خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود به یکایک شما همراهان گرامی هر جا و با هر کی که هستید و سلام به پاییز. امسال گرچه خزان با ناز و تنعم خرامان خرامان از راه میرسه، حجم زرین میپراکنه گوی طلایی بر اطلس فیروزگون. سلام به گوناگونی و رنگارنگی پاییز، سلام به پرستوها، سلام به زمین و زمان، سلام به باد، بادهای پاییزی که از جانب خارزم وزان است، سلام به برگهای خزانی در همامیزی رنگها سبز و آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، به سخن سعید سلطانپور. سعید افشار هستم در کنار حیدر جهانگیری همراه شما در برنامه امروز تا سه نیم روز، چهارم مهر 1405، 26 سپتامبر 2026.
1: من هم سلام میگم خدمت شنونده های گرامیمون و امید به این که با مساعدت اونها برنامه مطلوبی ها امروز داشته باشیم.
0: هیدر، مهرگان است. در ایران بازگشایی مدرسه ها، جنب جوش کودکان، نوجوانان و جوانان، آینده سازان ما تا همه اینا در شرایط بد و خیلی بده اقتصادی و فشارهای معیشتی و گرانی و البته خب فشارهای امنیتی، اینجوریه دیگه.
1: بله، واقعیت این که در اخبار، در گزارش‌ها هم شنیده میشه که چقدر مردم و چقدر بچه ها از تحصیل محروم شدن امسال به خاطر هزینه‌های بالای ثبت نام و درس و امکانات تحصیلی.
0: آره، خیلی از این خانواده ها دچار شوک شدن.
1: بله،
0: یعنی باید انتخاب بکنه مثلا بین مثلا خودکار یا مداد یا دفترچه یا کی. یعنی شرایط خیلی بدی است که همه اینها هم یه بخش زیادش به خاطر جنگه.
1: بله،
0: بله. و این ترانه خاطر انگیز پاییز آمد، یادش بخیر، تو کو می رفتیش؟ ما که زیاد می رفتیم.

0: بله، این ترانه پاییز آمد گروه کر بهار در پاریس خونده بودن. نسخه اصلیش که جز ترانه سرودهایی توی دفتر یا دفترچه کوهستانم منتشر شده بود اون موقع اوایل سال 56 57 این ترانه رو توی گروه های کوه میخوند. حتما ای در تو هم میخوندید یادت هست؟
1: علاوه بر اینکه میخوندی خصوصا تمام کاست های ماشینات تو در جریان انقلاب پیش از چیز بود دیگه، نوارای سرودی بود که در مسیرها گوش میدادی.
0: بله. بعد اون نسخه اصلی این ترانه رو بودید. دوستان نکته بگم، یکی این که بعدن اینا خب خیلیش نابود شد، خیلیش کمیاب شد، بعد دیگه سرکوب ها شروع شد. سالها بعد شروع کردن اینا رو بازسازی کردن، یه عده ای دیگه این کار رو میکردن. بعد اون جمله آخرش میگه جان فدا کردن در راه خلق هست، اینو خلق رو تبدیل کردن به حق که مجوز بگیر و اینا، یعنی دست بردن توی خود شعرم. میگفتن شعر سعید سلطانپور متا، من اخیرا دیدم که قبلا هم میگفتن، میگفتن کسی دیگه این ترانه رو سروده و این رو منتسب کردن به سعید سلطانپور. اسم اون کسی هم سراینده این شعر رو بودن داوود پورجم که این ترانه یا ترانه سرود پاییز آمد رو گفته داوود پورجم. ولی من دقیق نمیدونم خودم که واقعا سراینده این ترانه سرود پاییز آمد کی بوده.
1: بله، در تو اشعار و سروده ها از این مثلا این که گاهی وقتا اسامی شاعر را کسی دیگه میگن خیلی معموله، در خیلی به خصوص در آتواش شعری که رفیق همشهریمون شهریار گفته،
0: شهرداد برد.
1: بله، امینا خیلی وقتا با اسم شعر
0: گیرم که میگیری،
1: بله
0: خوشی میگیرم که میگیری،
1: بله
0: با رویش
1: جوانه ها چه میکنیم، بله میگن که مثلا از رفیقمون خسرو گل سرخی، زندیات خسرو گل سرخی، در صورتی که مثلا از این مثلا زیاده مثلا انسان ها شعری رو بیشتر شعر براشون چیزه تا این که مثلا شاعر رو به نظر بسنم، ولی در صورتی که مهمه آدم من برام درست بگیم.
0: آره، چقدر این تاریخ شفاهی در بدن میچرخه، گاهی یه موردش اشتباه باشه بعد همینجوری این شایعه پراکنده میشه.
1: بله بله، در رتب سرود و کاست ها که گفتی، من وقتی از ایران خارج می شدم سه تا نوار کاست، دوتاش سرود بود، یکی سخنرانی همرزمامون که با اون اومدم و اینجا هم تبدیلش کردم و در اختیار رادیو گذاشتم و به صورت از زیر خاک در برده بودم.
0: بله، حالا که گفتیم بذار نسخه اصلیش رو هم بشنویم دیگه. پاییز آمد.

امروز چهارم مهر 26 سپتامبر گزارش هفتگی از سازمان ملل سخنرانی ها و اعتراضات تا وضعیت نه جنگ نه صلح و فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران و گفتگوی هم در همین راستا درسای جنبش سطوری زن زندگی آزادی امروز ساعت 3 در استکهلم سمیناری برگزار میشه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی این سخنرانی در سومبیبری است و از جمله دعوت شدگان و سخنرانان پرستو فروهر است با او گفتگو میکنیم در همین زمینه آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد علارغم شکست راست افراطی و مهاجر ستیز آیا دستور کار و موضوع ذهنی که به جامعه تحمیل کرده بودند عوض شده و آیا اینها شکستشون رو در انتخابات میپذیرند این عدم پذیرش و انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی داره با جواد تسلیمی گفتگو میکنیم و گفتاری از او رو خواهیم شنید و تمرکزی هم بر فاشیسم و اقتدارگرایی جدید بعد میکنیم کتاب جدید نومی کلاین منتشر شده از فاشیسم آخر از زمانی و رابطه اون با فناوری و هوش مصنوعی و نخبگانی که فروپاشی دنیای ما رو یک امر محتوم تلقی میکنن حالا بستر نجات است و اینها سارا انصاری این کتاب رو معرفی خواهد کرد شماره تلفنی هم مثل همیشه برقرار خواهد بود 076-218-3393 076-218-3719 سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه را میکوبند و میکشند نه فقط در غزه که در کرانه باختری نیست به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده قطره در دریا با آن نسل‌کشی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته و جنایات جنگی نگاهی به غزه و ساکنانش به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف و اگر وقتی باقی بماند برنامه‌ای یه گفتارها و گفتگوهای اینا را هم خواهیم داشتم.

0: حالا گزارش هفته. سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت که هم حکومت ایران، هم آمریکا و هم اسرائیل ناقض حقوق مردم ایران هستند. سارا حسین به سرکوب حکومت از اعتراضات دی، به حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب و یک ورزشگاه در لامرد اشاره کرد. توقف احکام اعدام، به آزادی زندانی‌های سیاسی و اصلاحات ساختاری از خواسته‌های این گزارش است. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. او گفت فکر می‌کند ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای با آمریکا توافق خواهد کرد. نکته مهم دیگر زمانبندی مورد اشاره ترامپ بود. او گفت انتظار دارد دولتش پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر به توافق صلح با ایران برسد. در این حال این سخنان را با تهدید ادامه عملیات نظامی همراه کرد و نشان داد واشنگتن فعلا فشار نظامی اقتصادی را در کنار امکان مبارزه مذاکره حفظ کرده است. جدیدترین خبر هم این است که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ طرح 7 روزه ایران را رد کرده و به دستیارانش گفته احتمال می‌دهد بمباران ایران از سر گرفته شود. مکرون رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل گفت در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم زیرا گزینش درستی نبود. وقتی می‌خواهید دیگران را درگیر کنید باید پیش از آغاز جنگ با آنها مشورت کنید. جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هدف اصلی است، اما تغییر حکومت ایران با بمباران گزینه درستی نیست. روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک تجمعات مختلفی برگزار شد، از جمله هواداران مجاهدین خلق و گروه‌های دیگر. استیو وینکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که گزارش شد روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم دیدار و گفتگو کرده، نوشت از طریق میانجی‌هایی که در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند مذاکراتی طولانی با هیئت ایرانی انجام دادیم. میانجی‌ها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند، دوری که امیدواریم سازنده و نویدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای سخنرانی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به کشته شدن کودکان مدرسه میناب، بمباران ورزشگاه لامرد و کشته شدن خامنه‌ای اشاره کرد. مسعود پزشکیان به موضوع امنیت در خاورمیانه هم اشاره کرد و گفت با یا امنیت را با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. پزشکیان با تاکید اینکه ایران از دانش هسته‌ای و فناوری صلح‌آمیز صرف نظر نخواهد کرد گفت بمب اتم در اسرائیل است، بازرسان در ایران هستند. عراقچی وزیر خارجه هم گفته که چنانچه کاخ سفید با طرح پیشنهادی ایران موافقت کند تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی خواهد شد. از کسان دیگری که در این مجمع سخنرانی کردند، پدرو سانچز نخست وزیر اسرائیل بود که در سخنرانی خودش از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرد و گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان به کشتار جمعی در منطقه ادامه می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در ویدیوی ضبط شده‌ای که در مجمع پخش شد خودداری آمریکا از صدور ویزا برای حضور مقام‌های فلسطینی در این نشست سالانه را محکوم کرد. محمود عباس روز پنجشنبه در بخش دیگر از سخنرانی از پیش ضبط شده خود گفت که سیاست‌های اسرائیل اکنون فقط راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه اصل حیات و موجودیت فلسطینی‌ها را تهدید می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با ترامپ در واشنگتن خواستار آن شد که چین و آمریکا به جای رقیب شریک یکدیگر باشند. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوی رهبران دو اقتصاد بزرگ دنیا عنوان شده. تحریم‌های ایران محور مذاکرات اقتصادی آمریکا و چین شد. موضوعات مهمی که دو طرف درباره آن گفتگو کردند از جمله هوش مصنوعی، تجارت، جنگ با ایران و تایوان. در ضیافت رسمی شام که در کاخ سفید با حضور شی جین پینگ و همسرش برگزار شد، شماری از مدیران ارشد فناوری آمریکا و چهره‌های سرشناس هم حضور داشتند. رئیس جمهور چین در گفتگو با ترامپ خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد.
1: شی جین پینگ در نخستین سفر خود به واشنگتن در بیش از یک دهه با استقبال مفصل نظامی، پرواز بمب‌افکن و جنگنده‌ها بر فراز کاخ سفید و ضیافت رسمی روبرو شد. این تشریفات مذاکرات عمدتاً حول تعرفه‌ها و تجارت، محدودیت صادرات فناوری و مواد معدنی کمیاب، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران متمرکز بود. مهمترین نتیجه عملی تمدید آتش‌بس تجاری بود. این هم فقط برای دو ماه. توافقی که قرار بود 10 نوامبر منقضی شود، فعلا تمدید شد تا مذاکرات ادامه پیدا کنند. اما درباره مسائل اصلی، سطح تعرفه‌ها، خرید کالاهای آمریکایی توسط چین، صادرات عناصر کمیاب و محدودیت‌های فناوری، توافق بلندمدتی حاصل نشد. واشنگتن میگوید چین تعهد خرید 25 میلیون تن سویا را انجام داده، اما در خرید 17 میلیارد دلار سایر محصولات کشاورزی و همچنین تأمین مواد معدنی کمیاب عقب‌تر از تعهدات قبلی است. در فناوری و هوش مصنوعی نیز بیشتر بر ادامه گفتگو توافق شد تا حل اختلاف. چین خواهان محدود شدن کنترل‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های پیشرفته است، در حالی که نشانه‌ای وجود ندارد که واشنگتن قصد عقب نشینی عمده از این محدودیت‌ها داشته باشد. دو طرف پذیرفتند گفتگو درباره هوش مصنوعی ادامه یابد، اما حتی درباره نحوه تنظیم و کنترل این فناوری نیز اختلاف دیدگاه دارند. تایوان همچنان یکی از اصلی ترین خطوط گسل باقی ماند. شی از آمریکا خواست با استقلال تایوان مخالفت کند و با احتیاط به این مسئله برخورد کند. این فراتر از فرمول سنتی واشنگتن است که میگوید از استقلال تایوان حمایت نمی کند. نشانه این منتشر نشده که ترامپ این تغییر مورد نظر پکن را پذیرفته باشد و مسئله فروش تسلیحات آمریکا به تایوان نیز حل نشده است. ایران هم در مذاکرات مطرح شد، اما اینجا نیز گشایشی گزارش نشده است. واشنگتن از پکن می‌خواهد از نفوذ اقتصادی خود بر تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند. چین تاکنون در برابر فشار آمریکا بر ایران مقاومت کرده است. در نشست شی از بازگشت آمریکا و ایران به آتش بس و سپس مذاکرات صلح حمایت کرد، اما نشانه‌ای وجود ندارد که پذیرفته باشد چین برای تحمیل شروط واشنگتن بر تهران فشار وارد کند. بنابراین اگر بخواهیم از زرق و برق مراسم فاصله بگیریم، دستاورد مشخص نشست بیشتر خرید زمان بود تا حل اختلافات. جنگ تعرفه‌ای فعلا دوباره شعله‌ور نمی شود، کانال‌های مذاکره باز می مانند و دو طرف می خواهند رقابت را مدیریت کنند، اما اختلافات بنیادی بر سر فناوری، مواد معدنی کمیاب، تایوان و موازنه قدرت و همچنین اختلاف درباره نحوه برخورد با ایران پا بر جاست.
0: دو نظریه پرداز لیبرال جامعه سرمایه‌داری نظراتی دادن حدود 25-6 سال پیش و به خصوص بعد از جریان 11 سپتامبر 2001. یکی نظریه هانتینگتون بود و یکی دیگر گرایش فوکویاما. هانتینگتون جنگ تمدن‌ها رو مطرح می‌کرد و فوکویاما پایان تاریخ و پیروزی دموکراسی لیبرال رو. امروزه چگونه به این دو نظریه نگاه می شود؟ با کدوم یکی از اینها نزدیک هستیم؟ راه طی شده کدوم یکی از اینها رو بیشتر مطرح میکنه و درستی اینها رو؟ البته نظریه سومی هم وجود داره که فراتر از جامعه سرمایه‌داری نگاه میکنه، متا اگر در همین نظام بخوایم نگاه کنیم.
2: هانتینگتون در گور لبخند میزنه. پس از جنگ سرد و در دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هژمونی پدید آمد که بر پایه چند اصل اساسی استوار بود. الف، مرزهای بین المللی نباید به زور تغییر کنند. ب، اصل حاکمیت ملی همچنان معتبر است مگر در صورت وقوع نقض شدید حقوق بشر. جیم، همه کشورها باید به ادغام اقتصادی و مالی جهانی روی آورند زیرا تجارت آزاد به سود همگان است. و دال، اختلاف ها میان کشورها باید از طریق مذاکرات حقوقی در نهادهای چند جانبه حل و فصل شود. این نظم در حال فروپاشی است. طی سالهای گذشته هر یک از این اصول به نحوی زیر سوال رفته، اما تیر خلاص را خود آمریکا به این نظم زده. همانطور که ناتان گاردلز میگوید، در دوره دوم ترامپ اصلی ترین قدرت تجدید نظر طلب در جهان خود آمریکاست. حالا پرسش اصلی این است که نظم بعدی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ فارغ از نامی که در آینده بر این نظم نهاده خواهد شد، ویژگی های آن کم و بیش مشخص است. اولا سیاست با قدرتی جریان خواهد داشت که در آن قدرتمند هر آنچه می خواهد انجام می دهد و ضعیف چاره ای جز تحمل ندارد. ثانیاً هویت‌گرایی پرشوری حول دولت‌های تمدنی شکل خواهد گرفت و این ویژگی در بستری جریان خواهد داشت که دیگر هیچ ابرقدرت بی همتایی در سطح جهان وجود ندارد. در دهه 1990 مهمترین منازعه فکری در روابط بین الملل میان مقاله پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. در آن دوران فوکویاما برنده قطعی بحث بود، اما امروز به نظر می‌رسد سیاست بین‌الملل هرچه بیشتر شبیه آن چیزی شده که هانتینگتون توصیف می‌کرد. برخلاف خوشبینی فوکویاما به صلحی دائمی میان دولت‌های دموکراتیک و سرمایه‌داری مدیریت شده، هانتینگتون آینده را درگیر خصومت‌های دائمی بر مبنای گسل‌های تمدنی می‌دید. هانتینگتون تمدن‌ها را بازیگران اصلی ژئوپلیتیک می‌دانست و از اوایل دهه 2010 قدرت‌های نوظهوری که خود را با زبانی تمدنی معرفی می‌کردند به صراحت ارزش‌های ظاهراً جهان شمول نظم لیبرال را به چالش کشیدند. از این منظر ربع قرن اخیر را باید دوران تحقق پیشبینی هانتینگتون دانست. او در واقع نه تحلیلی نادرست بلکه پیشبینی زود هنگام را داده بود. وضعیت امروز را می شود لحظه انتقام هانتینگتون نامید. رویای اجماع جهانی بر سر دموکراسی و سرمایه‌داری به پایان رسیده و پیروان نظریه برخورد تمدن‌ها از مسکو و پکن تا دهلی و استانبول و حتی واشنگتن یکی یکی به صحنه آمدند. در این نظم تازه جسارت و زور معیار موفقیت خواهد بود. هانتینگتون اکنون در گور لبخند می زند.
0: خارج از این، بزرگترین نیرو افکار عمومی دنیاست. تصاویر خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفیران کشورها در آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل رو بسیاری دیدند.
3: پلیز اوردر این دی هال.
0: خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفرای کشورها در آغاز سخنرانی نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل همزمان با ورود او به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی یک سازمان ملل. تظاهراتی هم بیرون جریان داشت، معترضان با تجمع مقابل مقر سازمان ملل مسیرهای دسترسی به این ساختمان رو مسدود کردند و شعارهایی علیه نتانیاهو و جنایت جنگی که در غزه مرتکب شده سر می دادند. تعدادی حدود 100 نفر دستگیر شدند، جمله سوزان ساراندون، بازیگر نامدار آمریکا. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده که آسمان دنیا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته شده. وزارت دارایی آمریکا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران رو در فهرست تحریم قرار داد. او تأکید کرده اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات بدهید از دسترسی به سیستم دلار محروم می شوید. نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران هم در راه آمریکاست. در همین حال عراق گفته به دنبال معافیت از تحریم پروازهای ایرانی است. با این حال چین اعلام کرده که به صدور مجوز برای فرود پروازهای ایران در خاک خود ادامه می دهد. چینی ها گفتند موضع ما قاطع است و با تحریم های یک جانبه و غیر قانونی مخالفیم. با وجود تحریم ها و ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا برای متوقف کردن پروازها، هنوز هواپیماهای ایرانی به برخی نقاط در حال پرواز هستند. علی‌رغم تحریم های جدید آمریکا، پرواز این هواپیماها به چین، ترکیه، ارمنستان انجام شد، هرچند بسیاری دیگر از پروازها لغو شده و فشار آمریکا ادامه دارد. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه‌ای از حوثی‌ها خواستند حملات به عربستان و درگیری در داخل یمن را فوراً متوقف کنند. گروه 7 همچنین از ایران خواسته که به تسلیح حوثی‌ها پایان دهد. دولت کولومبیا اعلام کرد که به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند. کولومبیا پس از انتخابات چند هفته پیش که یک رئیس جمهور راستگرا انتخاب شد، لا اسپریا، در اوایل سال جاری روابط نزدیکتری با دولت ترامپ برقرار کرده. او مورد حمایت دولت اسرائیل است. گزارش‌هایی هم از دخالت اسرائیل در این انتخابات منتشر شده بود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داده اگر آمریکا حمله جدیدی به ایران آغاز کند، ایران از سلاح‌های جدید استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم و جریانایی که ایران را به سمت جنگ بی پایان میبرند انتقاد کرده. او همچنین تاکید کرد که ایران از طریق میانجیگران مختلف پیام و شرایطی را برای آمریکا ارسال کردند. پیشتر محسن رضایی گفته بود که ایران در انتظار پاسخ آمریکاست. با وجود حکم قاضی، خبرنگاران CNN و MS ناو از ورود برای پوشش ضیافت کاخ سفید منع شدن. رسانه‌های آمریکایی CNN، پولیتیکو و MS ناو اعلام کرده بودند که پس از منع خبرنگارانشان از ورود به کاخ سفید از ترامپ شکایت خواهند کرد. قانون اساسی آمریکا دولت آن کشور را از محدود کردن آزادی رسانه‌ها منع می‌کند. پنتاگون در پاسخ به کنگره تأکید کرده که 8 ملوان ناو گروه ابراهام لینکن دست به خودکشی زدند. شبکه CNN هم در گزارشی میدانی که تیان با صاحبان صنعت و کشاورزان آمریکایی گفتگو کرده، به پیامدهای افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور پرداخته. CNN نوشته که صاحبان کسب و کارهای آمریکا در صنایع مختلف شرایط کنونی کسب و کارها را با دوران همه‌گیری کرونا مقایسه کردند. آنها گفتند دوران کووید بهتر بود. آمارای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند. افت شدید تولید نفت و کاهش بیش از 35% درآمدهای صادراتی از عوامل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی بودند. این رکود اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم به مرز 70% رسیده و قیمت مواد غذایی بیش از 127% بالا رفته است. در این حال خبری منتشر شد درباره پدیده تراستی ها که نخستین بار پس از خیزش دیماه گذشته از پرده برون افتاد و در کشمکش ها و افشاگری های میان بانده های حکومتی ابعادی از این غارت حیرت انگیز آشکار شد. یاشار سلطانی خبرنگار تصویر روشن‌تر و منسجم‌تری از سازوکار و ابعاد این غارت سازمان یافته در شبکه فروش نفت ایران به دست داده. در ازای هر کشتی که نفت رو صادر می‌کنند، تراستی‌ها 4 میلیون دلار به جیب می‌زنند. یاشار سلطانی در گفتگوی تصویری اخیراً به یافته‌های تحقیقاتش درباره فساد فروش نفت از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بهانه دور زدن نفت پرداخته و به رقابت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای حذف یکدیگر در روند فروش نفت اشاره کرده است.
4: اومد گفتش که آقا انگلیسی ها رو چیز کردیم، نفت ملی شد، فلان شد.
5: ما انگلیسی ها از کشور خارج کردیم،
4: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی، چند تا جوجه اطلاعاتی، همه چی رو امنیتیش کرد.
5: نطفه نحس این داستان هم در دوره روحانی و توسط های زنگنه زده شد.
4: یه کارگروهی تشکیل دادن،
5: وزارت اطلاعات اون تو نماینده داشت، اطلاعات سپاه اون تو نماینده داشت، قوه قضاییه توش نماینده داشت، مجلس رئیس مجلس توش نماینده داشت. بعد آدمای بیره، هدف اصلی از اون این بود که پای یه سری اطلاعاتی ها رو باز کنه
4: که من اصطلاح خانم جلسه میزنم
5: برای اینها،
4: بیان اینجا صورت جلسه هایی رو امضا بکنن که بگن امضای وزارت توشه، امضای سپاه توشه، کسی جرئت نکنه پیگیری کنه. اونم تو کجا؟ تو شورای عالی امنیت.
5: در دنیا هیچ وقت نفت رو به یه شخص نمیفروشن.
4: کشور بی صاحب شده تو این حوزه
5: و خاک بر سر وزیر نفت.
4: تنها کاری که نمیکنه وزیر نفت فروش نفت.
5: کجای دنیا یک نهاد کاملا امنیتی و اطلاعاتی درگیر بحث فروش نفت میشه؟
4: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی،
5: چند تا جوجه اطلاعاتی.
4: این اونایی که در موردش صحبت میکنی کیا هست؟
5: اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراقه، وقتی رئیس مجلس تو مشهده، وقتی پیکر رو هواه، موشک میزنن و هنوز مشخص نمیشه که موشک رو کی زده.
4: اینا رو مردم کف کوچه و بازار هم میدونن.
5: مردم کف بازار هیچی نمیدونن. 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون هیچی گفتن نفت بفروش.
4: غیر از اسرائیل و امریکا یه جریانی تو داخلم هستش که نمیذاره توافق اتفاق بیفته.
5: کدوم جریانه؟
4: پایداری چی ها؟
5: آفرین.
4: داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه.
5: آقای رولا رضوی که دامادشه توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخته.
4: حسین شمخانی چقدر نفت فروخته تو این سالها تو این کشور؟
5: بالای 30 میلیارد دلار.
4: چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته.
5: در یک معامله فقط.
4: سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
5: یکی بچه سرداره، یکی بچه فلان، این داماد.
4: ما الان داریم میگیم که کی دزدیده، کی برده. اما اعلام نکردن که این درو کی باز کرده که ناخوردن و بردن. من با یکی صحبت میکردم که مسئول نظارت رو همین موضوعات بود در دوره تحقیق حوزه نفتم. به خود من گفت، با گوشه خودم شنیدم، گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم گم شده؟ گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشکه معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میافته.
5: من دارم میگم آقا نفت و اطلاعات نباید بفروشه، متولیش اطلاعاتی نباید باشه. اطلاعاتی سواد فروش نفت نداره، فهمشو نداره، درک نمیکنه. اطلاعاتی که 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان حقوقشه میلیارد دلار نمیفهمه، ترانزکشن نمیفهمه، بیمه نمیفهمه، حمل و نقل رو نمیفهمه.
0: و در جای دیگر
4: در یک معامله این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتن، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ اصلا میدونی چقدر ما الان بیمار سرطانی داریم که به خاطر گرون شدن داروی درمانشون ول کردن و اینها دو ماه دیگه زنده نیستن. میدونی چقدر ما بیماری خاص داریم که اینا چند وقت دیگه داروهاشون پیدا نمیشه، توان خرید دارو ندارن، تو بدترین شرایط مردم دارن زندگی میکنن. به این 4 نفر تو 1.5 میلیارد دلار تخفیف فقط دادی. نفت اگر صاحب داشتیم مملکت این بود وضعیتش.
0: همین تراستی ها در یک صحبتی دیگه، خبری دیگه منتشر شد، آذری جهرمی وزیر کابینه روحانی گفته که برخی از دزدی های این تراستی ها به رضا پهلوی پول دادن.
6: خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرایندا جزء اخباری بود، من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، از همین افرادی که از منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار.
7: من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن.
6: حالا منم شنیدم، نمیخواستم بگم شما گفتی، ولی گفتن مثلا پولای سنگین رو. خب این محاسبه اشتباه کرده دیگه.
0: گواهینامه رانندگی 9 برابر گران شده. هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در سال 1400 حدود 1,750,000 تومان بود، اکنون در سال 1405 هزینه دریافت گواهینامه به حدود 16 میلیون تومان رسیده، چیزی حدود 815% افزایش نسبت به سال 1400. خلاقیت و طنز سیاه در ایران در میان مردم، اسم کالامرگ رو کالامرگ گذاشتن. کالامرگ واژه کنایی و تلخی است که چند ماست در ادبیات اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. برگ و مرگ به ابزاری برای نشان دادن استیصال، خشم و اعتراض به وضعیت معیشتی تبدیل شده. و مهرگان بود و بازگشایی مدرسه ها، زنگ مدرسه ها با لوازم تحریر 15 میلیونی به صدا در آمد. توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور ابلاغ شد، اما امسال قیمت لوازم تحریر به شدت وحشتناک شده و سر و صدای والدین رو در آورده. صحبت های دردناک این پدر رو بشنویم.
8: قابل توجه مسئولین، آقا این خریدی که الان بینید 2,370,000 تومان برای دانش آموز کلاس اولی دفتر شطرنجی دیده 230,000 تومان. میخوام بگم که هنوز مداد رنگی یا مش وسایلی رو من نخریده هنو برش. لباسش هست که 2,000,000، کیف هست 4,000,000، همه اینا سرزم 10,000,000 میشه برای کلاس اول یه دانش آموز. حالا مادر رو بگرده که 2 تا دانش آموز داره، 2 تا مدرسه داره، اینا میخوان چه کنن؟

0: تهیه یک سند متوسط شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی، کیف و دیگر وسایل ضروری مدرسه میتونه حدود 13 تا 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد. این رقم رسمی و ثابت نیست و بر اساس کیفیت کالا، پایه تحصیلی و انتخاب خانواده تغییر میکند. اما گزارش های بازار هزینه آماده سازی یک دانش آموز را در همین محدوده برآورد کردند. این مبلغ هنوز هزینه‌ای مانند لباس، کفش، سرویس مدرسه، کتاب‌های کمک آموزشی و شهریه برخی مدارس را شامل نمی‌شود. زنگ مدرسه‌ها خورده و مثل هر سال گفته می‌شود همه چیز برای بازگشایی آماده است، اما پشت در همین کلاس‌ها سه بحران همزمان ایستاده‌اند: معلمی که دخلش به خرجش نمی‌رسه، مدرسه‌ای که با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنه و کودکانی که اصلاً به مدرسه نمی‌رن. روزنامه امتداد با محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، گفتگو کرده. در این گفتگو بر این نکات تأکید کرده: 4 عدد برای فهم بحران آموزش در آغاز سال تحصیلی، 26 میلیون تومان حداقل حقوق گزارش شده فرهنگیان، 62.5 میلیون تومان برآورد خط فقر در تهران، 54 هزار بازنشسته در برابر 29 هزار فارغ التحصیل، بخشی از شکاف نیروی انسانی آموزش و پرورش، بیش از 140 هزار کودک 6 تا 11 ساله بازمانده از تحصیل در سال گذشته و یک واقعیت ساده: معلمی که خودش زیر خط فقر زندگی میکنه قرار است بار کمبود نیروی انسانی و بحران آموزش عمومی را هم بردوش بکشد. در هفته‌های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکارسازی‌های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده. گردهمایی‌های جوانان جویای کار در مناطق نفتخیز و صنعتی حول محور استخدام نیروهای بومی و شفافیت در جذب نیروی کار شکل گرفته که گاه با سرکوب نیروی انتظامی همراه بوده است. اخراج کارگران فولاد شادگان و نساجی بروجرد نیز بحران امنیت شغلی و بیکاری را بیشتر به روی صحنه آورده است. برخورد نیروهای انتظامی با تجمع اعتراضی جوانان جویای کار از جمله در روستای موران و امیشیه بزرگ، این تجمع که مقابل ورودی شرکت کشت و صنعت نیشکر دبلخزایی از توابع شهرستان کارون برگزار شد، یک نمونه از این است. به دنبال مداخله نیروهای انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد و پس از شنیدن صدای تیراندازی، اهالی و خانواده‌های دو روستا برای حمایت از معترضان و جوانان خود وارد صحنه شدند و حضور و مقاومت اونها مانع از بازداشت شماری از جوانان معترض به دست ماموران شد.
1: مام وانا طيها قوشية وانا طيها قوشية طيها قوشية حتى ما كم توا خذيت وحدة.
0: پرستاران کرمانشاه روز سه‌شنبه با پای پرستاران در جاهای دیگر در شهرهای دیگر در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاری خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند. معترضان در این تجمع شعار می‌دادند: مشکل ما حل نشه کار شما سخت میشه. های مخابرات در چندین شهر، در حالی که بعضیا با تعجب میپرسن که چرا دولت وظایف قانونی خود را در قبال بازنشستگان به انجام نمیرساند، بازنشستگان اعلام کردند که مخابرات ایران قانون نمیپذیرد و سهامدارها باید دست خود را از جیب بازنشسته‌ها بیرون بیاورند.
2: سرکوب مزدی و شورش گرسنگان، چشم‌انداز مبارزه کارگری در دوراهی جنگ و صلح از اتحاد کارگران انقلابی ایران. حاصل نزدیک به 5 دهه سرکوب مزدی در ترکیب با تجاوز نظامی و محاصره اقتصادی، شرایطی را برای اکثریت بزرگ مردم کشور و به ویژه مزد و حقوق بگیرانی که درآمد ثابتی دارند رقم زده است که در آن حق زندگی و حیات آنها به شدت گروگان گرفته شده است. نگاهی به رخدادهای یک هفته گذشته جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران ضمن تأیید این واقعیت تلخ که امکان ادامه تحمل چنین شرایطی برای بازنشستگان، بیکاران و مزد و حقوق بگیران پایین آمده، یک ارزیابی از اشتراک مطالبات مردم و اشکال متنوع اعتراضات آنها علیه شرایط موجود به دست می دهد. در هفته های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکار سازی های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده است. راه اندازی کارزارهای ترمیم مزد در 6 ماهه دوم سال نشان دهنده تلاش بخش های از تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت برای به انحراف کشاندن مسیر مطالبه گری کارگران به کانالی خاص است. بحث کارگران سمت‌گیری به سوی ساختارهای مستقلی است که اولا پتانسیل حضور مستقل کارگران متشکل را بالا برده و دوما اراده و توان تحمیل مطالبات آنها به کارفرما را داشته باشند. تغییر در وضعیت نجنگ و صلحی که در جامعه حاکم است تأثیر مستقیمی بر جنبش مبارزاتی طبقه کارگر دارد. شدتگیری مجدد جنگ میتواند جنبش اعتراضی مزد و حقوق بگیران را تضعیف کند. در این صورت و در ادامه گسترش و فقر و فلاکت، این احتمال قوی تر خواهد شد که جامعه بدون تقویت چشم‌انداز مبارزه متشکل و سازماندهی شده درگیر شورش گرسنگان شود. از سوی دیگر شکل‌گیری صلحی پایدار و افزایش و امید به پایان وضعیت برزخی کنونی فضا را برای مطالبه‌گری مساعدتر می‌کند. در آن صورت اعتراضات به احتمال زیاد پتانسیل بیشتری برای عبور از مطالبات تدافعی و چربش سهم مطالبات تهاجمی در سبد مجموعه مطالبات بخش‌های مختلف مزد و حقوق بگیران خواهد شد. پیوند استوار میان مطالبات، شکل‌های مطالبه‌گری، استقلال عمل و خودسامان، برخورداری از صدای قدرتمند در حوزه رسانه‌ای و همچنین گسترش همگرایی میان بخش‌های مستقل است که می‌تواند جنبش کارگری را به جنبشی پرتوان و قدرتمند تبدیل کند.
0: خبرنامه امیرکبیر از صدور حکم اعدام برای 5 دانشجوی بازداشتی خبر داده. در این حال نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد درباره وضعیت خود اطلاع رسانی کرده و از مردم، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواسته است اجازه ندهند صدایش خاموش شود. نجم امینی حدود 8 ماه است در بازداشت به سر می‌برد و گفته در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته است.
3: و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می زارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط این چیز میخوام صدای من باشید. من یک دختر بیگناه هم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار من هم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده با باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید، اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید، اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط

0: بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنند. نه من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد، ایران آباد و آزادم را ببینم.
1: پیام نجمه امینی از زندان زیر حکم اعدام.

0: پدر، نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک سرانه های زیادی بود از سران کشورهای مختلف و بیرون هم که اعتراضات بود. امسال این مقدار متفاوت بود کلن، هم داخل سالون سخنرانی ها و هم در بیرون اعتراضات. بریم به آمریکا و بپرسیم ببینیم در نیویورک چه گذشت اونجا. کسی که خودش اونجا بود، آقای محمد علی امینی همراه ما هستن که ما از اینجا درود میفرستیم بهشون و وقت بخیر میگیم.
1: سلام و درود در محمد امین عزیز.
2: من سلام میگم در خدمتتونم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. آقای امینی، شما هم اونجا حضور داشتید، چطور بود سخنرانی های امسال؟ خب یه بخشیش حمله شدید چند تن از سخنرانان، از جمله مثلا ملک عبدالله پادشاه اردن یا پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا.

0: بریتانیا علیه نتانیاهو و اسرائیل و خود سخنرانی نتانیاهو که یهو سالون خلوت شد. کلا اگه بخواید نگاهی بکنید ببینید این سخنرانی بود، خب سخنرانی ترامپ بود، پزشکیان بود، اینا چه نکاتی به نظر شما برجسته بود؟
1: چون امسال سال 2027 دبیر کل جدید سازمان ملل انتخاب میشه، بحث های زیادی در مسئله تاریخ سازمان ملل و جلوگیری از جنگ و تشکیلش، بحث های زیادی تو این 7-8 ماه صورت گرفته، ولی محوراش مسئله رفرم در درخواست رفرم در سازمان ملل هست، به خصوص در شورای امنیت. هر شود که مسئله بروکراسی تا حدود لجام گسیخته و مسئله دیگه هم هست که چرا مثلا نتونسته سازمان ملل در که جاهای کارنامه موفقی داره نتونسته مثلا مسئله ایران یا مسئله جنگ اوکراین رو تا حدودی حل کنه، هرچه مثلا تونسته تو یک سری زمین ها موفق باشه. نظر من روز میخوام به نظر من مهمترین وجهش اینه، بعد از سخنرانی برنی سندرز که فکر کنم شما هم تو فیسبوکتون گذاشتید، یه موجی الان در شروع شده، این موج به خاطر فیلد استیت ها، دولت هایی که به هر حال کارآمدی ندارن، تو فساد دارن، قدرت و پول و اینها، تونستن اینها یک روکرد متفاوتی به سازمان ملل شروع شده که نظر من به خاطر همین مثلا در افریقا مسئله فساد خب خیلی مهمه، یا و اصولا این روکرد که به سازمان ملل شروع شده به نظر من مثبت هستش و حالا دیگه بیشتر وارد بحثش نمیخوایم بشیم، ولی چون من تقریبا تمام سخنرانا رو صحبتاشون رو گوش کردم، بیشتر از همه سخنان جان درامانی بر من خیلی جالب بود از کشور قنا، بود 28 دقیقه است ما وقت نمی کنیم اینجا بگیم صحبت کنیم، چون قرارشون به ریاست اتحادیه افریقا برحال انتخاب میشه و این انتخاب شده و برحال روی کردش و اون سخنرانی 27 دقیقه ایش که بسیار سخنرانی خوبی بود نشون میده موج جدیدی از جوانهایی که در حوزه سیاست تو کشورهای 1 میلیون نفری، 500 هزار نفری و اخی بیشتر تو این کشورها شروع شده. این یه نکته که
0: برای کدوم کشورها منظورتون هست؟
1: به خصوص کشورهای آفریقایی که مسئله توسعه بله براشون خیلی مهمه. بعد این یه جنبه، جنبه دیگه این بود به خاطر فضایی که مسئله نسل کشی نتانیاهو پیش آورده در افکار عمومی امریکا و مسئله دیگه، این بسیاری از راست ها مثلا ابلاردو کولومبیا مثلا نیامد شرکت کنه، یا مثلا آقای رئیس جمهور راست گیرای چیلی مثلا خیلی با بی اقبالی روبرو شد. نتیجتا فضای سازمان ملل سخنان ها اکثرا سخنان برابطه با توسعه رفرم اصلاحات در سازمان ملل، مسئله نسل کشی، حقوق بشر، بخشن محیط زیست، اینها مسئله بود که در تمام سخنرانی ها مشخص بود، ولی یه موج جدیدی به نظر من رهبران جوان الان دارن میان تو صحنه و حتی قنوه من بهتون توصیه میکنم اگر خواستید سخنان رئیس جمهور قنا رو بذارید ببینید با
0: شما تأکید میکنید. خب مثلا اون چی میگفت؟ یعنی
1: مسئله توسعه، فساد، مسئله نکاتی که مطرح میکنه، مسئله توسعه، فساد و تولید، افزایش ثروت، تولید ناخالص و اینجور این دست مسائل و کمک میخوان از دولت‌های بزرگ که سعی کنن به توسعه در افریقای جنوبی کمک کنن، چون ببخشید در کل افریقا، چون یکو در واقع 1.2 میلیون جمعیت دارن، یعنی 1.2 تقریبا در آفریقایی هستن، در حالی که سهمشون از تولید ناخالص ملی دنیا چیزی در حدود 4%
0: اصلا هیچ اشاره شده آقای امینی. ببینید سازمان ملل نقش بازی میکنه، بعد یه نظمی بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و قرار بود که سازمان ملل در رأس این باشد، بتونه تنظیم بکنه این روابط، ولی حتی سازمان ملل الان مقهور قدرت های بزرگه، بخصوص مثلا کسایی که اساسا خود همین نظم رو که خودشون پایگذاری کرده بودن زیر میگیرن. در این باره اینکه سازمان ملل نقشش کجاست، جایگاهش چیه صحبت شد؟ هیچ کس در این زمینه؟
1: بله اتفاقا اکثر سخنرانی ها به همین مسئله جایگاه سازمان ملل، آیا سازمان ملل هدفش جلوگیری از جنگ بین دولت های بزرگ یا به طور کلی جنگ های منطقه‌ای و غیرعضلانی، اتفاقا نو مسئله مهاجرت. بله تمام اینها چما یکی که این سخنرانی رو گوش میکردی تو فاصله 20 دقیقه 40 دقیقه توی تیترهای صحبتاشون بله به این صحبتهای اشاره میکردن. من تا اونجا که مقایسه میکنم سخنان رهبران جوان، من تأکید میکنم رهبران متفاوت، توجه میکنید اینها رو من میبینم یک حرکت متفاوتی به طرف سازمان ملل، درخواستی از سازمان ملل که نقش مهمتری رو در تحولات بین المللی اتخاذ کنن. بله خب سازمان ملل سازمان بین دولت هاست مشخصه، ولی آیا این سازمان ملل به خصوص در دوران آقای گوتیرز کارنامه موفقی داشته؟ من فکر کنم دوره 10 سالی آقای گوتیرز علی رغم افت و برخلاف مسائلی که داشته، به نظر من تونست نقش سازمان ملل رو تو این 10 ساله بیشتر مطرح کنه و فکر کنم کارنامه موفقیشون داشته.
0: های امینی
1: و یک نکته که الان هست، ببینید الان مثلا امریکایی‌ها خب پول نمیدادن، یعنی الان ترامپ دیروز پریروز فکر کنم 700-800 میلیون دلار بدهی معوقه‌شو داد به سازمان را، چون ترامپ هم میدونه که نمیتونه بدون یه اجماع حداقل بین متحدینش، و الان روی کردش به طرف سازمان ملل خواست ملاقاتش با این آقای شی، چون بدون اکثر بودجه چیز رو بودجه سازمان ملل عمدتاً رو دوش چینی‌ها هستش، ولی خب الان خود امریکایی‌ها به آمدن که میخوان دخالت بیشتری در سازمان ملل کنن، چون فکر میکنن که نیاز دارن به سازمان ملل در مسائل بین‌المللی.
0: خب مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی هم سخنرانی کرد و خب تارش ما هم گفتیم، شما هم شنیدین دیگه، خیلی هم میدونن اونجا به چه نکاتی اشاره کرد. بازتاب سخنرانی او در خود آمریکا و در میان هیئت‌های دیگه چه بود؟ مثلا نتانیاهو رو خب مشاهدش بودیم که خیلی ها ترک کردن، بیش از 77 هیئت از کشورهای مختلف سالون رو ترک کردم، اگه تفاوتی داشت دیگه، یعنی اسرائیل بسیار منزویه اونجا. پزشکیان چی؟
1: ببینید من از منظر سیاست ورزی من فکر میکنم با توجه به جوی که تو نیویورک بود، نیویورک امسال یه خوب همیشه خوب پلیس خیلی زیاده اجلاس مجمع، ولی واقعا امسال شما احساس میکردید از بغل هر نفر رد میشید یه پلیس میدیدید یا یه پلیس اندرکاور میدیدید، و این فضا خیلی متفاوت بود امسال، به خصوص تو مسئله جنگی که جنگ خلی جنگ 12 روزه، و افکار عمومی شاید یک دلایلی هم که تظاهرات ایرانی ها به لحاظ تعداد و برحال کابریج نتونست خیلی موفق باشه برخلاف سالان قبل، همین چون افکار عمومی به صحبت های آقای پزشکیان توجه ویژه داشت، حالا شما دیدید با فاکس نیوز و آخرین ملاقاتی هم ایشون داشت با رابرت ملین و این حضرات دیروز با خانم فصیحیه. و خب رابرت ملین میدونید که مسئول میز ایران رابطه خیلی خوبی هم با روبیو داره، بنابراین اینها دارن فکر میکنم دارن سعی میکنن با توجه به مسئله که تو ایران هست با یک سری تکنوکرات ها مثل خود پزشکیان کار کنن و بخشش هم من احساس میکنم که یعنی نیست، برداشت خود من هست که در خیابون ها و اون روز سخنرانی روز چهارشنبه 23 سپتامبر واقعا مسئله ایران مسئله جنگ تمام مسائل، شاید بهتون بگم دیگه نظر من مسئله ایران و جنگ خلیج فارس شاید یکی از مهمترین مسائل بود تو سازمان ملل. تمام سخنران ها بدون استثناء به مسئله ضرورت صلح و پرداختن. خب سخنرانی پزشکیان تون بود و به خصوص برخلاف دو سال قبل که اومد که اشاره ای داشت به مسئله حقوق بشر، مسئله به نام حقوق بشر داریم، این اولین فرستاده جمهوری اسلامی بود، حالا به هر دلیلی یا عقب نشینی یا فریب یا هر چی میخواین بگین یا واقعا موضعش این بود، این گوک ممسئله. ولی امسال نه، مسئله رو برد به طرف تروریسم، اونو مسئله است که ما ایرونی ها خب خیلی نقد جدی و حتی داریم، ولی فضای بیرون فضای افکار عمومی در سازمان ملل من احساس میکنم که اگر ما دوران احمدی نژاد رو، دوران رئیسی رو، دوران به هر حال مشروعیت زدایی کامل یعنی بی حیثیتی جمهوری اسلامی ببینیم به خصوص رئیسی، استنباط من این استش که جمهوری اسلامی تونست بخشی اعتبار از دست رفته شد تو در عرصه مسئله بین المللی، نه بین مردم ایران، تونست این رو تا حدودی به نظر
0: به خاطر مسئله جنگ این مسئله مطرح شده
1: قطعا مطرح از کردم. من تمام سخنرانیه رو دیدم تقریبا تو این سخنران ها همشون بدون استثناء موت حالا مثلا فرض میکنیم آقای هاویر مایلی، خب اون آدم مردک اصلا واقعا نمیشه، اصلا رفتار چیز نداره، رفتار متعادلی نداره. حالا از این افرادی مثل هاویر مایلی مثلا آرژانتین که بگذاریم، البته ایشون هم تو سخنرانی دعوای سنتی آرژانتین با انگلیس هم ترک کرد که گفتش که سازمان ملل باید به این مسئله بپردازه، این جزایر مال ماست. اینم البته بگم، ولی کلن بله به نظر من تونست بخشی از اعتبار بین اومدیش و پزشکیان برگرد.
0: نه گفتم که بخاطر مسئله جنگه،
1: قطعا مسئله جنگ.
0: آقای امین شما اشاره کردین که در بیرون اعتراضات چجوری بود، گفتید که مثل هر سال نبوده، هم گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران کیا بودن مجموعا و کیا قبلا بودن و کی این دفعه نبودن، یا و همینطور اعتراضات دیگه، اعتراضات مثلا خود جامعه آمریکا علیه ترامپ علیه نتانیاهو.
1: بله ببینید فضای ببینید خوب سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت اینا همیشه برنامه‌ریزی میکنن در روز سازمان ملل. دو سه روز قبل اومده بودن تو خیابان‌های نیویورک و خب اینا خیلی منظم ارگانایز هستن، خیلی میان و روی مجمع همیشه چی میکنن. خب البته سخنرانش هم مثلا یکی از سخنرانش هم خیلی سوال برانگیز شد، سخنرانش آقای جولیانی اومد دوباره سخنران، یعنی خب این خوب ضربه میزنه و ولی کلن دکتر نیروهای برخورد که تو جمع مثلا حقوق بشری و بچه های چپ اینجا بودن، تعداد خیلی کم بود، شاید در حد 20 نفر بودیم. اون که حتی من خدمتتون بگم زمانی که محمد خاتمی اومده بود اینجا، حتی یک نفر بعضی وقتا نمی رفت اعتراض کنه به نقض حقوق بشر. اون دوره به هر حال عصر چیز بود، عصر اصلاحات. ولی به طور کلی بله، سلطنت طلبا یا مشروط خواها یا هر جسمشون اصلا نیمدن نبودن. فقط یک نفرشون اومد یه سکت اخلال ایجاد کنه، یه خانم محترمی اومد اخلال کنه، ولی خب مؤدبانه دوستان عذرش خواستن. ولی خب بچه های چپ بودن، سخنرانی کردن و تونستن تا حدودی صدار این صدا رو باشن که با طرح این مسئله که جمهوری اسلامی نماینده مردم ما نیست، یعنی با این شعار محوری دوستان در این تظاهرات شرکت داشتن. ولی خب عوامل دیگه ای هم بود، مثلا دولت کانادا مرز کانادا با چی تو بستن، مرز کانادا و امریکا رو بستن، دوستان از تورنتو اون منطقه نتونستن بیان. و دلایل دیگه هم بود، من بازم فکر میکنم اون مسئله جنگ ترجمه میکنید تو ذهن ایرانی ها اینجا مسئله مهمیه، یعنی شاید یه مقداری رغبتی که یا به طرف پزشکیان میشد، خب اینم یکی از دلایلی بود که تعداد کمی آمدن در امسال. ولی خب همیشه اینطوری هستش که مثلا در ایران شما میبینید 4 نفر میان دست میگیرن یه پر و برای اعدام، لغو اعدام چی میکنن. محور اصلی سخنرانی دوستان بیشتر مسئله لغو اعدام بود و تونست تا حدودی یه نوعی براتون فضا و تونست تا حدودی پوششی بگیره. ولی رسانه های مطرح هم نیومدن، مثلا که همیشه می اومدن، اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای اومد خیلی کوتاه، ولی به خصوص که مسئله کشتار دیما رو دوستان مجاهد نتونستن یا به هر دلیلی متقول یعنی برجستش نکردن. این خودش میخوام یکی از مسائلی بود که خب
0: بله. آقای امینی، من خیلی مایل بودم راجع به روابط آمریکا و چین هم اونجوری صحبت بکنیم، اینو میذارم برای بعدن، شاید بتونیم آخر برنامه دوباره با شما تماس بگیریم در صحبت کنیم. فقط اینجا چون باید برنامه دیگه شروع کنیم، اینجا کلن در رابطه با جنگ ایران و این مسائلی که مطرح شد، اون هیئت ایرانی که با آمریکایی‌ها دیدار داشته، حالا بعدن گفتن غیر مستقیم بوده یا مستقیم بوده در حاشیه اجلاس سازمان ملل، نهایتش اونجا اساسا به توافق رسیدن یا اصلا فضای عمومی چجوریه، به کدوم سمته این روندها؟
1: ببین، ورود این آقای مالی که مسئول میز ایران در مدتی در اوباما بود و چون امسال فقط یک جمع محدود، حتی اینا دیگه نمیشه ایرانی حساب کنید، برخلاف سال پیش بیشتر اینا هم کوینزی بود، اون تینگ تنگ کوینزی بودن. آقای این 4 نفر اومده بودن، به نظر من نشون میده که امریکایی به هر طریقی میخوان این مسئله رو، اتفاقا تو سخنان نماینده امریکا در سازمان ملل اینو تو لابلای صحبتاش هم میتونستید ببینید، و اینها به هر دلیلی میخوان این مسئله جنگ رو یه جوری کنترل کنن. ولی همیشه این مسئله مهم وجود داره که رابطه این کانون های بحران در عرصه بین المللی به هم مربوطه، یعنی شما مسئله بحران خلیج رو نمیتونید بدون بحران مثلا اوکراین بتونید حلش کنید. و ولی مهم اینه که این جنبه، این حالا اگر فرصتی بشه، من نمیخواستم زیاد نمیخواستم این مسئله دنیای چند قطبی خب این خیلی مهمه، چینیا خیلی خوب دارن روی این قضیه منور.
0: خب اگر اجازه بدین اینو، اگر شما هم بیدار باشید آخر برنامه برسیم در این باره.
1: حتما در خدمتتون هستم. مثلا
0: خب پس ما دوباره برمیگردیم سر این مسئله. خیلی ممنون آقای امیری. خواهش میکنم. متشکر، روزتون بخیر یا شبتون بخیر. دوستان ترانه بشنویم پاییزی و بعد با خانم پرسو فروهر گفتگومون رو آغاز بکنیم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: امروز سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 4 سالگی زن زندگی آزادی و همایش ها و مراسم گوناگونی برگزار میشه در شهرهای مختلف، از جمله امروز در استکهلم ساعت 3 در سومبیبری لوفستروم‌س آله شماره 7 در لونگ هولمز فولک هوگسکولن یک سمینار برگزار میشه. پرسو فروهر، علیرضا بهتویی و آیده درآگاهی اونجا صحبت میکنن و امکان گفتگو و پرسش و پاسخ هم. این برنامه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی سازمان داده شده. یکی از سخنرانان این همایش پرسو فروهر است. عنوان خود این سمینار هم از جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم پرسو فروهر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
1: شما امروز قرار صحبت بکنید در این همایش جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم فروهر، جنگ چه کار کرده با این جامعه ما، با این مبارزات مردم؟
2: بله، واقعا میدونید بار بحران‌های اساسی که جنگ شاید هم یکی از اصلی ترین اونهاست و هم به بحران‌های دیگه هم به شدت دامن زده و موقعیت پیچیده و دشواری پدید آورده که جامعه مدنی واقعا مردم عادی، زندگی عادی حتی زیر این بارها داره کمر خم میکنه. و من خب در این نشست از زاویه حرکت‌های دادخواهان جنبش دادخواهی در ایران که بهش تعلق دارم، سالها در این زمینه تلاش کردم، سعی کردم در همراهی و گفتگو با دیگر جریانات سهیم در این دادخواهی هم گفتمان و هم حرکت‌ها رو به یه شکلی در تعمیقش و تداومش تأثیر کوچکی که خودم سهمی درش داشتم رو داشته باشم، از این زاویه در واقع نگاه خواهم کرد به موقعیت گفتمان دادخواهی، حرکت‌های دادخواهانه، بحرانی که به نظر من این حرکت‌ها دوچارش شدن با خلط مبحث‌هایی که به هر صورت در طول این مدت و در مواجهه مثلا فرض کنید با کشته شدن سران سپاه یا نظام که در تمام کشتارهای مردم نقش اساسی داشتند و این کشته شدن‌ها مسلماً برای دی میتونسته همراه با یه حس آرامشی باشه، خوشحال بشن، ولی خلط مبحثی که پدید آمد این بود که این رو با دادخواهی جامعه مردم در جامعه ایران، مردم ایران، اون جنبشی که یه جنبش مردمی از دل جامعه برآمده بود در واقع شروع کردن به یکی گرفتن. و یا این دور خشونتی که به هر صورت از سوی برخی جریان‌های بهش دامن زده میشه، این انتقام به عنوان یک ایدئال که چه از سوی جمهوری اسلامی اون به خصوص جناح‌های تندروش بر تبلش زده میشه، چه از این طرف از سوی برخی گروه ها یا کسانی که بین انتقام جویی و دادخواهی مرز انسانی و درستی که وجود داره رو مخدوش کردن، همه اینها به هر صورت یه جوری من فکر میکنم که ما این نشست ها میتونه موقعیتی باشه که ما به بحران هایی که درش گرفتار شدیم نگاه دقیق تر بکنیم. نگاه نقادانه خودمون رو در این موقعیت بر حرکت های تاریخ دار، ریشه دار جامعه بیاندازیم و بتونیم سهم کوچکی داشته باشیم.
1: خانم فروهر، شما موضع ضد جنگ داشتین و تهاجم نیروهای آمریکا و اسرائیل به ایران رو محکوم کردید از همون اولش. بله. یه عده‌ای به هر حال شما رو مورد انتقاد و تهاجم قرار دادن، حتی
2: بیشتر تهاجم تا انتقاد.
1: بله بله بله، بیشتر تهاجم بوده و شما هم خب با اینا برخورد میکردید، توضیح میدادید اینا. جامعه جامعه ایران قطبی شد میدونید.
2: بله.
1: و بعد یه عده پرچم کشورهای متجاوز رو در دست میگرفتن. بله. مثل اسرائیل رو که اون خودش شهره نسل‌کشی هست،
2: متهم به نسل. بله.
1: میخوام اینم چگونه اصلا همچین پدیده‌ای امکان پذیر شد؟
2: میدونید به نظرم ما بایستی همیشه این نوع از پدیده ها رو در کنتکست های بزرگترش نگاه بکنیم، تا یه جوری به هر ساعت ربط و ضبطش رو با موقعیت کلی ببینیم. این برآمدن جریان راست افراطی، برآمدن یعنی قطبی شدن شرایط، یک جور از جفسازی های که با از طریق لابی ها، رسانه های وابسته و شبکه های مجازی که دامن میزنن به این نوع از قطبی سازی ها، همه این ها هر صورت یک بستر بزرگیه که بسیاری از جوامع دموکراتیک رو هم دچار بحران کرده. در کشوری که من زندگی میکنم، آلمان، که هیچ وقت فکر نمی کردم که به چنین موقعیتی بیفته، در ایالت‌های آلمان شرقی الان این حزب بسیار فاشیستی دست راستی AfD بالای 40% رأی آورده. این شوخی نیست، یعنی حتی جوامع دموکراتیکی که به هر شد تجربه روزمره دموکراتیک تا یه حدی به هر شد جا افتاده درشون، این یه جوری انگار که از درون دچار التهاب شده و خواست مردم بیشتر جوری یه
1: حال شما تغییری هم متوجه حالا شما تغییری هم متوجه شدین؟ حالا مثلا بعد از این چند ماه، 6 ماه، 7 ماهی که گذشته، ریزش هایی صورت گرفت و یه عده‌ای که همینجوری پرتاب شدن بون ور خود شما روی درماندگی اینا. مثلا همین دیروز من دیدم خانم فرح پهلوی در یک مصاحبه گفتن که من همیشه مخالف حمله به کشورم بودم.
2: بله، من در به هر صورت من فکر میکنم که مسلماً بخش های بزرگی از جامعه ما دچار این التهاب شد، دچار این یعنی اسیر این رویا فروشی شد که جنگ یک پروسه خیلی ساده‌ایه و اینا میزنن و اونا میرن و یک گل و بلبلی خواهد شد، و اون بخش هایی که واقعا اسیر چنین تفکری شدن، من امیدوارم و فکر میکنم که یک تعدادی به هر صورت بازبینی میکنن. ولی من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم، مایی که از ابتدا دعوت به نگاه نقادانه به موقعیت، به واقعیت ها یادآوری کردیم که ببینید ایران سرنوشت همسایه هاش که دچار چنین حمله های نظامی شدن، ببینید چی شده. همه مایی که اسیر این موج نشدیم، به نظرم بایستی یه جوری با همدلی و در واقع بدون پرخاشگری و حق به جانبی با این به هر ساعت دیگران برخورد بکنیم تا راه این بازبینی رو در واقع بیشتر باز بکنیم. ما جامعهمون علاوه بر تمام اون بحران‌ها دچار بحران ارتباط بین جامعه شده. بسیاری از پیوندهای عاطفی فکری طولانی قطع شده به پرخاشگری. این میزان از دریدگی نسبت به همدیگه که روال پیدا کرده، اینها به ما کمک نمی کنه که از چنین گردنه های صعبی که الان جامعه ما دوچارش شده بتونیم ذره جلو بریم، بلکه بیشتر نیروی ما رو کم میکنه. لااقل مایی که باید به نظرم وظیفمونه که در این موقعیت یه جوری این التهاب رو با آرامش بدون اینکه از مواضعمون کوتاه بیایم، ولی فضای گفتگوی نقادانه آرامی رو بتونیم باز کنیم.
1: خانم فرار، من دو تا محور دیگه میخوام از شما سوال بکنم و اگر کوتاه بدگیم خیلی ممنون میشم. شما هم بخواید برید. به هر حال راجع به زن زندگی آزادی میخواید صحبت کنید، دستاورده ها و از اون مهمتر غیر از دستاورده ها درس های این جنبش. در این حال ما توی سالهای اخیر جنبش ها، خیزش ها، اعتراض ها، شورش های مختلفی داشتیم، مثلا از دی 96، آبان 98، بعد جنبش زن زندگی آزادی 1401 که شروع شد و ادامه داشت تا و بعد این خیزش و اعتراضات دیما به این کشتار هولناک. خواستم بپرسم که شما چون روی جنبش دادخواهی هم متمرکز هستید و از این زاویه نگاه میکنید، ببینید به نظر میاد بین دادخواهان این جنبش فاصله افتاده یا به هم وصل نیست، پیوند برقرار نمیشه. درست؟ نسبت این جنبش ها رو شما به هم چی میدونید؟ مثلا نسبت جنبش زن زندگی آزادی به اعتراضات دیما و همینطور چگونه این دادخواهان میتونن به هم پیوند برقرار بکنن؟
2: بله، ببینید من حالا در صحبتم هم من در واقع نگاه که خواهم داشت امروز به یه جوری نگاه کردن به اینه که این معیارهای دادخواهی که از دل همین تاریخ مبارزه دادخواهانه در جامعه خود ما برآمده چی بوده. و این شما دقیقا درست میگید، در جنبش های این که جامعه ایران بلند شده برای بازپسگیری حقوقش، ما شاهد تداوم ها و گسست ها هستیم. و خب این گسست ها در واقع فقط گسست های گفتمانی میتونه باشه. در مورد دادخواهی اینطوره، وقتی که شما ببینید در اوج جنبش زن زندگی آزادی اون پیمان دادخواهی که به همت تعدادی از بازماندگان قربانیان سرکوب های حکومتی نوشته و امضا و منتشر شد، اون اصل اولش نه به اعدام بود و خیلی بدیهی بود انگار اون موقع که ما روی مسئله نه به اعدام به ویژه جنبش دادخواهی توافق داره. بعد ما رسیدیم به اونجا که به هر صورت به مرور با البته جفسازی ها یه مختلف و برآمدن جریان راستی که بر طبل انتقام میزد، در درون جنبش دادخواهی هم این خلط مبحث ها گسست ها پدید آمد و حالا به عهده ماست که یه جوری به هر صورت این بحران رو هم تبیین بکنیم، باور بکنیم که دچار بحرانه و سعی کنیم اون پیوستگی هایی که رو به جریان پیش رونده حق مدار داشته اون رو درش تقویت بکنیم. این که چه مکانیزم هایی براش میشه پیدا کرد در واقع بیشتر از هرچی در این لحظه که ما هستیم، من فکر میکنم باز کردن فضای گفتگو و نگاه نقادانه کردن بهش و تبادل داشتن میان هم دیگه شاید بتونه مقداری این خلط مبحث ها رو التیام بده.
1: بله، و در پایان بیشترش رو اگه دوستان خواستن میتونن برن در جلسه ای که امروز خانم فرور اونجا حضور دارن، نکاتی دارن، پرسش هایی دارن، میتونن مطرح بکنن. شما خانم فرور به خاطر موضع ضد جنگتون، بعد و هم شما هم دیگران از طرف حکومت یک سری دعوت شدن و حتی تماس هایی گرفتن، جمله مثلا با شما تماس گرفته بودن که بعدن شما البته توضیح دادید که این دعوت های گزینشی که اینا چون مثلا موزی ضد جنگ داشتن میتونن بیان، و نه همه، البته نه همه کسایی هم که موزی ضد جنگ داشتن. کلا خواستم نظرتون رو بپرسم. اولا سر این تماس، خب یه سوالی مرتب مطرح میشه که چرا خانم فرور این رو پیش از این که اونا مطرح کنن خودشون مطرح نکردن. دوم این که کلا نظرتون راجع به این کسایی که میرن ایران یا میخوان برن ایران، چون هر کسی هم فرق میکنه، کیس تا کیس هم فرق میکنه. شما خودتون جز کسایی بودین که برای برگزاری مراسم سالانه پدر و مادرتون و هر سال رفتین اونجا برگزار کردین و بعد برگشتین. کلا نظرتون چیه در رابطه با اونایی که میخوان برن؟
2: ممنونم. همین اول بگم که برگزار کردین انگار که خیلی به خیر و خوشی حکومت اجازه داده. 16 سال تمام این مراسم رو ممنوع کردن و سر اون کوچه رو نرده کشی کردن، آدم هایی رو بازداشت کردن، کتک زدن، خود من رو هر بار احضار کردن، چندین و چند بار ممنوع الخروج کردن، حتی یک بار من رو شکایت کرد، همون وزارت اطلاعات از من شکایت کرد به جرم توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. من در بیرون ایران بودم، باز هم رفتم و اونجا هم دادگاهی شدم، حکمم به من دادن، حکم تعلیقی دادن 6 سال، و هر بار هم باز بعد از اون این حکم رو به رخم کشیدن تا ساکتم کنن. یعنی این یک پروسه راحتی نبوده، بسیار هزینه داشته برای من و من بسیار مفتخرم که پای این شریان کوچک دادخواهی تونستم بیستم. ولی در مورد اولا که به نظر من حق همه ایرانیانه که بتونن به کشورشون آزادانه برن و بیان، پای این حق هم فکر میکنم که همه ما بایستی بیستیم. این حکومتی که حتی این حق رو داره از مردم میگیره، خب به هر شکل بایستی ما در یه همبستگی، همونطور که پای زندگی انسان ها با نبه ادام میستیم، پای حق بر سرزمین هم بایستی بیستیم. ولی در مورد تماس ها، خب این در واقع فرصت طلبی ها و برخورد های گزینشی چیزی نیست که تازگی داشته باشه، برشت اینها شگرد های امنیتی این حکومته. ولی اینکه چرا من و در این مورد هم مسئله سر اینه که شما اگر بپرسید از فعالین مختلف، راه‌های مختلفی به کار می‌بنده این حکومت، از تهدید و چه می‌دونم فشار تا تطمیع، و این هم یه نوعی از بالاخره تطمیعه و فکر می‌کنه که عده‌ای رو به دلیل اینکه پای مردمشون سر موقعیت بحرانی جنگ ایستادن، میتونه این اعتراضشون به جنگ رو مصادره بکنه به نفع منافع خودش. ما نباید بذاریم که چنین چیزی بشه. من که خب سابقا مشخصه این که کسانی شروع میکنن به این که چرا نگفت قبلا. حالا من خیلی روک و راست بپرسم، من اصلا از کجا باید میدونستم که این آقا من سر کار نذاشته؟ یکی به من زنگ زده و بعد آخرش میگه من معاون رئیس جمهور، من از کجا بدونم؟ یه تلفنیه، یه آدمیه، من چجوری ممکن بعد بیام مثلا من بنویسم که بله یک معاون رئیس جمهور به من؟ نمیگن این طرف دیوونه شده؟ میدونید من که راه این که بتونم به هر شد تشخیص بدم که یکی که به من زنگ میزنه واقعا همون هست یا نیست ندارم که از قبلش بگم. منتها خب وقتی که ایشون شروع کرد به گفتن و من هم مطمئن شدم که خب خودش بوده و بعد هم شروع کرد به سوء استفاده و در واقع مصادره به مطلوب کردن، من توضیح دادم دیگه بیشتر. یعنی واقعا این که تمام سابقه ایستادگی آدم ها در یه لحظه زیر سوال میره و به یه نوعی مثلا فکر میکنن مشکلی کردن، این واقعا به نظرم یک کمی در شأن رفتارهای مخالفان سیاسی نیست.
1: مشکل خانم پرسو فروهر که امروز ساعت 3 در آدرس لوفستروم ساله شماره 7 در سومبیبری لونگ هولمز فولگسکولن به همراه علیرضا بهتویی و آیده داراگایی سخنران همایش زن زندگی آزادی جامعه مدنی زیر سایه جنگ هستند. اگر بیشتر خواستید با خانم فروهر صحبت بکنید یا نکته‌ای دارید، پرسشی دارید، میتونید برید اونجا مستقیما با خودشون صحبت کنید. ممنون خانم فروهر.
2: ممنونم از شما، قربان شما، خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر. به رادیو هموطنی گوش میکنید، ترانه میشنویم بازم پاییزی، بازخوانی ترانه بیداد زمان مرزی توسط ایرج بسامی، بعد میریم سراغ موضوع دیگر، آنالیز پسا انتخابات سوئد.

0: 101.1 MHz.
1: خب حالا همراه میشیم با جواد تسلیمی، آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد. راستای افراطی و راست محافظه‌کار در انتخابات سوئد شکست خوردند، اما حاضر به پذیرش شکست خودشون نیستن، یا این عدم پذیرش رو انکار. خب این انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی میتونه داشته باشه؟ و آیا دستور جلسه ای رو که دستوری که در جامعه رواج دادن، تحمیل کردن، اون هنوز موضوع ذهنی این جامعه هست، مونده یا عوض شده؟ درود بر تو جواد عزیز.
2: سلام سعید جان و سلام هم میگم به حیدر عزیز و درودای فراوان به همراهان ما در رادیو هماسی.
1: خب جواد، این شکل پیش ببریم، اول یه گفتاری در این ارتباط تو خواهی داشت، بعد اگر وقتی به ما نهد فرصتی باشد میتونیم با هم گپی هم بزنیم، یا دوستانی شاید نکته‌ای داشته باشن یا پرسشی داشته باشن بتونم مستقیما با خودتو تر بکنم.
2: بسیار عالی.
1: در نتیجه من دوستانی که اگر میخواهید میتونید بعدا تماس بگیرید با من مستقیما.
2: بسیار عالی، به قول فرزین جاش هم امروز خالیه.
1: آره.
2: پس من شروع بکنم.
1: بله بله.
2: شاید شنیده باشید که این روزا در یکی از استانهای سوئد، استانی به نام دالارنا، اتهام تخلف انتخاباتی درباره فردی به نام محمد عبدالقدیر علی که در انتخابات اخیر از طریق حزب چپ به پارلمان را یافته در حال بررسی. موضوع به آرای شخصی نماینده در استان دالارنا مربوط میشه و مقامات قضایی سوئد گفتن که هنوز هیچ فردی به عنوان مظنون رسما معرفی نشده، بنابراین ما هم هنوز نمیدونیم، من هم هنوز نمیدونم نتیجه این بررسی چی میشه. اما یک چیز رو به روشنی میدونیم و اون این که برخی از اعضا به دولت راست سوئد پس از شکست انتخاباتی به جای پرسش از عملکرد 4 سال گذشته خود و دلایل کاهش حمایت مردم از اونا تلاش میکنن خود معنای شکست خودشون رو تغییر بدن. واقعیت اینه که همونطور که همه میدونیم دولت راست محافظه‌کار سوئد که با همکاری راست افراطی در 4 سال گذشته قدرت رو در دست داشت، در انتخابات نتونست اکثریت لازم برای ادامه حکومت خود رو به دست بیاره. نخست وزیر سوئد هم آقای اولف کریستنسن که در دور قبلی به خاطر نداشتن اکثریت حاضر شد برای رسیدن به مقام نخست وزیری با یک حزب راست افراطی با ریشه های نئونازیستی همکاری و در نتیجه راسیسم رو در جامعه سوئد نرمالیزه بکنه یا به این نرمالیزه شدن این پدیده کمک بکنه، حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آقای اولف کریستنسن که در دور قبلی به خاطر نداشتن اکثریت حاضر شد برای رسیدن به مقام نخست وزیری با یک حزب راست افراطی با ریشه های نئونازیستی همکاری و در نتیجه راسیسم رو در جامعه سوئد نرمالیزه بکنه یا به

حزب سوسیال دموکرات ها یا رقیب خودش در که در انتخابات پیروز شد تبریک بگه. البته به نظر من به نظر میرسه این عمل او بخشی از روایت شکست جناح راست پس از شکست در انتخابات در سوئد. چه روایتی؟ اینکه پیروزی جناح چپ به این صورت بیان میشه که حاصل بسیج رای دهندگان مهاجر و طبق گفته اونا مسلمان ها بوده. در این رابطه جیمی اوکسون رهبر دموکرات های سوئد یعنی حزب راست افرادی سوئد حتی پیش از انتخابات گفته بود که ممکنه مسلمانان نتیجه انتخابات رو تعیین کنن. پس از انتخابات نیز این ادعاها درباره نقش شهروندان مهاجر در شکست راست منتشر شد. از جمله کنت اکروت از اعضای حزب راست افراطی سوئد که ما در سوئد این مسئله رو یادمون شاید هست هنوز که سالها قبل این آقا در خیابونای استکهلم با دوستان همحزبی خود با میله آهنی به یک مهاجر و یک زن حمله کرده بود و این کار رو او سرصدای زیادی در جامعه سوئد ایجاد کرد. این آقا حالا علت شکست حزب خود در انتخابات رو با توهین و تأخیر کردن مهاجرین اسمشو گذاشته رأی دادن گله گاوا. از طرف دیگه فردریک شرهولم نماینده مدراتو در پارلمان سوئد در مجله اسپکتیتور بیان کرد که حمایت بالای رای دهندگان از سوسیال دموکرات‌ها و حزب چپ در محلی به نام روزنگورد در شهر مالمو نتیجه ایه که میتونه موجب حسادت صدام حسین بشه، در حالی که بخشی از کسانی که در این منطقه به حزب چپ و سوسیال دموکرات‌ها رای دادن همون افرادی هستند که در مبارزه با رژیم صدام حسین مجبور به مهاجرت شدند و به سوئد پناه آوردند. جالب این که مدرات ها و همین حزب SD یعنی حزب راست افرادی سوئد به مهاجرین به قول خودشون به خاطر عدم ادغام اونا در جامعه سوئد انتقاد میکنن، دائم انتقاد میکنن. اما زمانی که مهاجرین در انتخابات شرکت میکنن و این نشونه ای از ادغام اونا در جامعه است بازم اونا انتقاد میکنن که چرا درست رأی ندادن، یعنی چرا به مدرات یا SD رأی ندادن. برای مهاجرین در نگاه راست افراطی و راست محافظه‌کار در سوئد حداقل مظنون همیشگی هم. اگه در انتخابات شرکت نکنن ادغام نشدن، خطا کارن. اگه در انتخابات شرکت بکنن رأیشون خطاست، بازم خطا کارن. اگه مهاجرین کار کنن میگن کار رو از سوئدیا دزدیدن و باعث بیکاری سوئدیا شدن. اگه بیکار بشن میگن اونا مخورن نمیخوان کار کنن. خلاصه هر کاری مهاجرین میکنن خطاست در چشم این آقایان و نکته اصلی هم در نگاه اینا اینه مهاجر بودن اصلا خطاست. خطا اینه که مهاجرین شاید موی بلوند و چشمای آبی ندارن و این خطای غیر قابل جبران در سوئد تخیلی این آقایان. فردی به نام پیتر ومبلاد یکی از سردبیران روزنامه محافظه‌کار سونسکا داگبلادت نوشته حزب چپ خطرناک‌ترین حزب سوئد است. او می‌نویسه عجیبه که حزبی که ادعای قدرت دولتی داره فاقد اطلاعات اولی در مورد نامزدهای خودشه. این رو او در مورد اتهام تخلف انتخاباتی می‌نویسه که هنوز در حال بررسی است و هنوز کسی متهم نیست و اصلا معلوم نیست نتیجه بررسی چی میشه. اما با این حال شاید یادآوری یکی دو نکته برای این شخص که سالها فعال در حزب مدرات ها بوده و حالا هم سردبیر یه روزنامه طرفدار مدرات بد نموشه. یکیش سال 2002 است که در سال 2002 که هنوز روایت ضد مهاجر حزب راست افراطی حاکم نبود، حداقل در سوئد حاکم نبود،
خبرنگاران تلویزیون سوئد با استفاده از دوربین مخفی به ده ها چادر

0: انتخاباتی اعضا مختلف رفتن و خود را رأی دهندگانی با دیدگاه ضد مهاجرتی معرفی کردن. نتیجه این گزارش این شد که تعدادی از سیاستمداران به ویژه از حزب مدرات ها در گفتگوهای غیر رسمی مواضع نجات پرستانه درباره مهاجران و مسلمانان داشتن که با مواضع رسمی حزبشون تفاوت داشت. این گزارش برای هم اونایی که در سوئد زندگی میکردن اون سال شاید یادشونه، جنجال بسیار بزرگی در سوئد به پا کرد و تا جایی که حتی برخی از تحلیلگران بعدها حتی گمانه زنی کردن که این افشاگری ممکنه در اون شکست سنگین انتخاباتی مدراتا در سال 2002 نقش داشته و بعد از اون بود که حتی رهبری حزبم عوض شد. نکته جالب در این گزارش این بود که اعضای مدراتا در مصاحبه رسمی حرفای مثبت، اما در گفتگوی پنهانی اظهار نظری بسیار منفی درباره مهاجرین داشتن. یه نمونه دیگه هم این که بر اساس گزارش کانال 4 تلویزیون سوئد و همچنین رادیو سراسری سوئد در سال 2010 در رینکیوی یکی از فعالان حزب مدراتا ادعا کرد که در انتخابات داخلی و فرایند نامزدگزینی حزب در سال 2002 تخلفاتی صورت گرفته. او گفت که از او خواسته شده بود پاکت‌های رأی باز نشده رو جمع‌آوری بکنه و سپس همراه با برخی افراد دیگه اونا رو باز کرده و به نفع نامزدهای مشخصی علامت بزنن. او همچنین مدعی شد که این اقدامات در سطوح بالای حزب شناخته شده بود و حتی رئیس وقت مدراتای استکهلم از اون اطلاع داشت. با توجه به این دو نمونه پرسش اینه که مدراتا که سالها دولت سوئد رو اداره میکردن خطرناکترن با این وضعی که تعریف شد، یا حزب چپ که هیچ وقت وزیری در دولت نداشت؟ و این پرسش مطرح میشه که آیا اینا همه یک کمپین سیاسی علیه حزب چپ که بزرگترین پیروز این انتخابات بود نیست؟ راستی حزب چپ چی میگه که این آقایان اینقدر ناراحتن؟ آیا علتش اینه که حزب چپ خواهان اینه که میلیاردرها یک کمی هم مالیات بدن؟ در همین فضا و در همین کمپین برای روایت سازی شکست راست، این روزا موج بزرگی از شکایت‌های انتخاباتی نیز شکل گرفته، طوری که هیئت بررسی انتخابات در روزهای پس از انتخابات با هزاران درخواست تجدید نظر روبرو شد و بنابر گزارش روزنامه سنسکا داگ بلاده، روزنامه سراسری سوئد، این نهاد برای رسیدگی به حجم پرونده درخواست منابع اضافه کرده، چون بنده کافی نیرو ندارن که به اینا رسیدگی کنن و شمار این درخواست در تا به حال اونطوری که روزنامه ها گفتن به حدود 5000 مورد رسیده. و همین آقای ومبلاد در امتداد این کمپین سیاسی می نویسه رسوایی ها در برلنگه تازه آغاز ماجراست. چرا یه خبرنگار مدرات و یکی از اعضای سابق حزب مدرات ها در یکی از بزرگترین روزنامه‌های سوئد این تیتر مقالهش میشه؟ به نظر من میرسه که شکایت‌های انتخاباتی علیه کاندیدای چپ در سراسر سوئد بخشی از یک کمپین سیاسی. اینجا البته لازمه بین دو چیز تفاوت گذاشت. دموکراسی، حق اعتراض، تحقیق و رسیدگی قانونی رو تضمین میکنه و طبیعتاً این چیزا باید باشه، اما دموکراسی بر این اصل نیز استواره که نتیجه یک انتخابات تا زمانی که نهادهای قانونی خلاف اون رو ثابت نکردن باید معتبر شناخته بشه. بنابراین اگر در دالانا تخلفی حتی اگر رخ داده باشه باید بررسی بشه و ثابت بشه و مسئولان این مسئله اگر ثابت بشه باید پاسخگو باشن، حتی از بچه و در صورت لزوم نتیجه مربوط به اون حوزه اصلاح بشه. اما تبدیل یک پرونده مشخص به دلیلی برای زیر سوال بردن کل انتخابات، کاری که این آقایون دارم میکنم، مسئله دیگه و اینجاست که مفهوم بازنده بد اهمیت پیدا میکنه. بازنده بد کیه؟ بازنده بد کسی نیست که از شکست ناراحت میشه و یا حتی میتونه به نتیجه انتخابات اعتراض بکنم. بازنده بد کسیه که نمیتونه شکست خود رو به عنوان نتیجه یک رقابت سیاسی بپذیره و به جای بررسی عملکرد خودش سعی میکنه شکست رو به تقلب، توطئه، خیانت، رای دهندگان نامطلوب یا دخالت نیروهای بیرونی نسبت بده. در این وضعیت مسئله دیگه فقط شکست یک حزب نیست، بلکه مسئله بر سر روایت شکست است. چون حزب شکست خورده میتونه از خود بپرسه چرا رای دهندگان از ما فاصله گرفتن؟ کدام سیاست های ما شکست خورد؟ چرا مردم به رقیب ما بیشتر اعتماد کردن؟ و چرا بخشی از پایگاه اجتماعی ما به احزاب دیگر یا احزاب رقیب رفت؟ اما در این حال میتونه مسیر دیگه هم طی بشه، یعنی همین کاری که دولت سوئد و راست افراطی معمولا میکنن. اون وقت میگن ما نباختیم، دیگران باعث شکست ما شدن. و این همون نقطه‌ایه که شکست سیاسی میتونه تبدیل بشه به بحران دموکراسی. چون اگه هر حزبی هر وقت شکست خورد نتیجه انتخابات رو تا زمانی که به سودش نباشه نامشروع بدونه، اصل رقابت دموکراتیک تضعیف میشه. نمونه روشن‌تر اونو میشه در رفتار دونالد ترامپ پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دید. ترامپ پس از شکست در برابر جو بایدن بارا مدعی تقلب گسترده شد، در حالی که نتیجه رسمی انتخابات بایدن رو با اختلاف بسیار زیاد، یعنی 306 رأی الکترال در برابر 232 رأی ترامپ به عنوان پیروز ثبت کرد. وجه مهم ماجرا فقط این نبود که ترامپ از شکست ناراضی بود، به حقش میتونست باشه، اما اون روایت دیگری از واقعیت انتخاباتی ساخت. چون ترامپ میگفت من در واقع نباختم، انتخابات تقلب شد و ریاست جمهوری از من دزدیده شد. در چنین روایتی رقیب دیگه صرفا کسی نیست که در انتخابات پیروز شده، بلکه کسی است که پیروزی او اساسا نامشروع معرفی میشه. البته در سوئد هنوز نمیشه گفت که وضعیت به چنین نقطه ای رسیده. انتخابات تا به حال رسما تایید شده و سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به شکایت ها هم فعالند. بنابراین نباید وجود اعتراضا یا حتی اتهامای انتخاباتی رو با بی‌اعتبار شدن انتخابات یکی دونست. اما میشه یک روند نگران کننده تر رو مورد توجه قرار داد و اون اینه: تلاش این نیروها برای انتقال مسئولیت شکست از عملکرد سیاسی خود به هویت و رفتار بخشی از رای دهندگان، همونطور که گفته شد. اما این روند پیش از انتخابات هم دیده می شد. در ماهای آخر قبل از انتخابات برخی از رهبران راست افراطی به جای آن که صرفا از برنامه سیاسی خود دفاع کنند، خطر پیروزی چپ رو همونطور که گفتم به حضور و رفتار مهاجران و مسلمانان پیوند زد. از سوی دیگر بخشی از محافل اقتصادی نیز به شدت نسبت به سیاست‌های اقتصادی جناح چپ هشدار می‌دادند. برای نمونه یاکوب والنبرگ رئیس کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی پیش از یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای سوئد پیش از انتخابات نسبت به افزایش مالیات‌ها و تغییر جهت سیاست اقتصادی هشدار داد. البته باز هم اینجا به نظر من مخالفت صاحبان سرمایه با سیاست‌های اقتصادی جناح چپ در یک دموکراسی کاملا مشروعه. صاحبان سرمایه، اتحادیه‌های کارفرمایان و شرکت‌ها نیز مانند دیگر بازیگران اجتماعی حق دارند از منافع و دیدگاه خود دفاع کنند. اما مسئله زمانی تبدیل به یک مشکل میشه که این مخالفت از رقابت بر سر سیاست و اثر سیاست رو عبور کنه و به این روایت ختم بشه که اگر مردم انتخاب دیگری بکنن، خود انتخاب مردم تهدیدی برای کشور تلقی میشه. یکی از تناقضای عمیق دموکراسی اینه که نیروهایی که با استفاده از انتخابات به قدرت میرسن لزوماً این مسئله به این معنا نیست که اونا قواعد دموکراسی رو پذیرفتن و یا به اون باور دارن. دموکراسی فقط مجموعی از ابزارها برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه همزمان مجموعی از قواعد برای پذیرش محدودیت قدرت، تحمل شکست و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز هست. البته تاریخ نمونه های خطرناک این تناقض رو به ما بارها نشون داده. هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا در شرایطی به قدرت رسیدن که سازوکارهای انتخاباتی و قانونی بخشی از مسیر صعود آنان به قدرت بود، اما مسئله پس از رسیدن به قدرت آغاز شد و نهادهای مستقل، مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و قواعد محدود کننده قدرت به تدریج تضعیف شدند و این مسئله فاجعه به بار آورد. بنابراین شاید بهتر اینطوری گفت که خطر برای دموکراسی فقط از بیرون نمیاد. گاهی خود دموکراسی میتونه ابزارهایی در اختیار نیروهایی قرار بده که پس از دستیابی به قدرت بخوان همون قواعدی رو که به قدرت رسیدنشون رو ممکن کرده بود محدود بکنن. و همین دلیل معیار دموکرات بودن یک حزب فقط این نیست که در انتخابات شرکت بکنه و یا حتی در انتخابات رأی بیاره و پیروز بشه. یک معیار مهمتر اینه که وقتی شکست میخوره چی کار میکنه؟ آیا شکست رو میپذیره، عملکرد خود رو بررسی میکنه و برای بازگشت به قدرت دوباره رأی مردم رو طلب میکنه، یا تلاش میکنه رأی مردم رو بی‌اعتبار کنه، گروهی از شهروندان رو مقصر معرفی بکنه و شکست خود رو به توطئه و تقلب نسبت بده؟ به عبارت بهتر، دموکراسی فقط هنر پیروز شدن نیست، هنر باختن نیز هست. حزبی که نمیتونه ببازه یا نمیپذیره که ببازه ممکنه در ظاهر در یک انتخابات شکست خورده باشه، اما در سطح عمیق‌تر مسئله او چیزی فراتر از یک شکست انتخاباتیه. مسئله رابطه او با خود قواعد دموکراسیه. در فیلم کارآموز علی عباسی که بر اساس کتابی که در مورد زندگی ترامپ نوشته شده ساخته شد، یک وکیل مشهور و بدنام مافیا به نام روی کوهن 3 عصر را به دونالد ترامپ جوان یاد میده. اصولی که فیلم اونا رو به عنوان هسته ی ذهنیت رقابتی و سیاسی بعدی ترامپ به تصویر میکشه. این 3 عصر چی هم؟ 1. حمله کن. یعنی هرگز در موضع دفاعی نمون و اگر کسی به تو حمله کرد شدیدتر پاسخ بده. 2. هیچ چیز را نپذیر و همه چیز را انکار کن، یعنی مسئولیت اشتباهات یا اتهامات را قبول نکن و واقعیت‌های نامطلوب را انکار کن. و 3. هرگز شکست را نپذیر و همیشه ادعای پیروزی کن، یعنی حتی وقتی در موقعیت ضعیفی هستی خودت را پیروز نشون بده و هرگز به شکست اعتراف نکن. و اما اونایی که سیاست‌های ترامپ رو در این سالا دیدن که این اصول رو به خوبی رعایت کرد. و نکته جالب اینجا اینه که این اصل سوم دقیقاً با مفهوم بازنده بد پیوند پیدا میکنه. از منظر اخلاقی و اجتماعی هرگز شکست رو نپذیر اغلب یکی از ویژگی‌های بازنده بد محسوب میشه، یعنی فرد به جای پذیرش نتیجه دائم پیروزی خود رو اعلام میکنه یا مشروعیت شکست رو زیر سوال میبره. در پایان 2 پرسش از اعضاب راست محافظه‌کار و راست افراطی. پرسش اول: چرا برای شما اینقدر فهم و پذیرفتن این موضوع دشواره که افرادی یا مهاجرینی که موضوع نفرت شما هستن به شما در انتخابات رأی نمیدن؟ چرا اینقدر مشکله فهمیدنش؟ پرسش دوم: چرا شما مهاجرینی رو که در مخالفت و مبارزه با اسلامیستا به سوئد مهاجرت کردن و باعث غنای بیشتر کشور سوئد شدن رو عمدن اسلامیست مینامید؟ شمایی که در اصل از هر نظر بیشتر شبیه اسلامیستا هستید، آیا این نام این کار شما میهن دوستیه یا دشمنی با میهن خودتان؟ و سرانجام یک پرسش هم برای ایرانیای سلطنت طلبی که به حزب راست افرادی سوئد رأی دادن، به خصوص به اونایی که به نژاد آریاییشون مینازن و آفریقایی‌ها و از جمله سومالیایی‌ها رو از نژاد پست و کمهوش میدونن، پرسش این است: شما به یک حزب راسیست سوئدی رأی دادین که اگر این حزب روزی بتونه صاحب اکثریت بالای 50% بشه و یا اونقدر قدرت داشته باشه که هر کاری دلش خواست بکنه، کمترین آسیبی که میخواد به شما بزنه اینه که همه شما و ما و همه رو به نام اسلامیستا از سوئد بریزه بیرون. در مقابل بخشی از سومالیایی ها نه تنها فریب حزب استی رو نخوردن، بلکه راه مبارزه در پیش گرفتن و با شرکت فعال در انتخابات وارد پارلمان سوئد برای مبارزه با راسیستا شدن. حالا شما با هوشتر یا سومالیایی ها این معنی ژن برتر؟ ممنون سعید جان و ممنون از شما که
1: متشکر جواد. حالا فرصتی هم هست اگر دوستان شاید نکته ای یا پرسشی داشته باشن. به هر حال این شماره تلفن ها 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719 در مدتی که ما با جواد همینطور گپ میزنیم، اگر شما هم خواستید میتونید تماس بگیرید و نکتتون رو مستقیماً تر بکنید. این نکته جواد، صحبت تو با این شایعه تقلب حزب چپ شروع کردی. تا اونجایی که من دنبال کردم این که به طور رسمی خب کسی تا به حال متهم نشده، به این اتهامات هم رو این دور میزنه که فردی که کاندیدای حزب چپ بوده در اون ورقه انتخاباتی، سیستم سوئد هم اینجوری است که هر کسی، افرادی که در ورقه انتخاباتی نامشون درج شده، میشه به یک فرد اونجا علامت زد و رأی داد که اون هم کم کم خودش میاد بالای لیست قرار میگیره اگر تعداد بیشتری از این رأی شخصی رو به دست بیارن. خب این هم این کار کرده بود، اینا هیچ کدومشون جرم نیست، مبنای اتهام هم نمیتونه قرار بگیره. حتی کسی که این برگه رو بده به دست کسی و توصیه بکنه که شما به من رأی بدین، خب جزء تبلیغاته و اینو سوار ماشینش بکنه برسونه به حوزه رأی گیری هم بازم این جرم نیست. یه کار دیگه تو این گزارشات بود که اون خوب قابل تأمله، این که این فرد از طریق پرداخت پول به بی خانمانان اونا رو متقاعد کرده که برن به این رأی بدن و از جلوی اسم این علامت بذارن، به همین خاطر یهو تبدیل شد به نفر اول، حالا نفر اول لیست پارلمان. خب خیلی عجیبه دیگه، به این افراد این کار کرده. احتمالاً داستانم همینو داره الان مورد بررسی قرار میده، چقدر حالا اسناد و مدرک در دست داشته باشن نمیدونم.
0: یه پرانتز فقط باز کنم، این فرد کاری نکرد تا الان گزارش شده که من میگن کسای دیگه به نفع این کار رو کردن.
1: بله یه کم درست، آره خودش فرد
0: من اصلا مظنون نیست.
1: بله هیچ کسا مظنون نکردن و درستم میگی، ولی خب یه کمپین بوده که مثلا این کار کردن. حالا این خود این مسئله، یعنی بری جلب بکنی پول بدی به بی خانمانان و کینا رو بکشونی. این آیا تازه میتونه مبنای جرم و اتهام قرار بگیری یا نه؟ اینا من نمیدونم. نه ولی سوال من اینا هیچکون نیست، اینا همه رو توضیح دادم. بخوام بگم که این فضا هست. چرا مسئله حزب چپ، تقلب حزب چپ با اینکه کسی متهم نشده، اینجوری مثل نقل و نبات توی رسانه ها مطرح میشه؟ یعنی همه از تقلب صحبت میکنن، تقلبی که هنوز داستان اعلام جرم نکرده. نه بعدش توی حاشیه اون تو سوتیترا میگن که کسی متهم نشده، ولی توی تیتر بزرگ همش از تقلب تقلب تقلب حزب چپ. یعنی این این وضعیت رسانه ما رو نشون میده. تو هم متوجه این شدی؟
0: درست، دقیقا این چیزی که میگی دقیقا همینه. یعنی من به نظر من هم به نظر میرسه آدم از پشت پرده از همه چی خبر نداره، ولی این نشونه ها رو میبینه دیگه. کلن رسانه های بزرگ معمولا دست راسته و کلن اینا امکانات مالی زیاد دارن و کلن برای همین گفتم به نظر میرسه این اصلا یه کمپینه که از قبل از انتخابات، چون اینا قبل از انتخابات فکر میکنن با توجه به نظرسنجی فکر میکردن دیگه حسابی شکست میخورن دیگه، از همون اول رو انداختن. یعنی به نظر من این همون مثل داستان ترامپ هست. آقا اگه شکست خوردی بگو من پیروز شدم، تقلب شده. یعنی اینا از اول خودشون رو آماده کردن، هم جیمی اوگسون رهبر حزب راست افراطی سوئد و هم اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد و رهبر حزب محافظه‌کار از قبل از انتخابات همه این چیزها رو آماده. یعنی اینا پیام اینطوری اومد، سیگنالا میاد دیگه. از قبل از انتخاب جیمی اوگسون گفت این مسلمونا باعث میشن که ما ببازیم، اگه ببازیم اینا باعث شن. اولف کریستنسن هم گفت من فلان تبریک نمیگم، اصلا معلوم نیست اینا چیکار دارن میکنن. من فکر میکنم سعید غیر از همه اینا چرا این کمپین هست، یه دلیلش اینه که اینا، نه فقط اینا، این میلیاردرهای سوئد میترسن که نکنه حزب چپ بره تو دولت و فردا پس فردا احتمالش البته خیلی کمه، ولی خب اینا حواشون
1: البته
0: مالیات ببندن دیگه. مثلا بهشون بگن آقا این 2% الان نمیدونم شنیدی دیگه تو آمریکا این بحث هست، 6 تا از این کسایی که جایز نوبل اقتصاد گرفتن یه مقاله نوشتن گفتن از این میلیاردرها برای یک بارم شده 5% مالیات بدن اینا. بعد با توجه به این که اینا همه اقتصاددان بزرگ دنیا هستن، میلیاردرها نمیخوان بدن. چون نمیخوان بدن، من شنیدم مبلغ بسیار بالایی، الان مبلغش یادم نیست، ولی بسیار، مثلا شما یه میلیارد اگه داشته باشی 5% هم بخوای مالیات بدی میشه 50 میلیون دلار. ولی اینا مبلغی هزاران برابر این جمع شدن، صدها برابر این رو هم گذاشتن که با این مبارزه کنن، بگن ما نمیدیم و پروفسور استخدام کنن، اقتصاددان از فردا میاد میگن که آقا مالیات اگه بدیم به ضرر آمریکاست، اینا اگه مالیات بدن واقعاً ببخشید چیزی.
1: آره خب، حالا یه نکته دیگه ببین، اینا که قبول نمی کنم، به هر حال یک روایتی رو که روایت اینا بود، راست افراطی بود، همین چیزی تو برنامه قبلی هم خودت توضیح دادی، اینا اولویت جامعه مطرح کردن. معمولا توی جنبش های انتخاباتی یا مبارزات انتخاباتی بعضی از موضوعات هست خیلی مسئله است، یعنی مطرح میشه. من جمله مثلا یه موقعی مسکنه، یه موقعی اجارخونه است، یه موقعی سیستم درمانه، یه موقعی مهاجرته. اینها مسائل دستور کار رو تعیین کردن، دیگران هم دنبالش افتادن، مجبور بودن حالا چه به شکل این که ادان خودشون بکنن، چه به شکل دفاعی راجع به اون موضوع صحبت بکنن دیگران. اونها حالا که اینا شکست خود نهارشون کم شده، آیا این مسائل الان در واقع عوض شده؟ دستور کار این روایت ها یه روایتی دیگه میشه؟
0: روایت ها همیشه باید ببینید قدرت یک روایت در اینه که بتونه پیوند بسیار نزدیک با واقعیت ها داشته باشه و بتونه باورپذیر باشه، مردم رو قانع بکنه. من مثلا این چیزایی که راجع به روایت میگم، منظور من این نیست مثلا یکی بشینه تو خونه یه قصه درست کنه همینجوری بندازه رو هوا بعد اینو مردم قبول کنن. این باید در زندگی مردم، اون چیزایی که همین الان تو جامعه میگذره نقش اینو واقعیت رو میگیرن، ولی داستان خودشون رو میسازن، طوری میسازن که مردم باورشون بشه، یا حتی بعضی چیزایی که خود مردم هم میگن اونها رو به کار میبرن. سعید، به نظر من به اینا که میگن پوپولیست، اینا واقعا پوپولیستن. از چه لحاظ؟ اینا بسیار پوپولیست چیز بعدی لازم نیست باشه. پوپولیست یعنی مردم گرایی دیگه. ولی اینا در مردم گرایی، در تماس با یکی از دلایل موفقیت راست افراطی در تمام کشورها از جمله در سوئد که من از نزدیک خودم مشاهده کردم اینه که اینا واقعا توی مردم هستن، با مردم به زبون مردم حرف میزنن، مشکلات کوچیک و بزرگ مردم رو میدونن، ولی خب اونو با ساختن روایت خودشون هدایت میکنن به طرفی که باید بره. همین دلیلش همینه که تو مقاله قبلی هم نوشتم چرا مهاجرت مرکز ثقل روایت اینا شده. در نتیجه اینا از چپ و از سوسیال دموکراسی که زمانی نماینده های طبقه کارگر بودن موفق ترن، الان تو مردم موفق ترن، و کسایی هم که بهشون رای میدن بخش زیادش کارگرای بود هستن یا بودن که حتی توشون فعالن، کسایی هستن که با اینا قبلا به سوسیال دموکراسی رای میدادن، چون توی سوئد میدونی خودت هم میدونی سوسیال دموکراسی بخش اعظم طبقه کارگر رو نمایندگی میکرد، حزب چپ خیلی بخش کوچیکتری رو در اختیار داشت. سعید، یه کتاب جدید در اومده، جدید که رفتن مصاحبه کردن، چون میدونی دیگه بخشی از کسایی که به راست افراطی رأی میدن و یا حتی فعالن، بخش بزرگترش سوسیال دموکرات، کسایی هستن که سوسیال دموکرات بودن و تو سوسیال دموکرات ها فعال بودن و الان به نظر خودشون سوسیال دموکرات ها بهشون خیانت کرد، که البته خیلی هم میتونه درست باشه، و الان رفتن توی همین اصلاحی دموکرات، یعنی حزب راست افراطی. بخشی هم که میدونی مدرات بودن قبلا، مدراتایی بودن که نظرهای راسیستی داشتن، آمادگی داشتن. و یه کار جالبی که نویسنده این کتاب کردن اینه که اینا مصاحبه کردن با 8 از این آدمایی که فعالن از جای مختلف سوئد، از مرد و زن و اینا، و با اینا صحبت کردن و چیزای جالبی که هست همینه، اینا بحثشون همینه، میگن که خیلی مشکلات تو سوئد بود، ما همین مشکل اینتگراسیون که واقعا هم بود دیگه سعید، خودمون میدونیم خیلی از مشکلات بود، خیلی سیاست های اشتباه بود از طرف همین جناح چپ یا سوسیال دموکراسی، و موقعی که اینا میگن تو حزب خودمون ترمی کردیم هیچ که اعتنامون نمیکرد، و هیچ کس دیگه هم میگو برای مشکلات هیچ چاره ای نشون نمیداد. تنها کسی که البته به نظر اینا میگن تنها کسی که یه سیاست در این رابطه داشت همین حزب راست افراطی بود، و بخشی از این آدما سعید اصلا راسیست نیستن، اصلا حتی با مهاجر اصلا مشکل اصلی را مهاجرین نمیدونن، ولی میگن تنها حزبی که سیاست داره در این رابطه، یا به نظر من اونجوری که من میگم روایت میسازه، همین راست افراطی هم. و این درس خوبی میتونه باشه برای چپ. به نظر من چپ خیلی از ریشه‌های قدیمی خودش رو فراموش کرد، هم سوسیال دموکراسی به کار نزدیک شدن به کارگرا، دفاع کردن از منافعشون و حرف زدن و روایت ساختن و به زبانی حرف زدن که اونا بفهمن، باورشون بشه، نه اینکه مثلا تو خونه بشینیم تئوری بسازیم.
1: بله جواد، من فکر میکنم راجع به اون موضوع پیشین داشتیم صحبت میکردیم که خب سر این تقلب و اینا وقتی مطرح میشه، یکی از علتاش اینه که فشار بذارن روی حزب چپ که از درخواستش برای این که در کابینه وزیر داشته باشه کوتاه بیاد.
0: درست.
1: یک سری آدم،
0: من امیدوارم سعید امیدوارم موفقم بشن.
1: نه این حتما موفق میشن. ما دفعه پیش هم که صحبت میکردیم اصلا پیشبینی کردیم که اساسا دولتی که بعد از این انتخابات میاد حزب چپ توش وزیر نخواهد داشت، یعنی امکان نداره این فرصت رو بدن. این ما
0: من که میخوام
1: برای ما این پیشبینی رو داریم میگیم. حالا من فکر میکنم که این احزاب همراه حزب چپ که در این ائتلاف میتونن قرار بگیرن، اونها هم بعدشون نمیومده، از این منتفع میشدن اگه دستی نداشته باشن خودشون توی این زمینه. یعنی به نوعی ابزار فشار است که خواسته اونا رو هم تعمیم میکنه که حزب چپ بره کنار دیگه از این خواستش کوتاه بیاد. حالا هیدر میخواد چیز بگه.
0: حالا همین من فقط سلام هیدر جان قبل از اینکه بگی من برای اینکه یادم نره این چیزی که سعید گفتی خیلی جالبه. دقیقا منم امیدوارم که این باعث بشه حزب چپ وضعی نداشته باشه به شرطی که سیاستش اجازه اجرا بشه. هیدر جان سلام
2: دیگه. سلام میگم عزیز خسته نباشین. ممنون از توضیحات و صحبت‌های خوبتون. در دو مورد من خواستم یکی که اصلا همین مسئله تقلبی که مطرح میشه حزب چپ تقلب نکرده در یک حوزه یک جایی یک فردی فرض کنید میگن که این رفته در رأی گیری مثلا تأثیر گذاشته در رأی دیگران و این یه واقعیتی که ما مد نظر قرار بدیم. جوامعی که ما ازش میان جامعه ایرانی جامعه سیاسیه میدونه با چجور تو رأی گیری ها سعی کرده شروع شرکت کنه نه اینکه این چیزی به خاطر شرایط کاش اصلا نیاز نبود انسان سیاسی باشد ولی واقعیت اینه که خب جوی که در کشور بوده سرکوب بوده دیکتاتوری بوده بعد سطحی از رشد اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانیان مقدار سیاسی تر کرده روی همین حساب توی وقتی که یک ابزار گذاشتن برای مردمی که تهدیدشون میکنن مهاجرین را در اونجا میخوان رأی گیری بشه میگن که آقا خب اونا میرن به خانواده‌هاشون به نزدیکاشون میگن بیا رأی بده به اینجا هم رأی بده چون اونها تحلیل سیاسی و دانش سیاسی مثل بقیه جاها و بقیه مثلا این جامعه رو ندارن. این یک واقعیتی مثلا ما الان چند تا رادیوی سومالیایی داریم به زبان سومالیایی مثلا الان ببینید منو ایرانیا رو ببینید نه این امتیازی برای ایرانیا نیست میگم این مسائل رو هم باید در نظر گرفت که حتی امکان داره یک تحلیلگر سوئدی در نظر نگیره. یکی در این مورد می‌خواستم اگه ممکنه توضیح بدید
0: یکم بله سلام کن همینجا وایسیم بعد دومی یادت نمیره دومی رو بگی چون یادم میاد اتفاقا این دقیقاً چیز درستی هم هست در و یک نکته‌ای که میخوام همین از صحبت‌های خودت هم بیرون بکشم نظر منم هست این که وقتی که شما مهاجرین رو تهدید می‌کنی و تهدید به اخراج می‌کنی و نه فقط تهدید عمل هم می‌کنی خب این باعث بسیج مهاجرین میشه. یعنی یه چیز طبیعیه که مهاجر من سوالی هم که کردم از اینو تو برنامه هم همینه چرا نمیتونن چرا فکر میکنن مهاجرین علیه اینا رأی میدن. اصلا مهاجرین خوبیش اینه این بخش از مهاجرین پاسیو نشدن بلکه مثلا یه وقت میبینی طرف میگه ولش کن اصلا همهشون یکی هنو رأی نمیدن بلکه این دفعه اینا بسیج شدن علیه حزبی که داره میخواد اینا رو بیرون کنه از یا از بینشون ببره رأی دادن.
2: در تایید همین صحبتشون در تایید همین صحبت شما من تو محله‌ای که مثلا مهاجرنشین زندگی میکنم مغازه میرفتی خرید کنی میگفتن رأی گیریه فراموش نکنید که حتما شرکت کنید و رأی بدید به اعضای که مدافع پناهندان و این یه طبیعیه این تنها ابزاری که گذاشتن در اختیار مردم که بتونن از حق و حقوق خودشون استفاده کنن در یک جوامعی این چنینی که ما هستیم درش. سوال دوم در رابطه با کلیت جریان راست در جهانه آنچه که ما میبینیم راست خیز برداشته که جهان را به اونجایی برگردونه که اصلا مبارزات مردم کارگری اقشار مختلف جامعه تونسته بود حتی بورژوازی اون رفرم‌های بورژوا دموکراتیک که شده بود حق رأی عمومی الان خیز برداشته این راست که این از بگیره و حتی تمامی نهادهای مردم نهاد تمامی نهادهای که از حقوق ملت و حقوق انسان‌ها حقوق ملت‌ها دفاع می‌کنه اینا رو بی‌ارزش می‌کنن. از جمله در سخنرانی ترامپ در سازمان ملل دیدیم که حتی به یک جا به قوانین بین‌المللی اشاره نکرد همش از خودش می‌گفت یا نماینده اسرائیل به شکل خیلی زشت و زننده‌ای کاغذ برداشته بود دستش میگشت ببینه چه کدام هیئت نمایندگی جلسه را ترک کرده. یکی از اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل کاغذ دستش گرفته بود داشت لیست میکرد که اونایی که در از سالن رفتن بیرون. آیا این مجموعاً این خیز راست نیست برای اینکه همه اینها را برگردونه به اون جایی که کعبه آمانش حقوقی مردم و اونایی که امکان دارن بتونن کار کنن تصمیم بگیرن؟
1: بله حالا
0: بله دقیقاً
1: اگر در این حال دوستی هم میخواستن صحبت بکنن اگر کوتاه بگی
0: حالا باشه من کوتاه میگم حالا دقیقاً من موافقم دقیقاً همینه راست خیز برداشت و این رو سالها کار کردن و پول دارن امکانات دارن میلیاردرها همه با اینا هستن و اگه دیده باشین چند روز پیش هم هفته قبل بود ترامپ توی سخنرانی میکرد و به هوادارش میگفتش که تو برای انتخابات نوامبر برین تقلب بکنین تا ما برنده بشین.
1: بله خب همراه
0: همیشه همین تقلب کردن هست.
1: بله همراه ما خانم شادی لاشون هستن که نکاتی دارن میخوان در این بحث شرکت کنن. بفرمایید خانم راشون خیلی خوش آمدید.
3: با سلام و درود و تشکر از سخنرانان و رادیو همبستگی. من شادی لاشون هستم، 30 سال پیش وارد سیاست سوئد شدم. خودم هم فارغ التحصیل علوم سیاسی هستم. به خاطر همینه که خودم رو فکر میکنم به خودم این اجازه رو دادم که تو این بحث شرکت کنم. ببینید، اولا که یه موضوعی که الان چون همه چیزایی که گفته شد منم دنبال کردم، ولی چند تا موضوع رو میخوام بگم. اولا که آیا واقعا ضرب در زدن غیر قانونیه یا نه، یعنی ضرب در بزنید به دست طرف، اینو میخوام بگم، چون من جاهای مختلف خوندم که میتونه نباشه این موضوع و الانم میگم چرا. چون که توی چیز توی یکی از این استانهای دیگه، الان یادم رفت چی بود، یه آقایی از کوده به اسم ریکاردو چاوز سال 2022 این کارو کرد، به دست 200 نفر کارتای ضرب در زده زد. با این وجود ارشدتره شد توی کومونفول مکتیگه، الان هم هست و بوده، بعد از حزب کریستیان دموکرات، دموکرات مسیحی، و هیچ مشکلی براش نبوده، فقط اومده گفته آه ببخشید اشتباه کردم اینجوری. که خب اگر که بخوای، یعنی این مهمه که ما دنبال کنیم، چون همین این همین وقتی اگه تکرار شه ولی کسی دیگه انجام داده باشه و یه جور دیگه راجبش قضاوت بشه تو دادگاه، منظورم، و خب این دیگه راسیسمه دیگه و باید دنبال بشه. یه موضوع دیگه اینه که شما دوستان یکی گفتن که اینا این سومالیایی ها تحلیل سیاسی ندارن، برای همین به فامیلشون رای میدن. نه عزیزم، اینجوری نیست. ببینید، خود من چون بارها و بارها نزدیکانم برام ضرب در زدن، نه به خاطر اینکه بی دانش بودن، همه تحصیلات دانشگاهی داشتم، به خاطر اینکه کسی رو که شما میشناسید ها و از حزب خیلی ناجوری نیست، یعنی به هر حال تا یه حدودی به نظرات شما شبیه با اینا، میفرستید توی مجلس به خاطر اینکه همیشه میتونید به اون رجوع کنید و مسائل خودتون رو مطرح کنید و اون میتونه تو مجلس این مسائل رو مطرح کنه. مسئله اینه، نه اینکه مثلا سومالیایی ها چون جدیدن تحلیل ندارن، نادانن، برای همین به فامیلشون رای میدن. نه، اینجوری نیست، کس دارن دیگه تو مجلس، منظور اینه. با اینا بعد یه چیز دیگه هم بگم، اینه که چرا حزب چپ میخواد وزیر داشته باشه. اولا که خیلی کوتاه میگم، چون که اگه وزیر داشته باشید از اول هستید تو داستان که چه موضوعاتی مطرح بشه و چه جوری پیش بره و اینا. و اگر که تو اپوزیسیون باشید، بله، برای حزب چپ خیلی خوبه تو اپوزیسیون باشه، چون انتقاد کردن خب راحت دیگه، همشه میتونه انتقاد کنه، هیچ قیمتی هم نداره، یعنی میدونید چی میگم و اینا. ولی خب به هر حال، حالا حالا به نظر نمیاد که اینا موفق بشن، که چون که آخرش هم میگم برای اینکه لابی راست به قدری قویه و الان مدیای سوئد بسیار راست شده، به طرز ترسناکی راست شده، و برای همین خب این خیلی خطرناک به نظر میاد و اینا. و در آخرم این که اینا توی سازمان ملل کاغذ دستشون گرفتن امضا میکردن، منو یاد سواری دموکراتای سوئد میندازه که دقیقا همین کار میکنن، دونه دونه از همه ما عکس میگیرن و فقط برای ترسوندنه، وگرنه بعدا اسم همه اینا خب میاد بالا دیگه، میدونید که. خیلی متشکرم از این وقتی که بهم دادید.
1: متشکرم از تماستون خانم شادی لاشون.
0: من آره دو تا توضیح کوچیک بدم. من با خانم لاشون موافقم، این که سومالیایی ها خیلی فعال و آگاهانه عمل کردن و این هم گفتم تو بحثای خودم. و در رابطه با حزب چپ و وزیر داشتن یا نداشتن، من منظورم اینه که دو را داره حزب چپ، برای این که به هر حال این بلوک چپ و قرمز و سنتر و اینا، به هر حال این چهار تا بخوان تشکیل بدن، دو تا مسئله است. یکی این که اینا وزیر داشته باشن، اگه نداشته باشن ولی تو سیاست هستن، به این معنی نیست که از سیاست بیرون برن. و سابقه به ما نشون داد، هم همکاری سنتر پارتی یا حزب مرکز در سال 2018، هم همکاری همین حزب راست افراطی تو همین دولت قبلی. وقتی که بیرون از دولت هستی ولی اگر سیاست ها اجرا بشه خیلی موثرتره، چون اون سیاست اصلی اجرا میشه. ولی یک وزیر مثلا داشته باشه تو یک دولتی که 20 تا وزیر داره، اون رو دولت باید اون وزیر در صورت سیاست اون دولت رو اجرا بکنه، و این هم باعث میشه که شما تو دولت هستی، اگر این دولت با سنتر پارتی بخواد همکاری کنه سیاست‌های نئولیبرالی اجرا بکنه، حزب چپ هم میشه مسئول اون سیاست‌های نئولیبرالی، همونطور که حزب سوسیال دموکراسی هم بود و هست.
1: بله،
0: و این به ضرره اون کسی میشه که تو دولته.
1: بله دوست دیگه هم همراه ما هستن، درود بر شما، بفرمایید.
4: با سلام و درود به شما و آقای تسلیمی. من روی خط هستم.
1: چرا هستین؟ بله
4: بله، میخواستم بگم که شهرداری استکهلم در اسناد مربوط به گزارش پلیس که فقط به دلیل مقاله ای تایید شده بود می نویسه در گزارشی که حوزه‌های رأی‌گیری به مرجع انتخابات ارائه دادن و کمیته انتخابات نیز به آن توجه دارد، هیچ انحرافی مشاهده نشده است که منجر به علائم هشدار دهنده مبنی بر نفوذ غیر مجاز در جریان رأی‌گیری شده باشد.
1: بله اینم خوب
4: من اطلاع
0: برسونم. بله درسته. خیلی ممنون. یه چیز کوتاه بگم. اینا یک کم به نظر من به نظر میرسه همونطوری که گفتم با قطعیت نمیتونم اونا، ولی یک کمپین هست و اینا شروع کردن از فردای روز رای گیری. فقط مسئله اون بورلنگه یا دالارنا نیست، اینا تمام جا رفتن کنترل کردن، گفتن اینجا تقلب شد اونجا تقلب شد، گفتم 5000 تا شکایت فرستادم و این معلومه سازماندهی شده است.
1: بله
2: یه توضیح می‌خواستم در رابطه با خانم شادی که گفتن لاشون که گفتن که اصلا به سومالی برای من قابل احترام ترین انسان ها، همه انسان ها قابل احترام هستند به خصوص سومالیایی ها. بحث اینه که سیاسی بودن، ما یه جامعه ایران داریم در هر میگن در به لحاظ جامعه شناسی میگن هر 15 سال یک جنبش اجتماعی صورت میگیره، ما هر یک سال داریم دیگه الان تو ایران اینا چندین سال رو داریم میبینیم در یکی از سرکوبگرترین جامعه ایران جامعه سیاسی است، بر این اساس احزاب رو میشناسه، خطا رو میشناسه، روی این حساب اون نوع از شناخت در میان اونها نیست که توی ایرانی ها هست. بحثم این بود، در همین رو خواستم توضیح بدم.
1: مرسی جواد. در آخر ما قرار است که یک گزارشم از پیروزی چپ در برلین بدیم. برلین هم به چپ چرخیده دیگه، نه در این باره حالا بعدن میشنوی دیگه اون گزارشی که میخوام بدم. اونجا هم به همین پروبلماتیک هایی که وجود داره برای چپ هایی که برن در دولت قرار بگیرن اونجا چه کار خواهند کرد اونجا مطرح شده. تو اگر نکته ای در این ارتباط هم داری بگو.
0: نه درست میگی، اونجا هم حتی سعید هنوز همین شنیدم، البته این از دور شنیدم که بازم همین راست همین روایت رو ساخته و همین داستانا رو داره پیش میبره در رابطه با چپ و همین موزلار رو به درستی. الان فکر کنم این مسئله جهانیه، البته از کشور به کشور ممکنه توی یه سری چیزای کوچیک تفاوت باشه ولی موضوع همینه. الان موضوع اصلی اینه که سعید نئولیبرالیسم گفتمانش شکست خورد، البته اقتصاد سیاسی سیاست اقتصادیش بسیاری اجرا میشه، ولی الان با شکست نئولیبرالیسم درگیری سر دو طرفه، چپ یا راست افراطی، یعنی این دوتا الان خیلی جا میبینیم دست بالا رو دارن و این هم داستان همه جاست.
1: جواد متشکر از حضورت.
0: ممنون.
1: و
0: ممنون از خودت.
1: خواهش میکنم تا بعد دیگه.
0: ممنون برسیم. از خودت، ممنون از حیدر عزیز، ممنون از
1: همین
0: که شرکت کردن. خانم شادی لارشون اومده بودن، اینو مقاسم بگم این توی این بحثا میدونم خانم شادی لارشون عضو حزب برحال این آخرها عضو حزب سبز بودن یا برای حزب محیط زیست به اصطلاح فعالیت میکردن، توی همه این بحثا سعید این حزب محیط زیست انگار از همه مظلومتره. سوسیال دموکرات ها و سنتر و چپ دارن میتازن، خلاصه حقشون هم هست این کارو بکنن، ولی حزب چپ خلاصه البته حزب چپ سیاستاش همونطوری که خانم لارشون هم قبلا گفتن خیلی نزدیکه حزب چیز سبز، خیلی نزدیکه به حزب چپ. ولی آره دیگه بچه های خوب دولت هم هیچ چیزی تا الان نگفتن، ولی میدونم خواسته هاشون مثل حزب چپ.
1: آقای بهروز بلوچ اعلام کردن که از حزب چپ به عنوان عضو علل بدل مجلس انتخاب شدن. من نفهمیدم، من یعنی این عضو علل بدل مجلس یعنی چی؟ یعنی
0: نمیدونم راستش، بهتر هیچی نگم، میتونم حدس بزنم چیه، بهتر اطلاعات غلط نده.
1: برحال ایشون هم این چیزی اعلام کردن. این نکاتی که جواد گفتی من تاکید کنم که اینا مسئله کشوری، این کشور اون کشور نیست، الان مسئله همجوری خودت هم گفتی جهانیه، در همه جا این مسئله الان مطرح هست. و بعد امکانات و پول فراوانی که دستگاه های تینگ تانگ های راست و دستگاه های امنیتی و کلن نیروهای راست، یعنی تمام اون امکاناتی که دارن به کار میگیرن که روی افکار عمومی تأثیر بذارن، به سمتهای خاصی متمایل کنن، از تطمیع تا تهدید خبرنگاران گرفته تا خریدن آدمهای مختلف تا چیزه. یعنی بخشی از اینا رو ما فکر میکردیم که مثلا اگه زیاد اینا رو بگیم میفتیم به دام توریای توته، ولی خارج از این توریای توته چنین توته هایی وجود داره به طور واقعی. نه اینو دست کم نگیرید، یعنی مثلا نفوذی که موساد داره، آدم های مختلفی رو به کار میگیره که یک سری، ببین بعضی موقع این نیست که حتما یه پروژه تا آخرش برن، این که یه چیز رو بندازن اون وسط که منحرف بکنه از آنو به یه سمتی دیگه، صرفا شاید هدف همین باشد. میگه کم هست که اینا این کار رو میکنن، خیلی باید مواظب باشیم. این خبرهایی که میاد اینها، مثلا هم خبری راجع به این بود که احمدی‌نژاد اینا میخواستن چی بکنن که با اسرائیلی هم من والا مشکوک نفهمیدم دیگه. نه یعنی چقدر جنبه خبری داره، چقدر جنبه خبرسازی داره، و از این چیزا مدام تو همزمان با سیر رخدادا دریافت میکنی دیگه. یعنی برای این خاطر همه این چیزا رو که میشنویم میبینیم از این منشور دید انتقادی خودمون رد بکنیم. تمام.
0: آره من یکی دو تا خیلی سریع بگم، همیشه چیزای درستی که گفتی. این یکی این که علاوه بر همه اینایی که گفتی، تینگ تنگا و نمیدونم پولدارا و فلان و فلان و اینا، الان بزرگترین پولدارای دنیا این صاحبای شرکت‌های تک تو دنیا، اون جف بزوز، ایلان ماسک، خیلی از این صاحبای این شرکت‌ها تو سیلیکون ولی که ثروت‌های افسانه‌ای دارن، الان رفتن پشت همین راست افراطی دیگه دارن فعالیت میکنن. و در رابطه با تئوری توته هم دقیقا درست میگی سعید. من یه دوره میخواستم یه برنامه مفصل بدم که نشد، خلاصه نرسیدم. ما به تئوری توته با نگاه انتقادی نگاه میکنیم، مثل همون چیز دایجان آفلون که مثالش هم زدم، یه زدیم راجع به یه فیلمی، ولی واقعیتش هم اینه، از طرفی به تئوری توته به نگاه انتقادی نگاه میکنیم، ولی این به این معنی نیست که توته وجود نداره. توته وجود داره، خیلی خوبم وجود داره. آخرین بارم من تو این فیلم آمریکایی که اسکار گرفت سال قبل که مفصلم راجع بهش بحث کردیم، یک نبرد پس از دیگری، اون فیلمم نشون میده دیگه، تو اون فیلمم دیدیم نشون میده که اینا چقدر توطئه‌گر هم هستن. من دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم.
1: مرسی جماعت،
0: مرسی از
1: بعد از شنیدن ترانه انگل این روم از لاله که کتاب خاطراتش هم جدیدن داده، حالا بعدن معرفی میکنیم، سارا قول داده که معرفی بکنه این کتاب رو بعد از خوندنش. این گزارشی هم از پیروزی چپا در برلین خواهیم داد.
0: آره جالبه، این آهنگی هم که میخوایی بذاری الان لاله خونده، میدونی یکی از آهنگای معروف عبادالگره نه فرشته ای در اتاق، بسیار هم آهنگ شعر زیبایی داره و لاله یک اجرای یه جور دیگه اجراش کرده خلاقانه. روزتون بخیر.
1: متشکر جواد جان.
0: ممنون.

برلین هم به چپ چرخید. حزب چپ دیلینگ برای اولین بار با 25.6% آرا برنده انتخابات برلین شده. این پیروزی با کمپین انتخاباتی خانه به خانه و با قول حل بحران مسکن و اجاره‌های نجومی تا حد مصادره یا بازخرید اموال شرکت‌های بزرگ مستغلات به دست اومده. مردم معمولاً به مترقی‌ترین گزینه‌ای که روی میز است رأی میدن تا سدی در برابر فاشیسم بسازن. پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین یه بحث قدیمی رو هم با شدتی تازه به درون این حزب برگردونده. آیا حزب چپ باید برای در دست گرفتن دولت ایالتی و شهرداری برلین تلاش کنه یا تنها در صورتی وارد ائتلاف بشه که بتونه بخش‌های اساسی برنامه اجتماعی خودش رو عملی کنه؟ بسیاری از دستاوردهای مهم اجتماعی نه از ابتکار دولت‌های چپ بلکه در نتیجه فشار جنبش‌های توده‌ای، اعتصاب‌ها و مبارزات اجتماعی به دولت‌ها تحمیل شده. بیرون ماندن از کابینه الزاماً به معنای بی‌اثری نیست، همانطور که حضور در دولت نیز به خودی خود به معنای اجرای سیاست چپ نیست. آلترناتیو برای آلمان آفده قدرت اجرایی در اختیار نداره، اما تونسته بر دستور کار سیاسی آلمان به ویژه در موضوع مهاجرت و امنیت تأثیر گسترده بذاره. به همین شکل حزب سوری دموکراتنا استه در سوئد خصوصی سازی برنامه ریاست. آلترناتیو برای آلمان آفده قدرت اجرایی در اختیار نداره، اما تونسته بر دستور کار سیاسی آلمان به ویژه در موضوع مهاجرت و امنیت تأثیر گسترده بذاره. به همین

از حمایت حزب چپ هم برخوردار بود در سالهای قبلش، اجرا شدن و سالها بعد همین چپ ها برای اجتماعی کردن دارایی شرکت های بزرگ مسکن مبارزه کردن. نلی توگه روزنامه‌نگار چپ در یادداشتی با عنوان حزب چپ در دولت علامت سوال نه به هر قیمت، دقیقا همین مناقشه رو بررسی کرده و نوشته. ترجمه اون در سایت اخبار روز درج شده. تناقض تاریخی در همین جاست. حزبی که امروز از کنترل اجاره ها، گسترش مسکن عمومی و اجتماعی کردن دارایی های شرکت های بزرگ دفاع میکنه، در دوره‌ای که خودش در دولت بود در تصمیم های شریک شد که بخش مهمی از مسکن عمومی شهر رو خصوصی کرد. اشاره به دوره‌ای که حزب چپ و پی دی اس در 25 سال گذشته دولت ایالتی برلین رو در دست داشتن. از 2002 تا 2011 در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها و از 2016 تا 2023 در ائتلاف سه جانبه با اسپده و سبزا. نلی توگل می نویسه که حزب باید پیش از ورود به دولت روشن کند کدام سیاست ها براش قابل معامله نیستند. از این منظر اختلاف درون حزبی نشانه ضعف تلقی نمیشه، بلکه ابزاری برای جلوگیری از پذیرش بی قید و شرط مسئولیت دولتی است. او بیش از آن که توصیه‌ای ساده برای ماندن در اپوزیسیون باشد، هشداری تاریخی درباره بهای ورود بی شرط به دولت میکنه. تجربه برلین نشان میداد حزب چپ هم سابقه مشارکت در سیاست‌های ریاضتی و خصوصی سازی رو داره و هم سابقه حضور در جنبش‌هایی که علیه پیامدهای همان سیاست‌ها شکل گرفتند. اکنون که حزب برای نخستین بار در آستانه رهبری دولت پایتخت قرار گرفته، همان پرسش قدیمی دوباره در برابرش قرار داره: چگونه میتوان قدرت دولتی رو به دست گرفت بی آنکه برای حفظ آن از سیاستهایی که رای دهندگان به خاطرشون به حزب روی آوردن عقب نشست؟ پرسشی است که پیش روی بسیاری از کسایی که در این مبارزات انتخاباتی شرکت میکنن، رای میارن، قرار داره. چپ ها منظورم هست. یک موضوع دیگر رو هم بگویم. همینطور که در خبرها هم احتمالاً شنیدید، خب مسئله هوش مصنوعی این روزا خیلی دربارش صحبت میشه. در ادامه برنامه پس از تماسای تلفنی کتاب جدید نومی کلاین رو هم معرفی میکنیم که اتفاقا به همین فاشیسم آخر از زمانی و رابطه‌ای که با هوش مصنوعی دارن این رو خواهید شنید. این هفته آلبانیزی نخست وزیر استرالیا شرکت اوپن ای آی، سازنده همین چت جی پی تی معروف رو، که به دلیل تاخیر در اطلاع رسانی درباره هک یک وبسایت پزشکی دولتی توسط عامل هوش مصنوعی این شرکت مورد انتقاد قرار داد، کارشناسان گفتند که این اولین مورد شناخته شده در جهان از نفوذ هوش مصنوعی به یک سامانه دولتی است و این آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم همین رو مطرح کرد، انتقاد کرد. اتفاقا امروز خبر اومد که چت جی پی تی یا شرکت سازندش گفته که بات های اوپن ای آی
به وبسایت

0: سایت های نهادهای دولتی آمریکا نفوذ کردن و گفته که این بات ها عمل کرده نامناسبی هم داشتن. بعد از این که نخست وزیر استرالیا این مطلب رو مطرح کرد، اینا مطرح میکنن، اینا خودشون مطرح نکرده بودن. یه پژوهشگر ارشد حوزه مقررات و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی در دانشگاه سیدنی دکتر راب نیکولز هم گفته که پیش از این نیز نمونه‌هایی از نفوذ به سیستم‌های خارج از سامانه‌های دولتی وجود داشته، از جمله حادثه مربوط به نفوذ در شرکت هاکینگ فیس. گفته که تمام آزمایشگاه‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی از جمله آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل جیمنی اخیراً پذیرفتند که عامل‌های هوش مصنوعی آنها از محیط‌های آزمایشی خارج شدند و کارهایی انجام دادند که انتظارش را نداشتند.
1: یعنی
0: خارج از کنترل شما میتونن کارهایی انجام بدن. از اول اکتبر 2026 قوانین جدید پیوستن خانواده در سوئد اجرا میشه و شرایطی برای بخشی از افرادی که اقامت موقت دارن سخت‌تر خواهد شد. طبق اعلام اداره مهاجرت سوئد، فردی که قرار است اعضای خانواده‌اش بر اساس اقامت او درخواست بدن، در برخی پرونده‌ها باید از کم 2 سال در سوئد حضور داشته باشه. گمرک سوئد هم با استفاده از اختیارات جدید خود طی چند هفته نزدیک به 300 هزار کرون از اموال افرادی را که نزد اداره وصول بدهی ها کرونوفوگدن بدهکار بودند توقیف کرده. از اول ژوئیه گمرک سوئد اجازه داره که اگر هنگام کنترل های عادی با فردی مواجه بشه که بدهی ثبت شده نزد کرونوفوگدن داره، موضوع رو به این اداره اطلاع بده تا درباره توقیف اموال او تصمیم گیری بشه. در هفته‌های نخست اجرای این قانون 31 توقیف از این طریق در سراسر سوئد انجام شد که 22 مورد اون در فرودگاه آرلاندا بوده.
2: شماره تلفن تماس با رادیو 076-218-3719 و 076-218-3393 در اختیار شماست. از حالا نظراتتون و اگر پیامی دارید به اطلاع شنوندگان برسونید.
0: بله، 076-218-3393 و 076-218-3719. یه خبری که من این هفته شنیدم خیلی جالب بود، گفتم که فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته. روش جدید و عجیبی که پلیس در ایران اعلام کرده، چند هفته پیش توی فضای مجازی هم پخش شد. پلیس خودش رو تومه میکنه تا دزدای موبایل رو به دام بندازه. حالا یعنی این کار کرده که پلیس خودش رو جای دزدها جا زده، میرن گوشی مردم رو میزنن، بعد که طرف که شوکه میشه به مرد سکته میرسه، میرن بهش میگن حواستو جمع کن. این روزها دزد زیاد شده. این مثلا کار پلیس به جای مبارزه با مثلا سرقت موبایلا. ببینید خودشون گفتن
3: ها، نگاه کنید اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سرای صیادم پایگاه هشتم. ایشون از همکاران میمون هستن.
4: از همکاران هستن.
3: بله. خواهش میکنم. گوش خدمت شما. گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید. اطراف اصلا اشراف نداشتید. حواستون اصلا به اطرافتون نبود. میتونستید کنار پیاده رو باشید. میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد. میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر گذشت.
3: ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرسم به شما وارد شد.
4: آره، ما اصلا یه لحظه تماشا قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم. گوشیتون هم بهتون بدید که استرسی وارد نشه.
0: بله، اینا فقط تو ایران میتونه اتفاق بیفته.
2: دقیقاً اینا دیگه به قول معروف به جای رسیدن که مثلا برای اینکه قدرت نمایی بکنن یه کاری بکنن که خودشون نشون بدن، به نوعی نمایشی هم میدن که ما بودیم اینجوری کردیم، می‌خواستیم حواستون
0: باشه، می‌خوام مثلا محبت بکنن تو دل مردم، جایی باز بکنن
2: برای انتظامی امنیت.
0: هر حیله باید در دل مردم جایی باز کرد دیگه، این کارا رو میکنن. خب وظیفه این خودتو به شکل دوز در بیاری. خب
2: بله، شنونده ای داریم که سلام میگیم خدمتشون، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، خسته نباشید. واقعا من تحسین میکنم که روز شنبه که میتونید با خانوادتون بگذرونین، برای ما ایرانی ها برنامه میذارید. خسته، واقعا خسته نباشید. عرض شود حضورتون که من یه سری مسائل جست گریخته رو یادداشت کردم که سعی میکنم خیلی سریع بگم، اما اگر هموطن دیگه زنگ زدن من حتما قطع میکنم. من هفته گذشته 3 فیلم دیدم، یکی به اسم بیداد، یکی به اسم دادگاه تاریخ و یکی دیگه به اسم بازم سیب داری. پیشنهادم اینه که اگه ممکنه راجب به خصوص این فیلم دادگاه تاریخ، هموطنمون خیلی دلم خواد آقای تسلیمی بدونم چی میگن. البته این یه فیلم مثلا داکومنت فیلمه یا همچین چیزیه، یا اگر نمیدونم خود آقای سعید یا خود شما دیدید این فیلمو، اصلا شنیدید اسمشو دادگاه تاریخ؟
2: من ندیدم.
0: بله بله بله بله، من شنیدم. قرار است در استکهلم هفته آینده نمایش داده بشه.
1: در صورت فیلم 1 ساعت هست و به نظر من بسیار حالت آموزشی داره، به خصوص برای ما ایرانی ها که دوچار این دو قطبی شدیم. خیلی قشنگ آموزش میده ابتدایی ترین قدم رو برای عدالت. و من توصیه میکنم عزیزان هموطنانمون این فیلمو توی یوتیوب ببینن.
0: در یوتیوب الان هست بشه رایگان؟ بله
1: بله بله هست.
0: برای نمایش این فیلم با حضور سعید دهقان، وکیل اوبشر و جمشید برزگر کارگردان فیلم، روز چهارشنبه 7 اکتبر ساعت 6 برگزار میشه. حالا در کجا ببینم کینه که بگم؟ حالا تو جای همین سمیناری که امروز در استکهلم هم هست، در لوفستروم‌س آله شماره 7 در سومبیوری، چهارشنبه 7 اکتبر ساعت 6 عصر. بله شما ادامه بدید، ببخشید شما پرسیدید. بفرمایید.
1: نه من مخصوصا پرسیدم، منتظر جوابتون بودن، لطف کردید. در صورت برای منی که استکهلم نیستم یا کسایی که تو استکهلم نیستم، خب برای این فیلم توی نت هست، توی یوتیوب هست و میتونید ببینید. بعد مطلب دیگه ای که میخواستم عنوان کنم، هفته پیش البته من زنگ زدم ولی شما میگفتید بفرمایید، ولی من وصلی نبودم. مطمئنم که من بودم که زنگ زدم آخر ساعت وقت مکالمه های آزادی.
0: هفته پیش. بله.
1: حالا کار نداریم. من مطلبی که میخواستم بگم، هموطنی زنگ زدن، اگر درست یادم باشه گفتن اسمم خسروه. بعد من این هموطن قبلن هم زنگ زده بودم، یا حداقل کسی بوده که صداشون خیلی شبیه صدای ایشون بود، و من یه لحچاشی صحبت هایشون بوی مزه تحقیر و توهین به نیروهای چپ مبارز بود. حالا شاید من زیادی مثلا اگزاجره دارم میکنم، ولی وقتی یه نفر زنگ میزنه میگه هموطنهای عزیزم مثلا برید دوش بگیرید، دندونتون رو مسواک بزنید، مام بزنید و بیایید به این برنامه گوش بدید، حرف جالبی نیست، شوخی جالبی هم نیست. و تو این زمینه حرف زدن، مثلا شما گفتید که جلسه راجب زندانی های سیاسی یه همچین اعلامیه رو خوندید و ایشون بلافاصله زنگ زدن گفتن اصلا من وقتی که به روشن، به جلسه های روشن فکر را فکر میکنم وحشت ورم میداره، چون تو این جلسه اصلا اجازه نمیدن به کسی حرف بزنه و یه چیزی تو این مایه ها. البته من شما رو تحسین میکنم که اجازه میدید بیطرفانه هر کس زنگ میزنه درد دلی بکنه و هرچی هم میخواد بگه بگه. اما فکر میکنم من به عنوان شنونده برنامه شما یه مسئولیتی در مقابل شما دارم و اون اینه که وقتی شما اینقدر قشنگ از دموکراسی از آزادی بیان حمایت میکنید، من هم باید صدای اعتراضم رو بلند کنم به کسی که به خودش اجازه میده اینقدر توهین‌آمیز حرف بزنه. شاید دارم میگم غلو میکنم ولی فکر نمیکنم، چون کلا من آدمی هم که سعی میکنم آدم ها رو همجور که هستن بپذیرم. این از این. بعد یه مطلب دیگم که میخواستم بگم راجب دو قطبی شدن جامعه که با خانم اسم شریفشون یادم رفت،
0: شادیلارشون،
1: نه خیلی خانم که آه در آه
0: خانم ببخشید پرستو فروهر،
1: آفرین خیلی ممنون خانم فروهر صحبت کردید. این دو قطبی شدن جامعه که به اعتقاد من این دو قطبی شدن، البته من نمیدونم من مفهوم دو قطبی رو درست فهمیدم یا نه،
0: بله حتی من شاید این اصطلاح رو گفتم، بذارین یکم اینو گسترشش بدم، چند پاره شدن بهتره.
1: بله بله بله، اینم توصیف خیلی خوب درستیه، ولی به اعتقاد من این چند پارگیه از اون تظاهرات بزرگی که حامد اسماعیلیون تو برلین را انداخت و بعد گول این رو به پهلوی رو خورد و سعی کردم با همه جمعه، از اونجا یه هوی خیلی قوی شد. من خیلی بار سیاسی ندارم، یعنی سواد سیاسی بالایی ندارم، مطمئنن عزیزان که صدای منو میشنون و اطلاعات بیشتری دارن میتونن جمله های منو تصحیح بکنن یا اصلا کلن ردش بکنن، اما من فکر میکنم برای این که این چند پارگی رو از بین ببریم ما باید کاری بکنیم که همه این تک پاره ها مشترکاً طعم شیرین پیروزی رو بچشن. من معلم هستم در مقطع هوگستادیت و بچه هایی دارم که آموزش نمیپذیرن، یعنی بچه هایی که مشکل یادگیری دارن، آدهوده دارن، دیسلکسی دارن و اینا، وقتی سری کلاس من میان من در درجه اول دنبال این هستم که این بچه طعم موفقیت رو بچشه، اون وقت دل میده به درس علی رغم تمام محدودیت های یادگیری که داره. حالا تصور بکنید اگر همه این جریان هایی که جمهوری هستم، من نیروهای راست رو کار ندارم ولی نیروهای جمهوری طلب و سوسیالیستایی که مایه فکریشون سوسیالیسته، اینا یه کار گروهی اگه ما بتونیم انجام بدیم و طعم شیرین این موفقیت کار گروهی رو برای همگان به وجود بیاریم، مطمئنن خیلی قشنگ تر پیش میریم. خیلی وقت پیش من به برنامه‌تون زنگ زدم و گفتم که اگر مردهای ما قبول نمی کردن که به استودیوم ورزشی بدون زناشون برن، شاید اصلا جنبش زن زندگی آزادی به این شکل کشته نمی داد. گاهی وقتا اینقدر به نظر من راه حل جلومونه که نمی بینیم، چون چی میگن سرگیجه گرفتیم از این مشکله و اینجور داریم دور می زنیم. به هر حال برای شروع ممکنه که هموطنانم به من بخندن ولی چشکال نداره، برای شروع من یاد نوال سعداوی افتادم که تو همه این صحبتاش میگفت این اصطلاح خاورمیانه اصطلاح توهین‌آمیزیه به ما، این اصطلاحیه که یعنی اشغالگر، ما کشوری هستیم که مستعمره شدیم و این جالب نیست. شاید اگر بتونیم نیروهای مبارز کشورهای همسایه خودمون ترکیه، افغانستان، پاکستان، اینها با هم اتحادی پیدا بکنیم و بگیم که عزیزان بیایید بر علیه این اوتریک، بر علیه این کلمه صدامون رو بلند کنیم، این توهین‌آمیزه. خاورمیانه یعنی چی؟
0: چه اشکالی داره؟ ببخشید این خاورمیانه چرا اشکال داره؟
2: من میتونم توضیح بدم؟
1: شما اگر این بله خواهش میکنم
2: بفرمایید. این میگن استعماری به این دلیل که انگلیس خودش رو غرب میدونه، هند هم جزء شرقش میدونه، ما رو این وسط میذاره. یعنی اصطلاحی که انگلیسی ها ساختن، اینجا اسمش این نبوده، یعنی این اصطلاح استعماری با این به استعمار اصطلاح مطرح میشه. و یک موضوع دیگه که بعد از صحبتی شنونده محترم من خواهم گفت که ما اصلا بهش توجه نکردیم، در یک ماه پیش یک انتخابات، یک رای گیری در سازمان ملل بود در اعتراض به نقشه جغرافیایی جهان که اینا استعماری کشوندن، ولی هیچ رادیو و هیچ عکس العملی از ایرانی من ندیدم که حتما بعد از صحبت میکنین در این رابطه.
1: نه متاسفانه، در صورت من فکر میکنم که اگه ما مشترکم، چون من تأثیر اون تظاهرات اگه اشتباه نکنم برلین بود دیگه، حامد اسماعیلیان یه تظاهرات خیلی بزرگ را انداخت، تمام نیروها شرکت کردن و این بچه های طرفدار ربع پهلوی واقعا تو اقلیت بودن و من فکر میکنم یه همچین حرکتی حالا به هر دلیلی خیلی میتونه قوی بکنه روحیه ماها رو خارج کشور، چون من شخصا خیلی ته دلم میخواد چندونم ما موفق بشیم فهم، ولی هیچ آینده روشنی پیش روی خودم نمیبینم و این اصلا احساس خوبی نیست اگه ما اینجا سر در بیاریم و این تو این نقطه موندگار بشیم. همین، متشکرم که من
2: زنده باشین، ممنون که نظراتون رو گفتیم.
0: خیلی ممنون از تماستون و این مسئله که مطرح کردید.
1: خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
0: وقتتون بخیر.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، من به یکی دو نکته تنها اشاره میکنم، پراکنده شاید باشه با پوزش. ببینید، نکته اول این هستش که دعوت از ایرانیان خارج از کشور به وسیله این حکومت درون ایران یا حکومتگران بگیم هستش که این روزها خیلی مورد بحث قرار میگیره. ببینید گرامیان، ما باید ابتدا ببینیم در ایران چه میگذرد، یعنی اینکه فقط بگم شمایی که مخالف این جنگ تجاوزکارانه بودید و محکوم میکنید این جنگ رو از روی اسرائیل و آمریکا و غیره، میتونید برگردید تو ایران. نه، این تنها کافی نیست، باید ما ببینیم در ایران چه ضمانتی وجود داره برای انسانهای چپ، آزادی خواه، دموکرات و برابر طلب، چه ضمانتی وجود دارد در ایران. پژوهشگرانی در خارج از کشور به درستی میگن لومپنیسم سیاسی در واقع یکی از معضلاتی هستش که یقه احزاب و جامعه رو گرفته. حالا در درون ایران آیا این لومپنهای سیاسی نبودن که تناب دار رو به گردن انسانهای والا در سال 67 انداختن و آنها رو کشتن؟ یعنی این هست در درون ایران، فقط با این قول و وعده ها مگه میشه رفت و همینجور گفت بله ما آمدیم؟ نه، یعنی این که با این ما ببینیم آیا نیروی در درون ایران امروز بلند میشه در این شرایط که همین که جنگ رو محکوم میکنه بر علیه اون نیروهای دیگر، حالا یا تمامیت خواه و یا حتی آنهایی که لکچری زندگی میکنن، از جمله خانواده های رفسنجانی و ظریف و نمیدونم روحانی و حتی خاتمی و غیره، اینها سوپر میلیاردرهایی هستن که باید ما ببینیم اون نیروی سومی که داره در ایران حرکت میکنه با اینا چگونه مساف خواهد طلبید و آیا شرایط مناسب هست که چپ های مترقی و روشن و آگاه و فرهیخته وارد ایران بشن. این یک. نکته دوم این سوسیالیسم حراسی هست که بهش دامن زده میشه متاسفانه به گونه همه جا به صور مختلف. ببینید در همین سوئد ما میبینیم که از همین رسانه ها میان میشنن صحبت میکنن آها اگر که از همین الان شما چند صد هزار کرون بتونید برای کودکانتون ذخیره کنید در آینده اینا میتونن نمیدونم بانک هم قرض میگیرن و بعدن یه صاحب خانه بشن. حالا پرسش اینه سوسیالیست چی میگه؟ سوسیالیست داره میگه دولت رفاه میبایستی برای همگان خانه سرپوش استاندارد نرمال و مدر درست کنه که بتونن همه درش زندگی کنن. این دولت رفاه باید این کارا رو بکنه. آخرم وقتی که خب میمیرن به نسل آینده واگذار میشه، یعنی این که صاحب خانه نیستن، منتها اینم نیست که بدون سرپناه باشن. دولت رفاه باید این کارا رو، این سوسیالیزمه دولت رفاه، یعنی بی درمان رایگان باشه، همین امکانات خانه، کار، آینده کودکان تامین باشه و و و غیره. من یک مثال کوتاه در همین زمینه بزنم. سالهای 1990 و میتونم بگم 78 بود در آمریکا بودم و خب در یک جمع خانوادگی و میتونم بگم دوستانه که خب آمریکایی ها بودن و روستبارهای فرهیخته هم بودن، یکی از این آمریکایی ها برگشت به اون روستبار میگفت که آها شما گویا در کشورتون نه نونه نه این که نمیدونم امکانات غذا و این چیزا نایاب شده. و گفتم دیدم که حالت تحقیرآمیز میخواد با اون برخورد کنه، گفتم که گرامی میبینم که شما مثل کودکم دارید، آیا اگر این کودکان شما مثلا میگم امیدوارم همیشه تندرست و شاد باشید یهو دچار یک بیماری های خب عجیبی بشن چه خواهد شد؟ باور کنید رنگ از رخساره اون آمریکایی پرید، گفت که ما واقعا نگران یک همچین موقعیت ها هستیم چون نمیدونیم چگونه باید پول درمان رو بدیم. گفتم پرسش دیگر میتونید از این روستبار سوال کنید و ببینید موقعی که به دانشگاه رفته تا دکترا درس خونده و غیره یک دلار پرداخت کرده، خب شما چی؟ آیا شما کودکانتون در آینده که بخوام برن کالج دانشگاه چی خواهد شد؟ با دیدم میگو ما از همین الان باید ذخیره کنیم تا این که کودکان ما موفق بشن یا جوانانمون در آینده بتونن برن کالج. گفتم آها این تفاوت ها رو لطفاً ببینید، سوسیالیسم همینه. مردم ناآگاه هنوز نمیدانند که متاسفانه سوسیالیسم چیست و چه نقشی داره. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
2: روز خوش. شنونده بعدی رو داریم. سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
6: روز به شما آقای حیدر.
2: سلام عزیز، مخلصتونم.
6: صداتون رو شنیدم روحیه گرفتم.
2: عزیز و بزرگواری، لطف داریم.
6: قبل از اون که قهوه‌م رو بخورم گفتم بیام یک صحبت کوتاهی هم بکنم. صحبتتون جالبه آقای جهانگیری. همیشه وقتی که صدای شما رو میشنوم یاد اون علاقلی جهانگیری عزیز میافتم که بزرگداشتش ما در سوئد گرفتیم. واقعا انسانهای مبارز در جامعه ایران زیاد بودن و من پیشنهادم اینه که ما از سرنوشت حزب توده عبرت بگیریم. من سیاستمدارای ایرانی رو هشدار میدم و سفارش میکنم که مستقل عمل کنن. ما به هیچ وجه نباید دنبال احزاب اروپایی، آمریکایی، روسی، چینی، عربی، آفریقایی، سومالی، هر جریان دیگه. بچه های سیاسی ایران واقعا افتخار جامعه جهانی هست. موزگیری هایی که کردن در طول تاریخ، حالا این
7: من که الان یادم
2: میبخشین را تلفن زنگ زده بودن به این صحبتاتون صحبت اومد، بفرمایید.
6: صحبت های من الان پخش میشه؟
2: بله بله بله، ببخشید تلفن.
6: ببینید دوستان کوشش کنین خودتون باشین، کوشش کنین. ایده های جالبی دارن خیلی ها، منتها جو یه مقدار نامناسبه. و اتفاقا کسایی که در تمام عمرشون هیچ کاری نکردن، یعنی هیچ جای نبودن، دهنشون رو باز نکردن، من جز اولین ایرانی هایی بودم که اینجا کلوپ ورزشی برای ایرانی ها مجانی باز کردم، و فعالیت های مختلف اجتماعی هم تا افتان و خیزان بودم. ولی کسایی که هیچ کاری نمی کنن و نکردن، وقتی تو سنتروم ما رو میبینن مورد حمله قرار میدن. چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، چرا اینو. خب شما چرا تا حالا ساکت بودین؟ شماها ماها باید روش کنیم. ماها که من که خودم بچه ایلاتی و روستایی البرز هستم، حتی ده بغلی رو ندیده بودم. الان خیلی خوشحالم در یک کشور مدرن اروپایی زندگی میکنم، خیلی خوشحالم. حتی توالتم شستم. من زمانی که با نفر دوم المپیک مساوی کردم، صبحش رفتم اینجا توالت شستم که خیلی مورد تعجب همه قرار گرفت. دوستان تو بدون دخترم هرگز، بتی محمودی میگه موقعی که اومدن اون حجاب سر من کنن، این حجاب بو میداد. اون دهن اون مادر بزرگی که بوده، اینا یه مقدار مراعات کنیم دیگه، نظافت و این چیزها رو. من اعتقاد دارم رهبرهای سازمان سیاسی حتما باید یک کلاس نظافت برن، شستن توالت، شستن دستشویی، لباسها. این رهبران سیاسی رو چرا ما حلوا حلوا کردیم گذاشتیم بالا؟ اینا که هیچ کاری بلد نیستن. ببینید وقتی عکس سیاستمداران از تمر پوتی بزرگتر باشد، خطر دیکتاتوری حتمیه. یه چیز دیگه هم هستش که ما کوشش کنیم یه مقدار مثبت فکر کنیم و کسایی که فعال اجتماعی هستن اینا رو به نوعی نکوبیم. یعنی من خیلی ها رو عقده‌ای میبینم. من مردی که سر زن، من اعتقاد دارم هیچ زنی حاضر نیست لچک و این چیزا سرش کنه. مردها به عنوان مالک شخصی، مثل اینکه روی ماشین چادر میکشن، اینا بیشتر مردها هستن که زنها رو مجبور میکنن که روسری و حجاب و نمیدونم این چیزها. بعد یه چیز دیگه هم هستش که آقای حیدر درست گفت. این اولین بار من این مسئله رو مطرح کردم که خاورمیانه یعنی خاورمیانه از لندن و انگلیس، خاور دور یعنی خاور دور از لندن و انگلیس. استعمار انگلیس بوده که خب موقع جهان رو تقسیم کرد. ولی یک چیزی رو من یک حدود 20 خورده سال پیش نوشتم به اسم خسرو البرز، که پس از انتخابات، چون اینو خیلی جاها، خیلی ها به اسم خودشون و حتی بدون اجازه، اما مهم من نبود، ولی خیلی جاها حتی در رادیوهای فارسی زبان پخش شد اون زمانها و حتی بعضی افراد مختلف صاحب این ایده من شدن. خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که کوتاه ولی میکنم. پس از انتخابات باد و باران زده بود و عکس‌های این نمایندگان را به صورت وحشتناک، گاهی خنده‌آور، که دهنکجی می‌کردند اون کسایی که رفتن رأی دادن. کارگرای شهرداری با لباس‌های نارنجی جمع کردن شعارها، نوشته‌ها و عکس‌ها بودند و آنها را در آشغالدانی می‌ریختند بدون اینکه توجه کنند که نوشته چی نوشته، عکس‌ها متعلق به کی. پس از انتخابات و میلیون ها آدم رفتن و به خواب خرگوشی، فقط چند نفری بودن که راجع به تغییر فکر میکردن. آخه تا کی ما باید آلت دست یک مش حقباز سیاسی باشیم؟ و من اعتقاد دارم کسایی که میرن رأی میدن تو این انتخابات شرکت میکنن، آدم های بیمسئولیتی هستن که دنبال حمال سیاسی میگردن، نمیخوان خودشون مطالعه بکنن، نمیخوان خودشون فعالیت بکنن، میخوان یه حمال سیاسی پیدا کنن برن به اون. حتی خود سوئدیا هم میخواستن این حزب نجات پرست علم کنن که بره به جای اینا با خارجی ها زد و خورد کنه. خیلی از افرادی که در انتخابات و مجلس و این چیزا شرکت میکنن، اولا یه سری میدونن که کلکه، یه سری دنبال آدمهای کپی خودشون میگردن، یه سری حقباز بفرستن اونجا که از بغل فامیل، دوست، آشنا به یه لفولیسی برسن. این سیستم باید به نوعی تغییر پیدا کنه. اون چند نفری که فکر کنن به نوعی این گونه سیستم ها باید تغییر پیدا، من اعتقاد دارم نباید 80,000 کرون به اینا پول بدن، به اندازه حداقل یک تکنسین در ما حقوق بگیرن، هر وقت در از مجلس غایب بودن حقوقشون رو کم کنن. آقا این میره مجلس اصلا نیستش، میره تو ویلای خودش میشینه، مای 80,000 کرون پول چرا باید به جیب یک مش مفقر؟ مخصوصا ایرانی هایی که تو مجلس و این حزب هستن، اینا تو ایران بودن حتی آبدارچی هم نمیشدن، الان اومدن. من نمیدونم این حزبای سوئدی چقدر تقلقن، هر کس اومده رفته رئیس شده. شما اصلا اسم اینا رو تا حالا شنیدی؟ اسم این آدمایی که مثل اون علی اثباتی میره سمستر ایران، واقعا شرم داره. این ما بچه های چپ اینطوری اصلا باید از اینا تبرع کنن و صف مستقل خودتون رو داشته باشین. روز خوش. سیاست مداره ایرانی، دنیا به شما نگاه میکنه، صف مستقل، به هیچ وجه آلت دست این احزاب. اینا برای منافعشون ماها رو مسخره. حتی با شما دیدیم بعد از تظاهرات یکی از این حزبای سوئدی بیاد با شما قهوه بخوره، اینا فقط میخوان از ما استفاده بکنن. این سیستم باید به طور کلی تغییر کنه، این سیستم انتخابات این چنینی، افراد این چنینی، حقوقای این چنینی، اینا باید به طور کلی. حالا یه نفرم فکر کرد، من خیلی خوشم اومد به قول صمد برنگی، چندین ماهی شب بخیر گفتن خوابیدم، فقط ماهی سیاه کوچولو فکر دریافت.
2: ممنون از شما، لطف کردید نظرتون رو گفتین، ممنون. شماره تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنیم برای دوستان و عزیزان شنونده که میخوان تماس بگیرن. شماره تماس دو تا شماره هست که به ترتیب اعلام میشه، 076-218-3719 و شماره 076-218-3393 برای تماس با رادیو همبستگی برای نظراتتون صحبتی داشته باشین.

0: 0786-218-33-93 و 0786-218-37-19 دو شماره تلفن در اختیار شماست.
1: شنونده روی خط داریم، ایشون سلام میگم، بفرمایید. شنونده روی خط داریم، مثل این که قطع بوده، سلام میگم بهتون، بفرمایید.
2: منم سلام میگم به شما و ببخشید آقای سعید. من فکر کنم این دوستمون که زنگ زدن، آقای خسرو، گفتن آقای خسرو چلگینی باشه. منم یه مطلبی میخواستم بگم در مورد ایشون، که ایشون خیلی مورد آمندم زنگ میزنن و مدام میگن که ما نباید به عقب برگردیم، نمیدونم راجب مولوی، راجب حافظ، راجب سعدی. من فقط به یه مسئله اشاره میکنم. در همین سپتامبر امسال در سوئد چندین برنامه راجب باخ، موزارت، هایدن اجرا شد. همینجور به زودی در نوامبر، اکتبر هم اجرا خواهد شد. در وین همینجور آثار شکسپیر، آثار موزارت و افراد و حتی کاوالی و حالا من اونایشو میگم که خیلی مشهورن، تئاتر مولیر، اینا رو ببینید، اینا مال گاهیشون 100-150 سال پیشن و به نظر من ایشون گاهی اوقات واقعا به قول دوست ما توهین میکنن، به ایرانی ها توهین میکنن و عمل کردشون رو خیلی برخورد خیلی بدی میکنن. من فکر میکنم که گاهی بهتره که گوش زدی به ایشون بکنه. البته همونجور که این دوست ما گفتن، ایشون حق دارن که نظرش رو بگن، ولی نه به این سبک. یه چیز کوچیک که من دیگه بگم که در برنامه شما نمیدونم که اشاره شد در مورد این که آمریکا قسمتی از بدهیش رو به سازمان ملل داده، نمیدونم این رو توضیح دادن یا نه. دلیل این بود که بر اساس ماده 19 سازمان ملل، اگه بدهی یک کشور بابت حق عضویتش از میزان پرداختی اون کشور در 2 سال بگذره، این کشور حق رأی نداره در مجمع اوی. و با توجه به این که و به زودی قرار رای گیری در، یعنی حق رایش رو گرفته، میتونیم دستوز مدرمه که هفته آینده قراره که در این یعنی مال قبل قرار بوده که برگزار بشه، ایشون نمیتونسته رای بده و در نتیجه 725 میلیون دلارش رو به سازمان ملل پرداخت کرده. گفتم این مطلب رو هم ارائه بدم که ایشون به این دلیل، یعنی دولت آمریکا به این دلیل این مبلغ رو پرداخت کرده. هنوز 1 میلیارد نمیدونم
0: 200
2: میلیون چقدر بدهکار هست به.
0: خیلی ممنون خانم پروین. خانم پروین شما الان اون بدین راجب آقای خسرو صحبت میکردین، ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی یکی میاد نداری میده، ندارش هم اشتباهه، اصلا ما قبول هم نداشته باشیم.
2: خب
0: نه، یه بعضی ها فکتای اشتباه میگن، آدم خوبه اونجا توضیح بده. نه اسم اینجا هم تماسای تلفنیه، اگه کسی به کسی دیگر توهین نکنه، حرفایی میزنه، نظراتی داره که از نظر ما حتی بیارزش ممکن باشه، چرت پرت باشه، خب چه کار بکنیم؟ یعنی بگیم که بعد شما چقدر میگن وزن میدین به هر کسی که میاد اینجا صحبت میکنه که فکر میکنین باید حتما بیان جواب بدین یا دربارش صحبت بکنین؟ خب اونم همین میخواد.
2: بله حق با شماست، من ایشون فکتای اشتباه هم کم ندارن، ولی به قول شما من بارها خواستم بیان رو خط، ولی یعنی بگم فکتاشونم، ولی فکر کردم که خب اینم یه شنونده است، خب چون قبلا هم از این فکتا اشتباه گفته، این حالا این فکت نیست ولی اشتباه گفتهش کنه، ولی چون این خانم گفتن گفتم واقعیت اینه که راست میگن. خب وقتی که میگن نمیدونم شما برید ادکلن بزنید دندونتو بشورید، خب توهینه.
0: نه این حق اون خانم، حق شما هم هست که به نقد بکنید.
2: نه
0: من مشکلی ندارم سر این مسئله، میخوام بگم که اون جایی که به ما برمیگردین میگین، میگم ما چه کار بکنیم،
2: نه اینکه
0: حق شما نیست، حق شما هست بگین که این حرفو میزنه بی خود داره میگه. نه
2: من فقط گفتم میشه گاهی اوقات وقتی یه مقدار توهین‌آمیز حرف میزنن بگین که خوبه، شاید بهتره که بهش گفته بشه گوشزد بکنن که بهتره.
0: نه من تنها
2: همین کافیه به نظر من، همین که ماها گاهی نه وقت زیادی نگذاریم، چون به نظر من وقت زیادی لازم نیست، ولی گاهی این اشاره رو کرد که ایشون متوجه بشن که مردم متوجه میشن که ایشون توهین‌آمیز حرف میزنه یا بعضی کلام چیزهایی که میگه درست نیست.
0: بله واقعا مردم میاندیشن، فکر دارن، نظر دارن. مثلا نکاتی همین نکته که شما میگین، خب یکی مثلا پیدا میشه میگه آقا مثلا تعریفش از مدرنیسم شاید اونقدر عمیق نباشد، بعد مثلا بگه که باید به سنت های پیشین کلن پشت بازد. خب شما یه وقتی چیزی رو بخواییم بسازین، خشت میزنین روی خشت دیگه، یعنی پایش همونا هستن. بعد مثلا بگه که خب ما چه چیزی به شاعرای کلاسیکمون داریم، احتیاج نداریم که. خب حالا شما یه زبانی رو از این محروم بکنید، یا این خب همین نکته که شما میگین، یا یه وقتی تعمیم دادن، این موضوعی است که خیلی از ما دچارش هستیم. هر چیزی که میخوایم بگیم فوری یک صفت تفصیلی میذاریم و بعد این رو تعمیم میدیم به همه عالم و آدم. مثلا میگیم که رهبران جریانای سیاسی آدمای پاکیزه ای نیستن، اینا همه باید برن مثلا کورس نظافت ببینن، از نظافت و من ایمان. خب این تعمیم دادن و همه، آیا واقعا همه همینجوری هم ممکنه یکی دو نفرم توشو پیدا بشه اینجوری باشه؟
2: ببینید مشکل اینجاست که ایشون، من چون صحبتهاشو گاهی اوقات همینجوری به رادیو که بارها هم شنیدم، منظورشون این نیست که مثلا من همین گفتم در اروپا، در اتریش که میدونید که کشور هنر هست، منظور ایشون ایران و یا کشورهای عربیه. من اینو توجه کردم، منظورشون این نیست که مثلا تو اروپا هم برمیگردن به عقب یا چیزایی رو که مال عقب استفاده میکنن. اگر ببینید مثالهایی که میزنن در مورد ایرانه، خب من میخواستم فقط اینو بگم که نه، اصلا بعضی از هنرها هرگز نمیمیرن. مثلا شما میخواید بگید میکلانج مثلا میتونه جایی بمیره، یعنی اون آثارش بمیره، یا موزار یا بتوون، متاسفانه ایشون فقط مسئله شون برمیگرده به اون وقت. برای این من اشاره کردم. یه چیز آخرم بگم که این سه فیلمی که خانم گفتن بسیار فیلم های جالبی هستن به نظر من، و امیدوارم که آقای تصمیمی راجبش صحبت بکنن. ممنون از
0: وقتی که به من دادید. متشکرم از تماستون. روزتون بخیر. 076-218-33-93 بعد از خط آزاد و تماسای تلفنی میتونیم یک برنامه دیگه راجع به فاشیسم آخرزمانی و معرفی کتاب جدید نامی کلاین صحبت بکنیم.
1: شنونده روی خط داریم، سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
3: با من هستی؟
1: بله بفرمایید.
3: سلام عرض کردم، منم به نوبه خودم از شما بی نهایت همگی سپاسگزارم، واقعا با برنامه های بسیار خوبی که ارائه میدید و دستتون درد نکنه. سپاسگزاری میکنم از دو تا خانومی که در آخر صحبت کردن. و من قبل از این که حرف دیگه ای بزنم، آقای جواد تسلیمی راجع به کتابی صحبت کردن که مصاحبه با 8 آدم فعال از نقاط مختلف سوئد بود و اسم کتاب رو نگفتن. حالا این رو امیدوارم که بعدن یادشون بیار لطف کنن ارائه بدن، خیلی ممنون میشم. بعد در مورد
0: شما خودتون نمیدونین؟
3: نه من اسمشو نمیدونم.
0: اوکی باشه.
3: نگفتن، من دنبال کردم و متوجه نشدم، شاید هم ایشون گفتن من
0: نه فکر میکنم آره یه فراموش کردن. درست میگین، من فکر کردم شما میدونین، گفتم از شما بپرسم.
3: نه من نمیدونم. در رابطه با این جنابی که صحبت میکنن و این گونه صحبت میکنن، ما متاسفانه یه رادیوی دیگه داریم که اونجا هم یه آقایی رو داریم و واقعا ما رو به قول چیز جدمون رو در آوردن و فقط دو تا گوشی شنوا بعضیا میخوان که حرفای بزنن از همه در، ببخشید یه ذره شبیه آخوندا، و اصلا هیچ کدومشم هیچ ارزشی نداره و اکثرا توهین و تحقیر دیگران هست و آدم فکر میکنه که ایشون حالشون چطوره. من برای من نوعی این باعث میشه که وقتی شما جوابشو نمیدید، ستایش شما رو واقعا ستایشتون میکنم، چون نمیتونه آدم جلوشو بگیره. میگم در اون یک رادیو ما خیلی سعی کردیم و هیچ کاری نمیشه کرد، به جز این که ایشون بتونه به خاطر وضعیت دموکراتی حرفشو بزنه. بعد دوباره باز میگردم به اینی که برنامه هاتون بسیار عالیه، دستتون درد نکنه و ای کاش تدبیر یه مقدار کارایی تری برای اینی که بیشتر بتونیم فعال باشیم داشته باشیم همه، و یه مقداری به قول معروف ناکار شدیم در این رابطه که چرا احزابی چپ این گیرایی و این بورد رو در این دنیای امروز ندارن. البته با توضیحاتی که حتی در فقط تو این برنامه داده شد میبینیم که با چه هیولاها و افراد دنیای مخفوفی در ارتباط هستیم و بر علیه ما هستن. به هر حال هر گونه پیشنهادی در ارتباط با بهتر شدن وضعیت کسانی که میفهمن و میدونن درد از کجاست بسیار بسیار امیدوار کننده خواهد بود. واقعا دستتون رو میفشارم و امیدوارم که موفق باشید. مرسی.
1: ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید. شنونده یه روی خط داریم، سلام میگم خدمت.
4: سلام علیکم.
1: بفرمایید.
4: حال شما خوبه؟ میخواستم من مطلبی رو بگم، اگه آقای فرزین بود بهش میگفتم. این آقای شلان صحبت میکنه، بهتره که وضعیت زندگی خود و اونو بررسی کنید. که من دیگه نخواستم بگم، توجه میکنه این که میاد خسرو و هم خسرو صحبت میکنه، اون زندگی اونو بررسی کن ببینه خودش به چه وضعیه، به چه وضعی دوسرار شده در داخل. همین،
1: روز خوبی داشته باشین. اون چیزی که مثلا من می‌خواستم در این رابطه صحبت کنم این که شنوندهای عزیز با این در نظر بگیرن که اینجا خط آزاده و انسان ها میان نظراتشون رو میگن و با نظراتشون برخورد میشه. اگه کسی نظری داشته باشه در تکمیل اون یا در رد اون، اینه به نظر من لطف کنیم و رعایت بکنیم، احترام همدیگر رو داشته باشیم و دیالوگ و خط آزاد خودش یکی از بهترین هاست. و من یادم میاد که خسرو خودش یکی از مدافعین و تبلیغ کنندگان خط آزاد در طول این سالها بوده و این خط آزاد رو بذاریم همون برخورد نظرات باشه بدون توهین به همدیگه. ممنونم و اینم نظر من در این رابطه بود.
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 هم درباره فاشیسم آخر زمانی میخواییم صحبت بکنیم، بگوییم و بشنویم، و هم درباره غزه. مدت ها هیچ خبری از غزه نمیاد، ولی علارغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشند در غزه. من فکر میکنم که اسم اون کتاب رو هم برای ما سمس کردن. نام کتاب The Handle of the Aldrig Om in Vandrarna. The Handle of the Aldrig Om in Vandrarna. این اسم کتاب به سوئدیه، یعنی در درباره مهاجران نیست، موضوع درباره مهاجران نیست.

0: خب پدر جان اخبار چی تو شنیدی؟ این بریم در ورزش سیری بکنیم. بازی های آسیایی ناگویا در راپون، بازی آسیایی هست که همه تیما کشورها مختلف اونجا حضور دارن، از جمله تیم ایران. تیم ایران هم تا بال 6-7 طلا گرفته، 10-12 تا نقره و برنز. این که دقیق نمیدونم، این روز آخرش رو دقیق نمیدونم، احتمالاً بهش چیزای اضافه شده. منتها درخشش دخترای ایران توی این بازی ها خیلی چشمگیر بوده. مثلا فاطمه مجلل در فینال روینگ، یه سری ورزش‌های رشته‌های ورزشی هستن که در زمان ما نبود،
1: بله
0: جدیدان اومده و بعد ما تا نمیدونیم چوری امتیازها رو کسب میکنن، چوری بازی میشه اینا. تو این زمین ها بخصوص ورزش های رزمی خیلی موفق بودن. و دخترای ایران مثلا فاطمه مجلل اونجا توی فینال تونست طلا بگیره، بعد یا مثلا خود تیم 4 نفره روینگ ایران جایگاه دوم قرار گرفتن. توی حتی ژیمناستیک رش خرک و اینا تونستن مدال نقره بگیرن، چیزایی که قبلا نبود، یعنی اساسا در تاریخ ورزش ایران نبوده این همه. بعد فکر میکردم اینم که توی ایران، یعنی همه جوان اینجوریه از جمله ایران، یعنی بخوام اینو تأکید بکنم، بیشه که یک ارگان زنده در نظرش بگیرین، پدیده های متضاد در جریانه. دیدی که 2 هفته پیش یک کلیپ منتشر شد، یک طرف تجمع حکومتی ها بود، یک طرف مثلا دو میدانی ماراتون
1: دختران.
0: اونجا به چه شکل بود؟ اینجا شکلش چی بود؟ این جامعه پدیده‌های معتزه در جریان داره. اگر قرار از تغییری صورت بگیر از توی خود این مردمه، نه از این ور به اون ور. خود مسیر تغییرات هم از اون داخل ایران میگذره. یعنی حتی ما که نشستیم اینجا داریم تا ادعا هم داریم، قبلا تبعید خیلی نقش بازی میکرد، یعنی خیلی از این رهنموده ها و اینا از این ور به اون ور میرفت، یعنی مسیر و جهتش جهت رهنمودی این ور بود. الان برعکسه، یعنی از اون ور، این جهت اون وره که میاد. بلازه بچه هم خب طولانی مدت شده، شناختی که شما از اون جامعه دارین چقدر هست، اینا همه رو باید ببینید. برای این که جامعه رو بشناسین باید این پدیده‌های متضاد رو ببینین و بعد ارج بذارین به اون تلاش های اون آدمایی که توی اون جامعه شکلی دیگه از زندگی رو میخوان پیش ببرن. یعنی اون ببین جنبش زن زندگی آزادی رد در آسمان بیابر نبود که، یعنی اینا زمینه داره، ساخته شده، تا به اینجا رسیده یه جا بروز پیدا میکنه.
1: انجام این مورد مواردی در زمینه ورزش شما صحبت کردید، در زمینه حمایت از حیوانات، در حمایت از مثلا کودکان خیابان، کودکان کار، کارهای بزرگی داره میشه در ایران، حقیقتا قابل ستایشه در همه جنبه ها و عرصه هایی که نگاه میکنیم. جامعه، بخشی از جامعه را خودشو میره. اما یه چیز دیگه هم نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ایران خود صاحبیه که این وضعیتی که برای ما این مورد مواردی در زمینه ورزش شما صحبت کردید، در زمینه حمایت از حیوانات، در حمایت از مثلا کودکان خیابان، کودکان کار، کارهای بزرگی داره میشه در ایران، حقیقتا قابل ستایشه در همه جنبه ها و عرصه هایی که نگاه میکنیم. جامعه

0: باعث شده که به نوعی شناخت واقعا خیلی پایین باشه، شناخت از واقعیت‌های جامعه اونجا. و جامعه ایران مثل همه جوامع دیگه جدا از حکومت‌ها در تحولات خودش رو پیش میره در اون راحتی که میره، و در این حال در خود همون حاکمیت جناح و باندهایی هستن که میخوان آقا بارشون رو بستن، مثل این سرمایه‌داران بعد از فروپاشی شوروی که میلیاردرهایی شده بودند، اینا میخوان با ادغام بشن با سرمایه جهانی، تلاش میکنن خودشون بخشی از این چیزا رو دامن حتی میزنن، یعنی اون بخششون که دنبال اینن اونها هم هستن. یعنی به طور نمیشه فقط اینو دید و اون جناح، یعنی واقعیت این دیگه کلیتی در اون جامعه است. بخشش خود توده هستن، از سیاه‌ترین زمان‌ها با کوهنوردی شروع کردن، با روابط به اصطلاح نشستای با هم دیگه توی کوه، بعد ورزش‌های مختلف، بعد اومدن تو عرصه‌های کمک به نیازمندان و به اصطلاح کودکان کار و همین پروژه‌های مختلف، و بعد کارهای سیاسی و شعر و شب نشینی و چیز شبای شعر و اینا رو داشتیم. اینه که جامعه داره راه خودش میره، در این حال ما باید حواسمون باشه که به اصطلاح اونجا اتفاقات دیگه هم میفته، یعنی خود حاکمیت هم این تحولات درش صورت میگیره، نه اینکه اون حاکمیت در جهات دموکراتیزه شدن، بلکه در جهت جنابانایی هستن که برای صلاح خودشون و صلاح اون بخشی که دستشون در این میبینن که این بخش جامعه رو مثلا آزادتر کنن یا این بخش جامعه رو کمتر حساسیت نشون بدن.
1: بله درست. خب بریم به برنامه بعدی. ببین یه چیزی رو خوندم، یه مطلبی درباره وضعیت کنونی و حواس پرتی که به نوعی یه جوری هم صحبت کردیم که چجوری حواس ما رو پرت میشه. یه خانم برام مارگاریت دوراس نویسنده است، چپگراست و نقد دنیای سرمایه‌داری میکنه. میگه که دنیای سرمایه‌داری فقط کالا تولید نمیکنه، میل، توجه، رویا، حتی شیوه دیدن ما رو هم تولید میکنه. رسانه ها امروز بیشتر نشونمون میدن تا کمتر ببینیم، بیشتر خبرمون میکنن تا کمتر بفهمیم. جهان رو به تصویر، سفر رو به مصرف، دانش رو به انباشت اطلاعات و زندگی رو به مسابقه بی پایان برای تملک یافتن تبدیل می کنن. این مال ما بریم اینو بگیریمش، مال ما باشه. سرمایه برای ادامه حیاتش از انسان عمیق، متفکر و پرسشگر می ترسد. او به مصرف کننده ای عجول، حواس پرت و همیشه ناراضی نیاز دارد، انسانی که مدام چیزی تازه بخواهد اما هیچگاه نپرسه چرا و چطور از اساسی‌ترین نیازهای بشری خود مثل نان و تحصیل و شکوفایی غافل شد، اما بان چیزی نیاز پیدا کرد که هرگز در سرشت او نبود. شاید بزرگترین فقر زمانه ما همین باشد، همه چیز رو میبینیم اما کمتر چیزی رو زندگی میکنیم، همه چیز رو میدونیم اما کمتر چیزی رو میفهمیم. حتما شنیدید و دیدید که امروزه با صراحتی مشمئز کننده کتاب خواندن رو کار زشت توصیف میکنند و دانستن و آگاه شدن را ویژگی چپولها و روشنفکرها میدونند. از منظر آنها حماقت، سطحی بودن فضیلت است و برده بودن و تقدیس و دستبوسی و چاکرمنشی و رعیت بودن رسمی همیشگی است. یه نکته دیگه میگم راجع به این هوش مصنوعی. اون روز من دیدم یکی داشت در مورد این هوش مصنوعی صحبت میکرد، الان راجع به خطراتش هم صحبت میکنن که کنترل از دست میره. یکی حرف خوبی میزد، به این اشاره میکرد که بزرگترین خطر میدونین چیه؟ حال اون نیست، معلوم هم نیست، ممکنه عراق هم باشد، ممکنه در آینده اتفاق بیفته دیگه. فعلا بزرگترین خطر اینه که تفکر از شما میگیره. یعنی شما دنبال یک سوال میگردی، میری کتاب میخونی یا یه چیزی دیگه اینا،

0: بعد به محض اینکه سوال داری میدی به چت جی پی تی و اون پاسخی که به شما میده خیلی آنکات شده، بهتر، کاملتر، همه چیز رو فوری می نویسه، در اختیارتون می ذاره دیگه. شما نگاه می کنی اصلا حیرت می کنی چی... بعد با ایشون صحبت می کنی. الان هم من در ایران دیدم که استفاده از چت جی پی تی، از کلن هوش مصنوعی، حالا چت جی پی تی یکیشه، بسیار رواج پیدا کرده، خیلی استفاده می کنن. یعنی مادر بزرگا و پدر بزرگای تو خونه هم گاهی برای رفع تنهایی دواشون یادشون دادن، اونجا مینشینن با چت جی پی تی صحبت میکنن، در دل میکنن. و اون آدم های جوان های اینا بیرین که مثلا دیدین که خیلی توی این زمین پیش روه داره ممنون میکنه استفاده از هوش مصنوعی رو در مدرسه ها، یا مثلا استفاده از موبایل رو به طور کلی تا 16 سالگی ممنون میکنه. یعنی بچه وارد مدرسه میشن باید موبایلشون رو بذارن بذارن. این هاست دیگه. اون چیزی که این خانم مارگارت دوراس هم تاکید میکنه در واقع اینه، ما اون چیزی که هست ببینیم، توجه اون جلب کنیم.
1: اون چیزی که در تو هوش مصنوعی گفتی و اینکه مثلا همه بهش مراجعه میکنن، ما با واقعیت این که یاد بگیریم چرا اینجوریه. خب این اشراف داره، یعنی تمامی اطلاعات ما انسانهایی که با مثلا وصل میشیم به شبکه های اجتماعی، به اینترنت، این اطلاعات ما را داره، از میانگین اون در میاره که صد چجوری بیان کنه، چجوری بگه که عموم فهم باشه. شما اگه به متون سیاسی احزاب و سازمان ها نگاه کنید، بیشتر قابل فهم برای فعالین سیاسی و پیروان اون مثلا اندیشه است، ولی این میتونه جوری کار کنه با توجه به داده هایی که در از خودش نیست، ما بشر زیر نظر گرفته و این موقعیت داره که حلاجی بکنه، از توش اون میانگین رو در بیاره و اون میانگین برای همه قابل فهمه. و این یکی از نکات مثلا که بسلا خوب متاسفانه اون اگر فقط در جهت منافع یک جریان خاص نبود و اونایی که قدرت رو در دست دارن و میخوان نگه دارن، واقعا خیلی چیز مثبتی بود. و این خطرش در اینه که خب زاویه میدن بهش، خط میدن بهش، و اون چیزی که خودشون میخوان توش غالب میکنن. و همون چیزی که شما باز اشاره کردید که سطحی تر و عمقش کمتره این آگاهی ها.

0: دوستی زنگ زدن و خواستن که از خانم آنیتا دوراسیو که به 90 سالگی رسیده صحبت بکنیم، در رادیو یادی بشه. و اینکه خانم آنیتا دوراسیو، البته من خودمم یادم هست اون سالهای دهه 80 که بسیار فعال بودن تو جامعه پناهندگی، کنشگر بودن، تلاشگر بودن در زمینه مسائل پناهندگی و خیلی کمک میکردن. زنده باشن. مثل این که 90 سالگیشون هست خانم آنیتا دوراسیو.
1: بله، منم اتفاقا توی برنامه رادیوی شما هم در این رابطه صحبت شد، ولی تعجب کردم که دوباره احتمالا یک برنامه گرامی داشتی بوده یا اینکه من با این 90 سالگی جا به جا کردم. ولی مدت طولانی است که تو همین بر رادیو برنامه داشتین در این رابطه.
0: آره منم یادم. بله درسته. والا معرفی کتاب جدید نومی کلاین، فاشیسم آخرت زمانی. من بیش از اون یه گفتگوی هم جایی خوندم از اکبر معصوم بیگی درباره مارکوزه، مارکس و اوضاع جهان پریشیده ما. نوشته های مارکوزه اونجا هم یک پیوند عمیقی میان جنگ، فاشیست و تکنولوژی برقرار میکنه و توی این گفتگو آقای معصوم بیگی از شباهت ها میان بحران کنونی سرمایه‌داری، دوره فروپاشی جمهوری وایمار میگه، از دوگانگی تکنولوژی نزد مارکوزه که هم میتونه ویرانگر باشه و هم راهی بخش، از نسبت او با میراث روشنگری و مارکس و از تحلیل او درباره فاشیسم صحبت میکنه، به سان ترکیبی از عقلانیت و اسطوره‌سازی خردستیز که میتونه در روزگار ما بازتولید بشه و تاکید میکنن همونجا که در فاشیسم چیزی به نام آینده وجود ندارد مگر در گروه گذشته. تکیه اساسی مارکوزه بر اینه که باید بنیادهای اقتصادی سیاست ضد دموکراتیک صنایع بزرگ آلمان رو از میان برد تا بتوان فاشیسم رو ریشه کن کرد، چنان که میدانی چنین اتفاقی رخ نداد. و اما کتاب جدید نائومی کلاین و آسترا تایلور، توی این کتاب در واقع بررسی کردن چطور نخبگان ثروتمند از جمله مدیران عامل شرکت‌های فناوری خودشون رو برای پایان جهان آماده می‌کنن، حتی در حالی که خودشان در تشدید نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های اقلیمی نقش دارن. فاشیسم آخرالزمانی یک پارچه و یک دست نیست. این فاشیسم ائتلافی خطرناک و پرتنش از گروه‌های مختلفه. گفتار سارا انصاری رو میشنویم در معرفی کتاب جدید نائومی کلاین.
2: در هفته گذشته شاهد گفتگوهای بسیاری در مورد گمانه‌زنی‌ها و خطرات هوش مصنوعی در مدیا بوده ایم. تعدادی از مهندسان متخصص این فناوری معتقدند که هوش مصنوعی تا پایان دهه جاری باعث نابودی نسل بشر خواهد شد. یکی از این افراد جیکوب کاکسین، پژوهشگر سابق شرکت انتروپیک است. او بحثی فزاینده درباره چگونگی قانونگذاری و نظارت بر قدرتمندتر شدن هر روزه هوش مصنوعی را به راه انداخت. او در مقاله نوشت که ظرف 6 تا 12 ماه آینده گروهی از عوامل هوش مصنوعی می توانند کنترل کل اینترنت را به دست بگیرند و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کنند. او همچنین نوشت اگر هوش مصنوعی بدون وجود سازوکارهای حفاظتی لازم قدرتمندتر شوند، ابعاد این خسارت ها همچنان افزایش خواهد یافت. همزمان با اوجگیری گفتگوها پیرامون هوش مصنوعی، نائومی کلاین و استرا تیلر، روزنامه نگاران و نویسندگان برجسته و برنده جوایز متعدد، کتاب جدیدی را منتشر کردند که به همین موضوع می پردازد. عنوان این کتاب، فاشیسم دوران پایان یا فاشیسم آخر زمانی و مبارزه برای دنیای زنده است. در این کتاب، نشان داده می شود که نخبگان و ثروتمندان از جمله مدیران شرکت های فناوری خود را برای پایان دنیا آماده می کنند. آن هم در حالی که خود در افزون شدن نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ ها و بحران های اقلیمی نقش دارند. همراه با این کتاب فیلم کوتاهی نیز منتشر شد. در این فیلم بیان می شود که فاشیسم آخر زمانی یک پدیده یک پارچه و واحد نیست، بلکه جریانی است ائتلافی، خطرناک و پراکنده بین سه گروه اصلی: معتقدان مذهبی به آخر زمان که اعتقاد دارند که خداوند برای ملت اسرائیل طرح هدفی ویژه دارد، گروه دوم معتقدان حوزه فناوری به آخر زمانند. آنان می دانند که احتمالاً هوش مصنوعی به نوعی منجر به پایان دنیا خواهد شد، و گروه سوم ملیگرایان قومی که معتقد به آخر زمانند. در این فیلم گفته های نتانیاهو را می شنویم که می گوید آمریکا در کنار اسرائیل برای هدفی مشترک می جنگد، یعنی حفاظت از آینده ما و دفاع از تمدن در برابر توحش. فاشیست های آخر زمانی نه تنها از دموکراسی لیبرال دست کشیدند، بلکه حتی از امکان داشتن آینده مشترک برای همه ما نیز قطع امید کردند. قدرتمندترین افراد جهان در حال آماده سازی خود برای پایان دنیا هستند، پایانی که خودشان هم آن را تسریع می کنند و هم از آن سود می برند. استرا تیلور می گوید ما آنقدر آرماگدون یا همان نبرد نهایی جهان را در ذهن خود مجسم کرده ایم که تقریباً به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. اما ما در این بین کجا ایستاده ایم؟ طرف کدام یک را می گیریم؟ آیا در سوی پناه گرفتن و سنگر بستن، رها کردن زمین و سود بردن از آخر زمان؟ یا وفادار ماندن به این سیاره و مردمانش و تلاش برای بهبود زندگی در همین جا؟ این کتاب تلاشی است برای درک هرچه بیشتر شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت کنونی با اوجگیری راست افراطی. منظور همان راست افراطی است که ریشه در قرن بیستم دارد. این فاشیسم در سراسر جهان در حال رسیدن به قدرت است. برای مثال انتخاباتی سرنوشت‌ساز در یکی از ایالت‌های آلمان. این اولین باری است که راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم در یک انتخابات پیروز می شود. یا مثالی دیگر در مورد نتایج نگران کننده نظرسنجی های فرانسه. یا در ایالات متحده شاهد بروز و ظهور هرچه آشکارتر دیدگاه های فاشیستی از سوی افراد بسیار قدرتمند در دولت و حوزه های فناوری هستیم. این صرفاً یک تکرار محض یا چرخه تکراری بازتولید نیست. این وضعیت یک ادامه است، یک دنباله یا دنباله‌ای از منطق فاشیسم، یعنی منطق سلب انسانیت، دگرسازی و برتری در سلسله مراتب نژادی. می‌دانیم که ما در عصر فروپاشی اقلیمی و اضمحلال زیست محیطی زندگی می‌کنیم. ما ابزارهایی مانند سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داریم که هیتلر و موسولینی از وجودشان بیخبر بودند. ابزارهایی که قادرند خشونتی در ابعاد آخر زمانی ایجاد کنند که فراتر از توان و دسترس آن دیکتاتورها بوده است. ما می‌دانیم فاشیسم همواره در دوران بحران‌های ساختاری سر بر می‌آورد به عنوان راهکاری برای محافظت از سرمایه‌داری. در این کتاب از واکنش های سوسیالیستی در برابر ویرانی های جنگ جهانی اول نام برده می شود، اما در پی آن فاشیسم قد علم می کند. این واکنشی تدافعی برای سرمایه داری است. سرمایه داری دندان های تیز خود را نشان می دهد. واکنشی که هدفش هدایت خشم عمومی مردم به سوی یک سپر است یا به عنوان یک قربانی. فاشیسم کنونی آخر زمانی است. واکنشی است که میگوید بگذار همه چیز بسوزد و اکنون نبرد بر سر این است که چه کسی در آینده جان سالم به در ببرد. اکنون مسئله بر سر ساختن پناهگاه ها، سفینه های فضایی و دریچه های فرار برای معتقدان مذهبی به آخر زمانند. آنان از پناهگاه های آسمانی نام میبرند که از ایده عروج برگرفته شده است. عروجی با شادی و سرور، شعف و شادی بی حد و حصر، حالتی نشعبار. در این کتاب این عروج را عروج ثروت نامیدند. بدین معنا که اگر منابع و امکانات کافی در اختیار داشته باشید، می توانید خود را از پیامدها و تهدیدها در امان دارید. در اوج جنگ سرد، آمریکایی هایی که از طبقه مرفه بودند، پناهگاه‌های ضد بمب می ساختند. آنها باور داشتند که جنگ هسته‌ای را خواهد داد. اما بخش دیگری از مردم شروع به سازماندهی جنبشی بر ضد قدرت هسته‌ای کردند که در دهه 1980 به اوج خود رسید و عملاً با نوشتن پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای سرمایه‌داری را مهار کرد. از طرفی می‌دانیم که فاشیست‌های آخر زمانی در حال از بین بردن ساختارهای بین‌المللی هستند. یکی از مواردی که هر سه گروه، یعنی بنیانگرایان مذهبی، افرادگرایان حوزه فناوری و ملیگرایان قومی بر سر آن توافق دارند، از بین بردن سازمان ملل متحد می باشد. آنان بر این باورند که این گونه سازمان‌های بین‌المللی ضد مسیح و مسیحیت هستند. با این تفاسیر ساکنان کره زمین دو انتخاب دارند: یا صرفاً از خودشان و اطرافیانشان محافظت کنند، یا اینکه به سراغ ریشه های اصلی بحران بگردند. ما می دانیم که این یک واقعیت است که ما نمی توانیم با این گونه سلاح ها زندگی کنیم. در کتاب فاشیسم آخر زمانی اصطلاح جدیدی به کار برده می شود: آزمون استیون میلر. استیون میلر یکی از بانفوذترین و قدیمیترین مشاوران دونالد ترامپ است. او در دولت ترامپ به عنوان معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری و همچنین مشاور امنیت ملی در امور امنیت داخلی فعالیت می‌کند. او معمار سیاست‌های مهاجرتی است. میلر به عنوان مغز متفکر ایدئولوژیک پشت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ شناخته می شود. اقدامات او شامل فرمان جنجالی ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان در دوره اول ترامپ تا برنامه های فعلی این دولت برای اخراج دست جمعی مهاجران است. او متولد 1985 است و سابقه طولانی به عنوان نویسنده متن سخنرانی ها و استراتژیست سیاسی دارد. آزمون استیون میلر استدلالی است برای قدرتمندترین ابزارها و قدرتمندترین سلاح‌ها به دست بدترین افراد جهان. برای ممانعت از این رخداد نباید در درجه نخست این گونه ابزار وجود خارجی داشته باشند. و این موضوع در مورد سلاح‌های هسته‌ای، هوش مصنوعی و ثروت نیز صدق می‌کند. همزمان می‌دانیم که دنیا چند قطبی شده است و دونالد ترامپ دائما از تهدیدهای چین صحبت می‌کند. او در مورد پیشرفت فناوری هوش مصنوعی می‌گوید اگر ما آن را نسازیم چین آن را خواهد ساخت. باید یادآور شد که چین بیش از آمریکا پایبند به قوانین در این فناوری است. ایالات متحده همواره این توافق‌ها را بر هم می‌زند. بی‌مضمون نیست اگر از ساعت قیامت یا دومزده کلاک سخن بگوییم. این ساعت امسال تنظیم مجدد شد، رویدادی که برای همگان دلهره‌آور است، وضعیتی به مراتب نگران کننده تر. عقربه‌های این ساعت 4 ثانیه به جلو برده شد. این تغییر نه تنها به تهدیدی نظیر سلاح بیولوژیکی، سلاح‌های هسته‌ای و هوش مصنوعی اشاره دارد، بلکه تغییر آن در رویکرد دونالد ترامپ در برابر توافق‌های بین‌المللی نیز اشاره می‌کند. در این کتاب در مورد پیتر تیل و ظهور جی دی ونس نیز صحبت می‌شود. همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های ترامپ و خانواده‌اش در حوزه رمز ارز نیز نام برده می‌شود. جالب‌ترین بخش سخنان نائومی کلاین در این کتاب جایی است که او به افسانه هیولای فناوری اشاره می‌کند. او می‌گوید در فرهنگ ما بارها داستانی تکرار شده است که در آن انسان فناوری قدرتمندی می‌سازد و سپس این فناوری از کنترل سازنده خارج می‌شود. او به داستان شاگرد جادوگر و همچنین فرانکشتاین اشاره می‌کند. داستان‌هایی که در آنها سازنده موجودی را می‌سازد که در سرانجام خودش را تهدید می‌کند. نائومی کلاین می‌گوید امروز نیز همان افسانه درباره هوش مصنوعی تکرار می‌شود. ما هیولای قدرتمند ساخته‌ایم. این هیولا از کنترل ما خارج شده و حالا ممکن است خود ما را نابود کند. اما کلاین برداشتی متفاوت از این هیولا دارد. او میگوید اگر بخواهیم این استعاره را درباره شرایط سیاسی امروز به کار ببریم، هیولا خود هوش مصنوعی نیست. به تعبیر او هیولا دونالد ترامپ است. نائومی کلاین استدلال میکند که بخش‌هایی از صنعت فناوری و صاحبان پول خود در ساختن شرایطی نقش داشتند که به قدرت گرفتن ترامپ کمک کرده است و اکنون از دیدگاه او همان نیروها که در ایجاد این وضعیت نقش داشتند روند اتفاقات از کنترلشان خارج شده است. به همین دلیل است که در پایان این پرسش و نگرانی را مطرح می کنند. کمی صبر و تأمل کنید، شاید همه چیز بیش از حد سریع پیش می رود.

0: جدید نومی کلاین و این ترانهی که شنیدید ترانه است که اینجوری میگه، ترانه فاشیستا شما خواهید باخت، اقتباسی از یک ترانه قدیمی برای تظاهرات نو کینگ در آمریکا درست شده.
1: رادیو رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه رو میکوبند و میکشند، نه فقط در غزه که در کرانه باختری هم. به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم و در این رابطه مسائل تازه‌ای مطرح شده و همینطور طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده که خیلی از کارشناسان این رو قطره‌ای در دریا می‌دانند با توجه به نسل‌کشی‌ها و جنایات جنگی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته. نگاهی به غزه و ساکنانش، به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف. از بهروز عارفی دعوت کردیم که همراه ما باشن. درود بر شما آقای عارفی.
2: درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی.
0: آیا عارفی، از خود این 7 اکتبر شروع بکنیم. روایت هایی مطرح شده که اسرائیلیا از این حمله با خبر بودن و خود این مسئله مطرح شد در دستگاه دولت اسرائیل و نتانیاهو به شدت زیر فشار قرار گرفت. این روایت ها تا چند، البته قبلا هم بوده، پارسال هم مطرح شده بود، این روایت ها تا چند داده قابل اتکاست؟
2: علاوه بر افشاگری روزنامه هارتس که در اوایل سپتامبر منتشر شد و اتفاقا خوشبختانه تونستم همون روز متن کامل 15 صفحه‌ای این گزارش رو ترجمه کنم و منتشر کنم، شهادت های جدیدی هم امروز به دست اومده. آتلانتیک تونسته با چندین مقام اسرائیلی و عرب صحبت کنه، اونا هم تایید کردن. همه از این گزارش میدن که عباس کامل به اسرائیلی ها گفته که اگر اسرائیل تغییر روش نده، غزه در مقابل شما منفجر خواهد شد. او اضافه کرده که حماس در حال آماده شدن برای یک حمله بزرگ است و فرصت کمی برای جلوگیری از فاجعه وجود داره. گویا کامل در 26 سپتامبر 2023 به اسرائیل سفر کرده، در یک گوشه از یک فرودگاه بنگوریون هواپیماش فرود اومده، بعد از سفرم بلافاصله برگشته. ولی همونطور که گفتم گزارش نمیگه که با چه مقامی ملاقات کرده. ولی قبل از این هم حتی یدیوت آهرنوت که روزنامه راستگرای اسرائیلیه در 9 اکتبر 23 یعنی 2 روز بعد از حمله وحشیانه حماس، در گفته که کامل در روزهای قبل از 8 اکتبر با نتانیاهو صحبت کرده. این روزنامه اسرائیلی اون موقع این خبر رو درج کرده، زیاد روش چون مسئله خیلی حاد بوده دیگه، کشتار اتفاق افتاده، ارتش اسرائیل در شروع به حمله به و بمباران غزه کرده، این خبر یه ذره گم شده. ولی الان با این گزارش ها، گزارش قبلی به اضافه گزارش امروز هارت در به نقل از آتلانتیک، کاملا مشخصه که نتانیاهو چه از طریق مصری ها چه از طریق رئیس امارات متحده عربی در جریان حمله قریب الوقوع حماس قرار گرفته است و عملا بیتفاوت مونده، برای اینکه نشون میده که در پشت سرش نقشه خوابیده بوده، نقشه‌ای که امروز اثراتشو میبینیم. غزه ویرانه، هیچ راه حل سیاسی و دیپلماتیک جواب نمیده، یک بنبستی در غزه وجود داره که برنده این بنبست هم خود نتانیاهوست.
0: آقای عارفی، یعنی از ابعادش هم مطلع بودن یا فکر نمی کردن که مثلا ابعادش اینگونه باشه، این حمله این گستردگی باشه؟
2: نه، دقیقا نگفتن، که خود این گزارشگرا هم یا مقامات امنیتی مصر هم حتما از ریزکاری ها اطلاع نداشته، ولی موقعی که از سنبار نقل میکنه رابطه عربی که بین اسرائیل و قطر و فلسطینیا در واقع خبر می برده می آورده و اول گفتن اسمش چراغ زغالی هم چیزی، یه لحظه در حافظم نیست، که امروز چهره خودشو نشون داده. یعنی اون فرد که فلسطینیه و مقیم غزه بوده کاملا صحبت کرده که من چه نکتهایی رو از قول سنبار به مقامات اسرائیلی منتقل کردم، و جمله‌ای که به کار برده اینه که سنبار گفته که زلزله نزدیکه. موقعی که صحبت از زلزله میشه، میشه پیش بینی کرد که چه خبر است. و راستش ما هممون تعجب کردیم که این همه نیروی حماس و جهاد اسلامی یک باره حمله کردن به این وسعت از مرزی که غیر قابل عبور بود، از نظر الکترونیکی مراقبت می‌شد اینا، و اسرائیل متوجه نشده، خیلی عجیب می‌نماید. یعنی همه ناظران این مسئله رو با تردید برخورد کردن که چطور ممکنه همچین واقعی رخ داده باشه. حتی برخی ابتدا نمیپذیرفتن تا اینکه خبرهای دقیق اومد که کشتار شده و نمیدونم 240 تا گروگان گرفته شده، تا مسئله دیگه روشن شد که واقعیت داره. و این نشون میده که نتانیاهو حالا میگفته جواب داده به عربا که مسئله اصلی در کرانه باختری اتفاق خواهد افتاد و حماس در حال توطئه در اونجاست، که عملا اینطوری نبود. در کرانه باختری در سالهای اخیر روزی نبوده که حادثه ای اتفاق نیفته، ولی این حادثه رو بیشتر این ساکنان وحشی شهرکای یهودی نشین انجام میدن که به مزرعه های فلسطینی ها حمله میکنن، درختان زیتونشون میبرن، ماشینا و خونه هاشون آتیش میزنن و جلوگیری میکنن حتی بچه هاشون به مدرسه بره. به همین جهت این در واقع چارچوب همون برنامه‌ای که اسرائیل همیشه در نظر داشته. نتانیاهو خیلی آشکارا میگه مسئله خودشو میگن انتقال، یعنی اینکه اخراج فلسطینی ها یک بار دیگر.
0: آقای عارفی، خب موقعی که این حمله اتفاق افتاد، خبرهایی که منتشر میشد توی رسانه ها، خب یک فضای ارعاب هم به وجود اومد. از تجاوز گفتن، از کشتار گفتن توی کیبوت ها و اینها، ولی در این حال یه سری خبرها بعدن اومد که یک سری از این قربانیان توسط خود واحدهای از ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. اینها چقدر قابل اتکاست؟
2: واقعیت اینه که در مورد ابعاد حمله، گرچه برخیش واقعا وحشیانه بوده، قلوب شده تردیدی نیست. مثلا از قول یک دختر سرباز اسرائیلی همون فرداش اعلام کردن که نوزادان رو سوزوندن، نمیدونم زن حامله رو شکم دریدن، اینا بعدا معلوم شد که همش نادرسته. ولی گروگان هایی که بعدا آزاد شدن، اینها گزارش هایی از تجاوز جنسی هم دادن، منتها در مورد ابعادش نمیشه دقیقا صحبت کرد. حتی یک مورد هم اتفاق افتاده باشه جنایت جنگیه، موقعی که یک نیروی نظامی حمله میکنه. ولی طبیعتا شما اشاره کردین، من پرانتز باز کنم راجع به غزه، اینو بگم و بعد آخرش نشون میدم که مسئله غزه در اسرائیل چجوری مطرح میشه. خب به شورای صلح اشاره کردین که در
0: حالا اونو به بعدا میرسیم به سر ترباسازی و این
2: بسیار عالی. ولی در مورد همین خبرها در مورد غزه همیشه در رسانه های اسرائیل یک طرفه منتشر شده.
0: حالا رسانه های اسرائیل آره، ولی مثلا توی رسانه های غرب چی؟
2: رسانه های غرب یه مدت طول کشید برای این که ببینین غربی ها یه بخشش اوایل طبیعتا به طور سنتی طرفدار اسرائیل بودن، یه بخش، نه همه، یه بخش. علاوه بر اون موقعی که نوبت به غزه و فلسطین میرسه، اینا بهانه میارن که ما خبرنگار نداریم، برای اینکه اسرائیل از ورود همه خبرنگاران خارجی جلوگیری میکرد. ولی خبرها از طریق روزنامه نگارها و خبرنگاران فلسطینی میومد که 84 نفرشون هم در بمباران های اسرائیل کشته شدن برای خبررسانی. یعنی اسرائیل، دولت نتانیاهو، همه گونه تشبثات انجام داد که اخبار واقعی چه در غزه چه در زندان‌های اسرائیل که افراد غزه رو می آوردن و در شرایط وحشتناک شکنجه می دادن پخش نشه. و مدت لازم بود تا اینکه دادگاه بین المللی جزایی لاهه دخالت کنه، دولت آفریقای جنوبی وارد صحبت بشه، افکار عمومی مترقی در اروپا بلند بشه و صدای اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن که بابا دارن میکشن. اگر حتی 1200 نفر رو حماس کشته که خود محکومه و جنایته، ولی اسرائیل داره هر روز هزاران نفر رو میکشه. و مدتی لازم بود تا اینکه جهان قبول کنه که اسرائیل جنایت جنگی کرده، حتی جنایت علیه بشریت. و بی خود نیست که 3 روز پیش در سازمان ملل 77 کشور نماینده هاش هنگام ورود نتانیاهو سالن کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل رو ترک کردن. یعنی الان جهان یه مقدار روشن‌تر شده به برکت فعالیت روزنامه‌نگاران فلسطینی، روزنامه‌نگاران مترقی، نیروهای مترقی، سازمان‌های نظیر پزشکان بیمرز که در غزه خدمت می‌کردند. این الان باعث شد که خب بعداً هم دولت ایرلند، دولت اسپانیا، آرام آرام دولت‌های دیگر هم وارد شدن و جنایت‌های اسرائیل در غزه بیش از پیش فاش شد و زمان برد.
0: خب حالا این اطلاعات تازه چه تأثیری بر موقعیت شخص نتانیاهو و نیروی پشت سر او داره، بخصوص با این نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل کرد و ترک هیئت‌های مختلف که نشون از انزوای اسرائیل میده که در تاریخش خب بی سابقه بوده. در انتخابات مثلا چه موقعیتی آیا تأثیر میذاره روی موقعیت نتانیاهو؟
2: احتمال داره روی موقعیت نتانیاهو تأثیر بذاره، ولی آیا در سیاست اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟ دو تا مسئله کاملا متفاوته. چندی پیش گیدئون لوی خبرنگار و نویسنده روزنامه هارس، من گاهی مطالبش رو ترجمه میکنم، در یه مقاله نوشت که آنچه که مردم اسرائیل رو به هم جوش میده جنگه. یعنی عامل وحدت یک خلق اگر جنگ باشه، شما باید تصور کنین که به چه کسانی در انتخابات رأی میدن. الان مهمترین رقیب انتخاباتی نتانیاهو جنرال گدی آیزنکوته. ایشون منتقد سیاست های نتانیاهوه، ولی موقعی که به مسئله به فلسطینی ها برمیگرده همون حرفا رو میزنه. در مورد دولت فلسطین ایشون هم مخالفه. یعنی تا موقعی که اکثریت مردم اسرائیل نرسن به این که روز خوش نخواهند دید تا همسایهشون هم روز خوش ببینه. این متاسفانه با هفته اکتبر، با جنگ نفس‌کشی در غزه، این مسئله بسیار مشکل‌تر شده. ولی نظرسنجی‌های اخیر در اسرائیل نشون میده که دو جنا به خاطر مانورهایی که نتانیاهو میده نزدیک به هم هستند. در اسرائیل 120 کرسی داره پارلمان و حداقل باید 61 کرسی برای داشتن قدرت یا نخست وزیری داشت. در تاریخ اسرائیل هیچ جریانی اکثریت پارلمانی به دست نیاورد در این نزدیکی به 80 سال. همیشه از طریق ائتلاف حکومت کردن. دولت نتانیاهو، حکومت نتانیاهو در ائتلاف با راست افراطی، با کاهانیست و نجات پرست یهودی ایتمار بن‌گویر متحده، با بسرل اسموتری که صهیونیست های اولترا مذهبی هستند متحده، و شعار اصلیشون اخراج فلسطینی هاست. اسرائیل از رودخانه تا دریا، اسرائیل، خواب اسرائیل بزرگ میبینن. به همین جهت نتانیاهو به این ائتلاف احتیاج داره برای اینکه قدرت حفظ کنه، و این ائتلاف برنامهش همینه. در مقابل به روش های نتانیاهو، به فسادی که به خاطرش الان در یک دادگاهی محاکمه هم میشه، اعتراض دارن، ولی اپوزیسیون کنونی اسرائیل هیچ وقت حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت نشناخته. در این مورد با همدیگه متاسفانه اختلاف نظر ندارن. یعنی در اسرائیل الان واقعا بیش از 2-3% جمعیت خواهان برابری و همزیستی مسالمت‌آمیز با فلسطینی‌ها نیست، و این یک مسئله بسیار غامضی رو ایجاد میکنه. اتفاقا این مسئله غامض، کلمه غامض به کار بردم، مسئله کلمه غامض در مورد مسئله مناقشه اسرائیل فلسطین به کار میرن. این مناقشه غامض نیست، این مسئله فلسطین به خاطر ادامه اشغال، ادامه مستعمره سازی، ادامه سرکوب و الان نسل‌کشی در غزه ایجاد شده. موقعی که اینا قطع بشه هیچ بغرنجی این مناقشه نداره. منتها راه حلش در درون اسرائیل با بغرنجی هایی مواجه میشه.
0: بله. خب حالا بپردیم به این طرح بازسازی و شورای صلح. اعلام کردن که 2.5 میلیارد، ولی تازه یه مقدارش زیادیش که اونایی که قول داده بودن اصلا واریز نشده، و با این شدت ویرانی غزه و این نسل‌کشی که خب اصلا غیر قابل تصوره، این تربازسازی چگونه پیش خواهد رفت و نظرها نسبت به این چی هست؟ در هم در درون جامعه فلسطینی، در میان مثلا دولت، تشکیلات خودمختار، و هم دولت‌های خارجی.
2: به خود طرح برگردیم، این طرح از چند لحاظ با بن‌بست روبروست. یکی اینکه همونطور که اشاره کردین این طرح در شرایط کنونی 2.45 میلیارد دلار برای اجرای 66 پروژه ضروری داره، ولی حرف در روی صفحه کاغذ مونده، در حالی که خود غزه نگاه کنین ساختمان ها پشت سر هم میریزن. در 10 روز پیش 21 نفر زیر آوار دوباره کشته شدند. چادرهایی که 3 سال دست و پای کردن در حال فرسودگی است. یک فلسطینی تعریف میکرد که حتی برای برپا کردن چادر جدید در 100 کیلومتری که 30% خاک کرانه چیز ببخشید باریکه غزه که اسرائیل اشغال نکرده رسما، چنان اوضاع ناجوره که حتی یک متر مربع سالم برای گذاشتن یه چادر پیدا نمی کنیم. خب 330 هزار مسکن ویران شده، 80 هزار در حال ویرانیه. همه اینها نیاز به ساختن و بودجه داره. ارزیابی بانک جهانی اینه که هزینه بازسازی غزه 71 میلیارد و 400 میلیون دلار در 10 سال آینده، نه اون 2 میلیاردی که صحبت میکنن، و معلوم نیست که چه کسی اینو پرداخت خواهد کرد. و ببینید که در 18 ماه آینده بخوان فقط بازسازی کنن زیر ساختها رو، چون همه جا آوار ریخته، 26.3 میلیارد دلار ضروری است. ترامپ تعهد کرده بود که 10 میلیارد رو تضمین میکنه که یک شاهی هم تا حالا پرداخت نشده. تمام حرفایی که زده شده در میلیارد و اینا، فقط 300 میلیون دلار پرداخت شده که اونم برای اداره این هیئت ها که میرن میان و اینا بیشتر صرف شده، و یک مقدار کمی برای فرستادن غذا با اینا. قرار بود 5000 فلسطینی پلیس اونجا بشه که نظم رو آماده کنه برای بازسازی. دولت اسرائیل اجازه نداد که این 5000 نفری که از بین 250 هزار نامزد داوطلب انتخاب شده به مصر برن تا آموزش ببینن، و بدون استقرار یک مدیریت فلسطینی طبیعتاً نیروی تثبیت بین المللی هم در کار نخواهد بود. هیئت صلح ترامپ برای شروع کارش میگه قرار اسرائیل عقب نشینی بکنه و تعهداشو انجام بده و در ضمن، ولی اسرائیل همه کارو موکول میکنه به خل سلاح حماس، با اینکه حماس پذیرفته عملا که حاضر در شرایطی خل سلاح بکنه، و اولین شرط حماس هم برای خل سلاح اینه که اسرائیل غزه رو ترک کنه. یعنی بن‌بست عجیبی پیش اومده که شرط این یکی با شرط اون یکی روبرو میشه، با اینکه همه جهانی ها الان میدونن که در شرایط فعلی حماس تهدید قابلی برای اسرائیل محسوب نمیشه، ولی اسرائیل حفظ بن‌بست کنونی رو، افسرایی که میگم نتانیاهو و حکومتش، برای ادامه حکومتش ضروری میدونه. میدونه که هیچ بهانه فعلا، چون همه اوضاع داغونه، بهانه برای از سرگیری جنگ نیست، به همین جهت این بحران همینطوری بن‌بست رو ادامه بده تا فشار آنچنان بر روی مردم غزه بیاره که غزه غیر قابل سکونت و غیر قابل زندگی باشه، که هنوز هم هست، که مجبور کنه اینها رو که غزه رو ترک بکنن. ولی طبیعتاً مردم، نه مردم غزه نه مردم کرانه باختری، سرزمین خودشون رو ترک نخواهند کرد. یک بار در 1948 گول خوردن، بهشون گفتن که بریم برمیگردیم، در سر فشار و زور و اسلحه رفتن، ولی بازگشتی بعد از 80 سال در کار نبوده. و علاوه بر اینکه خود فلسطینی ها حاضر نیستن غزه رو ترک بکنن، دولت مصر که مرز اون وره غزه هست به هیچ وجه حاضر نیست که یک نفر از غزه برای اقامت وارد غزه بشه. منتها یک مسئله دیگه ای که در مورد رژیم های عربی گفتین اینه که حکومت های عربی دچار توهم بودن که میتونن در قبال یک نوع مصلحت جویی با اسرائیل در مورد فلسطین رابطه عادی با اسرائیل داشته باشن و اینو ترامپ خیلی تشویق میکرد. به جز یکی دو کشور مثل مراکش، حتی امارات متحده عربی الان فهمیده که با اسرائیل کنونی با این سیاست نمیشه ارتباط عادی برقرار کرد داشت و تمام کشوری که کشورهایی که کم و بیش ارتباط دارن مراکش و بحرین و امارات که اونم دچار تردیدهایی شدن در ارتباط با اسرائیل، از همه روشن موضع پادشاه اردن بود در سه روز پیش در مجموع می سازمان ملل، با اینکه 33 سال روابط عادی و روابط دوستانه با اسرائیل داره، انتقادهای خیلی شدیدی به حکومت نتانیاهو وارد کرد. الان مسئله اینه که بن‌بست در غزه وجود داره، حکومت‌های عرب بیش از این سرمایه گذاری نمی کنن که باید از فلسطینیا بیش از این باید حمایت کنن، ولی این حالت بن‌بست میمونه برای این که میخوان امریکایی ها، یعنی ترامپ نه امریکا، ترامپ میخواست که در چارچوب همون پیمان ابراهیمش عربستان سعودی ببیشه چون مهمترین کشور عربی است در منطقه، با اسرائیل رابطه عادی داشته باشه. خیلی روشن عربستان سعودی فهموندن که تا موقعی که تکلیف دولت فلسطین روشن نشده ما این کار نخواهیم کرد و طبیعتاً تا ایجاد دولت فلسطین و امکان زندگی فلسطینی ها برای سرزمین خودشون همونطور که مثال هاشو زدم فاصله بسیار زیاده.
0: آقای عارفی، همزمان به موازات این فشارهایی که در غزه میذارن علی رغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشند، همین اقدامات اسرائیل در کرانه باختری هم تشدید شده و حتی در چارچوب قوانین خود اسرائیل این حمله شهرکنشین ها به فلسطینی ها در روستاهای مختلف که دو سال شما اشاره کردید و حتی بریدن مثلا درخت های زیتون، اینا هم تشدید شده.
2: در سال گذشته 1400 نفر در کرانه باختری کشته شدن، این رقم کمی نیست.
0: توسط ارتش،
2: ارتش و کلونهای مسلح، ساکنان مسلح شهرکای مستعمره که بهش میگن کلونی، ولی معمولا کلونی برای تعطیلات ایجاد میکردن، ولی اینا در واقع واقعا شهرکای مستعمره است. و امروز، همین امروز شنبه، اسرائیل در کرانه باختری حمله کرده در یک شهری، ارتش و کلونهای مسلح، ساکنان مسلح شهرکای مستعمره که بهش میگن کلونی، ولی معمولا کلونی برای تعطیلات ایجاد میکردن، ولی اینا در واقع واقعا شهرکای مستعمره است. و امروز

0: اسرائیل به بهانه های مختلف که نمیدونم دنبال قاچاق میگردیم، قاچاق اسلحه میگن خودشون، و یا اینکه تروریستای توی گیومه تروریست فلسطینی میخواستن علیه ما فعالیتی بکنن. یعنی اینکه ما حس کنیم شما در مخیلتون قصد دارین روزی علیه من کاری بکنین، همون روز من میام شما رو میکشم. و این ادامه داره. وضعیت کران باختری یک مقدار بهتر از قبل، فقط تنها تفاوتش اینه که یک تشکیلات به هر حال خودگردان است که اون دیگه وارد صحبتش نمیشیم، خودش با اسرائیل هم مسئله داره، هم همکاری داره با مقامات امنیتی اسرائیل، مسئله خیلی غامضه در برخورد به تشکیلات خودگردان، فساد زیاد داره و خود این باعث ایجاد دردسر برای فلسطینی ها میشه. ولی در چارچوب شما نگاه کنین، وزیر امنیت داخلی اسرائیل بنگویره، مدیریت کرانه باختری از نظر اقتصادی با اسموتریچه، دو تا فاشیست عضو حکومت. انتظار دیگه ای نمیشه داشت که اینا سیاست دیگه ای داشته باشن. به همین جهت و ببین آشقد شور بود که ماکرون رئیس جمهور فرانسه که مدافع سرشار اسرائیل بود در سالهای حکومتش دولتش، ایشون در سازمان ملل حمله خیلی سختی به اسرائیل در مورد اداره کرانه باختری کرد. منتها این شرایط یه مقدار با شرایط قبلی فرق داره، همین اعتراضات کم نیستن، منتها باید اعتراض بیشتر از این باشه. اینکه اتحادیه اروپا ورود کالاهای شهرک ها رو ممنوع میکنن یک خطره در دریاست، چیز بدی نیست، نباید گفت که تصمیم بدیه، ولی 2.3% صادرات اسرائیل. این قانونی که شهرک ها رو ایجاب میکنه که توسعه پیدا کنن، این قانون علیه قوانین سازمان ملل، سازمان ملل و دولت های دیگه اینو غیر قانونی میدونن، ولی اینو کی حمایت میکنه؟ حکومت اسرائیل. یعنی هر قدمی باید وردارن، باید حکومت اسرائیل رو مورد تنبیه قرار بدن، نه فقط یک بخش کوچکی که 2% صادرات اسرائیل رو داره.
1: محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین توی نطقش در سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که الان وضعیت جوری به جایی رسیده که خود موجودیت فلسطینی ها رو مورد تهدید قرار داده. اینجوری داره صحبت میکنه عملا.
0: همین چیزی که من در صحبتام تقریبا گفتم که مسئله اساسی اینه که آیا فلسطینی وجود داشته باشه یا نداشته باشه.
1: بعد از اون ورش هم توسعه طلبی دولت نتانیاهو است در منطقه، مثلا اشغال زمینای تازه در لبنان، در سوریه به خصوص اونجا، و تنش با ترکیه. این چه افقی رو نشون میده؟
0: عملا خاورمیانه وارد یک فاز دیگه ای شده. ژئوپلیتیک خاورمیانه با جنگ اسرائیل در غزه، سپس جنگ اسرائیل و آمریکا در ایران، بسته شدن تنگه هرمز و باب‌المندب که معلوم نیست بسته است یا بازه، تغییر کرده. پیمان نظامی و دفاعی ترکیه، پاکستان، عربستان رو نباید نادیده گرفت. این امر مهمیه، به ویژه این که تنها کشور اسلامی که دارای بمب اتمی پاکستانه. این و ایشون میتونه برای این که در واقع نطقی که نتانیاهو در سازمان ملل کرد، حمله کرد به ترکیه،

0: نمیدونم ممدانی شهردار نیویورک، به قطر، به رهبران اروپایی، اینا همه در چارچوب مسائل داخلی اسرائیل باید نگاه کرد بهش. یعنی چون در انتخابات 27 اکتبر یه ماه خورده دیگه، یه ماه دیگه عملا انجام میشه و این میدونه که در خطر از نظر انتخابات و میدونه که وجهه اسرائیل در صحنه بین‌المللی داغون شده. همین خروج 77 کشور که برخی از اول نیامده بودن، این خودش 40% سازمان ملله. یعنی این که اسرائیل، یعنی حکومت فعلی اسرائیل، نتانیاهو تشبثاتی میکنه که حکومت رو حفظ کنه و اونقدر بیشرمه که میگه که اسرائیل با 7 جبهه جنگیده. این 7 جبهه رو کی ایجاد کرده؟ مگه اونا به شما حمله کردن؟ حتی اگر حمله 7 اکتبر هم در نظر بگیریم، 76 سال قبل از اون رو باید چشم رو ببندیم؟ محاصره چند ساله غزه رو نادیده بگیریم؟ حمله در 2006، 2014، 2008 که کلی کشته داد در غزه، بیشتر از 1000 نفر هر بار، اینا رو باید بگیم اصلا وجود نداشته؟ و اون وقت در قبل از اینکه حتی اسرائیل حمله کنه به ایران در اون جنگ 12 روزه که آمریکا هم طبیعتاً بهش کمک کرد، مگر تأسیسات جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران نمی کرد؟ این که حضور پاسدارا در سوریه نادرسته، این ربطی به آقای نتانیاهو نداره، به مردم ایران رفت داره که از بودجه اون تامین میشه. و یکی هم اون موقع دولت سوریه، هرچند دولت استبدادی دیکتاتوری منفور، ولی دولت عضو سازمان ملل بود، اجازه داده به دکتر به دولت دیگه در اونجا حضور داشته باشه. اسرائیل حق نداره بیاد بمباران کنه و سفیر اون کشور رو مثلا بکشه. سفیر نه، یکی از مقامات ایرانی رو در سفارتش در، یعنی تمام حمله هایی که نگاه آقای نتانیاهو گفته، جبهه هایی که باز کرده، خود اسرائیل باز کرده. این در چارچوب همون جنگ طلبیه که خدمتتون گفتم دقایقی پیش، که این در خون مردم اسرائیل رفته که امنیت خودشونو فقط میتونن با جنگ حفظ کنن. و این مسئله تا موقعی که از فکر اینا زدوده نشده، بسیار مشکل خواهد بود که مسائل رابطه مسالمت آمیز با همسایگان رو در چارچوب حکمرانی اسرائیل وارد کرد.
1: یعنی ممکنه این نظر توی اسرائیل غلبه بکنه که دست از توسعه طلبی برداره، کشوری که مرزای اعلام شده نداره؟
0: ما خوشبین باید باشیم. درسته اسرائیل قانون اساسی نداره و مرزهای اعلام شده نداره. اتفاقا همین چیزی گفته خیلی جالبه، در سازمان ملل میگه که این مناقشه به سرزمین ربطی نداره، مربوط به موجودیت یک دولت یهودی است، مرزهای آن هرچه که باشد. اصلا این جرأت میکنه در صحن سازمان ملل این حرفو میزنه، یعنی این علیه تمام موجودیت سازمان ملله که بر حقوق بین الملل متکیه. همونطور که گفتم، اون بخشی که الان مخالف نتانیاهو هستن، طبیعتا اونا به فکر فرو خواهن رفت و اگر دولت آیزنکوت روی کار میاد، جنرال دیگه رو کار بیاد، طبیعتا همین سیاست رو به شکلهای دیگه ادامه خواهد داد. آرام آرام یک کمی طول خواهد کشید ولی خواهد شکست. الان اینم باید بگیم که اون 2% که در اسرائیل گفتیم، سازمان های غیر انتفاعی، غیر دولتی در اسرائیل وجود دارن. مثلا سازمان حقوق بشری وجود داره که مسئولش اتفاقا یک ایرانی تبار، خانم مژگان نوی، اولی نوی و زن بسیار شجاعیه که در داخل اسرائیل مبارزه میکنه، اتفاقا در چارچوب انتخابات آینده هم فعال هستند و درست رسانه ها دست دولت، ولی روزنامه مثل هارت هست که پایگاه خوبی داره و افشاگری بسیار خوبی هر روز میکنه. بعد یه سری روشنفکران مورخانی هستن مثل ایلان پپه، شلوموسان، نمیدونم شیلائیم، عوی شیلائیم، اینا کسانی هستن که حرفشون شنونده داره. منتها بسیار طول خواهد کشید که این اصول انسانی و درست، این که یک فلسطینی را براش همون حقوقی قائل بشن که برای یک اسرائیلی، طبیعتاً یک روزی امیدواریم برسه، ولی تا نرسه مسئله حل نمیشه. مسئله فلسطین حل نشه، آرامش در اسرائیل وجود نخواهد داشت و در منطقه وجود نخواهد داشت و این طبیعتاً زمانبره. و ولی ما با خوشبینی نگاه میکنیم، امیدواریم که روزی عملی بشه.
1: آیه عارفی، شما کتاب ها و مقالات زیادی رو تألیف و ترجمه کردید از نویسنده هایی که الان نام بردید از جمله. خب بالاخره چشمنداز اون دو دولت یا یک دولت راه حل مسئله فلسطین چی میشه؟ توی این کتاباتون بارها به این مسئله پرداختین، ولی امروز با توجه به وقوع جنگ، حمله حماس و رسیدن به این نقطه، هیچ چشم‌اندازی برای این راه حل‌ها وجود داره؟
0: در شرایط امروز امکان ایجاد عملی یک دولت در مقابل دولت اسرائیل، یعنی راه حل دو دولتی، عملاً امکان وجود نداره. برای اینکه هم مثلا 700 هزار اسرائیلی که در سرزمین کلانه باختری در شهرک‌ها زندگی می‌کنند، سیاستی که دولت اسرائیل داره، اصلا مسئله اساسی امروز حفظ بقای فلسطینی هاست و خود الان فلسطینی‌ها اتفاقا مبارزه می‌کنن که این ماجرا دوام پیدا نکنه، نابودیشون، برای اینکه تا فلسطینی‌ها وجود نداشته باشن طبیعتاً دولت فلسطینی هم در کار نخواهد بود. همونطور که اشاره کردیم دو راه حل پیشنهاد شده در گذشته، یکی یک دولت، دولت دموکراتیک، کنفدراسیونی از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، چه بخوایم چه نخواهیم بعد از 78 سال در این منطقه فلسطین، در سرزمین تاریخی فلسطین، دو خلق زندگی میکنن. صهیونیسم یک خلق ایجاد کرده، بعد از 78 سال نمیشه اینا رو تو دریا ریخت. این مخالفینی شبیه جمهوری اسلامی، اینا اینو باید کله خودشون باید بکنن. این منتها اونورم باید طرف مقابلم باید بفهمه که نمیتونه سرزمینی رو هی هر روز کیلومتر کیلومتر اشغال کنه، اهالیشو بیرون کنه که خودش بر اونجا زندگی بکنه. اگه زندگی هم بکنه زندگی عادی نخواهد بود. به همین جهت در بیشتر ناظران تالا و دولت‌های دنیا، سازمان ملل به این رسیدن که ایجاد دو دولت راه حله، ولی در جهت ایجاد باید حرکت کرد. امروز واقعا مسئله اساسی حفظ بقای فلسطینی هاست. شما نگاه کنین 2.5 میلیون فلسطینی در غزه در شرایط اصلا غیر انسانی به سر میبرن. منت میذاره که آقای نتانیاهو که به اینا غذا میرسه. شما اون وقت ازشون میخواهیم بخواهیم که سرزمینشون رو به رسمیت بشناسه. به همین جهت طبیعتا مبارزه طولانی در پیشه، هم از طرف فلسطینی ها با پشتیبانی نیروهای مترقی و دولت‌های مترقی که امیدواریم وجود داشته باشن. به هر حال این راه حل دیگه دیده نمیشه، ولی حتما زمان میبره.
1: و ولی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل که خود دولت ها هم قبول دارن، من جمله دولت های غربی، هرچند که آمریکا مرتب وتو میکنه، عده ای میگن که اساسا خود اسرائیل پروژه استعماری است، پادگان نظامی نمیدونم غربه، یا مثلا اون سخن آقای مرس که میگفت که اسرائیل کارهای کثیف ما رو انجام میده. خب یه سری اینجوریه، ولی مطابق همین قطعنامه سازمان ملل، قوانین موجود به خیلی از این دولت ها قبول دارن که اسرائیل نیروی اشغالگره اونجا، ولی عملا کاری نمی کنن. یعنی همین نتانیاهو در نظر بگیرین، رفتارش تو سازمان ملل با دیگران خیلی راحت تعرض میکنه، مثل بچه نونور خانواده که هیچ کدوم بزرگترام نمیتونن از ازش بر نمیاد کاریش بکنن. عملا دست این دولت‌های غربی بسته، یا خودشون دست خودشون بستن. مثلا ببینید اینجوری بگم، بعضی از نیروهای درون این دولت ها نیروهای راست افراطی که نیستن، نیروهای محافظه کارن، و با راست افراطی هم برخیشون مؤتلف نمیشن، یعنی فاصله رو نگه میدارن، فاصله انتقادی، ولی اینا هیچ نگاه انتقادی، بیان انتقادی نسبت به دولت اسرائیل، گویا دولت اسرائیل تفکیک نشده، تشکیل نشده از این نیروهای مختلف، یعنی توش راست هست، راست محافظه‌کار هست، نمیدونم لیبرال هست اینا. وقتی به اسرائیل میرسه یک موجودیت یک پارچه نگاه میکنه، میگن اسرائیل، و اونجا هم میگن حق دفاع خودش داره و هر چیزی رو فوری انگ آنتیسمیت بهش میزنن، یه حالت فلجه.
0: میدونین خانه از پایبست ویران است. شما اشاره کردین به سازمان ملل، اینا اصولا موقعی که قطعنامه سازمان ملل که ده ها قطعنامه رو اسرائیل زیر پا گذاشته بخواد به اجرا در بیاد، باید ازش بخوان این کارو بکنه، پاسخگو باشه. سازمان ملل قبلا هم همچین قدرت بزرگی نبود. یعنی من بگم به جای اینکه بگیم سازمان ملل متحد، باید بگیم سازمان دولت‌های غیر متحد، چون عمدتاً می‌بینیم دیگه، یعنی در واقع سازمانی است که کشورها عضوش هستن، دولت‌ها عضوش هستن، و این دولت‌ها اشاره هم کردین اکثریتشون دولت‌های ارتجاییه. ببینین ژنرال دوگل در سال 62 فکر میکنم سازمان ملل رو یک کلمه فرانسوی به کار برد که میتونیم ترجمه کنیم به ماسماسک، گفت یک ماسماسکه. الان اون موقعی که جهان دو قطبی بود، یک مقدار تعادل حفظ میشد، تو این وسط یک سری کشورهای دیگه هم در این جهان دو قطبی برای حفظ تعادل میتونستن بازی بکنن. الان شما با رئیس جمهور قدرتمندترین دولت مواجهین که سازمان ملل اصلا میاد صحبت میکنه ولی اصلا قبول نداره، یونسکو رو بهش فحش میده. یعنی الان مسئله اساسی زیر پا گذاشته شدن چند جانب نگری در سطح جهانی است، و همین جهت برای این که دولت‌های دیگه از دولت اسرائیل بازخواست بکنن، باید خودشون هم یه قدرتی داشته باشن که بتونه حتی با زور قدرت خودشون در سطح جهانی اعمال کنن، و متاسفانه چنین شرایطی مهیا نیست. و الان هم به جای جهان، ما فکر می‌کردیم بعد از جهان دو قطبی جهان چند قطبی، چند جانب نگری حاکم خواهد شد، ولی عملا میبینیم اینطوری نیست. یک کشور مثل ایالات متحده با رئیس جمهور، حالا من صفتی براش نمیگم که خود دوستان هرچی میخوان اضافه کنم بهش، میاد با وقاحت میگه که در سازمان ملل میگه من اگر ایران جمهوری اسلامی این کارو نکنه نابود میکنم. شما نگاه کنی یک نفرم اعتراض نمیکنه. حالا جمهوری اسلامی ما میدونیم کشور ارتجاعی، ما دیگه ایرانیای مخالف که میشناسیم جمهوری اسلامی رو، ولی عضو سازمان ملل و یک رئیس جمهور در صحن سازمان ملل میاد میگه که من نابود میکنم این حکومت. یعنی موقعی که هیچ کس جیک نمیزنه شما از این سازمان چه انتظاری دارین؟ طبیعتا با توجه به این که مهمترین مدافع این دولت اسرائیل ایالات متحده است، مسئله خیلی مشکلتر هم میشه و به جای این که ازش بازخواست بکنن، حتما شنیدین که در هفته گذشته دولت ایالات متحده اعلام کرد که 40,000 بمب در اختیار اسرائیل با ارزش 2.7 میلیارد دلار قرار خواهد داد. به همین جهت از این نظر واقعا اوضاع بسیار وحشتناک.
1: آقای عارفی، در پایان جنگ اسرائیل و ایران، آیا چشم‌اندازی در این جنگ هست که چون آمریکایی هم که هر کارو میخوام بکنن باید نظر اسرائیلی ها رو هم در نظر بگیرن؟ حالا البته یه مقدار شکراب شده بین آمریکایی ها به نظر میاد، یا اینجوری گفته میشه، چشم‌انداز خود این جنگ رو، پایان این جنگ، یه توافقی صورت بگیره، جنگ پایان پیدا بکنه، این تا چه اندازه است؟
0: تصمیم های ترامپ و فهم منافعی که خودش برای خودش تعیین کرده که ایجاب میکنه که چکار کنه تعیین میکنه و ایشون هر روز یه حرفی میزنه. منتها امروز حتما شنیدین که پیشنهاد 7 روزه ایران رد کرده و اونقدر هم این دیوانه بعد از بلاغت هم داریم میگه من بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا حمله میکنم یا حل میکنم و بیشتر الان میگن دوباره میخواد حمله کنه. منتها واقعا اونقدر بازیگران سیاسی متغیرن که حتی ناظران خیلی چی میگن با تجربه موندن که چی بگن و یه طرفش هم به خود وضعیت جمهوری اسلامی برمیگرده که شما دنبال میکنین که کشوریه که معلوم نیست دقیقاً چه ارگانی تصمیم میگیره. خب آقای پزشکیان میتونه بره سخنرانی سوزناک هم بکنه و تشویق هم میکنن تو ایران، ولی چه قدرتی داره رئیس جمهور در ایران؟ مسئله اساسی به نظر من اونی که سپاه پاسداران تصمیم بگیری، یعنی در واقع یه دیکتاتوری نظامی در ایران داریم در مقابلش یه رسوم دیوانه در آمریکا. به خاطر منافعی که کشورهای منطقه دارن من گمان نمی کنم و ناظرانم میگن جنگ خیلی بزرگی در بگیری، ممکنه یکی دو جاره همینطوری بزنن، ولی حالت نه جنگ نه صلح اینطوری تا کی میتونه دوام بیاره اونم خودش سوال داره، برای اینکه الان تمام راه‌های ورودی به ایران بسته است، شرکت‌های هوایی را حتی نمی‌ذارن که در کشورهای مجاور پرواز کنه و این میتونه تأثیری در تغییر سیاست احتمالاً ایجاد بکنه.
1: بسیار از حضورتون سپاسگزارم آقای عارفی و براتون آرزوی موفقیت دارم. لطف کردید همراه ما بودید.
0: سپاسگزارم. روز خوش.
1: روز خوش.

0: ساعت 14:48 دقیقه است. اول صبح به نیویورک رفته بودیم و با آقای امینی گپ می‌زدیم راجع به نشست سالانه سازمان ملل و مسائلی که اونجا مطرح شد. یه بخشی از صحبت ما باقی ماند. اونجا با آقای امینی گفتیم که شما برید یک چرت بزنید و بعد ما دوباره صبح زود شما بیدارتون میکنیم. آقای امینی بیدار شدین؟
1: بله بله بله، من خدمتم.
0: خب ادامه بدیم. دیدار ترامپ و شی به چه توافقاتی رسیدن؟ از اونجایی که به هر حال اون تصمیمات، اگه تصمیماتی گرفته باشن یا به جایی رسیده باشن، توافق خاصی، اونا روی روند جهانی تأثیرات تعیین کننده ای خواهد داشت. اونجا چی گفتن؟ چی به کجا رسیدن؟ فقط اینو ما دیدیم و شنیدیم که در ضیافت شام تمام این رؤسای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی و اینا رو دعوت کرده بودن. قدیما اینا در خفا بودن دیگه، اینا دولت‌ها نمایندگی میکردن، منافع اونا رو تامین میکردن، متعلق خودشون شدن یک باری.
1: این سفر خیلی مهمه. خب و این که واقعا جزئیاتش چه توافقای رسیدن در رابطه با مسائل عدیده که در دنیا هست به صورت جزئی ما چیزی نمیدونیم. یعنی میدونیم در این حد که شما میبینید که مهمانی ها هست، مراسم سری مراسم رسمی است، به مقداری پروتکل و اجرای مثلا پروتکل های دیپلماتیک هست. ولی واقعا من خودم هرچی اخبار رو دیدم و بیشتر کارشناسی و کارشناس های حدس و گمان دارن، من خودم بیشتر فکر میکنم که مسئله که الان مهم هست اینه که چین تونسته در همین یکی دو ساله به خصوص روی مستر یک سری تحولات جدی در چین ایجاد بکنیم. مثلا فرض بکنیم از مازاد تجاری بسیار بالای برخورداره، رشد اقتصادیش نسبتا بالاست، معقوله در حقیقت. یا تونسته در رابطه مسئله همین پنل‌های خورشیدی و فاصله گرفتن از حاصله گرفتن از انرژی فسیلی را تونسته قرارات مهمی انجام بده. یعنی که کارهای که مثلا دنیا رو تا حدی شگفت زده میکنه. از این طرف شما نگاه میکنید تمام حرفایی که ترامپ زد روز اول، ببینید که کسر بودجه شون، کسر مثلا من کسر بودجه رو این میکنم و خلی هم، ولی خب کسر بودجه باجه دپیستین رو در مقدر حد بسیار بالایی است. موازنه تجاری این رابطه واقعا به موازنه خیلی خوبی نیست. و از طرف دیگه یعنی شما نگاه میکنید ببینید که یعنی در سطح خیلی با خیلی خیلی کلان در سطح با
0: آقای امینی که... ببینید شی جی پینگ گفت که بهتره که آمریکا و چین به جای رقابت و دشمنی کنیم، به جای رقابت بیان همکاری بکنین با هم. ولی رتوریک ترامپ این بود، میگفت که الان هوش مصنوعی به جایی رسیده هر که برنده بشه اون آقای دنیاست. این دو تا روی کرده است، حالا کی میتونه دیگری رو وادار بکنه تو این جهان چند قطبی؟ و از طرف دیگه خب این درگیری های خود آمریکا با متحدانش هم هست. بفرمایید.
1: خب ببینید، شاید همه در رابطه مسئله هوش مصنوعی صحبت میکنن که امریکا و چین یه رقابت ویژه‌ای دارن در این مورد و ظاهرا هم، ولی به نظر من این مسئله واقعا خود در که هوش مصنوعی میتونه یه بحث جدی بین باشه. ابعاد قضیه من هم توی خدمت رو گفتم مهمه. شما مثلا یعنی شما در تمام بحث و جدل هایی که در رابطه با در امریکا صورت میگیره، در رابطه با یکی از اصلی ترین مسائلشون در رابطه با مسئله کسر بودجه شده. این کسر بودجه لحظه ای نیست که این را مثلا لحظه نیست که سیاست مداراشون اینا رو راحت بذاره. مشکل
0: خب این برای آمریکا که همیشه بوده، حتی یه عامل شتاب دهنده به تحولاتش هم بوده، یعنی بهش اینجوری نگاه میکردن.
1: نه این ولی وقتی شما مقایسه میکنید این رو با نگاه میکنید ببینید، بله این بود، همیشه میگفتن، خودشون میگفتن ما اگه خیلی بدهکارم باشیم میتونیم، مهم نیست مثلا خیلی هم که بدهکار باشیم میتونی زور بگی، یا بله به قول شما ممکنه تحولاتی باشه. ولی مسئله سر چین هست که اینجا تونست رو زمین هوش مصنوعی، رو مسئله انرژی های پاک تونست دست به اقدام و تحولات ویژه‌ای بزنه. خب و حالا آیا کی به کی بیشتر نیاز داره؟ یعنی آیا امریکا هست به چین بیشتر نیاز داره یا چین؟ و مسئله اصلی به طور کلی اینه که توی نظم چند قطبی میخواد ببینن که جای چین و امریکا کجاست. این به نظر من مسئله اصلی این ملاقات که حالا یه بخشی از این مسافرت یا این ملاقات ها به این مسئله میپرداخت، ولی کلن مسئله سر جایگاه چین و امریکا در تقسیم کاربین مالی، در تقسیم بازارها و اینها مسئله خیلی مهمه و روز به روز یه شتاب زیادتر، یعنی عقب ماندن امریکا از چین تو در این زمینه. خب این خیلی خیلی خیلی مهمه. حالا آیا ترامپ چرا خود شخص ترامپ و پس تیمش چرا اینقدر اصرار داشت به روی این مسئله و آیا دستاورده که خودش و تیمش چی هست از توی این ملاقات ها اینه که این خیلی مهمه. به نظر من مسئله اصلی که در تو شخص ترامپ هم وجود داره که حلقه بسیار محدودی ترامپ داره در دور و بر خودش، یعنی تو هیچ موقع نبوده که یه رئیس جمهور در امریکا اینقدر حلقه بسیار محدودی دور و برش باشن و خب با مشکلات بسیار زیادی هم روبرو شده، محبوبیتش بسیار افتاده پایین. مسئله به هر حال تجمیعی نمیتونه ایجاد بکنه. اینها باعث میشه که آقای ترامپ درست با مشکلاتی که در داخل در حوزه تصمیم گیری وجود داره، مثل رابطهش حتی با اسرائیل، رابطهش با نتانیاهو، یه رابطه خیلی راحتی نیست، یه رابطه یه که شما میبینید که برای مشکلاتی دارن در این رابطه. افکار عمومی امریکا خب خیلی تأثیر میذاره تو تصمیم گیری این افراد. پس من نکته که میخواستم بگم اینه که یعنی در حقیقت اون چیزی که از کلن رابطه چین و امریکا هست، مسئله اصلیش این تقسیم کار بین المللی هست و رشدی که چینی ها تو این یکی دو ساله به خصوص در رابطه با هوش مصنوعی، انرژی های پاک داشتن، ماس پروداکشنی که دارن، یعنی تولید انبوهی که دارن و از این دست مسائل، اینها باعث شده که ترامپ برای یکی از این بحرانایی که مشکلاتی که دور و برش هست تا خودش رو بکشه بیرون، داره سعی میکنه سیاست های متفاوت تری رو پیش بگیره، من جمله با رابطش با چین. خب و بعدش هم مثلا سیاست خارجی اصولا رابطش با کانادا، رابطش با گرینلند، رابطش با بسیاری از مسائلی که ایجاد کرده، همه اینها براش یه ابگرد هست. حالا سعی میکنه در رابطه با شی و اینها داره سعی میکنه اینها یه جبران مافوات بکنه. حالا من نمیم تا چه حدیه تونستم.
0: خیلی ممنون آقای امینی. آقای امینی در پایان اگه بخواهی جمع‌بندی بکنید از کل این مبحث، شاید هم یه اشاره‌ای به خود سخنرانی برنی سندرز هم جالب باشه که اونجا گفت که این جهان باید برای اینکه نفس بکشه باید بعضی را از قدرت بیاره پایین، پوتین، نتانیاهو و ترامپ.
1: این مسئله بود، من این رابطه این سه نفر، این اولیگارش، یعنی یک نوع اولیگارش، این رابطه خب خیلی معناداری هست و یه نوع ائتلافی همیشه بین اینا وجود داشته. اینا حالا دلالش هم مشخصه و اینکه برنی سندرز اومده به این ترتیبی مسئله رو طرح کرده، رابطه این سه نفر نتانیاهو، ترامپ و پوتین، خیلی معنی میده. بسیاری از مشکلاتی که الان در دنیا وجود داره، خب به نظر من توی پیچیدگی هایی که توی این رابطه این سه نفر با هم هست، درسته که مثلا خب پوتین داره سعی میکنه منافع روسیه بزرگ رو، منافع روسیه رو نمایندگی میکنه، ولی به این نتیجه، یعنی توی رابطه که به خصوص از 40 سال اینها اصولا با ترامپ داشتن، از سالهای حتی از قبل از زمان سقوط اتحاد شوروی، این رابطه وجود داشته، رابطه که پول توش نقش خیلی مهم میداره. و خب رابطه نتانیاهو هم باز نزدیکی نتانیاهو با پوتین رابطه چیزی نیست که کسی بتونه نفیش بکنه. حالا درسته برنی سندرز به این مسئله اشاره میکنه، به این سه نفر، واقعا یک داستانی طولانی که واقعا باید بیشتر روش تمرکز داد، کار کرد که این چه رابطه ایه، رابطه بین یعنی سرمایه های بزرگی که مثلا اولیگارش های روس اسرائیلی، روس امریکایی اسرائیلی، که تونستن به جریان متفاوتی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی تونستن خوب ایجاد کنن. البته به معنا نیستش که اینها هر کاری میتونن بکنن، اختلافایی هم با هم ندارن، ولی در بسیاری از زمین ها رعایت میکنن دیگه رابطه مثلا، یعنی مجبورن هوا هم دیگر داشته باشن. و خب یه شر بزرگیه همونجوری که برنی سندرز میگه، و به نظر من این رابطه پیچیدگی این رابطه بین این سه نفر تأثیرات زیادی داره، مثلا در رابطه همین جنگ و تجاوزی که به ایران انجام شده، نقش روسیه در این مسئله، و باید این را بیشتر بهش توجه بشه. و به صورت انزمومی اگر رو خواهیم ببینیم که این رابطه این سه نفر، این سه تا حالا چه معنایی داره، تو حوزه تو اوکراین، در رابطه با مثلا استراتژی جنگ دریاها، نمیدونم و و اینا، مسائلی که به نظر من باید به خوبی اشاره بشه. آه. و حرف برنی سندرز اینجا خیلی معنا میده. بله،
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای امینی. تا فرصتی دیگر، فرصت بدرود.
1: ممنونم. قسم نباشید. مرسی.
0: همچنین روز و روزگار بر شما خوش باد. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. در دیگه روز طولانی بود دیگه، خسته شدی.
2: نه، در کنار شما و شنونده و دوستانی که در برنامه شرکت کردم آدم احساس خستگی نمی کنه.
0: خب پس دیگه موقع خستن این بوشه شنیداریست و غزل خداحافظی رو بخونیم.
2: بله بله.
0: خب روز و روزگار بر شما خوش، برقرار بشید.
2: همینطور منم از براتون ادامه روز خوبی آرزو میکنم.

0: رادیو همبستگی.
1: روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزا مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

دولتان و سیاستمداران برجسته جهان درباره نقش و جایگاه مجاهدین در مسیر صلح و آزادی گواهی روشن بر افول دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک در تعادل قوای جدید است. ژنرال چاک والد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای روشنگرانه که در ریل کلیرولد منتشر شد، با اشاره به وضعیت بحرانی نظام آخوندی می‌نویسد: این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است و جامعه بین‌المللی باید سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کند، آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می‌شود. این مقاله با اشاره به فروپاشی اقتصادی و تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی به تشدید بحران در رأس حاکمیت می‌پردازد و تأکید می‌کند که انتصاب جانشین خامنه‌ای تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده و این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می‌شود. اما در برابر افول دیکتاتوری موروثی، این درخشش آلترناتیو دموکراتیک و قدرت روزافزون شبکه‌ها و کانون‌های شورشی است که آینده را رقم می‌زند. چاک وال تصریح می‌کند: دست کم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکه‌ای از کانون‌های شورشی جذب کرده است که نقش مهمی در 4 قیام بزرگ ایفا کردند. وی می‌افزاید: با وجود سرکوب و افزایش اعدام‌ها، این اقدامات نتوانسته است حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد، واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی نیز اذعان شده است. معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا در این مقاله با یادآوری تسخیر مجتمع مطهری تهران با سنگین‌ترین لایه‌های حفاظتی تصریح می‌کند که آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی رو به رشد و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است. ژنرال والد در انتهای مقاله یادآوری و تأکید می‌کند که ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند، به رسمیت شناخته شده است. او راه دستیابی به صلح و آزادی را در حمایت جهانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت می‌داند و می‌نویسد: کلید شتاب دادن به تغییرات معنادار، به رسمیت شناختن و گنجاندن نقش مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی است.

شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک. در شرایطی که ولایات بحران زده در باتلاق انزوای جهانی و بحران‌های مرگبار اجتماعی دست و پا می‌زند، بازتاب بین‌المللی انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین و اظهارات کارشناسان

0: در تظاهرات بزرگ هموطنان در نیویورک که طی 2 روز پیاپی صورت گرفت، میشه این موضوع رو از زوایای مختلفی بررسی کرد. اما توی این قسمت از برنامه همراه میشیم با دیگر مهمان برنامه، خانم شهناز فلاح، مدیر ائتلاف بین‌المللی زنان علیه بنیادگرایی، که در مسیر بازگشت از تظاهرات فکر کنم به ما وصل شدن و بسیار خوشحالیم که با خانم فلاح همراه هستیم. خانم فلاح، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید برنامه ایرانی خلط ایران.
1: سلام عرض میکنم، خسته نباشین و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین.
0: نباشید خانم فلاح، خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داریم که بتونیم با شما صحبت کنیم. میدونیم که خب اونجا الان هموطنانمون مشغول، باز هم مشغول وظایف دیگه ای هستن. خواستم از شما اول سوال کنم که به عنوان کسی که خودتون اونجا بودید، مشاهدات میدانی شما از این 2 روز تظاهرات برای مقاومت ایران چه بود و اونجا برای ما گزارش بدید که واقعا چه گذشت؟
1: این یک کارزار بسیار بسیار عظیمی بود، یعنی یک برنامه ریزی شده بسیار قوی که فقط به 1 یا 2 روز مختص نمی شد. تقریبا یاران ما 1 ماه بیشتر بود که در نیویورک بودن و در جا جای نیویورک اینا برنامه داشتن، میزه کتاب داشتن و مردم رو آگاه میکردن و میگفتن که چرا اومدن به نیویورک، برای چی اینجا حضور دارن و دعوتشون میکردن که در برنامه 22 و 23 سپتامبر شرکت کنن. خب برنامه های زیادی بود، از جمله شمع‌گذاری شبانه به یاد شهدا و همچنین برنامه دیگه بودش که در مقر هتل این ملعون پزشکیان بود که این 3 روز رو ما خوشبختانه تونستیم اونجا شرکت بکنیم و تعداد بسیار زیادی از همه جا جمع شده بودن در مقابل مقر پزشکیان و میگفتن که تروریست رژیم اتاویو ان و جای پزشکیان در اینجا نیست و شعار نشاه میخوایم نمولا لعنت به دیکتاتورها رو سر داده بودن. بعد از اون هم که روز 22 و 23 هزاران هزار ایرانی شرکت کردن، یعنی وقتی دارم میگم شرکت کردن، تعدادی از اینها برای 23 اومدن، تعدادی برای 22 اومدن و تعدادی برای هر 2 روز. و این رو به این دلیل دارم میگم که یعنی شرکت کنندگان در روز همون افراد ثابتی نبودن که در روز بعد هم شرکت کردن، تعداد خیلی بیشتر از این بود. این در حالی هست که البته خیلی های دیگه هم دلشون میخواست که 100% در این برنامه حضور داشته باشن چون که اهمیت خاصی داشت ولی نتونستن. در اینجا در 4 نسل شما میتونستین مشاهده کنین که شرکت کننده وجود داره و همچنین برنامه بسیار عظیمی به لحاظ سیاسی با سخنرانهای بسیار بسیار قوی، خود آقای رودی جولیانی و آقای سناتور ترسلی، دو تا جنرال و همچنین کارلا سنز، و آوردن همین ها توی همچین برنامه خودش کار بسیار بسیار عظیم و منظمی لازم داره و یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مهم. در جایی که آقای ترسلی و آقای رودی جولیانی خودشون رو مجاهد خطاب کردن، گفتن ما مجاهدین داریم با این رژیم مبارزه میکنیم و خواهان یک حکومت دموکراتیک هستیم و همه اینها تو یک چیز با همدیگه هم زبون بودن و اونم این بودش که ایران آزاد فقط با شورای ملی مقاومت ممکن هست، با کانونهای شورشی، بسیار روی کانونهای شورشی و مردم مبارزه ایران تاثیر صحبت میکردن و میگفتن که اونها هستن که در واقع از درون بایستی که این کار رو انجام بدن.
0: خانم فلاح، الان شما اشاره کردین به 4 نسل، ولی حضور پررنگ نسل جوان در تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار واضح و در واقع گیرا بود، بله چشمگیر بود. فکر میکنم بسیاری هم به همین موضوع اشاره کردن، این نسل جوانی که خیلی مصمم و با اراده به صحنه اومده. بذارید یک سوال دیگه هم از شما بکنم، چون الان به خوبی شرح دادید کل این در واقع به قول معروف این کمپین یک ماهه و چه برنامه ریزی میخواد، چه میزان افرادی که در این کمپین شرکت کردن در طی یک ماه. اما فکر میکنید پیام این تظاهرات رو به هموطنانمون در داخل ایران چه بود از نظر شما؟ به خصوص نمایندگی میکنید یک بنیادی از ائتلاف بین‌المللی برای زنان رو، به خصوص برای زنان ایران، برای جوانان ایرانی. آیا فکر میکنید که این پیام رسید اونجوری که شما میخواستید یا خیلی دیگه از برگزار کنندگان این در واقع تظاهرات میخواستن؟
1: مطمئنم که این پیام رسیده به ایران. ببینید چرا که ملت ایران، همین جوانها، همین کانونهای شورشی، همونهایی که در خیابونها هستن، معترضین، معتصبین و کسانی که کارزار سه‌شنبه های اعتصاب در زندانها رو به سر میبرن که خودشون از درون زندان پیام هم میفرستن، همه اینها خلق قهرمان ایران این پیام رو گرفت که مردم ما در بیرون از ایران، در سراسر دنیا این کارزار رو لحظه‌ای ترک نخواهند کرد، هستن، چرا که بایستی که صدای اونها باشن، هستن، بایستی که به ملل جهان بگن که این ایران یک ایران دموکراتیک باید باشه. توسط کی؟ توسط کانونهای شورشی. و اونها هم دیدن، جوانها رو دیدن، جوانهای مثل خودشون رو توی صحنه دیدن، دخترها و پسرها رو دیدن، نوجوانها رو دیدن که در اون گوشه ایستاده بودن و پلاکارد دستشون بود، همچنین شعار میدادن دموکراسی آزادی با مریم رجوی. و اینکه حضور قوی زنان در این برنامه نشون داد که واقعا ما همیشه پشتیبان مبارزات هر لحظه‌ای دختران ایران زمین، خواهرانمان در ایران هستیم. و برای همین هم هست که اگر البته توجه کنین، حتی کارلا سنس هم به انتخاب خواهر مهناز میمنت اشاره کردن، چرا که گفتن که در این سازمان، در به اصطلاح جایی که فدا لازم داره، در جایی که واقعا صدای دختران و زنان ایران باید باشه، حضور زنان وجود داره و بسیار هم پررنگ هستش. و این به اصطلاح همبستگی بین زنان در سراسر دنیا رو برای احقاق حق زنان در ایران رو به طور بسیار مشخص و مبرز نشون داد.
0: بسیار خوب خانم فلا، میدونم که همونطور که گفتم اونجا الان موضوعات زیادی هست بعد از این کارزار مقاومت ایران، بعد از یک ماه که حتما نیاز به رسیدگی داره. خیلی ممنونم که حتی این فرصت هم ما دادید که بتونیم با شما همراه باشیم تو این برنامه و نکات شما رو و نظرات شما رو بشنویم. در حال براتون آرزوی موفقیت دارم برای همه دستندرکاران و عزیزانی که این کمپین و این کارزار فشرده رو پیش بردن. ممنونم.
1: خیلی ممنون ازتون، خسته نباشین. درود به کانونهای شورشی، واقعا درود بر اشرف قهرمان و پایداریش. و هر جا که هر کاری که باشه، همچنین که هزاران نفر اونجا فریاد زدن حاضر حاضر حاضر، و حتی نمایندگانی که روی صحنه می رفتن حاضر حاضر گویان بودن، وظیفه‌مونه که حاضر باشیم و خواهیم بود. خیلی ممنون از شما و وقتی که دادید.
0: موفق و پیروز باشید همچنین.

0: دوستان سلام، الان وقت حرف حسابه. بدون اتفاق وقت بریم سراغ برنامه. این هفته رژیم با سیرک جانفدا اومد. این هفته جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم اومد و حرفایی زد که نشون میده قصد نداره صحنه رو ترک کنه.
1: رسانه بزرگ ملی عقب نشینی بکنه کور خوندن.
0: این هفته یک دزدی از تراستی های نفتی رو شد. دزدی میگم ها، دزدی که فکرش هم نمیکنه.
2: چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانه نفت فروخته.
0: پزشکان به نیویورک نرسیده بود که هموطنان آزاده توی نیویورک خدمتش رسیدن. این هفته بچه ایشا براخره حرفی که چند دهه تای دلش قایم کرده بود و فکر میکرد ما نمیدونیم رو بالا آورد.
3: اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: این هفته بعد از 100 سال دانشمندان یک نوع جدید از گربه سانان رو در بولیوی کشف کردن به نام گربه تیلکایو که ما توی این برنامه در مورد اون حرف نمیزنیم. این هفته رژیم تلاش کرد به همون سیرک خیابون و بیابونش یک رونقی بده. یه طرح جدید زد به اسم رزمایش جانفدا. البته به خیال خودش و این رزمایشه، ولی برای ما مردم ایران همون سیرک خیابونه، ولی تو یک لیگ دیگه. نقطه اوج این سیرک مصاحبه پزشکیان به عنوان جانفدای ذوب در ولایت توی این نمایش.
4: این جانفده ها چجوری میتونن به دولت کمک کنن؟ من شنیدم شما چندین جلسه با جانفده ها داشتید.
5: فقط صرف جویی کنن، به اندازه کافی مصرف کنن، بنزین، گاز، برق. ما باید کاری بکنیم چرخ کارخونه ها به چرخه، در اینچه مصرف گازمون رو باید کنترل کنیم، بنزین رو کنترل کنیم، با حمل و نقل عمومی بیاییم تا بتونیم دشمن رو ناامید کنیم.
0: این که با این مصاحبهش زد این بدبخت کینگ مشتبه رو تمام کش کرد. که ببینید، هدف از این همه دلغک بازی ها و سر صدا ها این بود که مثلا یه نمایش قدرتی را بندازن، هم برای سرکوب داخلی، هم برای نمایش حمایت مردمی برای خارجی ها. وسط این بازی پرهزینه رژیم با همه اون تبلیغاتی که کرده بودن، اومدن از این پرسیدن که این جانفدا چه کمکی میتونه بکنه. مثلا به جای این که بگه که در برابر دشمن با اقتدار بایسته، میگه صرفه‌جویی کنن. یعنی الحق که ناترازه، واقعا ناترازه. به قول هموطنان آذری، بیلد بیلد چغندار. جنگ و دعوای دولت پزشکیان با صدا و سیما رو که یادتون هست. حالا که جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم به پایان دورش نزدیک شده، باند رقیب خیز برداشته که کله پاش کنه. جبلی هم شمشیر رو براشون از رو بسته.
1: صدا و سیما گذشت زمانی که هویت تحریف شده جعلی رو به سمتش حرکت بکنه. صدا و سیما در یک چرخش بزرگ تاریخی هویت ملی ایرانی اسلامی انقلابی رو سر لوحه فعالیت‌های خودش قرار داده و خواهد داد و همه بدانند که این راه بدون بازگشته. اگر انتظار داره که بعد از این همه مقاومت، شهدا و ایثاری که نشون دادین، رسانه بزرگ ملی عقب نشینی بکنه کور خوندن، این رسانه تازه راهش رو پیدا کرده و از این به بعد محکمتر و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت.
0: همین جبلی گفته بود که صدا و سیمای رژیم 70% مخاطب داره. حالا بشنویم از کسانی که توی این تلویزیون کار کردن که اونا خودشون میگن که چقدر مخاطب داره.
6: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره. بعد اگر به شک دارید، بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم. من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1. مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های اصلاحی نه، شبکه اصلی شبکه 1. اون تا برنامه شاخص داشته باشه شبکه 1 صبح خیر ایران، یکی سیمای خانواده است و من در هر دوی برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه. والا فقط چند تا پیرزن که تلویزیونشو سر زور روشن بود منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
0: این هفته موضوع تراستی ها به ترند خبری تبدیل شد. درست همون روزایی که دولت پزشکیان از نداری و بیپولی میگفت و 2 ماه هست که کابوس گرونی بنزین رو به جون مردم انداختن به بهانه تحریم و محاصره هر روز اون رو تکرار میکنن، حالا ببینید دلیل اصلی بیپولی و ناترازی مالی و فقر مضاعف مردم دقیقاً چیه؟
2: بودم جریانه پایداری چی ها؟ آفرین. داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه. این دیگه دیتای مستند، من نمیتونم الان نشون بدم خب بخاطر مسائل امنیتی، ولی آقای رولا رضوی که دامادشه توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخته. ایشون تخصصی در حوزه فروش نفت داشته؟ یعنی
7: نه، امام صادقی بوده.
2: نه یه دام معمولی داماده، این داماده، یکی بچه سرداره یکی بچه فلانه، این داماده. الان حسین شمخانی، همه میدونیم که حسین شمخانی تحریم شده، حسین شمخانی نفت میفروخته، حسین شمخانی همه این رو میدونستیم دیگه، درسته؟ حسین شمخانی چقدر نفت فروخته تو این سالها تو این کشور؟
7: نمیدونم،
2: بالای 30 میلیارد دلار.
7: 30 میلیارد،
2: بالای چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته. می‌دونی که نهادهای امنیتی ما هم شاخه شاخن دیگه، یه دست که نیستن که، یعنی در داخل خود ساختار اطلاعات سپاه هم ما چند تا بخش داریم، داخل وزارت هم چند تا بخش داریم، اینها از درون خودشون هم خودشونو به شکلی تصفیه حساب میکنن با هم دیگه. یعنی یک جریانی وقتی میاد رو کار جریان قبلی رو حذف میکنه. الان تیم جدید 4 نفر اومده، یعنی اینکه آقای باوند که اومد، این آقای باوند در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بود و یه دوره مسئول فروش نفتم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن، این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده این نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن. اینا خب سالها دارن نفت میفروشن.
0: توجه کنید دوستان، این تازه فقط یک قلم فساد در فروش نفت. پتروشیمی و فولاد و بقیه صنایع اصلا بماند. همین پول دزدی اگر خرج معیشت و مشکلات مردم میشد، حداقل این وضعیت فلاکت بار معیشتی برای مردم ایران الان وجود نداشت. سوسان آقایی، حسن 5 تا پرتقال داره، 2 تاشو میده به سارا، حالا چند تا پرتقال برای حسن میمونه؟ ببینید همین حساب ساده برای وزیر اقتصاد رژیم یه چالش بودا.
8: میگه رشد بدون نفت ایران سالهای 400-401-402 رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت متوسط 4.7%، متوسط 3 ساله 1400-402 بدون نفت 4.7%،
9: با احتساب نفت چقدر بوده؟
8: آقای رئیسی 5.5% با نفت،
9: یعنی 4.7 با 5.5 فقط فرق این دوتا به واسطه نفت بوده.
8: این بنابراین من دارم گزارش رسمی
10: بچه دو اسلاید رو برگردن قبلی رو ببینید، 86.6 97.2 من هم دوستانی که اینجا اصلا ماشین حسابی بگیرن 97.2 به 86.6 این کل جی دی پیه تفاوته. یعنی اینو تقسیم کنید به اون
9: خب میشه 10-12%
10: میشه 12% 12% 3 سالش میشه 4.1% خب این از این.
8: شما سال 99 آوردید دکتر، من فقط 400-401-402 یعنی 3 ساله دولت رو برای اینکه بتونیم مقایسه بکنیم.
10: ببین آقای دکتر، این الان تولید ناخالص داخلی بدون نفت 74.5 آقای احمدی تقسیم کن شما
9: بله
10: به 69.8 میشه 1.067.
9: بله 1.067
10: من از حفظم اینا رو 0.67 یعنی 6.7% رشد 3 سال، جمع 3 سال. آقای دکتر میگه هر سال 5.7%.
9: نه بدون نفتش هر سال
8: 4.7.
10: اگه مرکز آمان میشد 13.4%
8: 4% بانک مرکزی
10: میشه. شما اینو بگید 1 به اضافه x به توان 3
9: بله مرکب باید
10: 1.1 0.67 میشه 2.2% رشد. این که دیگه چیز خوب، من که اصلا محاسبه من نیست اصلا.
8: تو محاسبه هست یا دیتو؟ من دارم گزارش رسمی میگم، این چیزی که بانک مرکزی چاپ کرده.
10: شما اینو باید ازش صدا میزدید به عنوان وزیر، میگفتید که چرا این گزارش رو به من داری میدیم، یه ماشین حساب میدادید معاون اقتصادی تو خودش حساب میکرد.
8: اینو اتفاق معاون اقتصادی من که بچه شریف هم حساب کرده دکتر.
0: این بابا کیه؟ این وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت آخوند رئیسی بوده. به خاطر نبوغش در اقتصاد و محاسبات همین شهریور 1405 کینگ مشتبه اون رو به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر ولی فقیه منصوب کرده. نفس هم بند اومد. یعنی اقتصاد مملکت دست این دکتراست. ببینید تا همین جای قضیه میدونم باورش سخت بود، ولی بدونید که این تازه خوبشه. حالا بعدی رو نگاه کنید، اون دیگه اصلا ترکونده.
11: اولا ما یه خطر دیگه تو تنگه هرمز به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئومورفولوژی باش داریم مواجه میشیم. اگر واقعا اون مسیری که دارن باز میکنن جنوب، صخره‌ها رو به طور کامل بتراشن، فقط به عرض 500 متر بیشتر نه، اون کانال آبی باز بشود، آب از سمت شمال به سمت جنوب حرکت خواهد کرد، دبی آب سواحل ما کاهش پیدا خواهد کرد.
12: این آب یک پارچه نیست.
11: این میدونی یعنی چی؟
12: نه دریام هم وصل دیگه، کاهش و افزایش نداره.
11: شما وقتی
12: یک ساعت مشخص
11: شما وقتی یه دریاچه مصنوعی میکشی، ما چرا سر امارات و حتی به کنوانسیون های محیط زیست بین المللی به سازمان ملل شکایت کردیم که به دریاچه مصنوعی میزنه و آب خلیج فارس رو میکشه؟
12: تنگه هرمز میگین دیگه، درسته؟
11: بله تنگه هرمز رو میگم. قسمت جنوبی وقتی باز بشود، آب بخشی از آب در خلیج فارس به سمت جنوب حرکت میکنه، باید اون کانال رو پر بکنه. کشش آب همونش از شمال به جنوب.
12: آب اقیانوس میاد جاشون،
11: اقیانوس هم به فشارش به سمت جنوب نه شمال، فشارش به سمت. اینو در آینده متوجه
12: هستم. سطح آب یعنی که سطح آب میره پایین؟
11: بله پایین میره.
12: خود معنی نداره خیلی.
11: یعنی چی معنی نداره؟
12: اقیانوس بس دیگه خوب جای
11: باشه. اقیانوس مگه همیشه فشار میاره؟ اصلا چرا خلیج ایجاد شده؟ معنا و مفهوم خلیج رو میدونی؟
12: آب در خشکی میاد
11: آفرین، و همون میزان هم میتواند پیشروی خشکی پیشروی بکند، همون گونه که تو خزر تو خلیج حسن‌قلی اتفاق افتاد.
12: میگن 1000 میلیمتر.
11: اصلا شما بگو 1 سانت، شما بگو 1 سانت در نوسانات آبی در سواحل شمالی ما اثر مخرب خواهد گذاشت.
12: همون محیط زیست کار نداره، ممکنه درست باشه، ولی که آب بیاد پایین معنی نداره، چون اقیانوس وصل یک پارچه است دیگه.
11: به همون ببین شما یه دیگه یک کانال دیگه باز میکنی با ظرفیت همون آب. اقیانوس از سمت شرق فشار میاره، خلیج فارس از سمت غرب. به کدام سمت؟ به حوزه جنوبی فشار میاره. وقتی فشار آب میاد به سمت حوزه جنوبی، حوزه شمالی حجم آب و عمق آبش کمتر میشه.
12: آقای دکتر نمیشه؟
11: حتما میشه. ما استدلال علمی بهتون میگیم که حتما میشه.
0: ببینید بعد از دیدن این ویدیو اصلا من دوچار بحران هویتی شدم. من اصلا فهمیدم هیچی از جهان نفهمیدم. نگاه کنید، این حتی توان فهم قانون ظروف مرتبطه رو هم نداره. بعد تازه مثلا دکتره. ولی از همه اینا که بگذریم، بالاخره ما نفهمیدیم فشار از کجا به کجا میاد. اولش میگه فشار از شمال میاد به جنوب، بعدش میگه که از شرق میاد به غرب، آخرش هم گفت اقیانوس که همیشه فشار نمیاره. یه جمله معروفی هست که گفته میشه که خب به نقل از انیشتینه که میگه دو چیز انتها نداره، کهکشانها و حماقت بعضی از انسانها. البته در مورد اولی مطمئن نیستم.

0: اما سری بزنیم به اردوی دار و دسته شاه پرست ها که همزمان با سیرک جانفدای رژیم توی ایران، اونها هم سیرک خودشون رو برگزار کردن به اسم کوروش کبیر دو. پست، ببین یه لحظه بیا نزدیکتر یه چیزی در گوشی بهت بگم. اصلا تو تقویمتون روز کوروش و کبیر یکم نداشتین، چه برسه به دو.
1: هفت آبان بزرگداشت کوروش کبیر هم داره که میبینید خالیه خالیه، هیچی ننوشته. ولی شیش آبان زاد روز شمس پهلوی، هشت آبان زاد روز فاطمه پهلوی، نه آبان زاد روز سسخرسی، دوازده آبان زاد روز شاپور محمود رضا پهلوی. خلاصه اینجا همه مهم بودن جز کوروش کبیر که به کتف اعلی حضرت نبوده.
0: میخواییم به همین سیرک شاهپرستا که آکتور اصلیش بچه شاه بوده بپردازیم. ببینید اگر بخواییم به همش بپردازیم، نه فقط توی یک برنامه که توی چند سریال هم جا نمیشه، ما توی این برنامه فقط به چند نمونه از مفتزه تریناش میپردازیم. همین بچه شاه بالاخره حرف ته دلش رو که توی این سالها پشت هزار تا حرف دیگه و ادعاتفار مخفی میکرد رو کرد. یادتون هست میگفت من خودم جمهوری خواستم ولی مردم باید بگن، آیا سلطنت از گزینه‌ها باید حذف بشه؟ یا مثلا میگفت من دنبال قدرت نیستم، قدرت دنبال منه. آه قدرت بیا اینجا کارت دارم. با این بازی ها تموم شد. صاف و پوسکنده میگه انتخاباتی قبوله که من توش شاه بشم.
2: امروز today. این یک شعار هست. This is... شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: این فکر میکنه خیلی بچه زرنگه. ببینید این اولین پادشاهیه که میخواد از صندوق رای بیاد سر کار رو تخت سلطنت. برو بابا خودتی. دوم این که ببینید این تاج و تخت الان پره، الان کینگ مجتبی روش نشسته، بعدم وقتی این بلند بشه مردم با تاج و تختش بلندش میکنن. ببین نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان. ببین کلا اون چیزی که تو این دنیا از سلطنت و تاج و تخت پادشاهی نصیب تو میشه فقط نگاه کردن سریال تاج و تخته. بشین همینو نگاه کن، سهم تو کلا از پادشاهی فقط همینه. حرف بچه شاه تو همین 20 دقیقه انبوهی سوژه برای پرداختن داره، ولی این یکی رو نگاه کنید.
2: مبادا مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که میخواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی میمانند اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد.
0: ببینید دوستان، ببینید همین جمله که گوش کردیم، ببینید بسیار معنای ژرف و عمیقی داره، اصلا یک بدعت و نوآوری جدیده. بیایید همین رو با هم بشکافیم. ببینید ریزش غیر فعال، چرا کسی تا الان این رو کشف نکرده بود؟ ریزش غیر فعال یک چیز بیبو، بیرنگ، بیخاصیت، بلا استفاده، نامرئیه، مثل بارونی که هرگز نمیباره یا طوفانی که نمیاد و مثل همه فانتازی هایی که ربطی به واقعیت نداره. اما چرا بچه شاه رفته سراغ ریزش غیر فعال؟ چون نها کنید نه قراره برای اثباتش کاری انجام بشه و نه قراره که بچه شاه اقدامی بکنه. مثل همه پروژه هاش بچه شاه یه چک بیمحل دیگه هم کشید در اعداد اون 150,000 تا.
2: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستن.
0: ببین اگر قبل از جنگ این حرفا یه سری رو گول میزد که انگار یک سری از بالای سپاه و انتظامی قراره بریزن و بیان سمت تو، بعد این 6 ماه اتفاقاتی که افتاده دیگه این حرفا بچه 2 ماهه رو هم گول نمیزنه. اگر قرار بود کسی از سپاه بریزه و ریزش کنه بیاد سمت تو، که خب همه میدیدن دیگه، نه اینکه الان بیاد توی دیم تو یا ناگهانی الو رضا من لشکریم، من کشوریم، ریزش کردم، کانال ام داری؟ این رویای تاج و تخت چه بلایی سر تو برده.
3: مردم یادتان باشد که فقط افراد باهوش و زیرک میتوانند لباس جدید مرا ببینند.
4: مردم بلند بلند میگفتند خیلی خوشگل شده. پادشاه هم وقتی صدای شادی و خوشحالی مردم را می شنید بیشتر احساس غرور می کرد. ناگهان از میان جمعیت صدای پسرکی شنیده شد. پسرک فریاد زد نگاه کنین، پادشاه هیچ لباسی تنش نیست. عالی جناب، شما بدون لباس حتما سرما میخورین. وقتی مردم حرف پسرک رو شنیدن همگی خندیدن. بله، هیچ لباسی تن پادشاه نبود، چون اصلا هیچ لباسی وجود نداشت. پادشاه با خودش گفت
3: وای، من لختم و چقدر احمق هستم.
0: تا اینجا گلچین کوچیکی بود فقط از سوتی‌های بچه شاه. حالا میریم به نقطه اوج برنامه، جایی که ترکوند و تو فضای مجازی هشتگ شد، هشتگ خارمیهناهنم.

0: اندیشه بدان،
1: دور از تو اندیشه بدان.
0: ای دشمن ار تو سنگ خاره می هر آهنم،
1: سنگ خاره ای من آهنم. نه نگاه کن، جان من فدای خاک پاک میهنم.
0: سنگ نر و گوهر است.
1: نه نگاه کن، سنگ کوهت در و گوهر است.
0: تا گردش جهان به دور آسمان بپاس.
1: نه نشد، نگاه کن، تا گردش جهان و دور آسمان بپاست. نور ایزدی همیشه رهنمای ماست. آقا یه جای سالم تو کل این اجرا باقی نگذاشتن. نوازندگی در حد جشن مهد کودک، ملودی رو که عوض کرده، همون ملودی رو هم تازه خارج خونده، شعر رو که زب کرده، شخم زده. تنها چیزی که این دوتا بدون غلط اجرا کردن همون شعار فاشیستی جاویدچا بود. کل سرمایه این جریان شاهپرستی، موج سواری و استفاده از سلبریتی هاست که اونم اینطوری عذاب در اومد. آقا نمیشه شما دست از سر این سرود ملی مردم ایران بردارید. اون از خامنه ای که اون کارو با ایران کرد، اینم از شما. خلاصه دوستان بیشتر از این اذیتتون نکنم، یک اجرای درست خیلی قشنگ از ایران ببینیم که همه اینا رو بشوره و ببره. درباره آیتم بعدی برنامه بدون کامنت هیچ، خودتون ها کنید.
2: مسئله اینه که ما یک تاریخ و تمدن فرهنگ 2500-600 ساله رو اومدیم اسیر یه شخصیتی به نام آقای رضا پهلوی کردیم. آقا یک رهبر سیاسی باید یه تاریخچه‌ای داشته باشه، باید یه دفترچه‌ای داشته باشه، باید سازمان داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، باید اینایی که دور و برشن الان آدم بدون اینا کیان، کیان از کجا اومدن، سوادشون چیه. تو این 10 سال گذشته 4 تا گروه هر 2 سال اومدن و رفتن، دیگه تو پیداشون نمی کنی. من اصل کار رو میشناسم. اصل کار ریشش تو آبه، تو خاک نیست. چقدر یه سیاست مدار باید اشتباه بکنه، چقدر باید یه ملت رو سر کار بذاره، چقدر باید امید واهی بده. اینا هنوز نیومدن یه جمله روشن رو بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم، ما به جای پذیرش مسئولیت خودمون رو پشت جمله هایی مثل این که همه مردم انقلاب کردن ما توش بودیم. خب چه تغییری در شما ایجاد شده تو این 40 خورده سال؟ یک کار شما بگید ایشون کرده باشه به نتیجه رسیده. خب وقتی مثل یه سهام میمونه، مثل اوراق قرضه است، رفتیم خودمون هرچی پول داشتیم ریختیم این اوراق قرضه رو خریدیم و هی باختیم و باز خریدیم و باز رفت با این خریدیم و پدرمون در اومد باز خریدیم. بابا اصلا اصل و بنیادمون هم داره نابود میشه دیگه. حکومت اسلامی چه کسی رو بهتر از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون میخواست که 40 سال طرفدارانش رو سر کار بزنه؟
1: اما حرف حساب آخر این برنامه، حرف حساب رو اون کسایی میزنن که خواسته و درد مردم ایران رو کف خیابونها فریاد بزنن. خدا نگهدار.

0: قسمت دوم اون فدا و صداقت این هفته پخش میشه. سپس داستان قزاقی که شاه شد، قسمت دوم اون رو این هفته میشنویم با عنوان انگلیسی ها ما رو بر سر کار آوردند. موج نو، دوگانه کاذب یا شاه و شیخ مطلب بعدی است و در انتهای قسمت دوم ابتدا مهندسی فقر در آموزش رو بررسی خواهیم کرد و سپس گفتگوی داریم با آقای احمد افشار در رابطه با سفر هیئت رژیم به سازمان ملل. چرا حضور در نیویورک به بحران تازه تبدیل شد؟ امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
1: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، فدا و صداقت، قسمت دوم. با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
2: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمانهاشون بر آرمانهاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختیها و فتنها و همه توطئه‌هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی توی اون 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونن و استوار بمونن و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیه‌شون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هر چه سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزه‌شون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم، واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبت‌های دفعه پیش بود، قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش‌ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ودرودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون چیزی راه باز کرده، اون چیزی که صدها و موانع رو شکافته، اون چیزی در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدند و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه بسوزونیدش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد، یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد، خب راهی باز نمیشد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه میدونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کش تا اینجا رسیده این تاریخ نوشته شده و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان آزادی که بر تارک تاریخ می‌درخشه همه چیزش رو فدا کرد با تمام دار و ندار و هنوز که هنوزه هر کسی با هر نگرشی و اندیشه‌ای هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم اگر نبود در تاریخ 100 سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد. اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر، خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکز سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سعید، به تاریخ ایران به چی میشد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری

ضمن اینکه مبارزه مسلحانه جواب ندارد، اینکه ما وابسته به عراقیم و اینکه علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست برمی‌دارند، ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخی امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سربر آستان امام حسین گذاشت و چوب اعدام و تیرباران رو، یعنی چوب افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون رو کمتر کنن. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود و الا که نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنی‌ترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچکی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که به پردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت و افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم، دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه درا انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه‌ای پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه. کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخر و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده، ارزشی است که در پای مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60 کیست که ندونه میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم، به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند، تمامی تمرکزش

0: باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اونا اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام ها و سیستم های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می کنند، سوار می شن، اصلا سازمان یافتند، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان هایی تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتند راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره حق فدا کردنه تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل و یک آرمان تو مجاهدینه، این مه شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام ولایت‌فقیه شکست ناپذیر کنند. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از 300-400 بلندگو دور اشرف سال و فخاشی و و و و از تیف و توفیق کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک که مجاهدین رو جبه ببرن موشک باران ها و شهادت ها و و و، اما مجاهدین ایستادن خم به ابرو نیوردن. مجاهدین بعد از هر موشک باران سرود رهایی آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به این که آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه، بدون اعتقاد به این ارزش نمیشه ادامه داد. باید باشه آدم تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از فداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره. شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادی نیست که اون چیزی که من و شمای انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ای است که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابی اون جریان، اون سازمان و اون انسان‌هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف‌های خوب میزنند، خیلی حرف‌های خوب میزنند، پای پرچم خیلی ایاد من نزله خیلی از سینه میزنند. اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی ایاد من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه، در تکامل راه باز کرده، در مبارزه برای رسیدن به آرمان راه باز کرده و بدون این هیچ چشم‌اندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه عنصر انسانی و انرژی های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه ایستادند، به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته، در قدم اول ارزشی است به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران، یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرم مریم رجوی، تونستند بر این ارزش استوار بمونند و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه ای از ارزش هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
1: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنا رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور می کنه. برنامه برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور می کنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگر ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخین ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران رو اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیست که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسماً در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به این که پدرشو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده، چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنوید.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا می‌گشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم. امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتند، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای سوم اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، یک جلدی، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون درآمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گویی. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینیم.
4: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند. وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی، شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، همایش باشکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل، جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندند و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندان‌های مختلف مجتبی خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شبهای میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارن، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه میکنن، سانسور میکنن و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست میکنن تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخم. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز.
2: دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن.
1: بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 دهه هست که دارن می جنگن و روی پاشون ایستادن.
2: و این خطرناکترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
3: آخوندهای دجال سالهاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخ باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حذف و سرکوب مجاهدین.
4: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دو تا انتخاب بیشتر نیست: کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد، که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه‌ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه‌هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه: چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کاسانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن.
2: مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
0: بله دقیقاً.
2: میشه توضیح بدی؟
0: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
2: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن. کافی یک فضایی بچینه
0: دقیقاً
2: که تصور کنیم انتخاب دیگه ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
0: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه یا این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
0: طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه یا این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتن.

0: نمایش که دو گروه این را اجرا می کند. اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش می کنند که بگن یا شاه یا شیخ. یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی می سازن و خودشون تقویتش می کنند. براش هزاران اکاونت سایبری درست می کنن، مزدوراشون رو به خارج می فرستن. تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید یا اگر من نباشم واسینه که روی میزتونه فاشیسم سلطنتیه.
1: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میان. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده. مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره، در این صورت ممکن حرکت کنه.
1: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی‌برنامه است یا غیر ممکن، اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
2: و هیچ تغییری امکان پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه. یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
3: بقایای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت می کنن، می بینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
1: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
4: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد. هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزء توریسیانهای آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزء همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن. یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جزء نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکرد.
1: اینا که مشاوراشن، خود بچه شام که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم. درسته؟
5: من وکیلم.
1: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم. یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم، اونا فقط به من دایرکت داده بودن. یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وضع شدن. یه روز میگه نه من نگفتم. بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد.

0: و هیچ دغدغه ای نداره جز کسب قدرت.
1: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل این دو تا گزینه قرار میگیرن، با همون پدیده دوگانه کاذب مواجه میشن و نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود. گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجاعی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک بود.
0: یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است.
2: I'm

0: اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک پروژه بی بنیاد چند ماهه سر و کار نداریم. صحبت از یک تاریخچه پررنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سالهاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت تحقق این هدف رو میپردازن. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه ها و پیام ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاهچال های خامنه ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش‌های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه،
1: همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده.
0: همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون،
1: گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید.
0: تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

مهندسی فبر در آموزش. نظامی که زیست سیاسی خود را به جنگ افروزی و سرکوب و حیات اقتصادیش را به غارت سازمان یافته گره زده، خروجیش فقر و فلاکت و نسلی از گرسنگان است. در این بستر، آستانه سال تحصیلی و فصل رویش و شکوفایی کودکان هم به یکی از خشونت بارترین صحنه‌های فقر و خروج بیرحمانه کودکان از چرخه تحصیل تبدیل می شود. روزنامه جهان صنعت در شماره دوم مهر به فاجعه ترک تحصیل ناشی از فقر و کاهش تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی اشاره کرده و یک رسانه دیگر در مطلبی با تیتر شهریه مدارس غیر دولتی به 220 میلیون تومان رسید، به گوشه ی از مهندسی فقر و تحصیل طبقاتی اشاره می کند. البته در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های حکومتی خبر از مدارس لاکچری آقازاده‌ها و شهریه 400 و 500 میلیون تومان برای هر دانش آموز می‌دهد. این نابرابری در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد و هزینه یک سبد ساده تحصیل تمام رمق معیشتی خانوار را می‌بلعد. اما مسئله فقط گرانی یا تفاوت تمکن مالی نیست. مسئله سیاست آگاهانه و مجرمانه رژیم برای تقسیم مردم به ژن‌های خوب و بد و سلب حق حیات و تحصیل از 80 درصد جامعه است. نظامی که با شعارهای دجالگرایانه حمایت از مستضعفین به قدرت رسید، امروز امکانات آموزشی، معلمان مجرب و شانس ورود به دانشگاه را کاملاً به انحصار اقلیت وابسته‌ای درآورده که از رانت و غارت ثروت‌های ملی فربه شده. حذف بخش بزرگی از جامعه از امکان تحصیل، مهندسی فقر در آموزش و طبقاتی کردن بیرحمانه تحصیل ادامه همان منطق بقای نظام است. نظامی که برای ادامه حیاتش از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند. هدف خاموش کردن شعله آگاهی، ترویج جهل و نادانی با خارج کردن میلیون ها دانش آموز از چرخه تحصیل و زمینگیر کردن کودکان و نوجوانان در میدان زباله‌گردی و معیشت است. رژیم با تبدیل آموزش به یک کالای انحصاری، فردا و آینده نسل جوان را پیشاپیش مصادره می‌کند تا چرخه باز تولید فقر و نابرابری و تبعیض گسسته نشود. خانم مریم رجوی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی با اشاره به میلیون‌ها جوان و نوجوانی که به خاطر فقر و ناداری خانواده‌هایشان از تحصیل باز می‌مانند و 3 میلیون کودک کار گفت، دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی، در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند درود.

0: اما سمت دیگه این واقعه حضور هیئت رژیم با رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم بود. چرا این حضور به بخش افزوده بحران در درون رژیم ایران تبدیل شده؟ این موضوع گفتگوی ما با مهمان این بخش از برنامه آقای احمد افشار هست. آقای افشار خوش اومدید برنامه.
1: سلام میکنم خدمتون، با تشکر از اینکه دعوت کردید از من به این برنامه و اجازه میخوام در ابتدا درود بفرستم به شورش به اشرف نشانها، به این دو روزی که تظاهرات بسیار باشکوه رو در نیویورک و در جایی که چشم تمام جهان بهش دوخته شده بود، این شعار بزرگ مردم ایران رو برای تغییر رژیم و اینکه این فردی که وارد رئیس سازمان ملل شده نماینده مردم ایران نیست و این رژیم اصلا مشروعیت نداره رو به بهترین شکل در اونجا فریاد کردن و رسوندن.
0: شما در واقع معتقد این که به بهترین شکل این کار صورت گرفته؟ البته من یه توضیح کوچیک اضافه کنم به حرفای شما که بسیاری از هموطنان از یک ماه پیش
1: بله.
0: در نیویورک بودن و برای جلب توجه به همین اقدامی که در واقع به صورت دو روز به صورت گسترده تر انجام شد،
1: نتیجه همون تلاش ها بود.
0: دقیقاً، ولی کارزار به یک ماه بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. آیا افشار، این بذارید بپردازیم به اون جنبش. فکر می‌کنم چون این جنبش بسیار برای هر ایرانی آزادی غرورآفرین هستش، دیدن این جمعیتی از هموطنانی که اینطور حاضر هستن و خواست مردم ایران همونطور که شما گفتین فریاد میزنن. اما از اون بر سفر هیئت رژیم به سازمان ملل باز دوباره تبدیل شده به یک نوع بحران دیگه، به خصوص در درون حاکمیت رژیم در بین جنگ باندی باز حملاتی به عراق شیش شده. آیا که میتونید در این رابطه برای ما توضیح بدین که چرا باز یک اقدام دیگه ای که رژیم میکنه دوباره بحران میشه؟
1: شرایط ویژه رژیم امسال در نظر بگیرید. در تمام 47 سال گذشته رئیس جمهورهای مختلف رژیم که بودن میرفتن به اصطلاح در شرکت کنن در این اجلاس جهانی. امسال اما در شرایطی رئیس جمهور رژیم داره میره که خبری از ولی فقیه قبلیش نیست. بدون علی خامنه ایست در شرایط جدیده. و بعد نه فقط به خاطر این وضعیت داخل خود حاکمیت، بلکه با یک جامعه انفجاری که در همین دی ماه گذشتهش بزرگترین قیام رو در ایران کرده. و بعد مهمتر از اون، الان متفاوت با سالهای قبل که خب موضوعات میدونید جنگ غزه بوده، جنگ اوکراین بوده، چیزهای مختلف بوده، الان وضعیت اینه که تمام جهان روی موضوع ایران، روی درست. موضوع مسئله ایران درست. و در واقع مسئله حاکمیت رژیم که بالاخره چه کار باید با این رژیم کرد. مماشاتو که کردن رسید به جنگ، جنگ هم که کردن دیدین چی شد و چه وضعیتی پیش آمد و به چه در واقع بنبستی و به چه مخمصه‌ای اوضاع رسیده.
0: درست.
1: در نتیجه این وضعیت جهانی هست که امسال رو و در نتیجه توجه به اصطلاح موضوع شرکت هیئت نمایندگی رژیم رو متفاوت میکنه.
0: درسته.
1: با هر سالی گذشته. اما میخوام بپردازم به سوالی که شما کردید.
0: من میخواستم اتفاقا به شما توضیحات بسیار خوبی دادین آقای افشار. شرایطی که درستی شما فکر کنم توصیف کردیم، دقیق تر از این فکر کنم در زمان کوتاه نمیشد توصیف کرد شرایطی که درش قرار گرفتیم. اما چرا به نوعی که حالا مثلا این سفر رژیم میتونست برای خود رژیم یک مثلا راهی رو برای آرام کردن شرایط ایجاد کنه یا هر نوع که فشارهایی هم از روی رژیم برداره، چرا این تبدیل میشه به این بحران دوباره و مثلا اینجوری میشه؟ آیا واقعا یه بحران هست این حالا یا اینکه بیشتر یه حملاتیه که اکسیر باندا کردن؟ می‌خواستم بشم میگم کمی عمقش رو برامون باز.
1: ببینید حملات باندها که همیشه بوده، جنگ بر سر سهمیه و قدرت و سهم قهارت و جنایت همیشه درشون بوده. اما همینطور که شما الان اشاره کردید، این تریبون بین المللی که قصف کرده رژیم چون نماینده مردم ایران نیست، علل قاعده باید در چنین شرایطی این هیئت حامل یه راه حلی می بود، یه چیزی می برد با خودش که به اصطلاح بگه ما اوضاع رو میتونیم به سمتی که مورد نظرمون هست بگردیم. سخنرانی پزشکیان رو گوش کنید و حامل هیچ مسئله نیست، حامل هیچ راه حلی است. اونچه که بوده عبارت از شرایط رژیم که از قبل هم گفته شده، اعلام هم شده و آمریکا هم گفته شده، همه چیز. حالا پس چیز جدیدی نبود، چیز جدیدی رو مطرح نکرد که مثلا ولو شده یه خبرنگاری یا یک چیزی بیاد به یک بگه مثلا پزشکیان آمد این حرف رو زد، چیزی نبود. حالا اما چی بود؟ در حاشیه این ملاقاتی بود که بعدن مطرح شد که عراقچی با بیتکاف داشته.
0: درسته.
1: خود مسئله ملاقات هم با چیزی نیست، تو اسلام آباد هم داشتن.
0: درسته.
1: امروز الان تو اخبار شما شنیدید که دبیر شورای امنیت عالی امنیت رژیم که محسن رضایی باشه آمده میگه ما دیپلماسی جدیدی داریم. دقت کنید بعد از این نیویورک دارین حرف میزنه که ما حالا میگه دیپلماسی جدیدمون چیه. واقعیتش اینه اینا مذاکره هم کردن، موضوع شروط هم که این خود عراقچی توضیح میخواست بکنه که ما میخواستیم شرایطمونه برسونیم، از قبل هم رسونده بودن، چیز پنهانی نبوده. اون چی که بوده اینه که الان در این فاصله از آخرین جنگ و از آخرین مذاکره تا الان وضعیت هر روز برای رژیم بحرانی تر شده. شما ببینید انزوای رژیم در منطقه در تمام جهان بیشتر شده. این وضعیت بازتاب خودشو داره روی وضعیت رژیم، وضعیت جنگ و جدال داخل رژیم. این بنبست الان قبلا بارز بود، الان هم در سطح جهانی در این فرصتی هم که رژیم داشت باز بیشتر بارز شد که رژیم کاملا در بنبسته، هیچ راهی برای جلو رفتن نداره. حتی آخرین نکته هم در این مورد بهتون بگم، بالاخره یادداشت تفاهمی امضا شد، پزشکیان آمد امضاشو نشون داد، ولی مطلقا راهی به جلو باز نکرد. چرا؟ این برمیگرده به اون عنصر بنیادین و پایه این مسئله که رژیم قدرت عقب نشینی یا همون زهر خورانشو نداره.
0: درسته. با این شرطی که الان خودتون هم توصیف کردید، این سفرم که خب الان حتی دیدیم که در واقع رسانه سپاه پاسداران هم حمله کرده.
1: بله.
0: به نوعی به عراقچی، و شما میگید که شرایط تغییر کرده، منظورتون دقیقا از این تغییر شرایط دقیقا و مشخصا چی است؟ و فکر میکنید که خلاصه این اوضاع احوال به خصوص از جنبه رژیم، نه اون جنبه بین‌المللی شو الان کاری ندارم، ولی جنبه رژیم به چه سمتی پیش میره، به چه طرفی میره؟ به سمت اینکه بتونن حتی یه جوری شده معامله ای بکنن؟ الان شما میگید توان این کار رو نداره در اساس.
1: درسته. ببینید من الان اشاره کردم در پاسخ به سوال قبلیتون، مذاکراتی که همین عراقچی با همین ویتکاف و بقیه در اسلام آباد داشته.
0: درسته.
1: و در این بارم الان همشون دارن میگن چی؟ ما برخلاف اون علی خامنه‌ای که مدفون شد که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ، الان قالیباف میاد میگه ما هم مذاکره میکنیم هم جنگ. بس به اصطلاح چون میخواسته راه اون علی خامنه‌ای رو ادامه بده، به این خاطر میگه هم جنگ میکنه.
0: پزشکیان هم همینو گفت،
1: هم پزشکیان هم میگه چون دارن راه اون امام کشته شدهشون رو به اصطلاح ادامه میدن. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مشکل مذاکره نیست، اینا خود رژیم هم همینو میگه، مذاکره هم میخوایم. مشکل اینه که یه چیزی وجود داره که اون عبارت است از شرایط داخل ایران، شرایط انفجاری که هر لحظه این میزان این درجه حرارتش داره میره بالا.
0: درسته.
1: و این خودشو منعکس میکنه در داخل رژیم.
0: آیا این شرایط نباید باعث بشه که رژیم اتفاقا بیشتر بره به سمت مذاکره؟
1: اتفاقا من می‌خواستم همینو بگم. اگه اجازه بده اینو توضیح بدم، چون دو تا چیزی که ظاهرا یک متناقض یا پارادوکس به نظر میاد. ببینید هر چقدر، چون از اونجایی که اول پایه رو بذاریم، این رژیم توان زهرخورانه نداره، نه اینکه نمیخواد، توانشو نداره. به چه معنی توان نداره؟ رفتن به سمت قبول شرایط سر اتمی، سر موشکی بالستیکش، سر توقف داستان تنگه و بعدم اون که مسئله اصلی خود تفاهمنامه بود و بعدم مسئله شبه نظامیانی که نیروهای نیابتیش تشکیل میده. اینها مسئله مرگ و زندگیه برای رژیم، چون نمیتونه این پای این زهرخوران بیاد و چون نمیتونه عقب نشینی تو این زمینه داشته باشه. حالا در نتیجه ما وارد یک موضوعی میشیم که میشه موضوع شما پارادوکسه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه به محضی که قبلا مثلا موقعی که اسلام آباد بود رژیم وارد مذاکرات میشد برای اینکه به اصطلاح خودش چانه زنی کنه، الان اوضاع جامعه اینقدر بحرانی هست، ببینید دلار شده 200 تا 240 هزار تومن، وضعیت بنزین نونه که دو برابر کردن، وضعیت جامعه و اون میزان 55 میلیونی که خودشون میگن زیر خط فقر هستن، خود مقامات رژیم میگه اینقدر جامعه انفجاری شده که خب و این توی این 6 7 ماه فقط با نگه داشتن نیروهاشون حتی شبانه توی خیابون‌ها به قول خودشون تونستن امنیت حفظ کنن. حالا ببینید این نکته مهمه، اون مذاکره‌ای که میتونست از جانب رژیم نوعی چانه‌زنی با طرف مقابل که حالا آمریکاست تلقی بشه، الان نشانه ضعف، نشانه شروع عقب نشینی برای رژیم. حتی تفاهم‌نامه‌ای که آمد پزشکیان نشون داد امضاشو، بعد مجتبی خامنه‌ای گفت علل اصول مخالف بوده با همون. چرا؟ چون کمترین نقطه ضعفی نشان دادن اینجور چیزا علامت نقطه ضعفه، واریز میشه روی رژیم. روی رژیم تو کجاش؟ توی نیروهای سپاهش و تو نیروهای که قراره که اینا جلوی قیام آینده صف ببندن. این نیروها قبل از همه این نشانه ضعفو میگیرن.
0: درسته.
1: یعنی توانشون برای مقابله با قیام پیشرو تضعیف میشه. وقتی سپاه اصرار میکنه که به کشتی‌ها موشک بزنه، وقتی که میگن تو خیابونا نگه داریم، برای چیه؟ یا این رژه به اصطلاح
0: جان فدا،
1: سیرک
0: رزمایش،
1: سیرک جنگ فدا تحت عنوان رزمایش میذارن. چرا اینو، چرا اینا رو برگزار میکنن؟ برای اینکه روحیه اون نیروی واقعی که میخواد مسلسل باز کنه، رگبار باز کنه روی مردم در قیام روبرو، اون انگوشش رو ماشه بره. اگه ببینه اوضاع داره ضعیفه، اینا دارن عقب نشینی میکنن، یعنی اینکه چی؟ این رژیم این توانو نداره، توانه نداره که در ورد بیسته. این اون وضعیتی که بنابراین ملاقات عراقچی با ویتکاف چیزی نبود که جدید باشه، قبلا هم تو اسلام آباد
0: درست.
1: اینه که الان داره محسن رضایی تحت عنوان دیپلماسی جدید مطرح میکنه، دیپلماسی نیست. اون وحشت از قیامه که تنها و تنها راه رژیم اینه که هرچی بیشتر بر طبل جنگ بکوبه، مانور مذاکرهشو میکنه، اما نه به قول خودش به شکلی که کمترین نشانه ای از ضعف و عقب نشینی توی رژیم داشته باشه. برای همینم میبینید در سطح جهانی از اظهار نظر و موضع‌گیری های خود آمریکا
0: درست.
1: تا بقیه میبینید که هر دو جنبه رو باز میذارن، گزینه نظامی و گزینه مذاکره. این از این پارادوکسی و تناقضی که در داخل رژیم هست ناشی میشه. ولی خب توی یادداشت تفاهم خب همه هم گفتن درهای زیادی باز شده بود برای اینکه مذاکره به سمتی که به هر حال بشه از توش به توافقی رسید باز شده بود.
0: بسیار عالیه، خیلی خیلی تشکر میکنم از
1: من. یه نکته هم خواستم اجازه
0: بفهمم
1: بگم. الان دوست عزیزمون از آمریکا آقای رضا محمدی خیلی خوب توضیح دادن. برنامه قبلیتون که من
0: آقای محمدی در رابطه با تظاهرات آمریکا گفتن فکر کنم از آلمان بودن.
1: در از آلمان بله. ولی خوب شد که تصحیح هم کردین شما. در مورد این تظاهرات خیلی خوب توضیح دادن و انعکاس‌های بین‌المللی که داشته. من می‌خواستم فقط یک این نکته رو اشاره بکنم که امسال دقیقاً به خاطر همین توجه جهانی و پیچ خوردن مسئله ایران که جوابی نداشته، جنگ و اینا، اشاره کردن آقای محمدی به این که اثبات شد راه حل مقاومت ایران.
0: درسته.
1: حالا این که راه حل شد، ما خب سالیان سال داریم میگیم راه حل سوم، نه جنگ نه مماشات. اما امسال جهان دید، نه اینکه ما بگیم، جهان دید که با این رژیم، نه با مماشات نه با جنگ، نمیشه به صلح و امنیتی رسید. تنها راه داره خودشو نشون میده، تنها راه سرنگونیه. سرنگونی از هوا نمیشه، روی زمین نیروی سازمان یافته در 31 استان، نیروی جام برکف با شاخص و با نمادی مثل یگان وحید بنی عامریان و دلاورانی مثل مهدی خانکی میخواد و سازم و یک جریان مقاومت سازمانی یافته‌ای که این رو شکل بده. این خودشو بیش از هر سالی دیگه به معرض نمایش گذاشت، به جهان نشون داد. اینا کیان آمدن جلوی سازمان ملل جمع شدن؟ اینا حامل راه حلن، راه حلی که دنیا توش مونده.
0: دقیقا.
1: و من اضافه میخوام فقط خیلی سریع با توجه که وقتتونم کمه اشاره بکنم به چند تا از مثلا آقای جنرال وسلی کلارک که فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا بود، گفت راه حل بحران ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات با حکومت، بلکه اتکا به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شونه. خانم کارلا سانز هم اینها گفت که از کانون شورشی به عنوان نیروی شجاعی برد که در داخل کشور با سرکوب مقابله میکنن. جنرال کیت کلارک که خب نماینده ویژه رئیس جمهور و از مشاورینش بوده، تاکید کرد آزادی ایران تنها به دست مردم ایران به دست خواهد آمد و هیچ نیروی خارجی نمیتواند این وظیفه را انجام دهد. ببینید، راه همه دنبال راه حل میگردن. وی گفت کانونهای شورشی در 31 استان ایران موتور تغییر هستند و با مقابله با سپاه پاسداران پیام مقاومت را به سراسر کشور منتقل میکنه. همچنین آقای توریسلی، مارک گینزبرگ و آقای روید جیلیانی که اشاره مشخصا گفت که راه حل ایران در توافق با حکومت نیست، بلکه در حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته و سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند که آلترناتیو برای دوران سرنگونی هستند، چون این جنبش دارای برنامه، تشکیلات و توانایی اداره کشور است.
0: بسیار عالی. آیا افشار، من چیز دیگه ای نمیگم چون متاسفانه وقتمون تمام شده و الان این موضوع بسیار بسیار جای بحث و در واقع تعمیق داشت. در حال خیلی ممنونم از توضیحاتتون، فکر می‌کنم خیلی روشنگر بود، به خصوص در رابطه با شرایط فعلی و در واقع راه‌های پیش روی رژیم و اینکه چرا رژیم در چنین شرایطی قرار گرفته. در حال خیلی خیلی ممنونم که ما همراه بودید.
1: شکر.

با تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. به دنبال اون پاراگراف سفید با عنوان اینکه خیر و شر واقعی چیست بررسی خواهد شد. روایت ماندگار کلونل محمد تقی‌خان پسیان مطلب بعدی است و در پایان برنامه این هفته گفتگوی داریم با آقای عزیز پاک‌نژاد درباره مانع واقعی مذاکره با آمریکا چیست. امیدواریم مجموع برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.

سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. با این موافق باشیم بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزارهای مقاومت شروع می‌کنیم و می‌پردازیم به تظاهرات در نیویورک و همزمان با مجمع عمومی ملل متحد و همچنین پردازیم به شرکت در اجلاس جوانان حزب برادران ایتالیا. در ادامه هم بحران درونی رژیم را از نظر خواهیم گذروند و حملات به عراقچی پس از گفتگو در آمریکا سوالاتی را به خودش اختصاص خواهد داد. در ادامه تشدید اعدام‌ها و کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام را بس خواهیم کرد در موردش و همچنین در پایان پردازیم به وحشت رژیم از قیام در آغاز سال تحصیلی و اقدامات سرکوبگرانه. اما بحث رو با تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک شروع می‌کنیم همزمان با مجمع عمومی ملل متحد. تصاویر رو ببینید.

0: بله، تصاویری بود از تظاهرات با شکوه که در نیویورک برگزار شد همزمان با مجمع عمومی ملل متحد و البته با درود به یاران و شورشگر و ایرانیان آزاد. اما شرکت کنندگان گفتند که میخوان صدای واقعی مردم ایران باشن. آیا این هدف محقق شد؟
1: بله، صدا خیلی فراتر از اون چیزی که انتظار میرفت رفت. این خودش یک کهکشان بود، از همون کهکشانه مقاومت که در مقاطع مختلف برگزار میشه. تنها صدا بود. اگر این صدا نبود، فقط صدای رژیم اعدام و قتل عام بود. یک ضربه جدی به سانسور بزرگ قرن بود به دلیل انعکاسات بسیار گسترده‌ای که داشت. خب البته این با کار شبانه روزی خستگی ناپذیر از چند ماه قبل با فداکاری یاران شورشگر و ایرانیان آزاده محقق شد، با سازماندهی خیلی منسجم و همون تشکیلاتی که پشت این داستان بود. به همین دلیل باید درود فرستاد واقعا به این یاران شورشگر و ایرانیان آزاده
0: که این چنین صدای مردم رو به گوش جهانیان رسید.
1: صدای مردم ایران، صدای زندانیان سیاسی، صدای خانواده های شهدای قیام، صدای کانون های قهرمان شورشی و جوانان شورشگر تنین انداز کردند بر در مهمترین رویداد بین المللی. شما میدونید مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله که برگزار میشه تقریبا 7 روز، خب سران بیش از سران و مقامات عالی رتبه بیش از 190 کشور
0: بله.
1: خب تو این اجلاس شرکت میکنند. تمام توجهات رسانه ها، رسانه بین المللی به همین رویداده. خب سخنرانی خیلی مهمی تو صورت میگیره تو این اجلاس. مهمترین چالش بین المللی یا چالش های بین المللی تو اینجا مورد بحث و بررسی و قرار میگیره و موضع گیری های متعدد. دانش خب این تظاهراتی که در چنین فضایی، در چنین فضای سیاسی و رسانه‌ای برگزار میشه، خب پژواک و انعکاسات خودشو داره. کمان که دیدیم که در همون 2 روز اول بیش از 300 تا انعکاس در مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های آمریکا و سایر کشورها رو داشتیم. بعد خبرگزاری رویترز، آسوشیتد پرس، فاکس نیوز، جاست نیوز، بعد اینا همه پخش زنده کردن، مستقیما پخش میکردن خود مراسمو به طور گسترده. شخصیت شکر کننده تو خود مراسم هم خوب همینم در واقع باعث انعکاسات خیلی بیشتر شد و خب شخصیت قابل توجهی مثل رودی جولیانی، ویسلی کلارک، فرمانده سابق ناتو، جنرال کیت کلارک که در واقع نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا تا سال 2025 بوده تو امور اوکراین، بعد سناتور توریسلی، سفیر گینزبرگ، همه اینا خوب تو این سخنرانی کردن و اینا هم صدای مردم ایرانو در واقع باز انعکاس بهش دادن.
0: بله.
1: اما امسال علاوه بر اون ویژگی که گفتم اجلاس مجمع عمومی داره هر سال، خب محل تجمع شخصیت ها و رهبران کشور هاست و رسانه ها و اینا، امسال یه ویژگی دیگه هم داشت، اینکه موضوع ایران در صدر مسائل جهان بود. به دلیل جنگی که اتفاق افتاده، به دلیل وضعیتی که الان تو تنگه هرمز ایجاد شده و تهدیداتی که رژیم برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده، مسئله حیاتی آبراهای بین المللی، تنگه هرمز، باب المندب، بعد تأثیری که تو انرژی میذاره، تو اقتصاد میذاره، تو سیاست میذاره، در این چه علاوه بر این اهمیت خود مجمع عمومی، امسال هم ایران در کانون توجهات بود. بعد یه چیزم که برای همه خیلی مشخص بود اینکه همه دنبال پاسخ مسئله بودن، بالاخره این موضوع، این چالش بزرگ بین المللی رو چجوری میشه از رو میز جمع کرد. خب اونجا همه الان تقریبا از اون نقطه که جنگ شروع شد، یعنی از هفته اسفند تا الان، این سوال پیش روی جامعه جهانیه که بالاخره جنگ به کجا رسید،
0: چه نتیجه،
1: که آره جنگ خب راه حل نبود.
0: بله.
1: پس راه حل کیه؟ کی بازگو کننده اون تغییر در ایرانه و کی پاسخ مسئله ایرانه؟ خب همینم باعث شده بود که همون فریادها و صداها و همون نمایندگان تغییر تو ایران، همون صدای مردم ایران، خب اونجا بیشتر انعکاس پیدا کنه و همه رو این بیشتر در واقع تمرکز کنند.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته از ویژگی های این تظاهرات گفتیم و هدفی که البته دنبال میکرد و بازتاب هایی هم که در رسانه های مهم جهانی داشت. همون برازیم به پیامی که سخنرانان منتقل کردن و در این رابطه میخوایم صحبت کنیم. کلیپی رو ببینیم.
2: در چند ماه اخیر نشان داده شد که هرچند عملیات نظامی رژیم را تضعیف می‌کند، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که می‌توانند تغییر و صلح با دوام را برقرار کنند. ما در کنار کانون‌های شورشی شجاع ایستاده‌ایم که با سرکوب در داخل ایران مقابله می‌کنند. یک ایران آزاد پاسخی هست به همان مسئله‌ای که آمریکا، چالشی که آمریکا باهاش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک بدور از دیکتاتوری‌های سلطنتی و مذهبی، انتخاب برای جامعه بین‌المللی روشن است. یا در کنار جلادان بایستد یا آنهایی که در برابر اعدام قرار دارند. یا با دیکتاتوری همراه بشه یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک، با گذشته همراه بشه یا با آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. ما در کنار کانونهای شورشی ایستاده ایم.
3: ولی امید وجود دارد. امید برای تغییر. و این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت می شود. این امید جهان است، نه فقط برای مردم ایران. امیدی است برای جهان. طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی، این مقاومت و سازمان مجاهدین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کردند. غرب به سختی و به آرامی صحبت می کند از تغییر رژیم، چون می ترسند که مثلا چه اتفاقی می افتد. از مثلا بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. و این زمانی است که جامعه بین‌المللی باید این ریسک را بپذیرد و به مردم ایران اعتماد کند. باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد کند. به نظر من این تغییر، تغییر رژیم در ایران امکان پذیر است و معتقدم که رخ خواهد داد و معتقدم که با شجاعت و تعهد و عزم جزم مردم ایران و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین این اتفاق خواهد افتاد. با سپاس از همراهی شما.
0: ولی مهمترین حرف سخنرانان چی بود در این تظاهرات که برگزار شد و شرکت کردن؟
4: خب سخنرانان که شخصیت های خیلی برجسته‌ای بودند که حرفهاشون خیلی خیلی مورد توجه است. از جمله وسلی کلارک که خب یک زمانی فرمانده نیروهای ناتو بوده، سوابق نظامیش، سوابقش که خب خیلی شناخته شده است، یا خانم کارلا سنس که به عنوان سفیر بوده، مدت ها کار کرده
1: تو دنمارک.
4: بعد دیدیم بله، حتی دیدیم که رسانه هام، تلویزیون هام با اینا در صحنه مصاحبه کردن و سوال کردن، و همچنین آقای جولیانی که شهردار سابق نیویورک بوده. و یعنی منظورم این که سخنانشون که گفتن از یک سابقه، از یک تجربه، از یک در واقع پختگی سیاسی در میاد و این که خلاصه میدونن رو چی میگن، رو چی انگوش میذارن، جریانهای مختلف و کامل میشناسن، بر این اساس بوده اول پایه این قضیه. اما چند تا نکته خیلی مهم اگه بخوایم سر جمع بگیم در این صحبت‌ها، سخنرانی‌ها بود که برمیگرده به کلیات اون مرحله‌ای که الان توش هستیم و مسیر از کجا به کجا داره طی میشه. سوالات خیلی پایه‌ای که برای همه مطرحه که الان شرایط چیه، چه اتفاقاتی میفته، به این سوالات پاسخ داده شد. یکی از اینها اولش در واقع جنبندی این بود که ما در سال 404، این جنبندی رو قبلا هم گفتیم، بارها مقاومت ایران توضیح داده، حالا از زبان این سخنرانان خیلی قابل توجه، من میخوام از زبان اونا بگم الان اینو، که قبلا توضیح داده بودیم که در سال 404 دو تا درس خیلی مهم به این سال کلش داشت. یکی این که جنگ نمیتونه راه حل باشه، جنگ خارجی برای وضعیت ایران نمیتونه راه حل باشه. دوم این که حتی قیام های مثل قیام 404 اگر در مسیر درست و سازمان یافته نباشه، باز همینطور اینا به نتیجه نمیرسه. و اینکه سوال این که پس چی؟ حالا این سوال من قسمتش الان توی همین قسمتی هم که پخش شد اینا بود، این نکات. من از قول در مورد همین تأکید بر اینکه سال 404 چگونه پیش رفت، خانم کارلا سنز اینجوری گفته، میگه در چند ماه اخیر نشان داده شد که هر چند عملیات نظامی رژیم را تضعیف می‌کند، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که می‌توانند تغییر و صلح با دوام را برقرار کنند. یک راه حل با دوام حمایت از مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها برای رقم زدن آینده است.
1: یعنی همون نیروی روی زمین رو میگه.
4: بله دقیقاً، تأکید بر این که، و بعد توی قسمت‌های بعدی هم میگه که اصلا باید اسم میبره از کانون‌های شورشی حمایت کنیم. حالا بیشتر این قسمتشی که اگر غیر از این باشه پیش نمیره، چیز دیگه ای نمیتونه.
0: یعنی اشاره داره به همون دو درسی که شما در ابتدا.
4: بله یعنی این در واقع میگه دیگه، خیلی بروشن میگه آقا جنگ رژیم رو تضعیف میکنه ولی راه حل نیست. راه حل در داخل ایران. همین بحث رو به ترتیب آقای جولیانی کرد و تأکید کرد بر اینکه مسیر از طریق اونچه که مردم و مقاومت ایران پیش میبرن. و بقیه کسایی هم که مدعی هستند ادعا میکنن برای اینکه مثلا کاری میتونن بکنن، از جمله اسپورت، از مثلا بچه شاه که اصلا نه پروپایی داره نه سابقه ای داره، یک ادعای پوش و پوشاله که نتیجه ای نداره. پس این قسمت اول بحث. نکته دوم این سواله که بالاخره چه کسی میتونه این حالا اول سوال اولی میتونه که جنگ نمیشه، کسی باید باشه که در صحنه باشه، اون چه کسی هست؟ به این سوالم جواب دادن. من از قول خانم کارلا سند میگم، در این کلیپ هم دیدیم، میگه ما در کنار مردم ایران ایستادیم که هم دیکتاتوری شاه را رد میکنند هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها را رد میکنند. ما در کنار کانونهای شورشی شجاع ایستادیم که با سرکوب در داخل ایران مقابله میکنند. یعنی کسی باید باشه که در صحنه باشه، اون کیه؟ اون چه کسی هست؟ به این سوالم جواب دادن. من از قول خانم کارلا سند میگم، در این کلیپ هم دیدیم، میگه ما در کنار مردم ایران ایستادیم که هم دیکتاتوری شاه را رد میکنند هم دیکتاتوری

0: میتونه اون نیروی واقعی همینایست که نمایندهاش الان کانونهای شورشی هستن. یه حالا باز تاکید بیشتر، این نیرویی که در صحنه است به چه دلیل ما میخوایم بگیم این نیرو میتونه، یا چه نیرویی میتونه، چه کسی میتونه؟ میگه اعضای سازمان مجاهدین زندان، شکنجه، قتل عام، حملات تروریستی و یک کارزار بیوقفه شیطانسازی رو پشت سر گذاشتن، امتحان دادن. نیرویی که تو صحنه است باید امتحان داده باشه. گفتیم الان آقای جولیانی میگه آقا اون بچه اشیا چه سابقه ای داره، چه کار کرده در این سالیانی که تو خارج کشور بوده، چون این سوالی است که خیلی از خودشون هم
1: از بر روابط مشکوک با سپاه پاسداران و
0: بعد. همه ده. اینجا میگه که باید این نیرو باشه، چه شکنجه رو پشت سر گذاشته باشه، زندان رو پشت سر گذاشته باشه، حملات تروریستی رو، کارزار بیوقفه شیطان سازی رو اینا ایستادگی کردن، دوام و گسترش پیدا کردن و مبارزه خود را ادامه دادن. میگه با عبور از این تمام این وضعیت ها ادامه دادن. یک ایران آزاد پاسخی هست به همون مسئله ای که آمریکا، چالشی که آمریکا باهاش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک به دور از دیکتاتوری های سلطنتی مذهبی، ایرانی که دیگه تروریسم را تأمین مالی نخواهد کرد، آمریکایی‌ها رو به گروگان نمیگیرن، همسایه‌ها رو تهدید نمیکنن، منطقه رو بی‌ثبات نمیکنن. این ایران تبدیل میشه به یک شریک برای صلح جهانی. خب میگه تو این وضعیت پس چنین نیرویی رو باید حمایت کرد تا به این خواسته‌ای که میخواییم برسیم. اینجا آقای بعد مخصر میگه ما به همین دلیل در کنار کانونهای شورشی ایستادیم. یه نکتم اینجا هست که بالاخره جامعه جهانی چی کار باید بکنه. حالا اینو بهش میپردازم. الان من اول این موضوع رو تکمیل کنم. آقای وسلی کلارک هم همین موضوع رو میگه. میگه امید وجود داره. وقتی میگه شرایط چجوری، الان رژیم چی کار داره میکنه، چه تهدیداتی میکنه، چه اقداماتی میکنه، همین جنگ افروزی ها و اقدامات اینا، میگه ولی یک امیدی وجود داره، امید برای تغییر. این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت میشود. این امید جهان است، نه فقط برای مردم ایران، امید جهان. چون واقعا الان چیه، تبدیل شده به یک موضوع جهانی، همه توش موندن. الان میبینیم تو نیویورک، تو سخنرانی هایی که تو سازمان ملل میشه، اغلب یک بحث اصلی چیه، وضعیت این منطقه است و اقداماتی که رژیم داره میکنه. تمام رهبران مختلف جهان که میان صحبت
1: میکنن، مثلا 80 کشور تو حاشیه همین اجلاس مجمع امید یه بیانیه مشترک دادن.
0: بله.
1: و گفتن حملات رژیم محکوم کردن، تهدید صلح و امنیت بین المللیه. بله. و اینا رو متوقف کنه.
0: که پس بنابراین معضل میگه معضل فقط مال ایران نیست، امیدی است برای جهان. آقای وسلی کلارک گفتیم با همه سوابقش، هم نظامی هم سیاسی، طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی، این مقاومت و سازمان مجاهدین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کرده. به نظر من این تغییر رژیم در ایران امکان پذیر است و معتقدم که رخ خواهد داد. بر چه پایه‌ای؟ بر پایه چنین مقاومتی. و معتقدم که با شجاعت و تعهد و عزم مردم ایران و تعهد و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین این اتفاق خواهد افتاد.
2: چنین شما اشاره می‌کنین به نکاتی که البته به درستی از ابتدا از دو درس شروع کردین و اینکه اشاره داشتن کارلوس سانز که به همین موضوعی که بالاخره نیروی در زمین هست و سازمان یافته هست که میتونه با عبور از تمام اون توطئه‌هایی که صورت گرفته، از شیطان سازی گرفته و تا حملات تروریستی و شکنجه و قتل عام عبور کرده و این نیرو امکان این مبارزه رو داره و ادامه داره. و همینطور اشاره کردیم به صحبت‌ها و سخنرانی وسلی کلارک. اما چگونه و چطور این رو بیشتر اگر بتونید توضیح بدین در همین رابطه، چیکار باید کرد؟
0: این سوال خیلی مهمیه که چگونه این کار امکان پذیره، چگونه عملی میشه. چگونه که میگیم، یعنی این که فرض کنیم خب تو ذهنها اینه که مثلا غرب چیکار میتونه بکنه، از کجا باید این باز بشه. خب مقاومت اینو خیلی روشن، اینو بارها و بارها و بارها گفته، خانم رجوی بارها گفتن که نه جنگ خارجی و نه مماشات با این رژیم به جایی نمیرسه.
1: از 23 سال پیش بله. تو پارلمان اروپا گفته
0: در تمام بله. راه حل به دست مردم و مقاومت ایرانه. حالا از زبان این سخنرانان و این شخصیت ها

0: قابل توجه. ما میخوایم همین رو اینا دوباره چیه بیان کردن. میگه که آقای وسلی کلارک، اول از خانم کارلا سنز بگم، میگه انتخاب برای جامعه بین المللی روشن است، در کنار جلادان بایستد یا آنهایی که در برابر اعدام قرار دارند و با دیکتاتوری در کنار اونها میشه، با دیکتاتوری همراه بشه. میگه غرب باید اینو تایید بکنه، این تکلیف بکنه،
1: بله،
0: در کنار مردم ایران یا در کنار این رژیم همراه بشه، یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک با اینا همراه بشه، یعنی رو به آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستادیم. خودش هم نظر خودش و موضع خودش رو میگه. آقای وسلی کلارک هم اینجوری میگه، میگه غرب به سختی و به آرامی صحبت میکند، از تغییر رژیم میترسند که مثلا چه اتفاقی میافتد اگر به مردم ایران یک تصمیم مشروع داده شود و صدای واقعی آنان برای آینده داده شود. میترسند مثلا از چی؟ میترسند مثلا از بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. میترسند که مثلا بعضی وقتا میگن مثلا نمیدونم لیبی میشه، کجا میشه، اون موقع میگفتن سوریه میشه، و همچنین از موقعیت‌های اقتصادی رو از دست بدن. و این زمانی است، میگه الان زمانی است که جامعه جهانی باید این ریسک را بپذیرد و به مردم ایران اعتماد کند، باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد داشته باشد، اعتقاد داشته باشد به آن شجاعت و تعهد، این به این جنبش باید اعتماد کند، جنبشی که توانسته 47 سال دوام بیاورد و ایستادگی کند. همون حرفی که
1: بله،
0: خانم کارلا سنز هم زد که چگونه از تمام این مسیرها عبور کردن، که اونا هم گفت، خانم کارلا سنز هم گفت ما در کنار کانون شورشی ایستادیم، با سازمان مجاهدین همراه هستیم، 61 سال مبارزه برای آزادی، ما با خانم مریم رجوی برنامه 10 ماده دموکراتیکشون، یه برنامه مشخص وجود داره و در آرزوی روزی هستیم که مردم ایران یک جمهوری آزاد دموکراتیک برقرار کنن و این دیگه در اون صورت در شریک صلح. پس بنابراین سه موضوع اساسی در این سخنان بود و مجددا تاکید کنم صحبت‌های آقای جولیانی هم در این زمینه بسیار روشن کننده و مهم بود، از جمله یک جنبه‌ای که بسیار انگیزاننده بود که گفت من با مشکلاتی مواجه شدم، بیماری از سر گذروندم، که بیماریش تو اخبار خیلی معروف شده بود دیگه، ولی موندم برای اینکه همراه با مردم و مقاومت ایران این واقعیت به نتیجه برسه و اعتقاد دارم که به نتیجه میرسه.
1: بله، با تشکر از
0: بسیار انگیزاننده.
1: ما این هفته شرکت هیئت مقاومت ایران در جشنواره سالانه جوانان حزب برادران ایتالیا هم داشتیم و قابل توجه بود. تصاویر رو ببینید.

0: بله، اهمیت این رویداد در چی هست؟ تصاویر در همین رابطه دیدیم.
1: خود این جلسه، این جشنواره توسط حزب برادران ایتالیا برگزار شده بود، جلسه سالانه است
2: مال جوانان.
1: بله، جوانانشون که این خب حزب حاکم ایتالیا است. تو خود این جلسه هم که خب جلسه رسمی، دعوت رسمی شده بود از مقاومت ایران و اون هیئتی که به سرپرستی خانم سرناز چیست از مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت رفته بودند، تو خود جلسه وزرای دولت، رهبران حزب برادران، بعد سناتورها و نمایندگان برجسته، بعد نمایندگانی از احزاب دیگه ایتالیا همه بودند. نفس این دعوت خوب نشون میده بالاخره اون کسی که نمایندگی میکنه در واقع جنبش آزادی بخش مردم ایرانو کیه؟ اونم توسط حزب حاکم که بعد خیوقات خود نخست وزیر ایتالیا تو همین جلسه شرکت میکنن. یعنی این جلسه چند روزه است. خب اونجا خودشونم گفتن همون تو همون دعوتنامه که ما حضور شما رو از این زاویه در واقع چیز کردیم، شما رو دعوت کردیم که میخواییم ارزش‌های بسیار والایی که شما از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی دارید و مد نظر قرار بدیم، چون اینا میخوان نقش مسیر و به قول معروف آینده جوانان حزب حاکم و حزب ایتالیا رو در واقع تعیین تکلیف کنن تو این جلسه سالانه. علاوه بر خود سناتور مارکو اسکوریا که رئیس گروه پارلمانی حزب برادران توی سناست، بعد میگه که ما درود میفرستیم به شما، به همون هیئته، چون شما نماد مقاومت، شجاعت و سربلندی پایدار و شجاعانه مردم ایران هستید. یعنی در واقع اینا رو به نمایندگی از جوانان و زنان شجاع ایران در واقع دعوت کردن به این جلسه. پس از این زاویه خیلی مهمه. خانم سرناز چیتسازم گفتن که این اونجا خب اون در واقع مدال شجاعت رو دادن به هیئت مقاومت ایران. اونجا تصریح کردن که این مدال در واقع متعلق به زنان و جوانان شجاعی است که در مقابل این رژیم مقاومت میکنند، شکنجه رو تحمل میکنند، تو زندان ها و ایستادند و اسمم بردند از وحید بنی عامریان، از حامد خانکی، از شورشگران قهرمان، از اونایی که همین الان زیر اعدامن و تو زندانند. و اونجا تصریح کردند که در واقع اگر بخوایم یه جمهوری دموکراتیک تو ایران محقق بشه، نیروی تغییرش زنانه. یعنی لازمه تحقق دموکراسی آزادی در ایران جنبشی است که نقش رهبری رو زنان در اون دارن، رهبری سیاسی و شاخص یک آلترناتیو دموکراتیک هم باز حضور زنان در رهبری سیاسی این آلترناتیو که اونجا اینو تصریح کردند و تصریح کردند که در واقع باید ایتالیا و کل کشورهای غربی، کشورهای اروپایی حق مردم ایران برای مبارزه علیه این رژیم رو به رسمیت بشناسند، باید در واقع مشروط کنن روابط رو با رژیم، به توقف اعدام و کشتار و حمایت کنن از دولت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر اساس شعار صلح و آزادی و بر مبنای برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی. من خوب اینجا اشاره کنم که حمایت احزاب ایتالیا یا سیاسیون ایتالیا یا خود مردم ایتالیا از مقاومت ایران یه سابقه دیرینه داره. همین تیر ماه گذشته اکثریت پارلمان ایتالیا، هم سنا هم مجلس نمایندگان، حمایت کردن از مقاومت ایران و از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده خانم رجوی. اگه خاطرتون باشه تو همون تیر ماه خانم مریم رجوی رو دعوت کردن به ایتالیا، همین حزب حاکم، تو جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا شرکت کردند و اونجا 5-6 جلسه بود که تو جلسات مختلف پارلمان و سنا باز اونجا حضور پیدا کردند. بعد ولی همین سابقه حمایت برمیگره باز به قبل‌تر، بیش از 20 سال قبل، اگه خاطرتون باشه شهر کونئو ایتالیا که شهر پارتیزانه ایتالیا است، شهر اشرف و خارخونده کونئو نامیدند. بعد تو اون 14 سالی که اشرف در محاصره بود، مورد حمله و هجوم نیروی تروریستی قدس، مالکی، وحوش، در واقع اینا مستمر حمایت میکردن از مجاهدان اشرفی و از مقاومت ایران.
2: یه هیئتی حتی یه بار فرستادن به اشرف.
1: بله. و علاوه بر این فقط کنه اوم نبود، شهر پارتیزانا، شهر تورینو ایتالیا هم همینجور حمایت کردن از اشرفیا. دنچه این سابقه دیرینی داره این حمایت و یک پروسه تاریخی.
0: بله با تشکرم. و پرداختیم به کارزارهای مقاومت، اما این هفته باز هم شاهد تشدید بحران درونی رژیم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
3: ما متاسفانه اون چیزی که دیشب دیدیم ادامه روند نامحرم دانستن مردم بود. این مردمی که 210 شب تا الان حدوداً کف خیابان آمدند، چه چیزی کمتر از امریکایی‌ها و دشمنان ما دارند که باید خبر مذاکره و ملاقات و هر آنچه دیگه که در این رابطه هست رو از زبان دشمن بشنوند. این روش شبیخون زدن به ملت رو کی میخوام جمعش بکنیم؟ نسبت بعضی از مسئولین ما با شفافیت مثل جن و بسم الله میمونه. از روز اول معتقد بودم که دست فرمان دولت فعلی در مسئله سیاست خارجی نسبتی با انقلاب اسلامی نداره و انحراف جدی داره، اما به هر علت 2 سال خورده گذشت و صبر کردیم. امروز دیگه استیضاح وزیر خارجه رو ثبت کردم در سیستم مجلس.
0: خب سوال اینجا پیش میاد که البته سفر پزشکیان به نیویورک برای رژیم چه نتایجی داشت؟ خب باندهای رژیم، هر دو باند هم از پزشکیان تقدیر کردن، اما این عضو مجلس چی میگه؟
2: بله بله، این البته عضو معمولی مجلس نیست، معمولی از نظر به حال تو دستگاه رژیم. بله. میگه این نفر دوم به اصطلاح از صندوق در اومده تهران بوده و از گردانندگان باند پایداریه تو مجلس، و خب میبینین که چجوری حرف میزنه و چه حمله هایی کرد و این حرف ها. حالا میگین تقدیر کردن، آره خب از صحبتاش، صحبت های دجالگرانهی که کرد، یه سری اومدن مثلا کیهان شریعت مداری اون هم از جاهای مختلف تر، ولی اون از حرفاش بوده به اون نقطه‌ای که میرسه که به اصطلاح اینکه چه اقدامی صورت بگیره، آیا مذاکره‌ای میشه، آیا گفتگوی یا تفاهمی به سمت تفاهمی حرکت میکنن یا نمیکنن، میبینیم که از اون نقطه چیه شروع میشه به حملات و حملات اساسی. البته حتی در مورد صحبتاش هم اینجوری نبوده که همه تقدیر کنن، تو همین از همین اعضای مجلس یکیشون به حرفاش هم چیز میگه بهتر بود اصلا نمیرفت صحبت کنه، به این دلیل که چرا حتی از دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا اعتراض نکرد.
0: بله.
2: مثلا و از این حرفا تو حرفاشون هست، یعنی بنابراین اون شکاف حتی تو اون مورد. ولی به طور مشخص سر بحث گفتگوها که اون هیئت رژیم به اصطلاح عراقچی و اینا چند روز قبل، یکی 2 روز قبل رفته بودن به نیویورک و بعدم همون همزمان با وارد شدن پزشکیان گفته شد که نمیدونم یک مذاکراتی بوده و گفتگوهایی بوده و
1: ویتکاف خودش گفت،
2: بله ابراز نوع خوشبینی کرد گفت و بعد جلسه بعدی گذاشته بشه، سر این میبینیم که الان چیه، چه ولوله ای شده، ریختن سر عراقچی که به چه دلیل رفتی مذاکره، به چه رفتی دست دادی، به چه دلیل نمیدونم صحبت کردی، کی به تو گفته بود، که اینا خیلی زیاده توی مجلس رژیم و عوامل مختلف و این حرفا. و خلاصه میبینیم همون شکافی که شکاف اصلی خلاصه کنم که این مدت همیشه بوده، یعنی ایاتون باشه سر موضوع مثلا اسلام آباد و اینا که رفتن به اصطلاح تفاهم کردن امضا کردن، بعد از امضا خود مجتبی خامنه ای اومد گفت من علل اصول مخالف بودم، بعدم باید بریم انتقام بگیریم. که خود این باعث چی شد؟ یک کشمکش های زیادی شد. خب ادامه همون وضعیت که برمیگرده به اون
0: یعنی دوگانگی وجود،
2: بله اون دوگانگی اصلی و اساسی که تو درون رژیم هست، همون بنبست اصلی که میگیم همیشه بین بالاخره جنگ یا زهر، جنگ اینجا شده جنگ یا مذاکره، دیگه خود مذاکره تبدیل به زهر شده، حتی اون تفاهمنامه‌ای که به نفعشون به نفع رژیم بود میگفتن اون تبدیل به جام زهر شد، نتونستن بپذیرن. حالا ما اینو میبینیم الان ظاهره در همه جا آثارش، میشه مثلا دید نمونه هاشو. فرض کنیم صحبت هایی که پزشکیان کرد در یک مصاحبه که رفت با فاکس نیوز کرد، من دیدم که در چیزا میگفتن که خب فاکس نیوز از این جهت که چون خود رئیس جمهور آمریکا فاکس نیوز رو میبینه و خیلی توجه داره، به طور مشخص تو این رسانه کرد و حرفش چی بود؟ اون نکته اصلیش که اینجا بر سرش به اصطلاح کشمکشا پیش میاد، خیلی حرفایی که خب کلی و چیزا رو میزنه، ولی حرف اصلی میگه که آنچه مورد بحث و مذاکره قرار میگه در چارچوب حقوق بین الملل است و بر اساس آن در صورتی که طرف مقابل موافقت کند به دنبال توافق هستیم. بعد میگه که چیه، ما نمیتونیم جنگ رو انتخاب کنیم، جنگ بر ما تحمیل شد، ما به دنبال جنگ نیستیم. اگر بخواهند با ما بجنگن البته جواب میدیم، ولی به دنبال جنگ نیستیم و دنبال، خب این یه حرف مشخصیه. این حرف یه زاویه اساسی داره با اون موازی که خود مجتبی خامنه‌ای گفته، گفت علل اصول و بعد بحث انتقام رو کرد و اینها. الانم بعد از این تغییر و تحولاتی که ایجاد کرد تو شورای عالی امنیت، شور سرکردگان نظامی شو اینا، پاسدار رضایی که کرده تش سر مثلا دبیر شورای عالی امنیت، در واقع زبون مجتبی شده. یعنی هر وقت که یکی میاد مثلا مثل پزشکیان و اینا از این طرفی یا صحبتی از صلح و نمیدونم گفتگو و اینجور چیزا میکنه، صلح که نه، گفتگو نه، اون میاد متقابلش رو جواب میده. که همین روزا اومده پاسدار رضایی میگه که چیه حرفایی که زده ایناست، میگه که ما تغییر در مواضع پیش نیومده، هیچ با مواضع قبلی اون تغییر، دیپلماسی جدیدی رو انتخاب کردیم، با قدرت داره حرکت خودش رو بیاریم، نه که با دیپلماسی گذشته اصلا ارتباطی نداره، بر نمیگردیم ما دیگه به اوضاع اسلام آباد، یعنی این تفاوت، قبل از اون و یا قبل از اون بر نمیگردیم به دورانی که این جور دیپلماسی ها بود دیگه، بر کلن با گذشته متفاوته، تفاوت اساسی. یعنی خلاصه میاد میگه که نه، این مسیر نیست. و حتی دیدیم که تهدید کرده این روزا که اگر مثلا فرودگاه رو راه ندن و این حرفا، آماده باشن که اون فرودگاه هم نمیتونه کار کنه. بنابراین آره، این بحران تو درون رژیم میبینیم بعد از این جریان هم بالا گرفته و این هم چیزی نیست که به این سادگی رژیم بتونه ازش عبور کنه. این بحران هم فقط سر این موضوع نیست، سر مسائل مختلف میبینیم. همین روزا دیدیم همین ثابتی اومد گفت کاری که اینا کردن با بستن مجلس نیست، مجلس جلسه علنیاشو چیز کردن و حضوری دیگه برگزار نمیکنن، گفت این کارو لیاخوف نتونست بکنه. لیاخوف اونی که مجلسو به توپ از زمان محمد علی شاه، میگه که اون نتونست بکنه ولی اینا کردن. خب تو زمینه‌های مختلف این کشمکش و چیز جریان داره و ادامه داره.
0: بله، بعد در این بخش هم می‌پردازیم کمی به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که البته 139مین هفته خودش رو پشت سر گذاشته. این استمرار چه پیامی داره و چه معنایی داره؟
1: این استمرار یعنی اینکه تمام تلاش‌های رژیم، اعدام، سرکوب، زندان، موج دستگیری‌ها، مانور سرکوبگرانه، تجمعات شبانه، همه اینا نتونسته جامعه رو خاموش و مرعوب کنه، چون تو امنیتی ترین نقطه مقاومت هر روز شعلای مقاومت داره زبانه میکشه. 62 زندان شد 64 زندان. بحث اینه که زندان اضافه شده، یعنی تمام زندان یعنی سیاسی اون زندان. بعد 139 هفته. این خوب خیلی واقعا شاهکار و تحسین برانگیزه و نشانه یک فرهنگ و یک سنته که سرخم قدغنه، سر موزه بودنه. بعد
0: البته با وجود خطرهایی که البته زندانیان رو تهدید میکنه، درسته؟
1: بیش از 100 زندانی زیر اعدام، زیر حکم اعدام. بله. هر روزم احکام اعدام بیشتر صادر میکنن. فقط توی 1405 یعنی همین 6 ماهه 448 اعدام. همین هفته، همین ماه شهریور 78 اعدام. بله. 9 تاش هموطنان بلوچن، 6 تاش زنان زندانیان. با وجود این موج اعدام و سرکوب و اون عربدهایی که تو خیابونا میکشن و دستگیریهایی که میکنن، خب این شو میده این سر موزه بودن و این فرهنگ در واقع هر روز رو به اعتلاع و گسترشه. یعنی این ترس و شکونده بر ترس غلبه کرده این مقاومت. این هم چیزی نیست امروز باشه، این ریشه در جامعه ایران داره، در سنت های ما داره. همین 50 سال اخیر رو نگاه کنیم، این دوتا دیکتاتور رو نگاه کنیم، خب شروعش از حنیف کبیره، خب تو زندان بیا بیا گو به اعدام که تو برنامه قبلی با جزئیات توضیح داده شده. بعد علاوه بر این تو دهه 60 اسمشون رو نمیدادن حتی زندانیا به رژیم اعدام و تیرباران میکرد، بعد 400-500 تیر خلاص تو اوین میزدن، باز ایستادگی بود. قتل عام 67 همینطور، تو قیاما همینجور محسن شکاری ها بودن، این یگان وحیدی بنی عامریان بود. پس یه سنتی همینجوری رو به گسترشه و رژیم از همین وحشت داره، چون راه بند قیام، یعنی اون چیزی که میخواد سد کنه راه قیامو، یکی اعدامه، یکی همون جنگ دیگه. خب اعدامش میبینیم هر روز کارایش کمتر میشه. این به جامعه هم گسترش پیدا کرده. شما دیدی تو تجمع بازنشسته شعار نه به اعدام میدن، خانواده جلوی زندان نه به اعدام میگن. علاوه بر این یک کارزار جهانی و بین المللیه که در واقع خانم مریم رجوی اینو این کارزار جهانی کردن، بین المللی کردن. شما اگه خاطرتون باشه من یک فهرست بالا بلند جلومه، 3000 شخصیت سیاسی تو آذر 403 بیانیه دادن علیه موج اعدام و پیوستن به کارزار نه به اعدام. 1000 شهردار فرانسوی تو فروردین 1404، 102 برنده نوبل تو شهریور 1404، یعنی پیوستن به این کارزار بین المللی نه به اعدام. 30 اسقف و رهبران جهان در خرداد 1405 همین شهریور، یعنی همین چند روز پیش، ثبت رسمی بیانیه 13 سازمان غیر دولتی با رتبه مشورتی سازمان ملل و 17 انجمن حقوق بشری همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر که الان در ژنو جریان داره، اینا پیوستن به این کارزار و خواهان لغو اعدام ها شدند. این چه یک در واقع کارزار داخلی و بین المللیه.
0: حالا ما بخوایم در فرصت باقی مونده با بحثایی که شد بپردازیم به وضعیت رژیم در هفته گذشته و البته پس از همین سفر به نیویورک، رژیم در چه وضعیت اگه بخوایم خلاصه بگیم؟
2: بله، خیلی خلاصه. اولا یه بحثی که خب جا داشت پیش بپردازیم، بحث انزوای رژیمه که الان در چه موقعیتی قرار داره. همین امروز خبر قطع روابط سیاسی کلمبیا با رژیم رو داشتیم. خیلی مهمه، یه کشوری روابطش رو بالکل قطع کرده. علتش هم میگه چیه؟ علتش هم میگه یکی حقوق بشره، نقض حقوق بشر، دوم اقدامات تروریستی رژیم، سوم اقدامات جنگ افروزانهی که میکنه، بعد دیگه نمیدونم در زمینه سلاح هسته اینا که راه نمیده به بازرسان آژانس و اقدامات. ما در هفته گذشته که همچنان ادامه داره داریم که آرژانتین یک نفر، این علی اصغر حجازی، نفر دفتره و نزدیکترین نفر به خامنه بوده، اینو اضافه کرد به اون پرونده آمیا،
1: نفر امنیتیش بود.
2: بله، و بعدم کیفرخواست صادر کردن و قاضی اومد روز تفهیم اتهام گذاشت. یعنی خلاصه محاکمه داره به جریان میفته. شاهد هستیم که همین روزها در بسیار تحریم‌های آمریکا بر سر پروازهای رژیم به گفته هیچ کشوری نباید اجازه فرود بده، میبینیم که حتی کشورهای همسایه، مثلا یک هواپیمای رژیم که رفت به سمت دوشنبه پایتخت تاجیکستان اجازه ندادن، حتی نتونست جاهای دیگه بشینه، مجبور شد برگرده بره. ترکیه گفته اجازه نمیده، حتی عراق که رژیم به اصطلاح دولتایی که اونجا سر کار می اومد و نمیدونم تو دست خودش میدونست و اظهار ادعاهایی که داشت، میبینیم اونم گفته که اول گفتن فرودگاه بغداد، بعد رژیم گفت خب باشه ما از نجف استفاده کنیم. باز امروز شنیدم که گفتن نجف و اینام نمیتونن،
1: اربیل و بله. سلیمانی هم قطع کردن،
2: هر چهار تا فرودگاه بین المللی که داره همه اینا رو قطع کردن. خب این یک نمونه. هفته های پیش هم دیدیم که سفیران یا نفرات سفارت رژیم رو اخراج کردن از سوئد و نمیدونم کشورهای مختلف. یعنی از یه طرف هم این انزوا به شدت رژیم رو داره میگیره، در خلاصه حلقش تنگتر میشه. بعد تو همین شرایط ما میبینیم که ابراز وحشت نسبت به قیام چیزاییست که رژیم و عوامل رژیم میگن که خیلی زیاده تو تمام رژیم. من یه نمونهش رو میگم که این به اصطلاح یکی از کارشناسای رژیم، چون خیلی گویاست جملهش میگم و الا موارد متعدد در این زمینه داریم، به نام عبدالکریمی هست، میگه که تو همین تجمعهای شبانه و اینا میگه اینقدر که از مسائل داخلی میترسم، از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. حوادث دیماه را فراموش نکنید، آنها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودند. اینطوری نبود که همش مجاهدین و اینا باشن. یعنی تاکید میکنه که آی آماده باشین. حالا این روزا نگاه کنیم ببینیم که تورم به کجا داره میره، گرانی به کجا داره میره، قیمت دلار که رفته نزدیک 240,000 تومان، چه بلایی به سر ملت میاره و حقوقا چی میشه. یعنی این بخش گرسنگان داره روز به روز گسترش. پس این وضعیت جامعه انفجاری و وحشتی که رژیم داره، اون وضعیت انزوای بینه، این وضعیت درونی رژیم و بحران درونیش که الان بخشش رو اشاره کردیم، و در کنار اینا از همه مهمتر اون بخشی که گفتیم، درخشش حضور مقاومت ایران در صحنه های بین المللی،
0: در ابتدا هم بشه
2: بله که اشاره کردیم، همین تظاهراتی که بود، که خب تظاهراتی که تو این شرایط دیدیم حتی سانسور قرن، و اونی که میگفتیم سانسور قرن یعنی اجازه نمیدن خبراشو پخش نمیکنن، اینو تونست بشکنه، اینو سوراخ کنه، این خیلی مهمه. و همچنین حزب برادران ایتالیا رو گفتیم و موارد دیگه در داخل کشورم که همین روزهای اخیر به کرات داشتیم، ده ها و صد ها تو همین هفته ها عملیات کانونهای شورشی، پراتیکای انقلابی که رژیم نتونست از حضور اونا و به اصطلاح فتیله عملیات رو پایین بکشه، نتونست با اونا مقابله کنه، در مقابله با اونا در واقع شکست خورده. خب این وضعیت وضعیتیست که نشون میده، میتونیم از این نتیجه بگیریم که وضعیت رژیم چیه، به چه سمتی که همین همه این حرفا رو در حرف در سخنان سخنرانان همین تظاهرات و اینام الان بهش اشاره کردیم.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته جمعی هم زدین از وضعیت رژیم، به صورت خیلی خلاصه البته اشاره کردیم به وضعیت بین المللی، انزوای بین المللی، وضعیت در واقع بحران هایی که در درون رژیم هست و گریبان رژیم رو گرفته، و البته وضعیت انفجاری جامعه و آنچه که مقاومت ایران هم در واقع در پیروزی های خودش در چشم انداز داره. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی گذاشتید. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: سلامی دوباره به شما جستجوگران حقیقت در جهانی بسیار پیچیده. همه ما در هر کجای این سیاره خاکی که ایستاده ایم، یه هدف مشترک در جرفای وجودمون داریم. دستیابی به رستگاری، سعادت و خوشبختی، فرار از چنگال بدی، شقاوت و هلاکت. اما پرسش اینجاست، این خیر و شر که زندگی ما رو جهت میده، چطور تعریف میشه؟ ملاک سنجش چیه؟
1: تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: اول باید جهان را بشناسیم و تعبیر و تفسیر کنیم که چیست و چه میگوید، چرا که ما جزئی از جهان و تابع حرکت کلی جهان میباشیم. معنای این حرف این است که اگر به طور واقعی نه لفظی و حرفی نه بر حسب دلخواه من و شما در این دنیا حق و باطل، خیر و شر، سعادت و شقاوتی وجود داشته باشد، باید از واقعیت خود جهان بجوشد و در خود آن ریشه داشته باشد ولا غیر. یعنی باید از تبیین و تفسیری که از جهان می کنیم بیرون بیاید، چرا که سعادت و رستگاری منوط به این است که مسیر کلی سمت و حرکت خود جهان چیست، نه اینکه بر اساس تفکرات خودمان چیزی را به عنوان سعادت یا به عنوان حق قرار دهیم.
1: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که معتقدیم هدفمنده، مجموعه‌ای در هم تنیده شده که در اون هیچ تضادی تصادفی نیست. اگه هستی یک کل یک پارچه است، آیا نباید معنی مفاهیمی مثل خیر و شر رو در دل همین یک پارچگی پیدا کنیم؟ آیا نباید به جای جستجوی تعاریف سطحی به ریشه های وجودی و ساختار بنیادین هستی رجوع کنیم؟
0: ما در جستجوی سعادت، رستگاری و خیر و حق بودیم، گریزان از شقاوت، بدبختی، شر و باطل، و دیدیم که برای به دست آوردن حق و خیر بایستی از تبیین جهان شروع کنیم، جهانی که جز و تابع آن هستیم. حتما هم ما کلمه تفسیر یا تعبیر خواب را شنیده ایم. تبیین جهان هم چیزیست شبیه تعبیر و تفسیر خواب، با این تفاوت خیلی مهم که اینجا نه با رویا و توهم بلکه با واقعیت محض سر و کار داریم. واقعیت محض، چیزی که بایستی خودمان را با آن تطبیق دهیم، آن هم در بیداری، یعنی برای به دست آوردن حق و باطل و شناخت واقعیت ها بایستی خودمان در بیداری آگاهانه و ارادی با این تفسیر واقع گرایانه از جهان تطبیق دهیم.
1: جهان رو میشه به کشتی در میانه اقیانوسی طوفانی تشبیه کرد. سرنشینانش انسان‌هایی هستند که چشم به افق دوختن. اگه باور داشته باشن که ساحلی در پیشه که کرانه‌ای هست، امید و نجات معنا پیدا میکنه. اما اگه همه چیز فقط امواج بیپایان باشه، اگه هیچ ساحلی وجود نداشته باشه، اون وقت نجات معنایی نداره. نجات تنها در پیوند با هدف معنا پیدا میکنه. همونطور که امید تنها وقتی زنده است که مقصدی وجود داشته باشه.
0: یک کشتی شناور در اقیانوسی ژرف، در میانه راه، در چنبره خشم طوفانی سهمگین گرفتار می شود. کشتی با انبوه مسافرین خود چتر نابودی را بر بالای خود می بیند. ناخدا و خدمه تمام هدفشان رسیدن به ساحل است. ساحلی که کشتی را از شکسته شدن و نابودی در میان بازوان قدرتمند طوفان نجات می‌دهد. اما آیا دریا ساحل و کرانه‌ای دارد؟ اگر تمامی گستره عالم اقیانوسی بی ساحل است، دیگر برای مسافرین کشتی گرفتار گشته در طوفان رهایی و نجات معنایی ندارد. اما اگر ساحل و کرانه حقیقت دارند، پس نور امید در دل مسافرین و خدمه کشتی روشن است، چرا که آنها هدفی دارند که برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اینجاست که هر لنگر کشیدن، هر بادبان برافراشتن و هر کاری که خدمه و مسافرین برای رسیدن به هدف یعنی ساحل انجام می دهند معنادار می شود. اگر کار آنها در راستای رسیدن به ساحل نجات است، پس با هدف تمامی کشتی منطبق است. اگر آن کار در راستای کمک برای رسیدن به ساحل نیست، پس بیهوده است. در راستای نجات و بهروزی کشتی نیست. آری، ساحل و کرانه است که برای آن کشتی نشسته بر طوفان مرگ‌آفرین واژه‌های نجات و نابودی را معنادار می‌کند. حال اگر کشتی خودش هدفی نداشته باشد، سرگردان می‌شود. اگر کرانه‌ای یا ساحلی وجود نداشته باشد، در آن صورت چون هدف و مقصودی در کار نیست، هلاک و نجاتی هم در کار نخواهد بود و بین کارهایی که مسافرین مختلف هم می کنند فرقی نمی کند.
1: نجات و رستگاری تنها در راستای یه هدف غایی و یه کرانه مقصود هست که معنی دارن. اگه هستی هدفمنده، پس خیر و شر هم بر پایه همسویی یا ناسازگاری با کمال و غایت اون مجموعه واحد تعریف میشن. پس آیا سعادت ما در گروه یافتن اون ساحل نجات و همجهت شدن با مسیر کلیش نیست؟
2: اگر ما ایمان داشته باشیم که هستی یک کل واحد و یک ساختار یک پارچه به هدفمنده، در تمامی این هستی نامتناهی هیچ پدیده‌ای مجزا نیست. هر جز در خدمت کله. پس مفاهیمی مثل خیر و شر، سعادت و شقاوت از دل همین هستی که یک کل واحد هست می‌جوشن. به عبارت دیگه، خیر اون چیزیه که ما رو به تکامل و هماهنگی با هستی نزدیک می‌کنه و در مقابلش شر صرفاً همون فاصله گرفتن و یا عدم هماهنگی با اون غایت وجودی و تکامله. یک بار دیگه به مسافران کشتی گرفتار در طوفان فکر کنیم. کشتی گرفتار در امواج به دنبال نجاته. این واژه نجات در حالی معنی داره که مسافرین باور دارند که ساحلی در کار هست. در این حالت هر عمل شجاعانه و یا هر تلاش برای رسیدن مسافران به مقصد معنی پیدا می‌کنه، چون در راستای هدف اون کشتیه. اما اگر به این نتیجه برسند که اقیانوس بی نهایت و هیچ ساحلی در کار نیست، اینجا دیگه مفهوم نجات، رستگاری، امید و حتی فداکاری برای بقا بی‌معنا میشه. بنابراین ساحلی که برای مسافران کشتی کلمه نجات و رهایی رو در مقابل نابودی و هلاکت معنا میبخشه.
1: در نتیجه ایمان به وجود اون ساحل حقیقت نه یه تسلی ساده، بلکه پایه و جهت دهنده عمل سیاسی و اجتماعی ماست. مبارزه ما علیه استبداد یا همون طوفان‌های سیاسی تنها زمانی معنا پیدا می‌کنن که در سمت ساحل کمال و غایت نهایی باشن.
0: پس هلاک و نجات فقط یک کلمه، یعنی ترکیب صرف چهار حرف که فقط از دهان بیرون بیاید نیست. پشت آن واقعیت خوابیده است. این واقعیت را آنهایی که گرسنگی را تجربه کردند، آنهایی که تازیانه فقر و محرومیت و انواع دیگر تازیانه های آن رژیم را حس کردند، لمس می کنند. و هر که میگوید خواب و خیال است، بسم الله.
1: پس اگه خیر و سعادت نه یه توهم بلکه حقیقتی وجودی است که از هستی و ریشه های وجود شناسانه نشأت میگیرن، الان میخوایم این مفهوم رو در تلاطم زندگی اجتماعی و ساختار قدرت محک بزنیم. آیا خیر و شر سیاسی حاصل خواب و خیالن؟ وقتی از یه رژیم یا یه حکومت به عنوان یه ساختار بد و یا محکوم به زوال صحبت میکنیم، این قضاوت سلیقه‌ایه؟
2: خیر و شر تنها واژه‌های ذهنی یا انتزاعی نیستند. اونها در بطن جامعه، در رابطه میان مردم و ساختار قدرت معنا پیدا می‌کنند. وقتی نظامی سیاسی یا حکومتی از ارزش‌ها و نیازهای مردمانش فاصله می‌گیره، وقتی عدالت، آزادی و کرامت انسان در اون فراموش میشه، این جدایی نشانه فاصله گرفتن از مسیر تکامله. در چنین وضعی، نارضایتی مردم صرفاً واکنشی احساسی نیست، بیان آگاهی جمعی از اینکه چیزی در بنیاد این نظام موجود نادرسته. حالا فرض کنید مردمی که ارزش‌هاشون آزادی، عدالت و استقلال، تحت حاکمیتی قرار گرفتند که این ارزش‌ها رو لگدمال می‌کنه. اینجا این رژیم دیگه صرفاً یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه یک نیروی ضد تکاملیه که مطابق عام‌ترین قوانین تکامل باید حذف بشه. زمانی که یک رژیم سیاسی، مثلاً در تاریخ ما رژیم وابسته پهلوی، به جای هدایت جامعه به سمت ساحل نجات و سعادت جمعی، عملاً در تضاد با خواست تاریخی و ارزش‌های عمیق مردم قرار می‌گیره، آیا چنین نظامی با تمام زرق و برق ظاهریش در واقع کشتیه که مسافران رو به سمت ویرانی و انحطاط می‌بره؟ این حکومت در راستای رستگاری و نجات مردم عمل کرده یا عملاً به عاملی برای هلاکت تبدیل شده؟ در برابر چنین حکومتی، آیا کار درست تسلیم و سکوته؟ یا برعکس، رهایی و نجات در ایستادگی، فریاد حقیقت و حتی در صورت لزوم در قهر انقلابی و تلاش برای حذف اون از مسیر حقه؟
1: اگه بپذیریم که جهان واقعی است و معنا درون اون جاریه، باید باور کنیم که رهایی هم بخشی از طبیعت انسانه. سرشت آدمی میل به آزادی داره. پس هر نظامی که در برابر این میل بایسته، در تضاد با فطرت انسان قرار میگیره و دیر یا زود از درون فرو میپاشه.
2: اگر سرشت انسان و جوامع به سمت کمال، رشد و رهایی از بندها تعریف شده، پس نظامی که اقتصادش، سیاستش و فرهنگش نه تنها در راستای این کمال نیست، بلکه آمدانه در جهت تضعیف ارزش‌های انسانی حرکت کنه، محکوم به سرنگونیه. سمت کلی حرکت فرد و جامعه با سمت کلی جهان در یک امتداده. اگر رژیمی بد و ضد تکاملی باشه، یعنی با مردم و سمت و حرکت جامعه و جهان ناسازگاره و باید کنار زده بشه. بنابراین رهایی و سعادت در سطح اجتماعی، نه در انفعال که در عمل آگاهانه برای بازگرداندن جامعه به مسیر کمال و همسویی با هدف غایی هستی نهفته است. و این عمل در مقابل شر مطلق سیاسی، همون قیام و مبارزه است.
1: ما در اینجا به مرحله نهایی این جدال فکری می رسیم. اگه بپذیریم که در دنیای واقعی زندگی میکنیم و نه در یک رویای شیرین یا کابوس زودگذر، اون موقع مبارزه کردن و چنگ انداختن به ریسمان رهایی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اخلاقیه. چرا؟ چون که فطرت و سرشت آدمی به طور ذاتی در راه رهایی و کماله. آزادی، شرافت و حق حاکمیت مردمی برای تعیین سرنوشت ستونهای سعادت اجتماعی هستند. بنابراین رژیم استبدادی با سلب اختیار و آزادی مستقیماً در تضاد با این فطرت الهی و انسانی قرار می‌گیرد.
0: خوبی و بدی یک رژیم یا نظام حکومتی چیزی نیست که حاصل خواب و خیال یا وابسته به ذهن من و شما و قضاوت این فرد یا آن فرد باشد، بلکه طغیانگری، طاغوت پیشگی و ناسازگاریش با مردم و ارزش‌های مردمی در عمل و در عینیت ملموس و مشهود است. چطوری؟ مردم کم کم از آن ناراضی می شوند، بعد کنارش می زنند. چرا؟ برای اینکه نه اقتصادش و نه سیاستش، نه فرهنگش و نه هیچ چیز دیگرش با مردم و نیازهای مردم نمی خواند. بنابراین همانطور که هلاک کارگر، هلاک دهقان، هلاک افراد انقلابی در دست آن رژیم یک واقعیت بود، نه خواب و خیال، به همین ترتیب نجات از دست آن هم یک واقعیت است.
1: تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که برای پاسخ گفتن به مسائلمون باید جهانی که ما هم جزی از اون هستیم رو بشناسیم، بعد تفسیر و تبیین کنیم. بعد از این تبیین و تفسیر هست که میتونیم پاسخ درست و واقعی به مسائل بدیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به این میپردازیم که چطور تبیین و تفسیر کنیم و بر اساس چه قواعدی حرکت کنیم.

0: یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، راه می اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم می بخشد، روشنم می دارد، شادی و خرمی از فکرتشان در دل من می جوشد، یادشان در تن من می ریزد و در دیده من می جوشد. یادشان زندگیم می بخشد، یادشان زندگیم می بخشد.
1: سلام. یاد بعضی نفرات قوتم می بخشد، روشنم می دارد. نام بعضی نفرات. و حالا ما پای دیوار مشاهیر لحظه می ایستیم و با نام و یاد این قهرمانان درنگی بر تجارب تاریخیشون می کنیم. تجاربی که بخشی از سرمایه تاریخی ما و مردم ما برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندهاست.

0: در برنامه‌های قبلی نگاهی کردیم به تجربه سردار ملی انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و بعد هم رفتیم سراغ خیابانی کبیر و امروز رسیدیم به کلونل محمد تقی‌خان پسیان، سردار بزرگی که هنوز در خور بزرگی و قهرمانی‌هاش شناخته نشده.
1: کلونل محمد تقی‌خان پسیان، رهبر قیام خراسان.
2: کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که خانوادهشان در زمان جنگ‌های ایران و روس به ایران کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل سال 1270 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و سال 1300 خورشیدی در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن کرد.

کلونل یعنی کلونل محمد طی خان فسیان در تاریخ سیاسی ایران و در تاریخ معاصر ایران دو مقطع دیده میشه، دو مقطعی که برجسته میشه و با مخاطبینش بیشترین ارتباط رو داره. یکی قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، کلونل فرمانده ژاندارمری همدان بوده. در این دوره دولت موقت ملیون به همدان منتقل میشه و تو اون شرایط هم خدمت رو عرض کنم که کلونل به اصطلاح سر قوای

0: نیروهای ملیومیش، یعنی فرمانده نیروهای ملیومیش. یه مقطع دیگه هم در تاریخ معاصر ایران کلونل برجسته است. زمانی که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول تمام میشه، کلونل برمیگرده به ایران، میره خراسان، فرماندهی ژاندارمری خراسان میشه. و این همون جاییه که سرانجام کلونل شهید میشه.
1: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد طی‌خان پستیان و رضا خان به نوعی با هم همدوره بودند. البته دو افسر ایرانی ولی در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم. کلونل تحصیلات نظامی آکادمیک خودشو در مدرسه نظام تهران تموم کرده بود و رضا خان اساساً سواد خواندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت و در واقع یک قزاق ساده بود که به دلایل ناشناخته‌ای به درجه سرهنگی رسیده بود.
2: کلونل پسیان و رضا خان قزاق هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول به اشغال ایران درجه‌ای در حد سروانی و سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضا خان هم که بعدها رضا شاه شد، درست در همان تاریخ فرمانده قوای قزاق همدان بود. رضا خان از پشت مسلسل ماگزیمش و از درون سنگر، اما کلونل هم رزمنده میدان بود و هم فرمانده ستادی. اما به هر حال این دو در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. کلونل افسر ژاندارمری ایران بود و رضا خان قزاق سرکرده یک یکان نیروهای استعماری روسیه مستقر در ایران. رضا خان بعد از سقوط تزاریسم در روسیه به مزدوری انگلستان درآمد.
3: یکی از اولین مدافعان ایران در برابر قوای اشغالگر در جنگ جهانی اول کلونل محمد طی‌خان پسیان بود. نیروهای روسیه تزاری از سمت شمال و از مرز آذربایجان وارد ایران شدند، تبریز رو اشغال کردند با این هدف که بیان پایتخت که تهران بود رو اشغال کنند. این نیروها یک لشکر قزاق بود، از همون نیروهای روسیه، یک لشکر قزاق بود که فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف بود. نزدیکترین راه برای رسیدن به این هدف میانبر زدن از گیلان بود، یعنی از سمت گیلان بیان به سمت تهران، که وقتی میخواست این مسئله رو پیش ببره مواجه شد با میرزا کوچک خان و نیروهای جنگل. ژنرال باراتوف ترسید، برای همین دوباره به سمت غرب رفت و از سمت غرب به هدف اشغال تهران دوباره اقدام کرد.
0: همدان که نقطه کلیدی بود، یعنی بلاز سوق جشی در موقعیتی قرار داشت. اگه هر کی در اون زمان اون شهر رو می داشت، یعنی به عبارتی تزار روسیه و قزاق‌ها فهمیده بودن اگه همدان بتونن نگه دارن، تسخیرش بکنن، از پشت خودشون یعنی پشت جبهشون خیالشون راحت و کسی نمیتونه بینا حمله بکنه. به همین دلیل باراتوف روسی تلاش کرد که همدان رو بگیره. تو این نقطه کلونل جلوی روسا تو خود همدان خط بست. اما از قبل نیروی قزاق در توی همدان یه آتریاد نیرو اونجا مستقر کرده بود. آتریاد نیرو یعنی به ظرفیت یک گردان امروزیمون، کف اتفاقا فرماندهی این آتریاد قزاقا رضا خان قلدر بود که بعدا شاه ایران میشه.
1: کلونل اون نیروی قزاق همدان رو شکست داد و خلع سلاح کرد.
3: به هر حال در اون جنگ های نابرابری که اون موقع بود، چون یک طرف شما ببینید یک طرفش نیروهای روسیه تزاری بودن که همون که گفتیم یک لشکر قزاق فرمانده جنرال باراتوف و اینا اومده بودن. مزدورای داخلیش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون، یکی از فرماندهشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان و قوای ملی، خب طبیعتاً قوای ملی شکست خوردن تو اونجا و مجبور شدن که مهاجرت کنن. برای همین دولت ملیون، خود کلونل و عده دیگه از روشنفکرها من جمله میرزاده عشقی و عارف قزوینی و عده دیگه راه جلای وطن رو در پیش گرفتن و اون موقع رفتن استانبول که ما ایرانیای زیادی تو اونجا به اونجا مهاجرت کرده بودن و از قضا هم حامی دولت ملیون بودن و هم حامی انقلابیون.
0: کلونل بعد از مدتی از استانبول میره آلمان. توی آلمان تلاش میکنه که به تحصیلاتش ادامه بده. اتفاقا در رشته های هوانوردی، ریاضی، موسیقی تحصیلاتش ادامه بده و البته به رشته اصلیش که نظامیگری بود به تحصیلاتش ادامه بده و تلاش میکنه فنون خودش رو در این زمینه ارتقا بده. بعد به ایران برمیگرد.
2: در یکی از گزارش های نظامی همان زمان شرحی از یک نبرد قهرمانانه کلونل با ارتش اشغالگر روس به فرماندهی جنرال باراتوف ذکر شده که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است. در آن نبرد گزارشگر نظامی نوشته در یکی از نبردها محمد تقی پسیان جنگ غریبی کرده و عده تلفات غیر معلوم است. 1000 اسیر دستگیر کرده و نیروهای روسی که شکست خورده بودند به دستور جنرال باراتوف 30,000 خروار گندم را همراه با مهماتی که نتوانسته بودند موقع عقب نشینی با خود ببرند همه را آتش زدند. فرمانده کل ژاندارمری ایران که سوئدی بود آن هنگام درباره کلونل گفته بود اگر ایران از این گونه فرماندهان داشته باشد دیگر هیچ وقت ما را لازم نداشت.
1: ضروریه اینو یادآوری کنم که همون موقعی که کلونل جنگ‌های قهرمانانه ای با ارتش اشغالگر روسیه می‌کرد و به اونها ضربات متعددی می‌زد، رضاخان قزاق همون نیروی اشغالگری بود که پی در پی از کلونل سیلی می‌خورد. در واقع این یکی از اون زوایای پنهان تاریخه که هم شاه و هم استعمار تلاش می‌کنن که دیده نشه.
3: همین کلونل محمد تقی خان پسیان بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و از اون مهاجرت برگشت شد فرمانده ژاندارمری خراسان. به خاطر اون سرشت و اون منشی که داشت و مردمداری که داشت در خراسان همه عاشقش شد.
0: به گفته محمد تقی بهار ادیب و شاعر نامی ایران، یعنی همون ملک شاعرای بهار که خودش یکی از رجل سیاسی تاریخ ایرانه، میگفت یه بار با کلونل ملاقات کرده. بعد از اون فهمیده بود که کلونل یک نامدار سیاسی، مردم دوست، نه در سطح محدودی جغرافیایی خودش بلکه برای کل ایران بوده. به همین دلیل که مردم دنبال این بودن که کلونل کل ایرانو و انقلاب مشروطه رو دست بگیره و نجات بده.
2: به گواهی محمد تقی بهار کلونل بسیار شخصیت خوشنامی بود و اضافه بر هزاران ژاندارم وفاداری که هواخواهش بودند و از جان و دل به او خدمت می کردند، صدها هزار مردم ایران هم دوستش داشتند. بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردم بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. بهار افسوده است. محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق و جیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه بر اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8000 ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. دیگر پژوهشگران آن دوران هم تأیید کردند که حکومت کلونل در خراسان انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی متاسفانه چنان وقایعی روی نداد.
1: کلونل یک نیروی نظامی آموزش دیده منظم و رزمنده بسیار قوی داشت. ژاندارمی خراسان که میگن که بین 6 تا 8000 نیرو داشته و اون همواره عشق و احترام مردم رو به همراه داشت. نه فقط اهالی مشهد که به گواهی بهار و سایر تاریخ نگارها تمامی ایرانی ها در شهرها و ولایت‌های دیگه کلونل رو دوست داشتند. اما
3: نکته بسیار مهمی که باید از روشنبینی و ذکاوت سیاسی کلونل محمد تقی خان پسیان به اون اشاره کرد و مورخ الدوله سپهر هم در خاطرات سیاسیشون آورده اینه که در اون موقع کلونل در همدان یک هیئتی را برای دیدار و ملاقات با میرزا کوچک خان به جنگل فرستاد. تو این هیئت هم میرزاده عشقی بود، هم عارف قزوینی. هدف چی بود؟ هدف این بود که بتونن از طرف دولت موقت ملیون با جنبش جنگل هم ارتباط برقرار کنن، همین که یک همبستگی، و که اون شرایط خیلی لازم بود. اما متاسفانه کارها اونطوری که باید پیش نرفت.

تاریخ حرفش روشنه، سوالش هم از ما روشنه. راستی چی میشد که رهبر پاکباز و بزرگ و محبوبی مثل کلنل با اون همه جانفشانی، با نیروی نظامی منظم و بزرگ، با تکیه به عشق و احترام اکثریت مردم ایران، بازم نتونست ایرانو نجات بده؟ راستی اشکال کار کجا بود؟ چه باید میشد که نشد تا مبارزات آزادی خواهانه مردممون به نتیجه مطلوب یعنی پیروزی برسه؟ این اون پرسشیه که باید ما و نسل ما پاسخشو بدیم. نسلی که بیش از 40 ساله که داره با فاشیسم مذهبی آخوندها می جنگه. نسلی که در کنار خودش نسلی از مبارزان بزرگ زمان شاه رو هم داره. نسلهایی که تجربه 60 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری رو دارن و حالا باید بیان چه باید کرد تا مبارزه برای آرمان آزادی به فرجام برسه. پس درنگی می کنیم تا برنامه بعد و برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: بعد از دیدار عراقچی با مقام های آمریکایی از یک طرف صحبت از ادامه مذاکره است و از طرف دیگه فشار و تحریم علیه رژیم هم تشدید شده که همه اینا تو خبران بود. همزمان اظهارات مقام های آمریکایی درباره اختلافات درونی رژیم و محدودیت های تازه در پروازهای خارجی ابعاد دیگه ای رو از این بحران نشون میده. در گفتگوی امروزمون، یعنی در اولین گفتگوی امروزمون، می‌خوایم ببینیم این تحولات رژیم رو بالاخره به سمت مذاکره داره میبره یا تقابل. همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد برای بررسی همین سوال. سلام دارم خدمتون، خیلی به برنامه امروز ما خوش آمدید آقای پاکنژاد.
1: سلام و درود خدمت شما، همکارانتون و یارانی که ما رو همراهی میکنن.
0: درود بر شما آقای پاکنژاد. ارزیابیتون از آخرین مواضع رژیم آمریکا بعد از اینکه دیدار عراقچی و مقام‌های آمریکایی رو هم داشتیم می‌خوام بدونم، و اینکه بالاخره به نظرتون آیا دو طرف در مسیر مذاکره حرکت می‌کنند یا تشدید و تشدید تضاد و تقابل؟
1: ببینید، اون چیزی که در حال حاضر از مواضع دو طرف داریم می‌بینیم اینه که کانال‌های دیپلماتیک همچنان بازن، یعنی به طور کامل قطع نشدن، و ولی بحران نظامی و ژئوپلیتیکی که بین دو طرف بوده همچنان با قوت خودش باقیه. دو طرف هم دارن بر سر شروطی که گذاشتن با جدیت پافشاری میکنن و در این حال که نشون میدن تمایل به اصطلاح مدیریت بحران هم دارن و اونو ادامه میدن. این وسط سیگنال های متناقضی هم از هر دو طرف به اصطلاح داده میشه که اینا نشون میده و حاکی از اینه که به هم اعتماد ندارن و از فرجام کارم تصویر روشنی ندارن دو طرف. این رفت و آمدها و گفتگوهایی هم که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین عراقچی از طرف رژیم و دیدکاف و کوشنر از طرف امریکا با میانجیگری قطر تو این روزها انجام شد، تا اندازه این مواضع دو طرف رو مشخص کرده. در طرف رژیم این خبرگزاری انتخاب رژیم به اصطلاح در داخل کشور از قول عراقچی گفته که همونطور که در خبراتون بود پیشنهادی داده که در چند مرحله و در طول 7 روز تمام خصومت ها متوقف بشه. امریکا تحریم های مربوط به نفت ایران و به اصطلاح محاصره دریایی رو پایان بده. بعد از روز 7، یعنی در روز خود روز 7 تنگ بازگشایی میشه و بعد از پایان روز 7 مذاکرات هسته‌ای شروع میشه. طرف امریکا هم اگرچه ترامپ دنبال حل مسئله هسته‌ای رژیم هست تو این شرایط و دیدیم که در پیامایی که میده این گفته که تبادل پیام‌ها بین رژیم امریکا بسیار خوب و سازنده بوده، اینو سازنده ارزیابی کرده، اما در میدان عمل مقامات امریکا هنوز به طور مشخص روی محاصره دریایی اصرار دارن و برداشتن اون رو نفی میکنن، یعنی رد میکنن، میگن نمیکنیم. تهدیدات نظامی ترامپ هم کماکان ادامه داره و از فعالیت های به طور خاص از فعالیت های زیرزمینی هسته‌ای رژیم نگران. بنابراین اختلافات بنیادی همچنان پابرجا هستن و خودشونو در به اصطلاح عرصه‌های سیاسی و نظامی به این شکل نشون میدن که از یه طرف مذاکره کنندگان رژیم ظاهرا تحت فشار شدید داخلی باندای مخالف خودشون در داخل هستن که میگن نباید امتیاز داد، و از طرف دیگه هم امریکا حاضر به عقب نشینی نیست. این دو سر قضیه است. حالا اگر این تلاش های دیپلماتیک به ثمر نرسه و بحران هم به همین شکل ادامه پیدا بکنه در منطقه و بخصوص در جبهه جنگ این بحران ادامه پیدا بکنه، احتمال رسیدن به یک توافق فوری یا سریع بسیار کمه و همین موضوع هم تازه میتونه به تشدید تنش و درگیری نظامی بیشتری هم منجر بشه.
0: بله، از اون ورم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا یه نکته گفته، گفته ساختار تصمیم گیری در ایران مانعی واقعی برای به نتیجه رسیدن مذاکراته. منظورش چیه این ساختار تصمیم گیری؟ چه تأثیری بر روند مذاکره داره مگه؟
1: مارکو روبیو فکر میکنه که من فکر میکنم اون داره فکر میکنه که ساختار تصمیم گیری در ایران به دلیل شکافی که بین دولت پزشکیان هست که دولت پزشکیان شامل دیپلمات ها و قوه مجریه میشه با اون طرف یعنی سپاه پاسداران و رهبری که میاد اونا رو مارکو روبیو اونا رو نهادهای ایدئولوژیک میدونه، میگه این تضادی که بین اونا هست یا عدم هماهنگی مانع واقعی رسیدن به یک توافقه، بیان اونه. و تا جایی هم که معلومه تو این تفکر تا اونجا پیش میره که معتقده و بیان میکنه که تصمیم گیران واقعی اونایی هستند که به ایدئولوژی رژیم مجهز هستند، یعنی سپاه و رهبری، یعنی اعتمادی به اینا ندارن. و از این جهت پیامی که میده اینه که رژیم در کلیتش باید یکی رو انتخاب کنه، یا یک کشور عادی بشه یا همچنان کشور ایران و جهان رو به صورت گروگان نگه داره. بیان آقای روبیو این حرفا رو هم از این زاویه بیان میکنه که بگه اگر ما یک توافقهایی با دولت و مقامات دیپلماتیک رژیم بکنیم انجام بدیم، هیچ معلوم نیست که اثری داشته باشه و به اصطلاح در لایه‌های بالاتر به هم نخورن. اینو البته راست میگه، چون در طی اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که داشتن مذاکره میکردن و سپاه با حملات موشکی به کشتی‌های تجاری اینو به هم زد. البته بعدن رژیم اومد گفت که اینا سر خود بودن، اینا که کسی باور نکرد. حالا آقای روبیو میگه که حالا چه دلیلی وجود داره که این بس تکرار نشه. بنابراین این پزشکیان همطور که اشاره کردی در اخبار یه مصاحبه کرده با فاکس نیوز که دیروز پخش شده پنجشنبه، گفته که حاضرن اورانیوم 60% رو رقیق بکنن، اون چیزی که در اختیار دارن، و بعدش هم آمادن که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردن و اونجوری مذاکره کنن با ترامپ. در ضمن برای اعتبار دادن به حرفاش گفته که در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که رهبر جمهوری اسلامی سیاست گذاره و اجرا و حکومت دست دولته، اینجور رو خواسته به خودش اعتبار. بعد با NBC مصاحبه کرده و اونجا گفته که ما میخواییم قبل از انتخابات میان دورهی مجلس امریکا برگرده به تفاهم نامه، که خود این مسئله نشون میده که از اهرم انتخابات ناامید شدن، که قبلا فکر میکردن یه ممکنه یه فرجی براشون باشه، و پیش بینی میکنن تو رژیم که اگر توافق قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا صورت نگیره، فرصت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک خیلی کمتر میشه بعد از این انتخابات، چون فکر میکنن که ترامپ دیگه واقعا اجباری نداره در این زمینه. در هر حال این پیشنهاد از دید روبیو باید به تایید سپاه و رهبر برسه که اعتباری داشته باشه. بنابراین روبیو فشارها رو روی رژیم نگه داشته، در عین اینکه مسیر دیپلماتیک رو هم نبسته، با این امید که شاید فرصتی پیش بیاد و یک توافق واقعی و اون چیزی که میگه قابل راستی آزمایی با رژیم انجام بشه. خودش هم البته تاکید میکنه روبیو که چنین سناریویی نیازمند کار سخت و زمان طولانی و اینکه به سادگی پیش نخواهد رفت.
0: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین تصاویری از بازگشت یک هواپیمای مسافربری ایران رو ببینیم که در مسیر تاجیکستان بوده، به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم نتونسته از آسمان ترکمنستان عبور کنه.
2: آذربایجان عبور کنه به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه را ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون را ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار دارم و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم، و با تلاش ها مصمم سبب نبود و متاسفانه به فرودگاه مفهولی
0: بله. آقای پاک نژاد، این گونه محدودیت ها و ممنوعیت ها از سوی کشورهای مثل ترکمنستان، عمان، عراق و گرجستان و ترکیه و اینا، میخوام ببینم چه معنایی داره و چه تبعاتی هم همچنین برای صنعت هوایی و ارتباطات خارجی رژیم به نظرتون خواهد گذاشت؟
1: ببینید بعد از محاصره دریایی بنادر ایران که توسط امریکا انجام شده، این محاصره هوایی که با ممنوعیت و محدودیت پروازی از طرف این همسایگانی که اسم بردید انجام شده، این انزوای بیسابقه هوانوردی رژیم رو تکمیل کرده و به نوعی اون شریان حیاتی عبور و مرور هوایی رو تا اندازه زیادی قطع کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا گفته که 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی رژیم متوقف شده. این آماری که اون بیده. طبق اخباری هم که هست فعلا پروازهای ایران به چین و ترکیه کم و بیش ادامه داره، اگه همین امروز و فردا مال ترکیه قطع نشه. ولی مشکل اصلی هواپیمای رژیم اینه که به دلیل اینکه اجازه بهش نمیدن که از بالای این کشور رو پرواز بکنه و اجازه نشست در فرودگاه و سوختگیری از این چیزا رو تو این مسیر نداره، ارتباط مستقیمش با دنیا بسیار محدود میشه با این کار. تبعات این محاصره هوایی همونطور که اشاره کردم، یکی اینه که ارتباط خارجی رژیم به خاطر قطع پروازهای خارجی که بیشتر از طریق همین چند کشور ترکیه و عراق و عمان انجام میشه، بعد ترکمنستان و گرجستان و امارات هم به اونا اضافه شده، این باعث لغو بخش عظیمی از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های داخلی ایران میشه. حالا خسارت‌های مالی که در این رابطه فقط از عدم پرواز مسافران ایرانی به وجود میاد، اینا قابل توجهه، چون درآمد اصلی این شرکت‌های هواپیمایی داخلی ایران از پروازهای خارجی تأمین میشه، چون به صورت ارز، یعنی به صورت ارزی تأمین میشه، و چون این قطع بشه، اگه این قطع بشه باعث میشه که نتونن حتی هزینه های تعمیرات و قطعات و این حرفا رو پوشش بدن و در نهایت باعث ورشکستگی خطوط هوایی داخلی میشه. از نظر تکنیکی هم این محاصره به یک انزوای جغرافیایی و سیاسی منجر میشه. وقتی همسایه‌ها اجازه پرواز ندن به هواپیمای رژیم، همین رفت و آمدهای مقامات دیپلماتیک و هیئت‌های تجاری که در ارتباطات بین المللی نقش دارن، اینا هم قفل میشه. دیدیم که حتی پزشکیان برای رفت آمد به نیویورک مجبور شد از هواپیمای قطر و غیر به صورت غیر مستقیم به اصطلاح مسافرت کنه. حالا به اینا اگر سقوط صنعت توریسم و قطع اخذ حق عبور هواپیمای خارجی که از آسمان ایران پرواز میکردن و الان آسمان ایران رو دور میزنن، اگه به اونا این هم اضافه بکنیم، میبینیم که چه درآمدهای ارزی بزرگی از دست رژیم خارج میشه و اتفاقا نصیب کشورهای رقیبش میشه، مثل عربستان و آذربایجان که از اونجا میرن این پروازا انجام میشه، که اینم به ضرر رژیمه. اینم اضافه کنم که با وجود این بحران ها دست رژیم برای تقابل بسیار بسته است. الان دارن تهدید میکنن، مثلا همین محسن رضایی، همین مخبر در سیار مثلا ولی فقیه، اینا میان میگن کشورهای همسایه چیز کردن، رفتار کردن که اگه خدمات هوایی برای ما نباشه برای شما هم وجود نخواهد داشت، که معلومه منظورش چیه. همین تو اخبارتون هم فرمودید که امروز 80 کشور عضو سازمان ملل یه بیانیه مهم دادن که توسط بحرین تهیه شده، اومدن گفتن رژیم تنگه هرمز رو به خطر انداخته، ازش صحبت کردن، گفته امنیت بین المللی، گفتن امنیت بین المللی و حقوق و آزادی‌های ناوبری رو تهدید می‌کنه، خواستن که فوری این تنگه بازگشایی بشه، اونم با چه شرطی؟ بدون تحمیل عوارض و شرایط اضافی و پرداختهای غیرقانونی که رژیم دنبال میکنه، همش داره صحبتشو میکنه. و بعدش هم طبق قطعنامه 2817 شورای امنیت، حملات رژیم به کشورهای خلیج فارس رو و اردن رو و دیگران رو و اینکه اختلال در خود کشتی ایرانی رو ایجاد کرده، اینا رو همه رو محکوم کرده. بنابراین اگر بازم عرض میکنم که اگر بحران همچنان ادامه پیدا کنه، رژیم در تنگناهای بسیار بیشتری گرفتار میشه.
0: بله آقای پاک نژاد، من میخواستم سوال آخر رو بکنم که نقدن دو سوال هم از هموطنان رسید، پس لطفا سوال پایانی خود من رو که حالت یه جنبندی هم از بحثتون داره یه مقدار مختصرتر پاسخ بدیم که به اونا هم برسیم. اینکه با کنار هم گذاشتن هم فشارهای سیاسی، هم از اونور تحریم ها، هم محدودیت های منطقه‌ای، بالاخره به نظرتون آمریکا چه دقیقا چه اهرم هایی برای اجبار رژیم به تغییر موضع داره و از اون طرف هم رژیم در برابر اینها، این فشارها چه گزینه هایی داره؟
1: ببینید، اهرم های فشار امریکا همین هست که خودتون گفتید، یه مجموعه از ابزارهای چند بعدی هستن که به عنوان فشار به کار گرفته، از تحریم‌های مالی و بانکی و اینا شروع میشه که محتوای اصلی اون قطع دسترسی رژیم به سیستم مالی جهانیه که بهش میگن سویفت. و بعدش هم تحریم بانک مرکزی و جریمه کردن بانک‌های خارجی که بارش هم کاری میکنن اینا، برای که اینا باعث مسدود شدن کانال‌های تامین ارز برای رژیم میشه. طبیعتا صادرات انرژی رژیم رو هم از طریق فشار به خریداران نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با همون تحریم‌های ثانویه اینا رو محدود کرده تا به صفر برسونه ادعای خودشونه. از نظر سیاسی هم با استفاده از نفوذش در شورای حکام امریکا، در شورای حکام آژانس و یا شورای امنیت ملل متحد، در جهت همون صدور قطعنامه ها و مثلا فعال کردن مکانیزم ماشک که پارسال صورت گرفت، و بعد جلب حمایت جهانی علی برنامه هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای رژیم، اینا فشارهایی که رژیم میاره و عمل میکنه براش، برای انزوای سیاسی و حقوقی رژیم تمرکز پیدا کرده امریکا کاراش بر پرونده‌های حقوق بشری تا اندازی در عرصه بین‌المللی که در این مورد تلاش میکنه، یا همین اتحادیه‌های به اصطلاح اتحادهای منطقه‌ای که ایجاد میکنه برای فشار رژیم، فشار به رژیم، و همینطور کمک به متحدینش، کمک های نظامی و سیاسی و اینا در مقابل تهدیدات نظامی رژیم از این کارا میکنه. اینا مجموعه ای از اقدامات و تهدیدات دیدی که امریکا و متحدینش برای وادار کردن رژیم به تسلیم انجام میدن. در مقابلش رژیم هم اهرمایی برای مقابله داره، مثلا همین سیاست استراتژیک نگاه به شرق و به اصطلاح همکاری با چین و روسیه به شکل استراتژیک، و شرکت توی اتحادهای منطقه‌ای مختلفی که ایجاد شده، بریکس و فلان اینا، و بخصوص حفظ روابط سیاسی اقتصادیش با چین که نفت بهش میفروشه. از اون ورم کمک میکنه به بقایای نیروی به اصطلاح نیابتی که هنوز کارایی دارن، تهدیدات موشکی و پهپادی و هسته‌ای هم که همچنان ابزار مهمی در دست رژیم، که هم به اصطلاح برجسته‌ترین شکل اون در حملات موشکی به کشتی‌ها داریم می‌بینیم در تنگه هرمز. خلاصه ناامنی در آبراه استراتژیکی که هم به تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب از ابزار مهمی که رژیم داره. اما چشم‌انداز آینده نزدیک با توجه به این همه بحران و تضادهای دو طرفه، به نظر من اوضاع به طرف یک جنگ فرسایشی همه جانبه داریم میره. احتمال جنگ کلاسیک و فراگیر نظامی فعلا به دلیل هزینه‌های زیادی که داره طبق گفتی هر دو طرف خیلی پایین محسوب، یعنی به اصطلاح پایینه و همچه امکانی کمه. پس با توجه به مجموعه این رویدادها میشه گفت که سیاست اون سیاست نه جنگ و نه صلح که تا امروز تا همین اواخر سناریوی اصلی بود، در حال حاضر به سمت یک تقابل فعال و پر از فشارهای افزایشی و بنده تغییر جهت داده که معلوم داریم اقدامات امریکا و دیگران رو داریم در این مورد میبینیم. تأثیرات مخربی هم که این وضعیت در زمین داخلی و فشار بر لایه اجتماعی داره، در درجه اول روی سفره مردمه و زحمت کشان ایران، اینا تأثیر میذاره روی اینا معمول، اونو کوچیک‌تر میکنه این سفره رو که قابل پیش‌بینی هم هست، و البته چالش‌های اجتماعی رو افزایش میده. و الان تمام تلاش رژیم اینه که این عامل یعنی همین چالش‌های اجتماعی به اهرم فشار برای امریکا که روی اون حساب باز کرده تبدیل نشه، که این کار رو هم با بالا بردن سرکوب انجام میده. اما به نظر من راه نجات رژیم نخواهد بود اینا.
0: بله. و اما دو سوالی که از هموطنان رسیده، سوال اول: اگر روند فعلی فشار اقتصادی، نارضایتی داخلی، فشار بین‌المللی و تنش منطقه‌ای، یعنی همه این چیزایی که الان صحبت کردیم بر روی رژیم ادامه پیدا کند، مهمترین عواملی که میتواند مسیر آینده رژیم را تغییر دهد چه خواهد بود؟
1: مسیر آینده رژیم تغییر نمیکنه تا اونجایی که به خود رژیم مربوطه، چون از هر طرف که بخواد تغییر بده رو سرش خراب میشه. نه در زمینه داخلی میتونه کوتاه بیاد، نه در زمینه خارجی. الان هم میبینیم چه مشکلاتی برای رسیدن به یک تفاهم نامه، برای رسیدن به یک توافق با کشورهای خارجی داره. روز به روز داره فشار زیاد میشه، همونطور که خودتون گفتید همین در سال بود، روز به روز داره زیاد میشه، محاصره دریایی، هوایی، همه اینا داره فشار میاره. و رژیم دو تا چاره بیشتر نداره: یا تسلیم خواستهای امریکا بشه که اونم تازه آخر عاقبتش رو سیاه میکنه، یا اینکه به همین وضعیت ادامه بده و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنه به بنبست مرگباری بیفته که مردم بتونن اون رو سرنگون کنن.
0: بله. و سوال دوم هم که البته دو قسمت، قسمت دومش مشابهت داره با سوال قبلی و در نتیجه کار ما رو شاید ساده تر کنه. رژیم از سوال دوم، رژیم از نظر مشروعیت داخلی، کنترل سیاسی و امنیتی، وضعیت اقتصادی و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی در چه موقعیتی قرار دارد؟ این قسمت اول. و مهمترین عواملی که می‌توانند این وضعیت را در ماه‌ها و سال آینده تغییر دهند کدامند؟
1: ببین، من هم الان توضیح دادم مفصل که رژیم چه امکاناتی داره برای مقابله با امریکا. اگر غیر از اونا باشه، برای مقابله با مردم منظور باشه، خب طبیعتاً الان رژیم از سرکوب استفاده میکنه، مرتب تو خیابونا این موضوعش روز به روز رنگ آره، با نمایشات رنگ آره رنگ نگه میداره از روی ناامیدی. عامل اصلی این کارش هم که از روز اول توسط خود شاهامشون یعنی شورای عالی امنیتشون تعیین شده که بیان تو خیابون و بمونن، اینه که از قیام مردم جلوگیری بکنن. بنابراین با همه این فشارهایی که روش هست که عرض کردم در سوالات قبلی، اون سرنوشتی که در انتظارشه تنگناهای هرچه بیشتر و بیشتره. اینکه چه موقع اینا میرسن به اون نقطه ای که دیگه تموم بشه، یعنی قضیه تموم میشه، حالا چه در رابطه با خارجی ها، چه در رابطه با مردم و چه در رابطه با تضادهای درونی خودشون، اینا رو باید آینده مشخص بکنه. ولی الان رژیم در یک دیگ آب جوش داره قلقل میکنه و واقعا هم به اصطلاح معروف بسیار تاریک آیندهش.
0: بله. آقای عزیز پاکنژاد، خیلی لطف کردید به سوالات ما پاسخ دادید.
1: من از شما تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

جزو کشتی را تغییر داده. 40 میلیون بشکه نفت با اسکورت آمریکا عبور کرده و آمریکا در این تنگه دست بالا را دارد. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر با نگاهی به فعالیت‌های تبلیغاتی.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم برو نمی کشم
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 MHz در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر صدای چکاوک، یک شنبه شب دیگر. امیدوارم که پایان هفته خوبی رو پشت سر گذرونده باشید و حتما شبی است که برای فردای پرتلاش و کوشش و آغاز هفته آماده میشید. اما اجازه میخوام که از شما خواهش میکنم امشب در برنامه ما شرکت میکنید، ما را دنبال بکنید در برنامه امشب به خاطر مسائل خبری و همچنین موضوع گفتگویی که در پیش داریم. همچون که میدونید موضوع گفتگوی امشب برنامه لایو صدای چکاوک ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن از روی همین شبکه، یعنی FM 91.1 MHz در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com، سایت رادیو چکاوک، و از ساعت 21 از طریق یوتیوب و فیسبوک در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست، میتونید که از شماره تلفن 2046-73-2016-421 هم ما را همراهی کنید. اما مهمان گرانقدر امشبان آقای صلاح عباسی، پژوهشگر ادبی و تحلیلگر سیاسی است که موضوع ملی‌گرایی و ناسیونالیسم رو با ایشون در میان خواهیم گذاشت. شما اگر که سوالی دارید در فاصله گفتگو میتونید که ما را همراه باشید و اگر سوالی از مهمان برنامه دارید در خدمت شما خواهیم. آقای صلاح عباسی پژوهشگر ادبی هستند و در مسائل ملی‌گرایی و اتنیسیتی مطالعات کردند، تحقیق کردند و اهل کردستان یا هموطن کردم هستند. بنابراین این موضوع رو با ایشون در میان خواهیم گذاشت و خیلی راحت و ساده سعی میکنیم که این موضوع رو از نگاه آقای صلاح عباسی بهش بپردازیم. امیدوارم که بتونیم به این موضوع بپردازیم و البته میدونم که موضوع بسیار حساس، در این حال پیچیده و بحث برانگیزه، ولی خب سعی میکنیم که در حد توانمون با مهمان برنامه سوال بکنیم و جواب رو بشنویم، با این امید که بتونیم سایه های خلاصه تاریک یا خاکستری که در بعضی از مسائل سیاسی بر این پدیده و یا این موضوع افشانده میشه رو کنار بذاریم و بتونیم که با شما برنامه رو خوب پیش بریم. به من اطلاع میدن که صدای من قدری خشخش میکنه، امیدوارم که این مسئله حل بشه. سعی میکنم که امیدوارم که الان درست شده باشه. دوستانی که به من پیام دادن که صدا خشخش داره، امیدوارم که حل شده باشه. من سعی میکنم که ببینم که کجای کار اشکال داره. خیلی خب، به هر حال یه موزیک میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. یک شنبه شب هست، 27 سپتامبر 2026 میلادی و برابر با 5 مهر 1405 شمسی. چکاوک FM 91.1 MHz در شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 20 به وقت لندن با مهمان گرانقدر آقای صلاح عباسی، پژوهشگر ادبی و تحلیلگر مسائل سیاسی، موضوع ملی‌گرایی و ناسیونالیسم.

خب بالا ساعت 20 و 28 دقیقه در استودیو صدای چکاوک شما شنونده ما هستید روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و در ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی یا همین سوئد یا 20 به وقت لندن روی یوتیوب و فیسبوک هم ما را خواهید دید و شنید. یا همجور که اعلام کردیم مهمان برنامه امشب ما گفتگو با آقای صلاح عباسی پژوهشگر ادبی و تحلیلگر مسائل سیاسی هستش که موضوع برنامه هم ملی‌گرایی و ناسیونالیسمه. می‌خوایم راحت سر همین موضوع با این مهمان گرانقدر به گفتگو بنشینیم و اگر شما هم حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که 2046-73-2016-420 کم متعلق بشه ماست. با ما همراه باشید در استودیوی صدای چکاوک یک شنبه 27 سپتامبر 2023 میلادی و برابر با 5 مهر ماه 1405 شمسی. خب اما اجازه بدید که امدار به خبرها بپردازیم، به مسائلی که پیش اومده بپردازیم و موضوع رو یه مقدار ببینیم چه خبره. خیلی راحت بدون هیچ گونه اما اگری، خب همچون که میدونید هفته پیش بله چشم لینک رو براتون فرستادم از طریق اینفو ات بله جزو بده که من بگم که لینک برنامه نرسیده، من برنامه شو براش بفرستم مجددا بعد صحبتمون رو ادامه میدم.

0: 公平。
1: من لینک رو مجددا ارسال کردم، فکر کنم شاید اشتباهی در ارسال میلی بود که فرستاده بودم با پوزش، احتمالاً در تکست اشتباهی رخ داده بود که تصحیح کردم و مجددا میل رو ارسال کردم. آقای عباسی فکر کنم که دیگه دریافت کرده باشید. به هر حال تکست بکنم این بار درسته. خب اجازه بدی که ما ادامه بدیم به گفتگویی که میخواستم مطرح کنم. همچون که میدونید که هفته پیش به هر حال یکی از صحنه‌های مبارزه سیاسی و جنگ با فاشیسم مذهبی در نیویورک جلوی سازمان ملل و در رابطه با 81مین جلسه بود که این شورا یا این کلوپ بین المللی داشت. کشورهای مختلف شرکت کردند، همه صحبت کردند و هر کس خلاصه از زن خود شد یار من. اما یک موضوعی هستش که فکر میکنم در فضای مجازی و در فضای ایرانی ها بسیار بسیار انعکاس پیدا کرده، واکنش های متفاوتی رو داشته. خب جلوی سازمان ملل سازمان مجاهدین رفته بود و تظاهراتی رو برگزار کرده بود و این تظاهرات باید صادقانه گفت که هیچ نیروی سیاسی دیگری در اونجا به این شکل سازمان یافته نرفته بود یا وجود نداشت، یا به هر حال کم و بیش بودن به هر شکلی، ولی به هر حال سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به قول یکی از این خبرنگارانی که واکنش نشون داده بود، آقا هم شلوغن هم پر سر صدا و هم انعکاس میگیرن. این فکر کنم خانم خضر حیدری در واکنش به این خبر که مسائلی پیش اومده بود یه همچین جمله گفته بود، آقا اونجا بودن واکنش هم میگیرن، طبیعیه که پر سر صدا هم هستن. اما در اونجا چه اتفاقی افتاده؟ خب صدای آمریکا روز قبل به مدت 3 دقیقه یه گفتگوی هم با آقای علیرضا جعفرزاده کوتاه انجام میده، در مجموع 3 دقیقه یه گزارشی تهیه میکنه روز اول، یعنی 23 شنبه 22. خب این نیرو از روزها قبل در اونجا برنامه‌ریزی کرده، نمایشگاه گذاشته، عکس شهدا رو گذاشته، تبلیغ کرده، سال اولشون نیست، برای سالهای متوالی اینا این برنامه رو دارن و انجام میدن. روز دوم که با حضور به اصطلاح رئیس جمهور جنایتکار این رژیم یعنی پزشکیان در اونجا بوده، تلویزیون ایران اینترنشنال به قولی توسط خبرنگارش مرضیه حسینی یک گزارشی تهیه میکنه که من خلاصه رو برای شما میگم. ایشون یک گزارشی رو که مجموعاً با همه نشون میده، میگه که اینجا دو ملت یا دو طیف از مردم دو کشور حضور دارن، یکی سوریه هستن که اومدن از احمدشهر استقبال کردن، احمدشهر بهشون نزدیک شده و پرچم دادن و الی آخر. بعد این ورتر میاد میگه اینجا پشت سر من و اونچه که چشمم میبینه ایرانیایی هستن که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستن که در اینجا با شعارهای رژیم چنج و پرچم شیر خورشید و آرم مجاهدین در اونجا حضور دارن. این کل اون مجموعه گفتای خلاصه خبرنگار اینترنشنال از این صحنه است. هیچ تبلیغی هم نکرده، یعنی اگه بخوایم مقایسه بکنیم با صدای آمریکا که با نماینده شورای ملی مقاومت آقای جعفرزاده گفتگوی کوتاهی هم داشته، کل گزارش اون هم 3 دقیقه است. این چه اتفاق افتاده؟ باند فاشیست سلطنتی که در واقع امروز باند فاشیست سلطنتی است، همان سپاهی سطلیایی هستند که همون کارهایی که رژیم در داخل ایران از دهه 60 از اوایل بعد انقلاب میکرد میکنه. حالا چرا میگم که شکل و فرم متفاوت الان در ماهیت یک و هم خط. ببینید از فردای انقلاب ضد سلطنتی یکی از کارهایی که این چماقدارا یا حزب اللهی رژیم انجام میدادن با وحشت و ارعاب میخواستن حفن را از سر خارج کنن، حمله به همه میتینگ‌های سیاسی بود. از زهرا خانم جلو دانشگاه یادتون بیاد تا هادی غفاری که با وانت بار را میافتاد و شعار میداد سوسولا کوشن تو چوراخ موشن، و حمله به ستاد گروه‌های سیاسی، بعد حمله به دانشگاه و بعد هم ادامه همون اعدام، شکنجه، سرکوب. حالا ببینید این باند فاشیستی سپاهی سلطنتی در خارج کشور حداقل طی یکی دو سال اخیر همین شیوه رو به کار برده. شما نگاه کنید هیچ تفاوتی نمی‌کنه. باند گروه های یادمه که در همون یکی دو سال پیش که جنبش 1401 بود یه 12 نفر بودن که با یک پرچم بزرگ میبادن که پلیس میگفت شما از اون پرچم بلنده هستید، که با فوشای لومپنی، فاشیسم و جنسی فضای سیاسی رو آلوده کردن. حالا سر اینکه اینا چرا فوشای جنسی استفاده میکنن، چرا لومپن بازی در میارن و چرا این کار رو میکنن، دقیقاً میخوان هر گونه رقیب، هر گونه عنصر فعال و تاثیرگذار رو از صحنه خارج کنن تا خیلی راحت با حمایت بمباران خارجی در تهران با قدرت برسن، با هماهنگی با بخشی از رژیم. کما اینکه همین چند روز پیش یکی از وزرای دولت گفت آقا در پلان ب بخشی از این تراستیایی که پول 1 میلیارد 80 میلیون بشکه نفت رو غارت کردن، آقا 100 میلیون بشکه نفت نیست، در هیچ ورودی خروجی ثبت نشده. بعد خودشون اومدن میگن 4 نفر 1 میلیارد و 500 میلیون دلار به جیب زدن. بعد وزیرش که قبلا معاون وزارت اطلاعات بوده میگوید اینا به کمپ پهلوی کمک کردن. بعد برگردیم به صحبت رضا پهلوی که میگه و گفته میگه من با شماها میخوام امنیت برقرار کنم، من با شماها میخوام تو خیابونا عدالت باشه، من با شماها میخوام چیکار کنم و چیکار کنم. و بعدم میدونی که دورور رضا پهلوی بالا تا پایین نفرات رژیمن، از اونجا قهر میکنن، یه روز میرن تو دفتر رضا پهلوی. به قول یکی از این خود سلطنت طلبای نوستالژی گفته بود که اون شده بیت رهبری، این شده بیت سلطنت. نصیری و سید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادی و تا مزدور ایرج مصداقی و الاخر. یعنی آقا از برنامه گذار دهه فجر میاد تو من و تو، من وکالت میدم که الان دیدی که یه ورزشکارش تو نروژ با پوزش از رژیم ایران میگه آقا ببخشید من میخوام برگردم. این داستانی که چه در محتوا و چه در شکل همان پروسه‌ای که خمینی برای اینکه مردم رو سرکوب کنه و به خواستهای مردم که برای یک ایران آزاد، دموکراتیک، رفاه، عدالت، گونه فقط یکی جمهوری اسلامی یک کلمه نه زیاد نکم، اینا میگن جاویچا و سلطنت نه کلمه کم، و دقیقا برای ارعاب، سرکوب و ترسی کار رو میکنن که دیگران جرأت نکنن حرفشون رو بزنن. ساواکشون رو تشکیل دادن، گارد جاویدان رو تشکیل دادن، تهدید کردن، میگن ما همه اسامیتون رو داریم و که تو این سال اخیر ما دیدیم. هر گونه تظاهرات دیگران رو به هم میزنن، تهدید جنسی میکنن، تهدید اخلاقی میکنن، تهدید فیزیکی میکنن، آدم در کانادا کشتن و دنبال فروش بشقاب $200 تا $700 در تورنتو. اصلا من نمیدونم چرا 7 آبان یه دفعگی به 2 هفته قبلترش در تورنتو تبدیل میشه، کوروش تولدش احتمالاً فرق میکرده. پس ببینید در ماهیت و در عمل کرد همون کلام و همون ادبیات و همون رفتارا که خمینی که در پاریس گفت کمونیست ها هم آزادن اون کار رو کرد، اینا هم میخوان با حمایت بمباران و جنگ و قتل عامی که رژیم کرده و پولایی که هاراس نوشته بود که چه اکانتایی دارن سازمان یافته، چه جنایتی که نکردن. حالا یه خبرنگار رفته اونجا یه گزارش داده، یه گزارش کوتاه چند دقیقه‌ای، حتی این گزارش مستقل هم نیست که بگه آقا به طور مشخص مجاهدین، گفت آقا 2 گروه هستن، یه عده سوریان یه عده ایرانی. سوریا اومدن از رئیس جمهورشون استقبال کنن، اینا اومدن علیه رئیس جمهور دیکتاتور رژیم ایران تظاهرات میکنن و شعارشون هم چنج رژیمه، رژیم چنجه و پرچم شیر خورشید دارن و هواداران مجاهدین هم هستن. خب دیدیم که با چه واکنشی روبرو شد که این خبرنگار رو با فوشهای جنسی، با فوشهای نجات پرستانه تو افغانی هستی برو بیرون و و و. اولا که خب این خبرنگار متعلق به تلویزیونیه که یکی یعنی بزرگترین تلویزیونی بود که رویا فروشی کرد، از جنگ حمایت کرد. همین الان هم میگه اون مراد ویسی، مراد برقی هر شب صبح بلند میشه میگه فردا حمله میشه، همه جا تسخیر میشه. من نفهم نقاط یک ساله این هر شب لایو میذاره. مراد برقی یادتونه دیگه، من در سن من مراد برقی میدونه، اونایی که نمیدونن از بزرگترش میشن که آقا مراد برقی چه سریالی بود در تلویزیون نظام پادشاهی. این مراد برقی هم هر شب سرگرمیه دیگه. پس ببینید این داستان یک گزارش خبری یک تلویزیونه. چه ها که نکردن در فضای دیجیتال و مجازی با این خانم خبرنگار، حتی با تأکید میشه گفت که هیچگونه تبلیغی به نفع مجاهدین جز یک گزارش کوچک نبود. خبرنگار دیگه در صحنه بوده، گزارش کرده. قضیه خبرنگاری که میگه من خبرنگارم، مستقلم، باید واقعیت‌ها رو منعکس بکنه دیگه. هممون هم که تو این کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی کردیم که پلیس رو گزارش میکنه آقا این پلیس خشونت نشون داد، این آدم این کارو کرد. قضاوت نمیکنه، قضاوتشو میبره به تحلیل سیاسی میسپاره، قضاوتشو بر برده جرم به دادگاه میسپاره، خودش گزارش میکنه. خب از اون طرف یک تیم 4-5 نفره که ویدیو کلیپاش هست در فضای مجازی که از یک نقطه‌ای هم دستور میگیره، طوری که در نهایت میگه که من از کارت راضیم، میان وارد داخل تظاهر کنندگان میشن، سعی میکنن که تظاهرات رو به هم بزنن و اقتشاد ایجاد کنن، به جای مبارزه با رژیم مبارزه با یک نیروی گستردهی که بیش از 4 دهه هم با رژیم و بیش از 5 دهه 60 سال با دو نظام مبارزه کرد و در نهایتا چون پاسداری بوده که در سوریه جنایت کرده، قاتل بوده، بلده که چجوری زخمی کنه، میخواسته که چشم از کاسه در بیاره. همون جنایت هایی که قاسم سلیمانی با همین مزدوران در سوریه کردن علیه مردم سوریه. حالا طرف نفر وردست رضا پهلویه، فرمان هم میگیره میگه دمت گرم که رفتی و علنا هم میگه ما میخواییم بریم اونجا بزنیم مجاهدین رو. دیگه در فضای مجازی صوت و تصویر هست، دستگیریش توسط پلیس و الاخر. حالا اینا ببینید، فقط میخوام با رعب و وحشت از حالا، با فحش‌های جنسی، با اتهام زنی، با تهدید دختر کسی، پسر کسی، زن کسی، خیلی ها تو این مدت سکوت کردن، خیلی ها سکوت کردن چون ترسیدن بنده خدا ها آبرو حیثیتی چیزی داره. و امیدوارم که این لینک ما برسه، ولی به احتمال زیاد نمیدونم چرا دوباره بر من برگشت میخوره. آقای عباسی، من اون چی که برای من نوشتی نوشتم. خب خیلی عجیبه. آقای عباسی اگر که میلو دریافت نکردی لطف بکنید بفرستید ببینم چرا لینک بازخورد دارم به میلم که اینچنین شده. من دارم مجددا تست میکنم که

بله اجازه بدید که من مجددا بفرستم. بله صحبتم کوتاه بکنم و خلاصه اینه که داستان اینه. نکته دیگه اینه که سکوت ما، هر نیرو سیاسی، هر موضعی که نسبت به مجاهدین داشته باشه یا هر انتقادی که نسبت به مجاهدین داشته باشه، اگر کسی فکر میکنه که باید با فاشیسم و با چه سلطنتی موروثی و چه ولی فقیه فاشیسم مذهبی فاصله بگیره، امروز اگر موضع نگیری فردا نوبت خودتونه، ممکنه کسی برایش دفاع از شما دیگه وجود نداشته باشه. اینه که من فکر میکنم ضروری لازم هست که همه نسبت به این رفتار جنایتکارانه و فاشیستی دستگاه ساواکی سلطنتی و سپاهی و ساواکی قبلی و جنایتکارانه که دیدی که جز نفرت پراکنی ندارن، لایوایی هستن که فقط نفرت پراکنی میکنن، و دیدید که در تورنتو شعار چهار فاسد رو میدادن، حالا ملا رو برای رد گم کنی میارن که سپاه بهشون گفته، چپی و تجزیه طلب و مجاهد در همون روز کورش دویی که نمیدونم چرا هفته آبان تبدیل شد به 20 سپتامبر. به هر حال این نکاتی هست که میشه در این رابطه گفت. البته گفتم خیلی خیلی میشه راجبش بحث کرد، گفتگو کرد. از یکی از خبرنگارانی که راجب مسئله موضع گیر کرده، خانم خضر حیدری است، باید قدردانش بود، علارم هر کی هست، ولی دقیقاً به عنوان خبرنگار اومده از همکارش در یک تلویزیون دیگه که ممکنه با هم اختلاف نظرم داشته باشن دفاع کرده. خب اجازه بدید که من صحبتمو در اینجا کوتاه بکنم، موزیک براتون پخش کنم، چک بکنم چرا

0: FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. منتظر هستیم که ارتباط ما با مهمان گرانقدر برنامه برقرار بشه. ساعت 21 با شما به گفتگو خواهیم پرداخت. امروز یک شنبه 27 سپتامبر 2026 میلادی و برابر با 5 مهر ماه 1405 شمسی است. مهمان برنامه آقای صلاح عباسی، پژوهشگر ادبی و تحلیلگر مسائل سیاسی. موضوع برنامه ملی‌گرایی و ناسیونالیسم است که یکی از موضوعاتی است که به نظر من در بین نیروهای سیاسی مناقشه برانگیزه، با احتیاط واردش میشن و گفتگو میکنن. ما آقای امشب خیلی راحت با مهمان گرانقدرمون به گفتگو بنشینیم و ما در شرایط سیاسی بسیار بسیار حساسی به سر میبریم که با خیلی راحت با هم بتونیم به گفتگو بکنیم، نظرات همدیگه رو بشنویم تا بتونیم با دیکتاتورهایی که شعار مرگ بر چپی و تجزیه طلب و مجاهد میدن روشن بکنیم. یعنی ناسیونالیسم فاشیسمی که تحت پهلوی و رضا پهلوی امروز مطرح شده این پیام رو داره که دیدیم چه جنایتی میکنن در حد ولی فقیه. بله، مهمان برنامه رو با خودمون داریم. خب صدای منو داری؟
1: بله، یه کمی ضعیف، حالا ببینم شاید طرف خودم ضعیف باشه یه کمی بیشترش کنم.
0: نه، صدای شما، صدای من صدای شما رو خوب دارم.
1: آها، صدای شما یه کمی ضعیفه.
0: بله بله، شاید
1: حالا خوب شد.
0: بله، صدای شما خوبه، تصویرش خوبه. پس اجازه بدید که یه موزیک کوتاه بشنویم. من روی ایر که رفتم مجدداً
1: باشه
0: خدمتتون هستم. بله، به هر حال شنوندگان عزیز، ارتباط ما با آقای صلاح عباسی برقرار شده، الان تصویر صدای ما برقراره. یه موزیک کوتاهی رو میشنویم. توضیح هم بدم که آقای صلاح عباسی کرد هم هستن و خیلی راحت میتونیم که سر موضوع ملی و ناسیونالیسم و این چیزا بحث بکنیم. البته بحث بسیار حساس پیچیده هستش، ولی ما میخواییم خیلی راحت برای اینکه از حالا بدونیم که چی فکر میکنیم، چی میخواییم، کجاها ممکنه دچار مشکل و به قول معروف بحث و فضل بشیم. نمیخواییم همه چیز رو مثل خمینی که در پاریس قول داد آقا همه کمونیست ها آزادن و 16 میگه که جاوید چا و با تظاهرات گروه های دیگه که رقیب احساس میکنه چنین برخوردی میکنه و با شعار همچی که گفتم ملاش در توجیشه 4 فاسد میگه ملا چپی تجزیه طلب که کاملا مشخصه چه کسانی هستن و مجاهد که در تورنتو در حضورش این شعار رو میدن و سردسته این اوباش هم که خب معلومه که یاسمین خانم، بانو یاسمینه به قول بعضی. به هر حال در این رابطه صحبت میکنیم. اجازه بدید که من برم روی ایر و اونجا گفتگومو سلامی درود بکنیم با آقای صلاح عباسی.
1: سلام عرض می کنم آقا حیدر گرامی، صدا هست؟
0: خب با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و از این لحظه همراه با مهمان گرانقدر آقای صلاح عباسی در خدمت شما هستیم و یک شنبه 27 سپتامبر 2026 میلادی و 5 مهر ماه 1400 شمسی هستیم که الان من صدا و تصویر آقای صلاح عباسی رو دارم. خدمت ایشون درود و سلام عرض می کنم و با سپاس فراوان آقای عباسی که دعوت رادیو چکاوک رو پذیرفتی. امیدوارم بتونیم که این بحث رو در برنامه‌های دیگه هم دنبال کنیم. در خدمت شما هستیم. اول که خدمت بینندگان و شنوندگان بفرمایید تا من بتونم بعد در ادامه سوالات ما شما بکنم.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقا حیدر گرامی، تشکر میکنم از دعوتتون، خیلی لطف کردین. سلام عرض میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو چکاوک و در خدمتتون هستم.
0: سپاس فراوان. همجوری که میدونید همین الان ما روی FM 91.1 مگاهرتز، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک و یوتیوب و فیسبوک شنونده و بیننده ما هستین، و اگر شنونده ای مثل همیشه حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن یا سوالی از مهمان گرانقدر برنامه داره، 2046732016421 رو در خدمت شما خواهیم بود. خب آقای صلاح عباسی، خیلی خیلی خوش اومدید، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. اما اجازه بدید که ما راجع به این موضوع ملی‌گرایی و ناسیونالیسم که حتما شما خوب میدونید که یک بحث یه مقدار حساس، بحث برانگیزه، به ویژه در سرزمینی که ما از کثرت ملت‌ها و اتنیسکا هم برخورداریم، با سابقه بیش از یک قرن مبارزه برای یک ایران و آزاد و آباد و دموکراتیک بشه، این اقوام یا این ملت‌ها، هر عنوانی که هر کسی بخواد عنوان کنه، سال‌ها در کنار هم زندگی کردن، سال‌ها هم دوش هم بودن و از فردای مشروطیت برای یک ایران دموکراتیک با حقوق برابر و یک رفاه عمومی جنگیدن، چیزایی که اگه امروز به تاریخ برگردیم در مشروطیت مطرح بوده. ولی اجازه بدید از شما بکنم که اساساً ملیگرایی و ناسیونالیسم که گفته میشه چه مفهوم عامی داره، و من در ادامه برمیگردم روی ملت‌های دیگر سرزمین ایرانی مثل کردها از جمله، که این چه بحثی هست یا این چه موضوعیه، چه کار میشه کرد، راه حل چیه، و در نهایت هم میخوام راجع به شما با این ناسیونالیسمی که با برگشت به گذشته برای خودش یک هویت عمومی و کلی ایجاد میکنه تا بقیه رو نفع کنه، که ما در صحنه سیاسی امروز هم میبینیم. پس بفرمایید آقای صلاح عباسی، در خدمت شما هستم. فقط به من اجازه بدید که هر وقت یه چیز شد من بتونم وسط صحبتم سوالاتی که پیش میاد بتونیم بازتر بکنیم.
1: بله حتما حتما. ببینید چون سوال وسیعه، خب از دو راه وارد این مبحث میشم. یکی این که دولت ملت مدرن از طریق آتاتورک و رضاشاه در خاورمیانه سر بر میارن، بقیه کشورها اکثرشون یا مثلا در ذیل امپراتوری عثمانی بودن مثل عربستان و عراق و همین فلسطین کنونی و اسرائیلی هم وجود نداشت، اینا همه قلمروهای عثمانی بودن، سوریه. و بعد دو دولت ملت یا دو امپراتوری که هنوز دولت ملت مدرن نبودن، ایران بود و ترکیه، ترکیه هم که عثمانی بود میدونید. بعد انقلاب مشروطیت در ایران که میشه گفت انقلابی از پایین در اثر تحولاتی که روی داده، در اثر بیلیاقتی و بیکفایتی حاکمان، در اثر نفوذ استعمارگران بر منابع و اقتصاد اون زمان ایران، فقر مردم، محرومیت شدید، همه اینا باعث میشه که این انقلاب روی بده. بعد در اثر این انقلاب هم تحولاتی روی میده، یعنی رضاخان که میاد، حالا از طریق کودتا کم کم به قدرت میرسه و اینا، اون وجه به اصطلاح مطالبات اقتصادی، امنیت، اون چیزی را که مربوط میشه به وجه سخت افزاری مدرنیته، اینا را براش کار میکنه، و واقعا هم افراد لایق و شخصیت هایی که در اون دوران برجسته بودن مثل فروغی و خیلی از این به اصطلاح دادور و بکتاش و تیمورتاش و نمیدونم حالا اسامیشون، خیلی هستن، اینا وارد میشن. یک به جای اینکه رو به روحانیت و شیعه‌گری بکنه، رضا شاه دقیقاً کم کم علاقمند میشه به ناسیونالیسم به اصطلاح اقتدارگرای اروپایی که اون زمان مدل‌های موسولینی بوده، نازیستی بوده. بعد این اندیشمندان، حالا من میخوام بگم این ناسیونالیسم باستانگرا، چگونه، البته این در دوران مشروطیت هم متفکرانی متمایل به مخالفت میکردن با نفوذ روحانیت و اینا، متمایل بودن به ایران باستان، یعنی باستانگرایی قبلا بوده ولی نه به اون شکل قوی و بسته به اون شکلی که رضا شاه از طریق، من یک کتاب اینجا معرفی میکنم به اسم برلینی ها، در این کتاب نویسنده توضیح میده که چگونه شد که این اندیشمندان و به اصطلاح متفکران ایرانی در برلین، اینا مثلا خیلی هاشون غربگرا هم بودن، اینا یک نشریه تشکیل میدن، فکر کنم سردبیرشون کاظم‌زاده ایران شهره، که اونجا در دهه 30 اینا تمایلات به اصطلاح تمایلات سمپاتی برای حزب نازی ها را نشون میدن، بعد این ایدئولوژی که اینا پسندشونه، پسند و خورندشونه، همین اقتدار و باستانگرایی آلمان نازیه، یعنی در حقیقت یک کشور باشکوه سکولار که هیچ ربطی به مذهب به اون صورت نداره، یک نظام اجتماعی که اونجا همه آحاد ملت در خدمت دولت و همشکل هستن، این چیزی که بستا هیتلر و حزبش میخواستن، این ایدئولوژی به گوش رضا شاه میرسه یا به یه شیفتش میشه، اونم میخواد همین نظم پولادین دولت ملت با ارتش قوی با کنترل بر تمام کشور رو پیاده کنه، و این درست بعد از وضعیتیه که چند دهه قبل ممالک محروسه بوده، ایران یک سیستمی بوده که دولت ملت نبوده، در حقیقت مرزهای، حالا این در مورد اروپا هم صدق میکنه، مثلا در مورد انقلاب فرانسه این حرف زده میشه که به غیر از اینکه دو نوع ناسیونالیزم اونجا به اصطلاح اونجا مطرح میشه، یک ناسیونالیزم پادشاهان و سلاطین که همیشه لشکر و قشون داشتن و همیشه به اصطلاح اونا حاکم بودن و اقتدار داشتن از بالا، و یک ناسیونالیزم از پایین که این مردمی که به پا خواستن و به اصطلاح این ستم دیدگان و این مردمی که میخوان خودشون منشأ قدرت و حاکمیت باشن و در انقلاب فرانسه متجلی میشه. ولی قبل از انقلاب فرانسه حالا چیزی شبیه ممالک محروسه اونجا بوده، به این شیوه که مرزهای زبانی، مرزهای مذهبی اولویت داشته بر مرزهای دولتی و جغرافیایی تا حدود زیادی، حالا همیشه اینطور نبوده، ولی بعد از انقلاب فرانسه دولت‌ها تصمیم می‌گیرن مرزهایدگان و این مردمی که می‌خوان خودشون منشأ قدرت و حاکمیت باشن و در انقلاب فرانسه متجلی میشه. ولی قبل از انقلاب فرانسه حالا چیزی شبیه ممالک محروسه اونجا بوده، به این شیوه که مرزهای زبانی، مرزهای مذهبی،

نژادی جغرافیایی، میبینی خیلی از نژادها یا زبانها میفتن تو داخل یک سیستم دیگه، البته نه به این گستردگی که در خاورمیانه روی میده. یعنی میبینی آخرین امپراتوری هابسبورگ در اروپا سقوط میکنه، در خاورمیانه آخرین امپراتوری عثمانی وقتی سقوط میکنه مرزهای زبانی، جغرافیایی، نژادی کاملا به هم میخوره، به خصوص بعد از قرارداد سایکس پیکو. اونجا میبینی مثلا کردها بین 3-4 کشور چیز میشن، تقسیم میشن. بعد ایران خیلی از بخشاشو که در دوران قرن 19 و قاجار از دست داده دیگه نمیتونه باز به دست بیاره. امپراتوری به اصطلاح روسیه ظاهرن یک انقلاب کمونیستی روی میده، ولی یک نظم تجدد آمرانه خیلی شدیدتر از رضا شاه و آتاتورک و استالین پیش میبره. یعنی پروژه یک دولت ملت پولادین و آهنین، برنامه های 5 ساله کار از بالا، برنامه صنعتی شدن آمرانه. اونجا میلیون ها نفر له میشن زیر این پروژه های تجدد آمرانه. حالا نمونه های کوچکترش مثلا آتاتورک و چیز رضا شاه بیشتر مسئله شون همشکلی، امنیت و انقیاد عشایر و قبایل و اینا بوده در داخل مرزهاشون، نه اینکه یک پروژه ایدئولوژیک صنعتی شدن اجباری و از اینجور. حالا مثلا رضا شاه میگه لباس همشکل بپوشید، مدرسه، دارالفنون، پارلمان، اینا را به تقلید از غرب وارد میکنن. حالا این به تقلید از غرب وارد کردن شاید کار خیلی هم درستی باشه در اون زمان، هرچند به شکلی معیوب، یعنی همون ساختار و همون کارکردی را که پارلمان در غرب داره در دوران رضا شاه نداره. بعدن هم با مدرس و بعضی از این اعضای پارلمان دچار مشکل و اینا میشه. بعدن بخش بزرگی از اون کسانی ها که اونو به قدرت رسوندن و کمکش کردن در پیشبرد طرح‌های صنعتی و اجتماعی یا تبعید میکنه یا به قتل میرسونه یا به هر حال یعنی به یک مقتدر دیکتاتور کامل تمام عیار تبدیل میشه، که در دوران اون زمان در اروپا هم مشابهش بوده و آتاتورک هم خیلی از اون تندتر و شدیدتر همین پروژه ها رو داشته. یعنی نمیشه گفت که رضا شاه چرا اینجوری بوده. یک ضرورت، حالا من نمیخوام بگم ضرورت، ولی یک آمادگی، یک به اصطلاح چیز تاریخی وجود داشته، یعنی یک فضای تاریخی برای این جور سیستم های از بالا. حالا ما وقتی میخوایم بگیم که بعدن چه روی داد این ناسیونالیزم باستانگرایی که عرب و دشمن خودش میدونست، که مثلا هویت ایرانی را در قبل از اسلام جستجو میکرد، کوروش و داریوش و اینجا، باز میشه رجوع داد به گفته های ارزشمند اریک هابسباوم، این تاریخ نگار برجسته مارکسیست که یک کتابی هم نوشته درباره ناسیونالیسم و ملت دولت ها یا ملت ها و ناسیونالیسم از قرن 17. اسم کتابش خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده این کتاب. اونجا خیلی بحث مفصلی داره در رابطه با همون دو پدیده‌ای که گفتم، ناسیونالیسم از بالا ابداع میکنه سنت‌های جدید را برای همشکل کردن مردم، همون جور که رضا شاه به این کار دست زد. ولی وقتی میگیم که بسیار ناسیونالیسم از پایین یا توده‌ها اجازه داشته باشن چیزاشون رو بیان کنن، خواسته هاشون و مطالباتشون رو، و بتونن نمایندگان حاکمان و نماینده خودشون بدونن، در تاریخ ایران کم بوده. یعنی یکی مشروطیت بوده، بعدن دوران ملی کردن نفت که مصدق میاد به خواست مردم گوش میده، که مردم خاطره بدی از دوران قاجار دارن، از این دارن که به اصطلاح انحصار سود خیلی از منابع ایران به دولت‌های خارجی به خصوص انگلیس و بعضی وقتا روس فروخته می‌شده این، و همین جنبش تنباکو و اینا خب نمونه‌های مشخصی هستن از اینکه ایرانی‌ها همیشه دنبال استقلال ملی بودن. این استقلال ملی خیلی مهم بوده، مصدق تونسته به اون جواب بده، ولی یک کودتای آمریکایی اونجا

0: شکل میگیره، این به اصطلاح ناسیونالیسم ملی سرکوب میشه، بعد از 20 و چند سال هم انقلاب میشه. یعنی یک رابطه، یک پیوندی، یک یعنی مشروعیت شاه فکر کنم از همون زمان زیر سوال میره، از همون زمانی که این کودتا روی میده، از روشنفکرا بریده میشه، یعنی جامعه تقسیم میشه به اون طیفی که طرفدار ناسیونالیسم ضد استعماریه و اون طیفی که طرفدار ناسیونالیسم شاهه، که عملا از برخی لحاظ به ژاندارم منطقه تبدیل شده، خلیج فارس رو داره حفاظت میکنه برای آمریکا، بعد از اون مسئله بحران سوئز به پشتیبانی از آمریکا شاه اونجا چیز میشه، مستقر میشه، خیلی از این مسائل سیاسی روی میده. یعنی یه چیزی که من میخوام بگم آقا حیدر گرامی، حالا این آخرین جملمه، اینو خیلی خیلی مهمه، بعدا میرسیم به بحثای دیگه، این یک گسست اینجا روی میده. یعنی گسست چیه؟ شما اگه نگاه کنید روشنفکران مشروطه ضد غربی نبودن، روشنفکران مشروطه پارلمان میخواستن، آزادی های مدنی میخواستن، بعد آزادی احزاب و نمیدونم حتی انجمنهای ایالتی ولایتی و یعنی نوعی تکثر و پلورالیسم به نسبت زمان خودشون خیلی پیشرفته بوده این خواسته ها و مطالبات. ولی بعد از این کودتا روشنفکران ایرانی، اونایی که به اصطلاح ضد استعماری و استقلال طلب بودن مانند مشروط خواهان، یک مسئله دیگه هم به چیز کارنامهشون، به خواسته ها و مطالباتشون اضافه میشه، ضدیت با غرب، ضدیت با اروپا، با آمریکا، با تمدن غربی، یعنی در بین خیلی هاشون و به خصوص با آمریکا که عامل این کودتا. و این گفتمان در انقلاب اسلامی خیلی رنگ، یعنی روحانیت هم از مارکسیسم ارتودکس تأثیر میگیره، هم از این به اصطلاح بینش ملی مذهبی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی و اینا، که همه متأثر از مصدق هستن، حالا برخی بیشتر برخی کمتر. ولی ناسیونالیسم ایرانی در قرن بیستم عملا تقسیم میشه به مصدقی و رضا شاهی. حالا هم این باقی مانده این جنگ و دعوا رو میبینیم که رضا پهلوی به اسرائیل سفر میکنه، از ترامپ و نتانیاهو میخواد بهش کمک کنن، یعنی چیزی شبیه ادامه همون کودتای 28 مرداد به نوع دیگری در مخیله و ذهنیت این طیف پادشاهی خواه سلطنت طلب هنوز وجود داره. و از اون طرف هم جمهوری خواهان، ملی مذهبی ها، به هر حال ادامه ناسیونالیسم مصدقی بهش حمله میکنن، شدیداً مورد حمله و نقد شدید قرار میگیره و ما شاهد این شکاف و دو دستگی یا دو قطبی اساسی بین اپوزیسیون ایرانی هستیم. بقیه بحثو میذارم برای دور بعدی.
1: اجازه من سوال، خب آقای چیز، شما در واقع کلی بحثا رو جواب دادید، ولی من میخوام برگردم عقب‌تر یه مقدار جزئی‌تر. ببین، در دورانی که رضا خان به سمت نازیسم یا آلمان گرایش پیدا میکنه، شرایط جنگ جهانی به اصطلاح دوم بوده که یک شرایطی که نهایتاً به اشغال ایران ختم میشه و رضا خان رو میبرن، چون اگر به اون شرایط برگردید، این تاریخ اینو میگه که همونجوری که شما هم گفتید، خب رضا خان رفته بوده توی ترکیه و دیده بوده و اون میخواست اون اقتدار رو در واقع با کودتای 1299 هم اسفند 1299 اینو به اصطلاح عملی کرد. و شما اشاره کردید به یه سری مثل به قول معروف خواست هایی که مردم در جنبش مشروطیت داشتن با اطرافیانی که در دوره رضا خان بوده سعی کرد انجام بشه، متو با حمله دوران صغیر اینا هم دار به چیز رفته بود، به محاق رفته بود و دوباره فعال شدن. اما من خب برگردم دوباره به این ناسیونالیسم مصدقی، که خب بالاخره ناسیونالیسم مصدقی شما اشاره کردید، من خب اینو دار بیشتر توضیح بدیم که چرا در دورانی که کودتای 28 مرداد شکل میگیره، این روشنفکر یا این آزادی خواه ملی که خب در چهرهایی مثل ستارخان، باقرخان، دلیران تنگستان، در شمال به هر حال میرزا کوچکان، یا در خراسان کلنل محمد تقی خان بودن، این جنبش ها بودن، این دلیلش چیه که شما اشاره کردید ولی میخوام توضیح بدین، آیا دلیلش این دخالت غرب بوده در این کودتای 28 مرداد 1302 که این ملیگرایی که اساساً تمدنگرا بوده یا به بیان شما حقوقی و مداراگر بوده، میخواسته پارلمان بیاره، میخواسته دارالفنون بیاره و الاخر، اینا یه مدار بازتر بکنین که چون شما خیلی کلی و محوری ازش گذشتید. بعد من
0: بله درسته آقا هیدر، این چون میخواستم یه دورنمای کلی از کل موضوع تا حدودی چیز بشه، حالا چون فرصتمونم یه ساعته اونقدر که برسیم بس میکنیم. منم واقعا تخصص ندارم ولی چند سالیه در این زمینه کنجکاوی کردم و یک مسئله مهم و حیاتی تو حیات روشنفکری ایران تو اینجور مسائل، خب بالاخره به حد خودش آدم میتونه یک مقدار شفافتر بکنه موضوع و این معضلات روشنفکری ایرانی را. بله این به اصطلاح دو گرایش همیشه بین ایرانی ها بوده، یک گرایش تجدد به هر قیمت، یه روشنفکران مشروطه بعضی هاشون میگفتن از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد، اینا اکثرشون بعدن رضا شاه رو تایید کردن، همین محمد علی فروغی و اینا هم در همین چیز می گنجند، یعنی اینا درسته با دموکراسی و پارلمان و اینا موافق بودن ولی خطر روحانیت، خطر ارتجاع و واپسگرایی، چون روحانیت مخالف بودن با حتی مسائلی مانند مثلا قانون اساسی، رأی زنان، حتی مسائلی مانند دادگستری، یعنی این که مردم بتونن وکیل داشته باشن به دادگاه مراجعه کنن، یعنی حد ارتجاعی که اون زمان داشتن، خب میدونی کسروی چطور به قتل رسید و اینا چقدر نفوذ داشتن در جامعه و رضا شاه هم چقدر با اینها تند و به اصطلاح با خشونت برخورد کرد برای اینکه بتونه مهارشون کنه، نه اینکه ضد اسلام باشه. من فکر کنم رضا شاه هم حتی تا حدودی شاید مذهبی هم بوده، همچنان پسرش هم، یعنی اینا آدمای به اصطلاح سکولار در حد نسبی بودن، نه اینکه لایق و ضد دین و این چیزا هم نبودن، ولی این خطر رو حد زده بودن. بعد اگر ما بگیم که سنت ها یک حکومت متجدد یا یک حکومت ترقی خواه یا غربی خواه مثل رضا شاه یا هر حکومتی چطور باید با این سنت ها برخورد کنه، با روحانیت، با مردم، خب اینجا نوع فرمایشیش یا نوع از بالا به پایینش با نوع از پایین به بالا خیلی فرق میکنه، یعنی از پایین به بالا هم اینا میتونستن یک نظم و سیستم سیاسی خیلی بهتری، خیلی مردمی تری درست کنن. اونجا شما گفتید که مصدق مثلا مردمی تر بوده و اینا، به دلایل همینه که مصدق میگه که من وفادار به مشروطه هستم و مشروطیت باید اجرا بشه، در حالی که شاه دنبال قدرت مطلقه میگرده مانند پدرش، خب پدرش قدرت مطلقه داره، خودش هنوز قدرت مطلقه نداره و در این کودتا هم حریفشو از میدان به در میکنه، اونو شکست میده و یک قدرت مطلقهی که چیز حمایت قدرتهای بزرگ و به خصوص آمریکا رو داره، در جنگ سرد ازش به اصطلاح به عنوان حامی، حمایت کننده یا متحد استفاده میشه آمریکا، بعد ولی مشروعیت داخلی رو کم کم از دست میده. یعنی شما فکر کنید روشنفکرانی مانند شریعتی، جلال آل احمد، صمد بهرنگی، اینا همه یا سوسیالیست بودن یا با اسلام سنتی و روحانیت خیلی سمپاتی داشتن، یعنی هواداری و حمایت میکردند، از اون آرمانهای مترقی مشروطه دور شده بودند، اینکه مثلا حقوق بشر یا مثلا مسائل مربوط به قانون، حاکمیت قانون خیلی محوری بود برای روشنفکران مشروطه، در حالی که برای اینا مسئله سنت ها، اینکه آمریکایی نشیم، غربی نشیم، ماشینی نشیم. غرب زدگی آل احمد همش بحثش اینه. ماشین هجوم کرده، صنعتی شدن، مثل آپارتمان درست شده. اینا رو به عنوان دشمنان مردم معرفی میکردن. حتی خیلی از کارهایی که مثلا در زمان شاه انجام گرفت و مثبت بود، یعنی مثلا معلم های زن در همه جای ایران، سپاهیان دانش، نمیدونم، این پروژه هایی بودن که اینا احساس میکردن این پروژه ها داره ما را غربی میکنه، به سنت های ما داره توهین میشه، به ترادیشن هامون، به مثلا چیزهای آبا و اجدادی و مواریث و از این قبیل. خب یعنی شما ببینید یه گسست اینجا روی میده. حالا این گسست در انقلاب اسلامی اجازه نمیده نیروهای اسلامیان رو، نیروهایی که بله بفرمایید. نه
1: ببینید، من قابل این داستان، این موضوع رو کاملا قابل فهمه که بالاخره یک کودتایی در اونجا صورت میگیره، یک اقتداری ایجاد میده که با آرمانهای مشروطه در تضاد میگه و چون عامل خارجی درش میاد نقش پیدا میکنه، با توجه به بهرحال نقش مذهب یا روحانیت و به اصطلاح این ملیگرایی به نوعی با روحانیت بیشتر تعامل میکنه و بعدن ما خب این مسیر رو دیدیم که چه شکلی گرفت و ما همین الان هم شما اشاره کردی که من بعدن بهش برمیگردیم در سوالی که دارم از شما، که این بین ارتجا و این موروثی بودن سلطنت و موروثی بودن ولایی ما الان در تضادیم، یا باید این انتخاب کنیم یا اونو، اجباری که امروز برای ما سعی میکنن که تحمیل کنن. خب ببینید، در اون دوره این اتفاق افتاده، این کودتا شکل گرفته و این ملیگرایی، بخشی سوال من اینه که بخشی از این ملیگرایی در مصدق مثبت بوده در مبارزه. حالا در ادامش با تحولات تاریخ و شرایط جنگ و سرد، غرب و دخالت‌های خارجی و این چیزهایی که شما به جایی که بنیادهای اقتصادی یا یک توسعه سیاسی پیدا بکنه، به قول خودت شما با یک اقتدار از بالا می‌خواستن یک فرهنگ آپارتمان سازی، نمی‌دونم زنان، دانش آموز، نمی‌دونم سپاه غیره تحمیل به جامعه بکنه که جامعه ظرفیت این تحول رو به حال نداشت، برای که فقر جامعه در کنار همین ساخت و سازها، حاشیه نشینی در تهران، مهاجرت خیلی از کشاورزان ها به حاشیه شهر و الی آخر. ولی من میخوام برگردم به یک موضوع دیگری که امروز باز با همون اقتدار روبرو هستیم و مسئله ملیت هاست. ببینید آقای عباسی، شما خودتون بهتر از میدونید، ما با به جمله هموطنان کردبون هستن، آذری هستن، بلوچ هستن. من میخوام بگم که این ملیگرایی رو که حتما در این ملت ها هم هست، ولی من به قول خود شما، ما در یک چارچوب جغرافیایی زندگی میکنیم که 120 سال زندگی کردیم. من میخوام بگم که این چجوری الان هست که من با در ادامه به سوال بعدیم بر میگردم به اون باستانگرایی که شما بهش اشاره کردید. من میخوام به مسئله ملیت ها هم اشارهی بکنید که اونها در این موضع، یعنی در نتیجه اینجوری شد که در کودتای 28 مرداد به قول خازن ریل عوض شد و این مسائل دیگه شکل گرفت. الان در رابطه با ملیت ها ما چیکار باید بکنیم؟ چون ببینید شرایط امروز این تنش های اجتماعی رو، این گسل های اجتماعی رو ایجاد کرده. شما اگر در این مورد نظری دارید که به هر حال این موضوع خیلی خیلی هم مطرحه، چون در یکی دشمنه که فکر میکنه میخواد بیا سر کار، مرگ بر چهار فاسد چپ و مجاهد و زد سلند رو در تورنتو دیدی که داد، لطف بکنید اگر بشه توضیح بیشتر بدید.
0: خیلی سوال خوبی بود آقا هیدر، خیلی هم ممنون از اینکه این سوال رو طرح کردین. چیزی که من میخوام بگم اینه که ناسیونالیسم و فرم‌های دولت رو یک کمی باید روش تمرکز کنیم. ما با انواع ناسیونالیسم در دنیا روبرو هستیم، با انواع فرم‌های سیاسی دولت‌ها هم روبرو هستیم. حالا وقتی می‌خوایم بگیم که ناسیونالیسم مهمترین نکتش چیه، خب همین چند نکته. یکی این که آیا مسئلش نخبگانه، از بالا به پایینه؟ آیا مسئلش دیگریش کیه؟ حالا این دیگری یعنی این که اون چیزی که ما نمیپسندیم یا مخالفش هستیم یا مغایر هویت ماست چیه. در ناسیونالیسم پهلوی دیگری بعد از یعنی قبل از اسلام خودی اون باستانگرایی مثلا هخامنشی و اینا، بعد از اسلام دیگریه، یعنی بعد اینجا دیگه اون فرهنگ اصیل و نمیدونم چیز دیگری ناسیونالیسم پادشاهی خواه همینه، عرب مذهب به اصطلاح غیریت اونجا، ولی اون آرمان شهر اوتوپیا در گذشته است. اونم همون باستانگرایی و به اصطلاح امپراتوری و عظمت امپراتوری هخامنشی و ما قبل اسلام اونو تایید میکنن. بعد چیزهای دیگه هم دیگری میشن، یعنی فقط فارس، حتی رضا شاه که میگن خودشم احتمالاً یا ترک بوده یا نسبت خیشی داشته یا یکی از والدینش ترک بودن، حالا من نمیدونم دقیقاً، اونجا چیز میکنه همه زبانهای دیگه ایران، همه به غیر از مسئله مذهب و عرب و اعراب و اینا، همه به اصطلاح لور و کرد و نمیدونم گیلکی و همه اینا دیگری میشن که باید منحل بشن، حل بشن، باید چیز بشن، یعنی هویتشون یا باید تغییر کنه یا به زور و اجبار هم شکل بشن. به همین دلیل اقوام سرکوب میشن، پیشوری ها، میرزا کوچک خان ها، نمیدونم قاضی محمد ها، اینا همه مسائلی هستن در نتیجه نارضایتی تاریخی اقلیت ها و اتنیک ها روی میدن در تاریخ ایران، یعنی جنبه غیر طبیعی یا مثلا توطئه و فلان و فلان قدرت و این چیزا نیستن. اینا درسته حالا روسیه در یک مقطعی شاید به اینا کمک کرده در دوران جنگ جهانی، ولی مسئله اینه که اینها یک دورانی ممالک محروسه داشتن، زبانشون ممنوع نبوده، آداب و رسومشون، لباسشون، خب سطح سواد در دوران ممالک محروسه در سراسر ایران مثلا از 2-4% بیشتر نبوده. اونایی که سواد داشتن میتونستن بخونن و در کردستان زبان عربی و فارسی از طرف خود ملاهای کرد بیشتر از زبان کردی تدریس میشده، ولی تدریس زبان کردی اصلا ممنوع نبوده، اصلا چیزی به نام زبان مادری برای تمام ایران وجود نداشته، هر منطقه ای به اصطلاح یعنی سیستم مدرسه وجود نداشته در دوران ممالک محروسه. حالا شما فکر کنید اینا از این وضعیت میان به یک وضعیتی که باید لباسشون رو عوض کنن، زبانشون رو عوض کنن، وارد یک فضای دیگری بشن. اینها هم بالاخره تقلید میکنن از اون ناسیونالیسم مرکز، هویت خودشون کم کم براشون مطرح میشه. یعنی در کردستان ترکیه هم همین روی میده، وقتی ترک ها میگن ما از این به بعد عثمانی نیستیم، مسلمان هویت اصلی ما نیست، ما ترک هستیم، کردها هم کم کم میگن خب ما هم کرد هستیم دیگه، اسلام هویت اصلی ما نیست. حالا کردها خیلی هم دیرتر، یعنی در ترکیه ترک های جوان وقتی پیدا میشن از آتاتورک بسا این ایدئولوژی سرچشمه میگیره به عنوان سکولاریسم و لایسیته و خیلی چیزها را اینا از فرانسه و این کشورها میگیرن که نقش مذهب رو محدود کنن، کردها خیلی دیرتر، کردها خیلی بیشتر مقاومت میکنن برای نجات دادن اسلام، برای نجات دادن به اصطلاح عثمانی، میدونی؟ ولی وقتی یک تعداد از روشنفکران کرد میبینن که دیگه اون اخوت یا برادری اسلامی در استانبول وجود نداره، هر وقت میرن استانبول سر میزدن، قبلا به عنوان برادر مسلمان اینا چیز بودن، قبول میشدن یا تعریف میشدن، ولی حالا که میرن به عنوان دیگری، به عنوان کرد، و به عنوان یک نامتمدن در مقایسه با ترک که هویت و تمدن داره. به همین دلیل میگفتن ترک های کوهی به کردها خیلی در چندین دهه. حالا شما فکر کنید واکنش چی میشه؟ واکنش به وجود آمدن هویت و ملیگرایی کردی میشه که میگه بله ما هم هویت اصلیمون نه اسلامه بلکه کرد بودنمونه، همچنان که این در واکنش به ترک ها به وجود میاد. ولی بعدا ترک ها میگن نه، فقط ما حق داریم که هویت غیر اسلامی ترکی داشته باشیم، زبان ترکی داشته باشیم و قدرت سیاسی داشته باشیم. شما بیرون از این مجموعه یا میایید ترک میشید که ما شما رو قبول میکنیم، آسیمیله میشید، حل میشید، یا اینکه سرکوبتون میکنه. و این تاریخ مثلا 70 سال یعنی از 1930 به بعد در ترکیه که میشه 90 و چند سال تا همین حالا در ایران هم به نوع کمتر خشنی، یعنی به نوعی نه به اون شدت و خشونت، چون من فکر کنم فقط یک دوران محدود در دوران رضا شاه بوده که همه باید همسان لباس میپوشیدن یا خیلی چیزا مخفی بودن و اینا. مثلا در دوران محمد رضا شاه با موسیقی و لباس کردی و آیین ها و این مراسم و چیزا کاری نداشتن دیگه، یعنی میگفتن شما از هر ایرانی ایرانی تر هستید، یعنی شما رو به عنوان ایرانی قبول داریم، فقط زبونتون رو قبول نداریم، هویتتون رو، یعنی نه اینکه دشمنش باشیم یا قبول نداریم، مربوط به خودتونه، ما بهش علاقه ای نداریم. یعنی مثلا موسیقی شما از تلویزیون رسمی پخش نمیشه، یا مثلا مسائلی که مربوط به شما از محلی و منطقه‌ای هستن، یه جور احساس دهاتی بودن، اشاعر بودن به این به اینا میدادن به کردها.
1: خب عباسی، عملا یعنی به هیچ نادیده گرفتن.
0: بله دقیقاً آقای حیدر گرامی، شما این همه اینا رو همه رو در تاریخ ایران میتونید بازشناسی میکنید و میبینید که همینطور بوده. یعنی این یک محقق ایرانی یک کتاب خیلی خوبی نوشته، ناسیونالیسم ایرانی بیجاسازی، اونجا ضیاء ابراهیمی اسمشه، این کتاب خیلی مشهورم شده. کتاب بحث اینه که چطور ناسیونالیسم فارسی مرکز باعث شده که بقیه بیرون رانده بشن و به اصطلاح باعث، یعنی بزرگترین، میگه بزرگترین ضربه‌ای که به ناسیونالیسم ایرانی زده شده از همون رضا شاه و محمد رضا شاه بوده، به این دلیل که اینا اتنیکا و اقلیت‌ها را چیز کردن، یعنی گفتن که شما از ما نیستید، یا شما باید ایرانی باشی، ایرانی هم به معنای این که شما فارس زبان فارسی بخونید، در سیاست ما شریک بشید، یعنی این که بهشون اجازه مشارکت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در امور مربوط به ایران رو ندادند، به اقلیت ها این اجازه رو، و این باعث شد که اینا احساس هویت و تعلقشون به ایرانی بودن کمرنگ و ضعیفتر بشه در طول سالیان. وقتی هم که خلأ قدرت به وجود اومد در دوران انقلاب، خب همه اسلحه دست گرفتن و احزاب سیاسی چیز شد و اعلام کردن که حالا ما خودمختاری داریم و دولت هم باید اینو تایید کنه، که دولت خب جمهوری اسلامی نوع دیگری از ابداع سنت هابسباومی بود. حالا اونم بعدن اگه فرصت شد میگن. یعنی این فقط رضا شاه نبود که یک ایران جعلی، ایران ابداع کرد، یک هویتی را که به اصطلاح همه را حولش جمع کنه به عنوان ناسیونالیسم باستانگرا. جمهوری اسلامی همین کارو کرد، امت شیعی درست کرد، اربعین و نمیدونم مراسم و اعیاد و یعنی چیزهای خودش و سمبولهای خاص خودش، و اون هم دست به یک ابداع زد، گفت هویت ایرانی یعنی این، یعنی امت، یعنی شیعی، یعنی اینکه ما باید حل بشیم در یک به اصطلاح تمدن اسلامی، ما بخشی از این چیز هستیم، در حالی که خب رضا شاه یه هویت دیگه پیشنهاد میداد و اینا تقلیل گراییه هویت ایرانیه. حالا وقتی ما به کرد میگیم یا به بلوچ میگیم یا به اصطلاح به گیلکی یا هر کسی دیگه که شما ایرانی هستید، خب میگیم شما ایرانی هستید ولی بدون زبان مادریتون، بدون مراسم و چیزهاتون، بدون هویتتون. یعنی ما شما را به عنوان ایرانی به رسمیت میشناسیم به شرطی که هویتتون وارد موضوع نشه، به شرط اینکه شما خودتون نباشید، یعنی اون چیزی که هستید نباشید ولی ایرانی باشید. خب این چیزیه که ایرانی مثلا به عنوان کرد غیور مرزدار مطرح میشد از طرف سیستم پهلوی، بعدن کردهای مسلمان مطرح میشدن از طرف مثلا میگفتن پیشمرگان کرد مسلمان، یه گروهای تشکیل داده بود جمهوری اسلامی که اینا به اسلام میگفتن کردها هم مسلمان هستن. این کردهای مثلا میگن مارکسیست لنینیست و کومله و نمیدونم این دموکرات و اینا کرد واقعی نیستن. منظورم اینه این ابداع سنت هنوز داره کار میکنه برای جمهوری اسلامی، خیلی ضعیف و رقیق و خیلی بی‌محتوا شده و داره نفسهای آخرش رو میکشه. هابسبام یک حرف دیگه هم داره، من خیلی کتاب ها در این زمینه خوندم ولی کتاب هابسبام فکر کنم چکیده همه این نظرات. میگه که دولت های دولت ملت ها که بیشتر در قرن بیستم و در اروپا خوب زودتر شروع میشه، این از قرن 19 و اواخر قرن 18، میگه اینا با یک مسئله مشکل داشتن، ناسیونالیسم اروپایی، اونا مسئله انتگراسیون بود. چرا مشکل داشتن؟ اینا حاضر نبودن که به اصطلاح خیلی از این دولت ها، اصلا میگه کلن ناسیونالیسم ما قبل، یعنی ناسیونالیسم مدرن منظورش، ناسیونالیسم قرن 19 و قرن 20، با انتگراسیون جذب کردن، ادغام کردن مشکل داشته. حالا این مشکل رو در سوئد ما چطور میبینیم؟ مثلا حالا میگن کولی ها مورد اجحاف قرار گرفتن، سام ها در شمال مورد اجحاف قرار گرفتن و در کل اروپا این بازبینی تاریخ رو ما دیدیم، یعنی اینا در رابطه با اقلیت ها دست به بازبینی و تجدید نظر زدن، گفتن دولت های ملی این هویت ها را چیز کردن، نادیده گرفتن و حقوقشون پایمال شده. در مورد ایران و منطقه هم همین مسئله روی داده، حالا کمی دیرتر، ولی اروپایی ها چیکار کردن این مسئله را حل کردن؟ از طریق چند فرهنگی، از طریق ناسیونالیسم مدنی، از طریق به اصطلاح رسیدن به یک فضایی. حالا من چرا از ناسیونالیسم مدنی پشتیبانی میکنم؟ چون تنها راه رسیدن به فدرالیسم و به چند فرهنگی از همین ناسیونالیسم میگذره. یعنی شما وقتی میتونی با مرکز حرف بزنی، گفتگو داشته باشی که اونجا ناسیونالیسم مدنی حاکم شده باشه، ناسیونالیسم مدنی اجرا بشه، یعنی یک پروسه ای اونجا شکل گرفته باشه به سوی این ناسیونالیسم مدنی. وگرنه ناسیونالیسم رضا شاهی و رضا پهلوی و این نوعش اصلا با تو حاضر به گفتگو نیست، اصلا تو رو به رسمیت نمیشناسه، تو یا تجزیه طلب هستی یا نمیدونم مزدور و خائن و حقوق بگیر و نمیدونم. به اصطلاح شما بیشتر به عنوان خائن، خیانت به وطن، به هر نوع حق خواهی، مطالبات به اصطلاح قومی، اتنیکی، زبانی، فرهنگی به صورت خیانت نگاه میشه، انگاشته میشه در اون ناسیونالیسم پهلوی و راستگرای باستانگرای ایرانی. به همین دلیل من گفتم خب ناسیونالیسم مصدقی چون ضد غربیه و چون اجنبی ستیز و یک مقدار پوپولیسته، اون هم باید به طرف ناسیونالیسم مدنی بره. یعنی فقط مسئله سلطنت طلب ها نیستن، جمهوری خواه هم باید به طرف همین ناسیونالیسم مدنی برن. و بعد گفتم که کردها هم، بقیه اقلیت ها هم باید از این ناسیونالیسم اتنیکی قومی کم کم دور بشن، چون اگر ما فقط ناسیونالیسممون قومی اتنیکی باشه، حالا اتنیکی کلمه بی‌طرف‌تر از قوم، چون به عنوان اشایر و قبایل عقب افتاده خیلی به کار رفته، احساس میکنه آدم غیر شهریه، مردمان روستایی هستن، ولی واقعیت اینه که حالا اینطور نیست. اون ناسیونالیزمی هم که من میگم باید از طرف اقلیت ها و اتنیکا باید به طرف مدنی بودن بره، یعنی بیشتر مدنی بشه، منظور اینه که شما فقط یک پروژه برای خودت نباید داشته باشی، مثلا اینکه مسئله ملی مسئله اصلیمه. این تونی جاد یک نویسنده سوسیال دموکرات بود، چند سال پیش فوت کرد، نمیدونم اسمش رو شنیدی، چند کتاب خیلی مهم درباره سوسیال دموکراتی نوشته. این تونی جاد میگه فقط احزابی رو من از ته دل قبول دارم که به جای یک مسئله چند مسئله داشته باشه. یعنی اگر یک حزب سیاسی فقط یک مسئله داشت، اون خیلی جای اعتماد نیست، به دلیل اینکه مسائل زیادی تو جامعه تو تاریخ وجود دارن. بعد ما هم احزاب ملی‌گرایی داریم که فقط یک مسئله دارن، یا حالا پهلوی ها رو داریم که فقط یک مسئله دارن، یا ولی وقتی میگیم احزاب سوسیال دموکرات یا ناسیونالیسم مثلا لیبرال یا سوسیال دموکرات بین ما ضعیفه، معناش اینه که اون ناسیونالیسمی که مسئلهش حقوق مردم باشه، کارگران باشن، بیمه های کارگری باشه، سندیکاها باشن، حقوق زنان باشه، آموزش برابر باشه، اون ناسیونالیسم کجاست؟ این مسئله اصلیه. چرا باید فقط دو نوع ناسیونالیسم داشته باشیم؟ یکی ضد استعماری، یکی هم به اصطلاح طرفدار هژمونی غرب در منطقه و به اصطلاح غربگرا از نوع پهلوی و طرفدار نتانیاهو از این نوع. حالا خود مثلا دفاع از نتانیاهو و ترامپ خودش نشان دهنده همین گرایش نازیستی همون برلینی ها در کاوه بعد از 100 سال هنوز ادامه داره در این نوع ناسیونالیسم رضا پهلوی. یعنی همونطوری که رضا شاه از سمپاتی داشت به هیتلر، اینا هم سمپاتی دارن به نتانیاهو و به پوپولیستی مانند ترامپ، یعنی در حقیقت عرض ارادت میکنن به ترامپ. ولی اون ناسیونالیسم ضد استعماری هم دورانش به سر رسیده، یعنی اونم باید تنوع و تکثر و دموکراسی و همینطور که گفتم چندین مسئله داشته باشه برای حل مسائل ایران، یعنی برای چندین سوال این کار بکنه، نه اینکه فقط به اصطلاح حفظ و تداوم و یک پارچگی ایران در دستور کار مثلا جبهه ملی یا ملی مذهبی ها. این تداوم هویت به تنهایی کافی نیست برای اینکه ما به طرف ناسیونالیسم مدنی بریم، باید خیلی کارهای دیگه هم کرد. بعد از اون خب خیلی راحت تره که یک چند فرهنگی مثلا ایران به همون حالت یک امپراتوری فرهنگی در داخل خودش برگرده که قبلا بوده. این در ترکیه هم احتمالاً کم کم این پروسه روی میده، یعنی دیگه نمیشه اقلیت ها رو خفه کرد یا ساکت کرد یا بهشون گفت که بله شما ترک هستید یا شما ایرانی هستید. خب اگر ما ایرانی هستیم باید موجبات این ایرانی بودن فراهم بشه، یعنی همون چیزی که شما میگی صاحب خونه هستم. وقتی صاحب خونه هستی که اونجا دیگه یه حق و حقوق خاص خودتو داشته باشی و بعد این احساس شهروند درجه دو بودن و اینا باید کم کم رفع بشه، وگرنه ما همیشه این تجربه احزاب مسلح و این چیزا رو خواهیم داشت و این مشکلات ایرانو بدتر حل نخواهد کرد. به نظر من هم همینه راه حل مسئله ایران، انتگراسیونه، همچنان که عبدالله اوجلان هم به این نتیجه رسید بعد از این همه سال در ترکیه که راه حل مسئله انتگراسیونه، یعنی اینا باید کرد و ترک بتونن یک ملت بشن. تا زمانی که اینا دو ملت مجزا هستن با هویت‌های مجزا و با احساس دشمنی، خب مسلما این انتگراسیون روی نمیده. یعنی این حالا بعداً بیشتر در مورد این ناسیونالیسم مدنی و رسیدن به مرحله چند فرهنگی اگه فرصت بود، وگرنه در بحث‌های بعدی. حالا بیشتر از این خیلی شاید طول کشه.
1: خب اینجوری که ما از بحث گرفتیم، به هر حال این ناسیونالیسم وجود داره، چه در نوع فارسیش، چه در نوع ترکیش، چه در نوع کردیش و خلاصه همه اونایی که هستن. ولی ما در یه چارچوب سرزمینی به نام ایران هم زندگی میکنیم، همه هم باید احساس کنن که ایرانی هن. ولی در این ایران ما با دو نگاه اومدیم. شما به نکته جالب جگه، پهلوی اومد یه ناسیونالیسمی رو ایجاد کرد که در واقع اقتدارگرا بود و شاید بشه گفت فارس زبان حاکم بود، و من با این جمله شما که گفتین که مرزداران غیور، چون من این با این کلمه آشنا هستم، ما رو اون دوره زمان پهلوی مرزداران غیور میگفتن در گفتمانهای جشنهای نمیدونم شاهنشاهی و غیره. واقعا این کلمه من خاطرمه در رادیو مشهد که برنامه کرمانجی هم داشت، مرزداران غیور کاملا در ذهن من هست. و بعد هم که یه فاشیست مذهبی اومد باز هم هویت‌ها را انکار کرد. خب شما بهش اشاره کردی، واقعا این تاریخ ما بین این ارتجاع ولایی و این موروثی بودن دست به دست شده و در واقع اون چیزی که شما گفتین از پایین که در مشروطه در واقع می‌خواست از پایین بچینه بالا موفق نبوده یا به هر دلیلی با موانع ایجاد شده. ولی بس رو خب ما در برنامه دیگه میتونیم بازم به بعد دیگرش بپردازیم، ریزترش بکنیم. به نکته دیگه هم که اشاره کردی که راجبه که خب وقتی که طرف احساس صابخونه نباشه بالاخره ممکنه به شیوه دیگه سهم بخواد که مسائل دیگه پیش اومد. الان سوال من مجدد برمیگردم، ما الان به طور مشخص با یک ناسیونالیسم باستانگرا و هویت طلبی روبرو هستیم که انکار میکنه، با این الان با چیکار کنیم؟ چون ببین الان شعار مشخصش میگه آقا تجزیه طلب، چرا که رضا پهلوی گفت که آقا اگه شما کار رو میکنیم من به ارتش دستور میدم. کرد تجزیه طلبه، آذری تجزیه طلبه، بلوچ تجزیه طلبه، گروه های سیاسی هم که همه چپ و مجاهدن. پس ما دیگه کی رو میمونه؟ الان با این ناسیونالیزم چه کار باید بکنیم؟ با چه شیوهی برخورد بکنیم؟ چه دیالوگی با پیرامون خودمون ایجاد بکنیم که این تفهیم بشه که ما نه در دوران گذشته که به قول معروف این اقتدارگرایی ما را به سمت یک ملیگرایی به اصطلاح ضد غربی پیش ببره، نه اینکه اون ضد غربی ما رو به دام اقتدارگرایی بکشونه و این شرایط سیاسی. این رو اگر لطف بکنی که ما 7-8 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، بعد حتما در برنامه‌های دیگه این مسئله رو ما دنبال خواهیم کرد.
0: بله حیدر عزیز، سوالات شما اونقدر عمیق و خوبن که واقعا حالا سعی میکنم جواب بدم. واقعا اینم نشانه اینه که سالها روی این مسائل شما هم کار کردین و خوشحالم که بحث خوبی بین ما در گرفت. واقعا همینطوره که شما میگین، یعنی حالا ما اینجا اونایی که مصدر قدرت هستن، احزابی که به اصطلاح مثلا رضا پهلوی یا برخی از جمهوری خواهان اپوزیسیون ایرانی، هنوز در چهارچوب این که اقتدار حاکمیت و ایران زیر سوال نره بحث میکنن. مثلا خیلی از برنامه‌های تلویزیونی میگن خب فعلا مخالفت با جمهوری اسلامی باید تعطیل بشه، همه باید در این ما در شرایط جنگی هستیم، همه باید از میهن دفاع بکنیم. حالا کسایی هم اینو میگن که قبلا واقعا مخالف جمهوری اسلامی بودن، نه اینکه همشون مثلا همشون آدمای مشکوکی نیستن، حالا خیلی هاشون واقعا آدمای درست و حسابی بودن، خیلی هم مبارزه کردن، ولی همین حالا میگن ما در شرایط اضطراری هستیم، مخالفت با جمهوری اسلامی و اینا حتی تکلیف وطن و حمله نظامی روشن نشه، این مخالفت هم باید تعطیل بشه موقتا تا به اصطلاح تا اطلاع ثانوی نتیجه این جنگ چی میشه. من فکر میکنم بهترین راه اینه که مخالفت با جنگ، مخالفت با جمهوری اسلامی متوازی در امتداد هم و همراه هم پی گرفته بشن، یعنی یک شرایطی ما بتونیم، حالا نمیگم ما میتونیم اینو دامن بزنیم، چون این واقعا نیروهایی که مثلا خیلی ها میخوان رضا پهلوی رو خیلی بزرگ جلوه بدن به عنوان تنها اپوزیسیون، جمهوری خواهان هنوز یک تشکل بزرگ و فراگیری که بتونه واقعا جذابیت داشته باشه، یه رسانه‌ای مثلا که به اندازه ایران اینترنشنال یا قوی باشه و برد داشته باشه، این کارها رو نکردن، در حالی که پتانسیل عظیمی دارن، ولی به دلیل این وجود فرقه گرایی، به دلیل وجود مثلا سر اختلافات جزئی اینا نمیتونن یا نتونستن تا به حال این تشکل فراگیر رو به وجود بیارن، این پتانسیل عظیم رو فعال کنن. طرفداران پهلوی این مشکل رو ندارن، اونا یک شاه دارن و هیچ چیز دیگه ای هم لازم ندارن، یعنی همه چی دارن. وقتی اون شاه از بین بره یا بزرگ بمیره یا هرچی بشه و ولد زکورم نداشته باشه و اینا، مشکل براشون درست میشه، یعنی اونجا دیگه یتیم میشن، اپوزیسیونشون از بین میره چون به یه فرد وابسته است. ولی اپوزیسیون دموکراتیک و متکثر به هزاران هزار فرد و اجماع و ائتلاف و یعنی به خیلی از مسائل وابسته است که همشون در کنار هم تا به حال جمع نشدن، شرایطی پیش نیومده. ما مثلا میبینیم سر همه مسائل اپوزیسیون دچار دو قطبی میشه، سر مسائلی که خیلی هاشون نامسئله هستن، یعنی مسائلی نیستن که هیچ تأثیری بر آینده ایران یا بر شرایط و روندها داشته باشن. قدیما بین احزاب سبز چپ این میشد، مثلا من شنیدم سر مثلا تروتسکی و نمیدونم بعضی تئوری های راه رشد و راه رشد غیر سرمن اختلافات درست میشد، اینا انشعابات در میگرفت. ولی ما اگر بتونیم بر سر دموکراسی خواهی اجماع داشته باشیم، خب خیلی از پادشاهی خواهانی هم که طرفدار پادشاهی مشروطه هستن میتونن بگنجن در این طرح دموکراسی خواهی. متوجه هستی؟ یعنی من نمیگم که سلطنت طلب ها پادشاهی خواه ها به طور کلی باید بایکوت بشن، ولی مرز هست، اون مرز هم اونجاست که اونا اکثریت رو قبول دارن، تکثر رو قبول دارن، بعد مشروط بودن پادشاهی رو هم قبول دارن، یعنی خیلی از شرایط رو باید داشته باشن برای و اونا رو هم بیرون کردن از یعنی اون افرادی که این اعتقادات رو داشتن تصفیه شدن تو بله. سامانه پادشاهی طرف از سامانه به بیرون پرتاب شدن. بعد منظور من اینه که حتی جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی را حتی برتر بدونیم از جمهوری خواهی، ولی به نظرم بهترین فرم دموکراسی از طریق جمهوری خواهی برآورده میشه. یعنی ما هر فرم دیگری دنبالش بریم، هر پسوند و پیشوندی روش بذاریم، مثلا جمهوری خلق، جمهوری فلان، همش مشکلزا خواهند بود. همچنان که جمهوری اسلامی دیدیم چقدر همین مشکلزا شد در اثر اینکه میخواد یک نوع خاصی از جمهوری باشه. نوع عمومی جمهوری بستگی به دموکراسی داره، یعنی شما این دوتا رو باید با هم داشته باشی، نمیشه به یه دموکراسی داشته باشی که فرمش یه چیزی باشه که تجربه نشده تو تاریخ، یا یه چیزی باشه آزمون نشده. اون چیزایی که آزمون شده، الان من شخصا سوسیال دموکراسی را خیلی مناسب میبینم برای ایران، چون میتونه بیشترین گروه ها را، حالا من خودم شخصا حزب چپ و بیشتر میپسندم تو همین سوئد، افکارم به قول آقای خامنه‌ای نظرم به حزب چپ نزدیکتره تا به سوسیال دموکرات ها، ولی میدونم که چه نیروی میتونه در ایرانی که خیلی محافظه‌کاره، خیلی مسائل داره، بیشترین اجماع رو به وجود بیاره. مثلا شما نگاه کنید، یک کلمه بگم، این الان نمیدونم چقدر وقت مونده، یک دقیقه اینو بگم که شما نگاه کنید در ترکیه 70% آرا به سبد کمالیستا، اسلامیستا، باخچلی، یعنی ناسیونالیستا 70% رأی رو میگیرن. سه نوع ناسیونالیسم کمی متفاوت از هم دیگه هستن. حالا کمالیستا غربگرا هستن، مثل پهلوی‌گراهای خودمون. اردوغان ها طرفداران حزب عدالت و توسعه به اسلامیستای سنتی خودمون نزدیک دارن. باخچلی بیشتر به بیشتر فاشیستای ناسیونالیست. نگاه کنید در ایران آینده ما چیکار میتونیم بکنیم که مردم رأیشون به طرف ناسیونالیسم نره. این خیلی مهمه. حالا ناسیونالیسم، من شما میدونید همه حرفام این بود که تایید کردم، چون گفتم یا باید مدنی باشه یا چند فرهنگی باشه، ولی ناسیونالیسم قومی که در ترکیه داره حکم میکنه خیلی مشکل زاست. در ایران بعد از جمهوری اسلامی چطور میشه سوسیال دموکراسی یه گرایش بزرگی باشه؟ چطور میشه احزاب چپ کمی مثلا جون بگیرن، رونق بگیرن، یعنی چیز نشن؟ و چطور میشه این هویت گرایی ایرانی همه چیزو نبلعه، یعنی محافظه کاری ناسیونالیستی؟
1: سالی ببینید، ما الان میخوایم رو تهدید اصلی که الان اومده به عنوان باستانگرایی و اون هویتی که میگه که شما هم در گفتگوتون حتی به گرایش رضا پهلوی چیز رضا خان به هیتلر که یک پرچم، یک رهبر، یک ملت، خب دیدید که در همین بیان میکنن و الان نمینه. ما با این تهدید باید چکار کنیم؟ شما راحلتون یه جمهوری دموکراتیک، حالا لیبرال سوسیال یا سوسیال دموکراسی، که میتونه در دولت نماینده داشته باشه، کار خودش بره. ولی بالاخره این جمهوری اگه ما بخوایم براش ویژگی‌های ثابت بکنیم، خب ما تجربه دینیشو داریم، تجربه های بلوک شرقش هم داریم، الان با ناسیونالیسم فاشیسم سلطنتی هم رو روی هستیم. پس ما باید یک جمهوری داشته باشیم که اقتدارگرا نباشه، مذهب نباشه، سکولار باشه و به بیان شما که تعریفی دارین مدنی و حقوقی باشه. آیا شما برای این چشمنداز ارزیابیتون چیه؟
0: آقا حیدر، من ارزیابیم اینه که در دوران امروز مردم دنبال حق و حقیقت نمیرن ولی دنبال رسانه میرن. یعنی رسانه میتونه خیلی چیزا رو تزریق کنه به جامعه، و هر حزب و گروهی رسانه قوی نداشته باشه نمیتونه مؤثر باشه بر افکار عمومی. شما میخوای افکار عمومی را یه جهت مشخصی بهش بدی. وقتی من میگم سوسیال دموکراسی یا نوعی از سوسیالیسم دموکراتیک و اینا، خب معلومه که میخوام این افکار عمومی یه جهت و مسیر را پیش بگیره. وقتی میگم ناسیونالیسم چند فرهنگی، خب معلومه میخوام ناسیونالیسم یه جهت دیگری پیش بگیره، و میدونم ناسیونالیسم نه محو میشه نه نابود میشه، ولی امکان دگرگون شدنش هست، چون با هر ایدئولوژی میتونه منطبق بشه. مثل سرمایه‌داری، سرمایه‌داری در چین هم وجود داره، در ژاپن هم وجود داره، در همه جا، یعنی با هر نظام و سیستم سیاسی خودش رو تطبیق میده. بعد ما که نمیتونیم ناسیونالیسم و بهشت موعود رو که نمیتونیم درست کنیم، جهان کشور جهانی بسازیم که اونجا دیگه همه مسائل حل بشن، نژاد و مرز و اینا، فعلا خیلی از ما دور هستن. اینم یه اوتوپیا است که خیلی هم مشروعه که ما یک نظام جهانی داشته باشیم و از این مرزها را همه را چیز کنیم، بشریت به اون مرحله برسه. ولی حالا که نمیشه، باید راههایی پیدا کنیم که بیشترین مشروعیت و بین مردم به دست بیاره. اینم رسانه میتونه انجام بده، چون دوران احزابی که میرفتن شبنامه پخش میکردن و اطلاعیه میفرستادن و یا حالا تو اینترنت مثلا یه چیزایی مینویسن، این دیگه سفری شده. حالا این رسانه، مثلا اگه من یک نمونه کوچیک بیارم در یک دقیقه، در ایران ما سه جریان بزرگ داشتیم تا به حال در این 20 سال 30 سال. یکی اصلاح طلبا بودن، اینا رسانه ملی خیلی کم در اختیار داشتن، رسانه صدا و سیما جمهوری اسلامی، ولی رسانه های دیگری در داخل ایران، روزنامه ها، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، خیلی تبلیغاتشون موثر بود. بی بی سی و اینا هم خیلی به اینا کمک میکردن در خارج از ایران. حالا بعد شما نگاه کن، ایران انترنشنال، من و تو، بعضی از این رسانه ها هم کلن تونستن خیلی تأثیر داشته باشن بر روی افکار عمومی، به خصوص در عرض 7-8 سال 10 سال گذشته. یعنی حتی مستنداتی که من و تو در رابطه با رضا شاه و اینا پخش کرد، ایشونو مثل سردار سپه، سردار سازندگی، سردار نمیدونم فلان به مردم ایران نشون دادن. روحت شاد رضا شاه از این تبلیغات رسانه‌ای برخاست، اومد بیرون. بعد حالا مثلا چطور میشه یک آلترناتیو دموکراتیک هم درست بشه در مقابل این رسانه ها که تونستن بر افکار عمومی تأثیر بذارن؟ بدون رسانه قوی، این که ما از طریق این که فکرمون درسته، آدم های حسن نیت داریم، حسن نیت داریم، خیر و رفاه و خوبی مردم رو میخوایم، نه، اینا مؤثر واقع نمیشن. اون چیزی که مؤثر واقع میشه ارتباط تنگاتنگ رسانه‌ای با مردم، ولی یک رسانه متفاوت از بی بی سی و ایران اینترنشنال. این پاسخ منه به سوال شما.
1: بسیار سپاسگزارم. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدیم که با شما به گفتگو نشستیم. این بحث بحثی است که خیلی میشه راجع بهش بحث کرد و یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتی است که همه ما میدونیم که کمتر کسی هم وارد میشه، ولی خب به هر حال ما این جرأت رو کردیم وارد بشیم. خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم. بازم در برنامه دیگر با شما
0: خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از لطفتون.
1: خیلی ممنون. بارون شبی خوش. فردای بهتر.
0: لطف داشتید. درود بر شما. خیلی ممنون.
1: خب شنوندگان عزیز، گفتگو ما بود با آقای صالح عباسی. دوستان عزیز، من رو تلفنم میبینم که همجوری رو واتساپ پیام اومده، ولی من متاسفانه وقتی که درگیر هستم دیگه نمیتونم هم اینجا رو ببینم هم برنامه رو داشته باشم. من هم تکنیکرم، هم مجریم، هم سوال کنندم، هم باید بحث رو دنبال کنم و هم باید خلاصه یک تنه لشکر یک نفرم به قول وزیر. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدیم با آقای صالح عباسی گفتگو کردیم. بحثی کاملا بسیار حساس، بسیار در نوع خودش به هر حال پیچیده است، ابعاد متفاوت داره. ما در سرزمینی زندگی میکنیم که مسئله ملیت ها کرد، ترک، بلوچ، عرب و غیره هست. مدام با این مشکلی روبرو شدیم که همجور که در بحث تاریخی هم که یه مقدار باش وارد شدیم، این شرایط داخلی و بین المللی پارامترهایی وارد کرده. مثلا ببینید وقتی که ما راجع به آرمانهای مشروطیت صحبت میکنیم، آرمانهای مشروطیت اصلا زاده رضا پهلوی یا خاندانی که اینا میگن نبوده. تمام آرمان‌های مشروطیت بعد از امضای فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 تا 1293 پیگیری می‌شده تا استبداد صغیر، ولی ما در یک شرایط بین‌المللی جنگ جهانی دوم بوده که روبرو بودیم باش و تمایل رضاخان به اقتدارگرایی به سمت نازی که باعث اشغال ایران هم شده. شما برید تاریخ مشروطیت رو بخونید، تاریخ بعدش رو بخونید تا ببینید که اینا واقعی بوده که به هر حال سرنوشت اونجوری ورش داشتن بردن به دلیلی که تمایل به آلمان داشت و اقتدارگرایی داشت. و بعد هم یه دوران بعد از اون یک دوران بسیار نیمچه بازی داشتیم تا کودتای 1332 و 28 مرداد. اون ملیگرایی، اون به اصطلاح مردمگرایی مشروط خواهی در واقع به یک مشروع خواهی مطلقه سلطنتی تبدیل شد. به همین خاطره که وقتی نقش عنصر خارجی مثل الان در کودتای 1332 میبینیم، ملیگرایی با یک خاصیت و یا یک رنگ و بوی استعماری روبرو میشه، چون مسئله استقلال مطرح میشه. خب دیگه پروسه تاریخی اومده، به هر حال یا ارتجاع مذهبی بوده یا موروثی بوده. تاریخ ما در این بزنگاه‌ها مخیر میکرده عنصر خارجی که کی رو انتخاب کنیم، اما الان ما در چنین شرایطی نیستیم. به همین خاطر ناسیونالیسمی که رضا پهلوی به عنوان باستانگرایی یا هویت گذشته‌گرا که همه این آرزوها و آرمانهای 120 سال مبارزه را از مشروطه را میخواد بگه که در خاندان این فاشیست که حتی خیلی از نزدیکان خودش هم به هر حال پیشا پیش تصفیه کرده، اگه در قدرت بود که احتمالاً دادگاه سرایی تشکیل میداد، و این شعارهایی که امروز میدن و عملکردی که روزمره نمونه آخرشو در نیویورک دیدیم، داره یک فاشیسم ناسیونالیسم در واقع مرکزگرای فارسی است که هیچ هویت دیگری رو به رسمیت نمیشناسه و این تهدیدی است که امروز به صورت بختک به نام رضا پهلوی مسیح جنبش رو رابندان ایجاد کرده. البته که با شعار نشان شیخ یک ایران آزاد و دموکراتیک در گفتگوی ما با آقای صلاح عباسی هم بود که این رو بیان کردیم، ایرانی که درش کرد احساس نکنه که من ایرانیم، ترک احساس نکنه که آقا من زبان دارم، من فرهنگ دارم با زبان خودم با سنت‌های خودم، ولی مال این سرزمینم. بلوچ همچنین، بقیه کوچکترها، شعار نشان شیخ یک ایران آزاد و دموکراتیک در گفتگوی ما با آقای صلاح عباسی هم بود که این رو بیان کردیم، ایرانی که درش کرد احساس نکنه که من ایرانیم، ترک احساس نکنه که آقا من زبان دارم.

مسلمان داریم، شیعه داریم، سنی داریم. شاه ذره کوروش رو میخواد همه بکنه، ولی فقیه میخواد امامه تن همه بکنه. انقلاب ضد سلطنتی موروثی سلطنتی رو سرنگون کرده. حالا جنایتی که فاشیسم مذهبی کرده، این اومده طلبکار شده. و آقای عباسی هم اشاره کردن، سلا عباسی، با این پروژه های مطبوعاتی که داشتن، اینترنشنال و من و تو و این تونل زمان، و 16 سال کار کردن، البته با حمایت اسناد تلویزیون ملی ایران زمان شاه. کسی هم نپرسید آقا اینو کی بی داده. بعد امروز مشخص میشه که همین تراستی ها، همین غارتگران، همین فاشیست های دیروز که امروز سرمایه دار شدن، چه در عباد فرهنگی دیدیم که هنرپیش های این دوران با اون دوران با هم مت شدن، میان میرن، سالها رفتن اومدن، این میخواست بهروز رو بیاره، بهروز میخواست اونو برگردونه و الاخر بیش از 2 دهه 15 سال کار کردن و به ویژه در 4-5 سال اخیر جنبش های اجتماعی رو به بن‌بست کشوندن و با اون جریان 17 دی و 18 دی هم که اساسا در سمسترش بود و اینو الان کردن کردید خودشون و به سبق و سیاق همون خمینی از فردای انقلاب که حالا خمینی هنوز در پاریس بود این حرفا رو نزد، این کار رو نکرد، گفت کمونیست ها هم آزادن، ولی امروز میگه نه، انقدر بگین جاوید چاکی تا عادت کنین. آخو فرمان صادر میکنه، تیم میفرسته برای به هم زدن، بعد هرچی هم مزدور و بریری رژیم و اعزامی و ارسالی میان اینجا گند گاو چاله دهان عربده کشی میکنن و اینا فکر میکردن که همه روشن فکرها، کنشگرهای سیاسی، گروه های سیاسی رو میتونن به عقب برونن. خوشبختانه نسلی که به خمینی نگفت، نسلی که قتل عام رو از سر گذروند، بعد با 4 تا ساواکی و بریده و نمیدونم خائن و فهم کردن که یا لومپنیسم ارسالی و توضیح دادم. برگردیم به تاریخ و نگاه کنید همین 40-50 سال رو با فضای مطبوعاتی که داشتن، اینترنشنال، من و تو و امثال هم، اینا طوری رفتار کردن که بی بی سی رو به عقب روندن که بی بی سی اگر برنامه داشته باشه یک نفر از اینا رو باید ببره اونجا تو بس بشونه. بعد با جنگ میخواستن برن و همه چیز رو و میگن ما نماینده مردم. آقا شما کردها با شما نیستن، ترکا با شما نیستن، بلوچا نیستن، شما در بخش فارسی زبانش بازم اقلیتید، مگر اینکه همونجوری که در پروژه‌تون هست شکوفایی نوین بدین دست اسرائیل با 20 با اعلام حکومت نظامی و حمله به 20 شهر قتل عام بکنین، احتمالاً فکر کنین شیلیه، اما میدونید که این ایران زمین است و تاریخ 120 ساله مبارزه پیش داره. خمینی با اون ابهتش نتونست، چه که قد کشت، 30,000 کشت، 120,000 تا کشت، قتل عام کرد، هنوزم میکشه، ولی جوانانش با تناب دار بوسه میزنند و

صبح رو و فردا رو نوید میدن. ساعت 22:15 است و ببینم که دوستان از من بله سر این موضوعی که در نیویورک پیش اومده که گفتم چی شده، دوستان از من نظر خواستن. هر ایرانی که فکر وطن، آزادی، دموکراسی، حتی وطن پرست، حتی حقوق بشری، این موضوعات رو دیده که طی مدت دیدن، باید موزه گیری کنه. امریز نباید من اجتناب در وزیر اخلاقی و وجدانیه. یه روز کمونیست ها رو کشتن، گفتیم به ما چه؟ یه روز یهودی ها رو کشتن، گفتیم به ما چه؟ یه روز اینو کشتن که حرف برتولد برشت فکر کنم. به خود ما گیر رسید کسی نبود. البته مجاهدین لقمه‌ای نیستن که 16 تا کشور در عراق رو سرشون ریختن نتونستن. جوان 2003 می‌خواستن جمعشون کنن بدن با وزای القاعده بره، نتونستن. حالا که به قول معروف اون سرما و اون آتش و اون قتل عام گذشته که مجاهدین در زندانها، در خیابانها، در سراسر دنیا هستن، شورای مرکزیشون انتخاب میکنن، اعلامیه میدن، سخنرانی دارن، لابی میکنن در دنیا، از لیز تروریستی بیرون اومدن و و و و اون سبو بشکست، اون پیمانه بریخت. گفتم این فاشیست بازیایی که تو نیویورک داشتن منو یاد دهه 60 انداخت. گفتم یه اون آخوند غفاری و زهرا فالانج و الله کرم و چیکار می‌کردن؟ خلا همین پاسداری که تو سوریه بودن آدم گشتن، اومدن بغل رضا پهلوی فرمان میگیرن، یه تیم 5 نفره میرسن میگه بریم به هم بزنیم. بعدم میشینه میگه پولا رو بدین من مردمون. این فقط پول میشناسه. نظر من راجع به این برنامه خواستید یا این موضوع خواستید کاملا واضح است. هر کسی سوای این که انتقادی به مجاهدین داره، حق دموکراتیکه که ما به هر گروهی انتقاد داشته باشیم. حق دموکراتیک جامعه دموکراتیک اینه. ما الان با آقای عباسی بس کردیم، ایشون نظر دیگه‌ای داره، ما میخواییم باز کنیم. ولی نهایتاً به این نقطه میرسیم که فاشیسم اقتدارگرای رضا پهلوی راه حل جامعه نیست. باید موزگیری کنیم. وقتی یه خبرنگاری علاقه رغم این که تلویزیون مربوط سالهاست چه کار میکنه، یه گزارش خبری چند دقیقی میده، کل گزارش 6 دقیقه نمیشه. اونم مجاهدین هم نیستن تنها، سوریه هم هستن. ثانیه هایی که به سوریه مختصر بیشتر از اینه، اگر تقسیم بر دو بکنیم یک ثانیه هم نیست. چنین به اون خبرنگار برخورد میکنن و چنین باند فاشیستی تروریستی برای به هم زدن تظاهرات مسالمت آمیز میفرستن که ما باید موزه داشته باشیم. هر روشن فکری، هر عنصری، چپیم راستیم نمیدونم، فرقی نمیکنه. ببین یک موضع‌گیری سیاسی اجتناب ناپذیره، اما هم توش نداره ها. بله مجاهدین فلان فلان، ولی این کارم غلط. نه این معنی نداره.
آقا یک جنایت داره رقم میخوره ها، جنایتی که رضا پهلوی داره انجام میده چه در داخل چه در خارج همراه با سپاه و دستگاه‌های امنیتی رژیم، یک وظیفه اخلاقی و یک مسئولیت سیاسی برای ما هست، نه به فاشیسم سلطنتی و نه به فاشیسم ولایی که در شعار سیاسی نه شاه نه شیخ خلاصه میشه. به سر دموکراسی میتونیم بحث کنیم، سر اتنیسکا میتونیم بحث کنیم، سر اصلا ملیگرایی چیه، ناسیونالیسم چیه، جامعه آینده چیه، دموکراتیک باشه، جمهوری خواه باشه، جمهوری خواه یعنی چی. در بحث صحبت من آقای مهمان رو اگر دقت بکنی راحت میشد. آقا سکولاریسم، جدایی دین از دولت، جمهوری و منافع ملی. قرار نیست به دولت ها بجنگیم، قرار نیست که ما ضد امپریالیسم و ضد نمیدونم کمونیست باشیم. یک 92 میلیون در آتش میسوزند، چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. ببینید شنوندگان عزیز، خانم و آقایون، متهم نکنیم کسی رو. بیاین کلاتون رو قاضی کنید، امشب قبل از که بخوابید میگین چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی میخوان برای ما سرنوشت تعیین کنن، اونم این چنین در خارج کشور. و بعد به دام سیانمایی های رژیم 40 ساله کرده. یکی از این دوستان امروز در یک کانال ها میگفت آقا جوانای امروز که میان ما میگن منافقین، ما میگن منافقین اسم داره، میگه آقا ما از مدرسه گفتیم منافقین. برای خودم هم باش روبرو شدم، بعد میگم چرا میگیم آقا مگه اسم اینا منافقین نیست؟ گفتن آقا اینا مجاهدینن. هزار تا فیلم و مستند و سیانمایی و بریده مزدور و شب تا صبح تنفر علیه مجاهدین، از اون علایار کنگرلو گرفته تا ایرج مستاقی مزدور، اون که ساواکی بوده، اینم که شاگرد لاجوردی بوده و بقیه. تنفر که دیدید آقا این ملا چپی تجزیه طلب مجاهد آقا علنن تو تورنتو کانادا دارن میدن، چرا ساکت میشید؟ که البته این آرزو رو رضا پهلوی و سپاه و همه به گور خواهم بردا، منتها ببین سر مجاهدین رو به قول بعضی ها زیر آب بکنن نفستون رو میبرونن. فرض کنید در بدترین حالت این جمله رو یک تحلیلگر سیاسی یه جایی میگفت، منتها در یک رابطه دیگه بهش گفتم که اولا مجاهدین رو کسی دیگه نمیتونه سرش رو زیر آب بکن، اگه میخواستن میتونستن، ولی اونی که سر گذر انقلاب دموکراتیک کت تنشه مجاهدینن، سر مجاهدین رو خم کنن شما رو له میکنن بدون رو دروازی، که البته امکان نداره، اصلا امکان نداره. اونی که با شعار سر خن قدغن در جلوی اعدام در تهران و ایران واسطاده، از دختر 23 ساله تا مرد 70 ساله با شعار مشخص سر خم قدغن پای اعدام توی این دوران رفت، اگر امروز میبینی این موضوع انعکاس در این حد پیدا کرده، به خاطر اینکه ببین حتی خبر مجاهدین حاضر نبودن پخش کنن. آخه جان در جلو سازمان ملل هیچ کس نبوده جز مجاهدین، دیبش فشار اومده آقا صدا امریکا رفته 3 دقیقه گزارش کرده، ما ندیم که خیلی زایه است،
خیلی ساده در رقابت مطبوعاتی، یا یه جایی بهشون فشار آوردن که آقا نمیشه اینجوری، آقا تو این شهر خبرنگارش میره از 5 تا آدم و برتر گزارش تهیه میکنه، اینور 100 نفر 200 نفر 1000 نفر واسطادن، نمیاد. یا این که یه بازی دیگه میخواد پشتش بکنه، ولی خارج از اینکه انگیزه اون دستگاه چی بوده، به خبرنگارش حمله شده به این شکل و اون نمیاد دفاع کنه، بگه آقای خبرنگار منه، من فرستادم، وظیفش بوده، هر نظری راجع به مجاهدین داریم دفاع نمی کنه، حتما هم فردا کنارش خواهند گذاشت. یه مقدار صبر میکنن، بهانه های مختلف فلان فلان، یه واشکی عذرشو مگه بقیه رو نخواستن، یه ذره با سیاستشون مخالفت کرد، اول کمرنگ کردن، کمتر کمتر کمتر، یه اول که بهتر محترمانه بودن برو کنار. در همین تلویزیون ها یکیشون اومد گفت من کار میکردم با اینترنشنال، در مورد بهایی ها گزارش تهیه کردم در زمان شاه و در زمان خمینی، اومدم به من گفتن زمان شاه رو حذف کن، به من گفتم که نه نمیتونم حذف کنم، گفت پس هیچی خداحافظ. حی و حاضر زنده تو لایو هم هست، تو یوتیوب هم هست. گفتن آقا این گزارش در مورد بهایی هاست، زمان شاه و شیخ نداره برخودی که باشون موقعی الان. گفتن این قسمت دوران پهلوی رو هست کن. گفتن نمی کنم. گفتن پس هیچ، خداحافظ. علارغمی که این خبرنگار به دلیل کاری در اروپا بوده و مسئله اقامتی داشته و و و هست، نوارش هست، ویدوش هست، در گفتگو با آقای کامبیز قفوریان داشت میگفت. بنابراین دوستان عزیز، شنوندانی که صدای منو دارید، نظر منو خواستید، دمتون گرم که وارد شدید، مرسی از اینکه اومدید و از یک حق مشروعی که متعلق به همه دفاع کردید. گفتم اگر نکنیم، روزی که سراغ تک تک بقیه برن، اون وقت ممکنه کسی وجود نداشته ها. البته ما که میدونیم که چیکار میکنیم. من تحلیلم نمی کنم، اما تحقیق میگم. 6 ماه پیش تو گوچه های استکهلم رد می شدی از جاهایی از محافل آلوده پاتوهای این رژیم و سلطنت طلبا، کم بوده بود که حلقا ویزت کنم بگو جاوید شاه. امروز ادای اعتراض می کنن، امروز می گوین ما نیستیم، امروز می گوین رضا پهلوی خیانت کرده. حتما هم بخشی از این آدم ها صدای من الان دارن. ولی ما واستادیم، چون باور داشتیم، چرا که با شاه جنگیده بودیم، با خمینی هم جنگیده بودیم، توطئه استعمار ارتجار هم خوب میفهمیم. من اغراق نمی کنم. امروز یه عده طرف کنده، یه عده را عوض می کنن، یه عده هم بگن آقا ببخشید. به هر حال خود دانید، ما از شعار نه به شاه نه به شیخ، یک نظام جمهوری دموکراتیک آری از ستم طبقاتی، قومی، جنسیتی و سکولار و انتخابی دفاع میکنیم و خواهانشیم. حتما اون مردمی که بذار من یک خاطری براتون تعریف کنم که حرفای منو همدار
چند روز پیش با دو تا از دوستانم رفتیم یه جایی غذا بخوریم. میدونستن مواضع سیاسی ما رو. یکی به ما نزدیک شد گفت آقا یه اسمی به شما بدم، میشناسیش؟ گفتم نه، من که نمیدونم یا نمیدونیم. اسمی به ما گفت، اسم یکی از شهدای مجاهدین در بندرگز بود. گفت اون جوونی گونگوش نشسته میگه که پدر بزرگم این مجاهد رو که تیرباران کرد در مزرعش پول فشنگاشو داد و همونجا دفن کرد و بعدها این محل شد مزار عمومی. پدر بزرگش برای نوش تعریف کرده، نوش الان جوان 30 ساله است. گفت داره برای ما تعریف میکنه، میدونه شما کین، من اومدم به شما بگم. روشن شد برای همتون که تعادل قواست. خیلی فهم کردن الان رضا پهلوی میاد میری میبرن میرن سرمایه گذاری میکنن، بعد یهو احساس میکنن آقا پدر بزرگش گفته این چنین. اون وقت از اون وره بلند میشه یکی میاد و میگه آقا اون جوان در اون گوش که واسطه چنین خاطره ای رو از گذشته شما تعریف میکنه. بعد زدم روی گوگل کردم عکس و تاریخش و اون واقعی که تعریف کرده بود با در سن 32 سالگی با 32 گلوله در مزرعش در بندرگز به شهادت رسونده بودنش. پدر بزرگ یک جوانی که شاید 30 ساله باشه داستان رو سینه به سینه به نوش منتقل کرده. در اسکاندیناوی یه روزی به گوش میرسد. به قول امروزی ها برین حالشو ببرید. نه پاسدارهای جلاد و قاتل سوریه رفته، نه اربتکشان فکل کرواتی رضا پهلوی، هیچ کس. در این شهرم که دیدید که سردمدار بنیانگذارشون و کنم اجرا کننده و چهره شناخته شده بود و رضا پهلوی و جشن برگزار که دیگه دولت سوئد کنارش گذاشت که بابا تو جاسوس رژیم بودی دیگه. گر حکم شون که مسگیرد در همین شهر میگم ها، هر کی سلطنت طلب است باید گیرن. آلوده تر از این حرف هستن که فکرشو میکنی. بگذاریم از اون قشر خاکستری که به هر حال خارج کشور بوده، میگه ای بشه بریم مثلا بالاخره خاطراتمون زنده بشه. یه سریشون مثلا سرمایه گذاری کردن با آرامش و وجدان برن اونجا سرمایه گذاشن و خونه شون اجاره دادن فلان دادن. ولی اونایی که سردمدار این جریاناتن گر حکم شون که مسگیرن، محسن حکیمی‌لایی که چی بقیه هم گیرن، خودتونم که کلاتون رو قاضی کنی میگین راست میگه. اصلا نگید، فقط با خودتون کلاتون رو قاضی کنید ببینی که حقیقت مطلقه واقعیت روزمره زندگی شما هست. ساعت 22:34 دقیقه، منم زیاد صحبت کردم، بحث ما میمونده بحث پیچیده بود، ولی به هر حال امیدوارم که تونسته باشیم یک شنبه آخر هفتهتون رو پربارتر و بخشی از بحث ما هم مورد توجه شما قرار گیره گرفته باشه. با روزی شب خوش، فردا بهتر، بدرود تا درودی دیگر. اوه.